0: Tai sakau, tai vaikams reikės nu, kažkur važiuoti, niekur jie nevažiuos. O tai sakau, nu, kaip gyvens, normaliai gyvens pas mane. Sakau, tai žemės turiu, turiu. Sakau, tai kiek tos žemės turiu? Nu, tai va ten, 30 metrų juosta nuo kranto ir tiek, kiek iš gamtos atimsi. Tasme, į kalną kiek iškaposi, kiek išdeginsi, na, sunaikinsi, vadinkim taip, kažkokius medžius, krūmynus ir panašiai, nu, va, tiek bus tavo. 2-3 metai, maksimum 10 metų, viskas vėl užaugs ir gamta susigražins viską atgal.
1: Aš jums iš tikrųjų buvau sugalvojus klausimą, kas yra laimė, būtent galvojant apie tai, ar tokių žmonių gyvenimas, kurie jeigu dirba 4 valandas per savaitę, jie iš tikrųjų turi labai daug ramybės gyvenime, mažai nerimo tikriausiai, nu, irgi priklauso nuo visokių kitokių aplinkybių, bet greičiausiai mažiau nerimo negu vakarų žmogus, kuris daug dirba, daug skuba. Kita vertus, jo galimybės gerokai mažesnės, jisai negali taip kaip mes keliauti, jis negali galbūt taip patogiai miegoti. Taip...
0: Bet jie keliauja, žinok. Jie keliauja. Man teko sutikti žmonės iš Afrikos. Man teko sutikti žmonės iš dykumų, kur pavienėse aplinkybėse jiem nereikia galvoti apie pinigus. Valstybė už jį pasirūpino. Pavyzdžiui, kis nors regionas Saudi, kur ar kokia nors Norvegija, kur valstybės fondai pasirūpina už tavo pensiją. Tau nereikia rūpintis to. Tu gauni dokumentą, kuris leidžia keliauti po visą pasaulį. Bet jeigu tu esi klajoklis dykumuose, tu negausi saudito dokumento, nes paso tau neišduoda. Bet valstybė pasirūpins kokią nors kitą valstybę, kuri tau užduos pasą, kuris galios visam pasauliu ir leis keliauti. Net ir tokius dalykus teko matyti. Kaip pavienės mažos valstybės tam, kad išsilaikytų, pardavinėja pasus, kurios perka kitos valstybės tam, kad savo gyventojams išduoti. Ne piliečiam, o gyventojams. Nes jeigu atiduosi visą tai kaip piliečiui, automatiškai turėsi rūpintis visais socialinės rūpybos reikalai. Nu, valstybės irgi taip žaidžia. Bet jeigu pagalvojus apie tai, kad ant kiek tos laisvės, ant kiek to galimybės keliauti, būti laisvesniam, nu, ta laisvė vis tiek kainuoja ir tam tikrus įsipareigojimus tai valstybei, kuriai tu kažkada priklausiai, jeigu tu keliauji visą laiką, arba tai valstybei, kuriai tu dabar keliausi ir kuri savotiškai iš tavęs vis tiek stengiasi arba uždyti pinigėlius kaip iš turisto, mokesčių pavidalų, paslaugų pavidalų. Žmonės, kurie tave priėmė vienais atvejais yra draugiški ir tau visko padeda, bet yra nemažai žmonių, kurie bando vis dėlto tavimi pasinaudoti. Vienaip ar kitaip apgauti, pavogti kažką ir panašiai, nors jie atrodo labai draugiški. Bet jeigu tu būsi šiek tiek neatsargus, tu gali netekti daug, o kuriais atvejais net ir visko. Man dėl to tas keliavimas ir ta laisvė, jinai tai pareigoja. Daugiau, mažiau, tu vis tiek turi būti atsargiai nusiteikęs ir kažko tai tikėti. Negali nusispjauti ir sakyti, aš čia bet kur, bet ką, bet kaip darysiu. Nu, negali.
1: Jūs minėjot žmogų, kuris dirba, sakykime, 4 valandas savaitį. Kiek jūs valandų dirbat per dieną, savaitį?
0: Aš šiuo metu miegu po 4-5 valandas.
1: Patinka taip?
0: Visas likęs laikas daryk darbas.
1: Patinka šitaip draskytis?
0: Emocija, kai tu kažką darai, kažkam padedi, dėl kažko ko ateities priklausai, jinai įdomi, jinai nėra pati geriausia. Ar man patiktų leisti 2/3 savo laiko keliaujant? Gal, bet aš nežinau, ar aš sugebėčiau tiek laiko leisti savo ilgesnį laiko tarpą. Savaitę, 2, 3, 4, nu, 2 mėnesius, manau, ir ko gero jau labai smarkiai čioštų galvelę.

0: O galėtumėt, pavyzdžiui, kaip va, tas 4 valandų per savaitę darbuotojas, net ne darbuotojas, pasaulio gyventojas, kad tu dirbi 4 valandas, tai yra viena, tai yra faina, bet tu sėdi savo...
1: Jis sėdi namuose, jisai turi šeimą, turi savo namą, namas be langų, langinės yra, net stiklų nėra. Vėjas pučia pirmės gal, artimiausias vandenynas už 10 metrų, vulkaninės kilmės kalnas dar už 50 metrų.
0: Tai va, ar jūs sugebėtumėte taip susimažinti savo poreikius, kad būtumėt laimingas tame?
1: Nežinau, manau, reikėtų smarkiai laiko tam, kad iki tokio lygio dagyventi. Kiek tu dasigyvenai? Nu, sudėtinga būtų. Tai yra kitokie žmonės ir kitoks jų gyvenimo būdas. Jų atveju, kai aš nekėjau, o ką jūs veikėt, ką daugiau. Sako, vat, kai yra mokslo metai, mes turim mažą parduotuvėlę ir mažą valgyklėlę. Tai jie ten blynus visokius kepa vaikam, saldainius ir panašiai. Ir tai mokyklai, kuri yra kaimo mokykla, aš manau, kad ten 200 vaikų nedaugiau yra. Jie tai mokyklai vat, vaikams prekiauja kažkokiais dalykais. Šeimoj turbūt 3 vaikai, automobilis, sala, Prancūzijos Polinezijoje su kažkokiais artefaktais, griuvėsiais ir panašiai. Kažko panašu į Havajus. Mes pas juos atplaukėm su jachta ir buvo klausimas, galite mums padaryti ekskursiją? Galim padaryti jums ekskursiją. Okei, okay, tai čia aplink salą, nu, 3-4 valandos apvažiuoti aplinkui. Lankytinas vietas pažiūrės, nesakytų. Gerai, sakom, o ko tam reikia? Ne, pradžia buvo gal kiek ekskursija, galim užsakyti turizmo agentūrą. Nėra čia turizmo agentūrų, mes čia gyvenam, okei. Okay. Galit pavežti, galim pavežti. Atvažiuos džipas, priekyje sėdi užimta vietiniai, o mūsų tiesiog į kuzavą dengta, susigulda ir viskas, važiuokim. Bar, važiuokim. $100 sumokėjom, atrodo, 100 eurų, kažkas tokio. Labai simboliškai. Sakom, tai čia man ant kur. Ok, o pinigų daugiau, gal tokių arbatai palikti. Mum nereik pinigų. Mum faina, kad jūs čia atkeliavot, pasakojot apie kitas šalis, kitus pasaulius. Keista. Artimiausias žemynas 8 valandų skrydžio. Kažkur.
0: O nėra taip, kad pavyzdžiui ir Kanarų salos, ir Tenerife, irgi, kadangi tai yra sala, jie ten kitokio gyvenimo ritmo gyvena.
1: Taip ir yra. Ir kiekviena sala vis kitokia. Tai Tenerife labiau apgyventa europiečių, jaunesnių žmonių, o tūsai, vakarėliai, fiestos, šiek tiek turistų gamtoj. Kalnai gana įdomus. Yra galimybė rimčiau pasivaikščioti haikai ten nuo pusės dienos iki savaitės ilgio. Yra Teidės ugnikalnis, kurį gali tiek pakilti lipdamas, tiek nusileisti žemyn. Tie, kas aktyvesni, greitesni, spėja aukštyn žemyn, suvaikščioti per 1 parą. Tie, kurie lėtesni, jiems sudėtingiau, tai dažniausiai kyla į ugnikalnį. Kuitėm, o atgal leidžiasi su funikulierium, su trosais, su vežimėliais. Daug įdomių vietų, tarpekliai, kalnuose yra vietų, kur pamatai buvusius, išdžiūvusius krioklius. Teko tokiose vietose vaikščioti. Yra buvusių užgesusių ugnikalnių. Pavieniai kalnai yra tokie, kur sako, ai, čia tą kelių reikėti. Mesgi tą kelių neįsim, mesgi tiesiai. Tai jeigu žiūrėti Tenerifeje prie Los Amerikos gyvenvietės, kur tokia populiaresnė, tai ten yra oro uostas ir šalia oro uosto yra ugnikalnis, buvęs senas kalnas, kuris vadinasi Montana Roja. Montana Roja, raudonasis kalnas. Na, jeigu kažkas iš klausytojų, kada užsuks, tai Montana Rojos apačioje yra nudistų pležas. Šiek tiek šalia už kilometrų 10 Los Abrigos, žuvies, restoranai, žvejų uostelis ir panašus dalykai. Tai ten viena iš to vietų, kur aš mėgdavau tuną šviežią pirkti. Kilogramą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Didžiulio žuvį tau atsitempia. Per vieną, per dvi dienas jie pabiškį pjaustydami išparduoda. Na, man Tenerife irgi vienas iš prisiminimų yra žvejyba. Ir labai didelių žuvų žvejybų.
0: Jūs žvejys?
1: Šitoj situacijai taip. Aš esu žvejojęs didelę žuvis Norvegijoje. Net Kubui teko žvejoti, bet tai, ką prieš Ukrainos karą 21 metais mes pabandėme darydami workationus ir darbas ir poilsis du viename, mums pavyko kelis kartus išplaukti Tenerifėje toliau nuo kranto į žvejybą, tai su didesne kompanija lietuviško IT verslininkų pažvejojom, tai iš trijų plaukimų, pirmas plaukimas 200 su viršum kilogramų viena žuvis, tunas, didžiulis, čia ant stalo beveik nedilbtų. Antras kartas virš 300 kilogramų.
0: Tai palaukit, tai Tenerife turėtų būti žvejų labai mėgstama vieta. Pijarins tai, gal taip reikia.
1: Ten yra problemų. Yra keli uosteliai, iš kurių plaukia žvejų grupės. Na? Bet iš to, ką aš mačiau, su kokiom nuotaikom jie grįžta ir ką jie parsiveža, tai aš sakyčiau, labiau turisto viliojimas ir apgavystė, negu kad reali žvejyba. Kai tu žinai, pas kurią komandą su kateriu ateiti, kada užsisakyti ir kada tu pagausi, tai aš manau, kad vienas iš 20 išplaukimų yra sėkmingas. Ta komanda, su kuriuom mes plaukėjom, visą laik su tom pačiom, visą laik žinant, kad tikrai parsiveš, ir mums taip pat ne visą laik sekėsi. Aplinkybė būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvėle, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių, žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 km nuo kranto. Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kai tą vietą atplaukti. Toj vietoj yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. Delfinų daug. Net ne dešimtis, o šimtai. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tu bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvejojimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komanda žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000. ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, ne, pririši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos ne į burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukia.
0: Mariau, skamba lyg laida kitame gale kablys, ar kaip jinai, ta legendinė laida. Aš dabar pasiūlysiu padaryti trumpą pauzę ir mes visai netrukus sugrįšime į šitą žvejybos laidą. Lekiam į...
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame į žinių radijo eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Marius Pareščius ir mes keliaujam po Kanarų salas, arba tiksliau tikriausiai, kad Tenerife. Mariau, papasakojot apie savo įspūdingą žvejybą, apie kokią iš tikrųjų nebuvo tekę girdėt. Man užkliuvo viena vieta, jūs sakėt, perkat tuną, pasakot, kaip perkat tuną. Jūs gaminat namie?
2: Taip. Tunas viena iš man mėgstamų.
1: Papasakokit, kaip gaminu.
2: Na, tai tunas užsikabinau iš vadinkim taip, pasaulio virtuvės tipinių receptų. Tie patys Prancūzijos Polinezija. Na, iš Gaublio, jeigu žiūrėsi, visiškai kita pusė negu Lietuva. Tau reikia skristi parą laiko, kad ten atsirasti. Plaukti dar ilgiau mėnesiais. O jeigu žiūrėti apie tuną, tai tunas tose vietose, kurios yra salynai, šalia vandenynas ir visa kita, yra viena populiariausių ir dažniausiai vartojamų žuvų. Man asmeniškai tunas gali būti valgomas ir žalias, ir keptas. Ir virtas, ir troškintas, ir visaip kitaip paruoštas. Jis gali būti rūkytas, jis gali būti grilyje. Tai ten aš gavau žalią tuną. Man labai keista buvo. Ir kai aš pradedu žmonėm pasakot, kad man tunas yra taip kaip lašinukai, ar ten kuo vienos jautiena, sako, taigi čia žuvis. Nu taip. Bet aš galiu pasimti žuvies gabalą ir valgyti tiesiog taip. Galiu jį maišyti su kažkokiais vietiniais dalykais. Na, kaip pavyzdys, tuno labai plonai papjaustos riekelės gali būti valgomas kaip lašinukai, tiesiog užpilant vienu iš jūsų mėgimų padažų.
1: O įsivaizduokim, kad aš kažkokiu tai būdu pas jūs svečius įsiprašau ir jūs galvojat, kad nu štai turit šviežio tuno, gaminsit man tuną. Tai kaip jūs gaminsit?
2: Pradžiai tuno gabalą, jeigu didesnį pasiimė, aš ta pačiai Tenerife pirkdavau 2-3-4 kilogramus kartais per dienelę sukapoti tokį kiekį vienam arba dviesiai yra... Biški per daug, biški per... Nesveika, bet žinokit, labai skanu. Tai techniškai, jeigu tuna valgai žalia, tai pas mane dažniausiai yra su vienu iš padažų. Geriausias variantas šiek tiek citrinos. Vėlgi, jeigu tai yra Tenerife, tai ta citrina atrodo neįnį parduotuvę.
1: Išties ranką tai, per langą?
2: Panašiai, arba pas kaimyną nueini ir sakai... Citrinų turi? Turiu, eik pasimk. Nusiskyni porą citrinų, susipjausti riekelėm, išspaudėj citrinos šiek tiek sulčių, kai kuriais atvejais su kokoso pienu pasmulkintą tuną vartoja, kartais naudoja austrių padažą, kai kuriais atvejais mėgsta žmonės naudoti visokius graikiškus padažus. Tenerife vėlgi priklauso nuo to, su kuo valgysi, ar tai valgysi žalia, ar tai valgysi keptą. Keptas tunas labai greitai ruošiasi, net ne marinuojant tos žuvies. Vieną pusę apkepiai, 2 minutės apkepiai kitą pusę, dedant ant stalo. Jeigu įkaitusi keptuvė, tikrai jokios problemos nėra. Ilgiau kepti jo nereikia. Žalias, vėlgi, daug kas Lietuvoje tuna vartoja darydami suši. Tai eina šiek tiek ryžių. Eina tunas, kai kuriais atvejais šiek tiek jį serviruoja su vienais ar kitais riešutukais ar kitais, vadinkim taip, pošiamais dalykais. Man asmeniškai, na, turbūt jeigu didesnį gabalą tuno, tai per pusę. pusę kepsi ir darysi steikiukus, o kitą pusę suvalgysi žalią. Na, vėlgi, toks laikas ir tokia laida, kad net ležuojas pilnas eilio.
1: Aš tai norėjau pasakyti, kad jūs čia man širdį glostot, nes aš valgyt labai mėgstu ir apie maistą galiu klausyt ir klausyt.
2: Tai tu, nu, mes net ir Vilniuje galim nusipirkti. Taip. Šaldyto dėja, atvėsinto, šviežio, nelabai.
1: Aš jums pasakysiu, nors aš manau, kad jūs ir žinot, bet po laidos pasakysiu, kad neapkaltintų mūsų kažkokiu tai interesų konfliktais. Kas yra Tenerife, kad jūs ten vis dėlto, aš kaip suprantu, grįžtat? Kas...
2: Tenerife buvo turbūt jau virš 10 kartų.
1: Nu tai va, tai grįžtat.
2: Kartais net ir mėnesį, bet aš ten neturiu būsto. Tai nėra ta vieta, kur aš ilgesnį laiko tarpą būčiau buvęs. Taip, tai buvo viena iš vietų, kurią aš norėjau pasirinkti kaip laikino gyvenimo vietą. Metam dviem, trim, keturiem, penkiem. Kai kas iš mano bičiulių kalbina mane, Mario, aplankyk kitas salas, mes čia visko turim. Tenerife man buvo ta sala, kurioje aš daugiau visko mačiau, nors kai kas kalba, kad reikia aplankyti Gran Canaria, bet tada visi apsisuka ir sako, ten senų kurojos, čia turbūt ne tau dar. Vis.
1: Man Gran Canaria asocijuojasi nuo pat, nežinau, vaikystės su, man atrodo, buvo Betabu laida, kur išvežė močiutę jo ir buvo ta dainelė pilnas gatvės kačių.
2: Turiu bičiulius, kas turėjo net būstą įsigiją Gran Canarijoje, nors yra visa dalis lietuvių bendruomenių narių, kurie gyveno Tenerife. Aišku, yra ir kitos salos mažesnės, labiau atšiauresnės, su savo vulkanais, su savo smėlynais ir visa kita, bet jie yra mažesnė. Klausimas, ar eiti mažą salą ir kad nusibos, nebus ką veikti. Aišku, aš esu ir Graikijos salynus išmaišęs, ten kokia nors Kosas, Rodas, kur pavieniais atvejais irgi yra, na, mažos salėlės. Kartais būna taip, kad tu tiesiog nori pabėgti. Tiesiog nori pabėgti, žmonės tau nereikalingi, gamta tau yra wow. Vaikščiojimas, hikingas, kai tu per dieną 10, 20, 30, kartais 40 km gali suvaikščioti. Na, tai yra vis tiek.
1: O jūs labiau gamtos ar labiau miesto žmogus?
2: Aš gamtos žmogus.
1: Pas mane buvo čia ties Jogaila Morkūnas, kuris papiktino visą Lietuvą, sakė, jau padėti kojas ant šlapios žolės rasotos. Tai jūs būtumėte tas, kuris su mielu noru dėtų?
2: Aš, nu, vasaros metu, nuodinkim taip, šiltesnių metų, aš beveik kasdien dedu. Aš turiu namą, šalia namo turiu žolę. Aš kartai 3-4 dienas pats tą žolę pjaunu, susirenku tam, kad jinai būtų plonesnė, gražesnė. Žiemos metu darom tą patį, tik ne į žolę, o į sniegą. Ir kai aš kelis kartus įdėjau video pas save Facebook'e socialinės tinkluose, kad mano maškius, kuriam dabar 10 metų, kai laukia 15 arba minus 20, jis eina į voljerą pas šūnį prie minus 20 basom kojom šūnį pašerti.
1: Ar Lietuva pasipiktino?
2: Pasipiktinusi buvo labai daug. Kaip jūs galit? Ir panašiai, bet jeigu tu esi užsigrūdinęs ir tu skatini tų pačių dalykų vaikus, nu, tu tiesiog darai. O pasipiktinę, nu, mes galim piktinis bet kuo. Džiaugtis irgi taip pat galim bet kuo. Tai geriau džiaukimės, o nesipiktinkim. Arba atvažiuokit pas mane svečius, aš esu tos pačios.
1: Galėsit nuėti šunį pašerti į voljerą.
2: Va čia, po tokių sluoksnių sutriptos nieko ten yra. Mes lygiai taip pat ant ledo vaikštom. Mes, jeigu turim galimybę, mes einam į gamtą, šeriam gyvūnus žiemos metu. Kodėlgi ne?
1: Ko Tenerifei trūksta jūsų akimis žiūrint?
2: Pramogų. Turistų ten atvažiuoja milijonai. 200 tūkstančių per kas metus.
1: Man atrodo, kad vietiniai jau net ir truputį...
2: Vietiniai nepatenkinti. Dėl kai kurių dalykų jie pyksta. Mokesčiai ten yra sumažinti. Ten yra laisva ekonominė zona. Vietiniai turizmo organizatoriai šiek tiek apgaudinėja valstybę nemokėdami pagalbės mokesčio. Nu, dėja, bet tai būna. Todėl tiek Ispanijos valstybė žemyninė, tiek salose pasipiktinė ir kai kuriais atvejais ima riboti turizmo plėtrą. Sako, mes norim čia ramiau gyventi taip, kaip buvo prieš 20 metų. Ir jūsų ta plėtra su turizmo mums tik tai trukdo. Tai plėtra mažino galimybę būti gamtoj. Nors jeigu žiūrėti Kanarus, tai Kanaruose ir vanduo, ir miškai, ir kalnai, ir galimybė mėgautis vandenynu. Galimybė pamatyti, kaip atrodo kalnai po to, kai buvo išsiveržęs vulkanas, ugnikalnis. Yra likučių ugnikalnių lygių. Šiek tiek dar kvepuoja. Tai ir supūsi kiaušinį papą gali pajusti. Ir netgi prisiliesti prie šilto akmens, kai kvepuoja ugnikalnio buvusi kraterių vietos. Vėlgi, ne visus ten neleidžia, labai riboja turistų srautą. Gali plaukti, gali nardyti. Gali lankyti kitas salas. Yra vietovių, kur yra senosios gyvenvietės, kuriuose turistų nėra, kurio nieks neplanko, užžėlė viskas ir panašiai. Bet tai kai kuriais atvejais pasieks tik tai kojytė.
1: O tai tų pramogų, kurių trūksta, kuo ten reikia? Vandens pramogų parko? Kino teatrų, kas tai galėtų?
2: Vandens pramogų parkai turi numerį vieną Europoje. Pati didžiausia, pati populiariausia buvau.
1: Nu, aukščiausią atrakcioną leidotės?
2: Aukščiausias atrakcionas pas juos ten labai piktas. Nuo jo besileidžiant, tu čiuoži per tam tikrą vamzdį, kuris vėliau atčiažė į baseiną, kuriame plaukė rykliai. Taip, aplink tave rykliai, o tu kiaurai praneri. Ne, tu praneri ir paskui išneri į normalų baseiną. Baisu, bet būna baisiau.
1: Bet bandėt?
2: Na, aš turiu kitų pramogų rimtesnių. Skrydis lėktuvo, akrobatika.
1: Aha.
2: Kartais paskraidau. Dabar iš tokių įdėmesnių dalykų norėčiau, bet vis nepribręsta. Latvijai pas kaimynus mes turime galimybę su akrobatika praskristi su reaktyviniu lėktuvu. Latvijai turi netgi savo komandą su čekiškais reaktyviniais lėktuvais. Ir tu gali užsakyti pramogą praskristi. Bet mes turim neprastesnių akrobatų Lietuvoje, kurie važinėja įvairius aviešau čempionatus po visą Europą. Todėl problemų su to nėra. Man įdomiau buvo gamta, pasivaikščioti, kai kuriais atvejais pasivažinėti ekstremaliau su keturračiai, motociklai, džipai. Man, pavyzdžiui, Tenerifei pritruko vandens pramogų su baidarėm, raftais ir panašiai. Vandens kiekis biški mažesnis. Bet aš tai randu kitose žemynuose. Nu, paskutinis kartas raftais buvo Albanija, Kosovas. Tie kraštai. Ten irgi visko randam.
1: Kaip Jūs manote, ar skirtingose pasaulio vietose žmogus skirtingai atsiskleidžia? Aš pasakysiu, kodėl klausiu. Aš Jūs kalbinu antrą kartą, tiesa, pirmą kartą visai kitaip kalbėjomės, kalbėjom apie kibernetinį saugumą, jeigu gerai atsimenu, kas gana realu turėtų būti. Ir man daug kas sakė, ai, čia tas Marius, kur labai piktas ir toksai, ten, nu žodžiu, bet piktas.
2: Čia vienas iš įvaizdžio elementų.
1: Man tada, aš tada Jūsų nepažinau ir sakiau, kad, nu, pamatysim, man taip nepasirodė, o dabar Jūs iš vis atrodot man labai malonus ir aš dar prieš laidą galvau, gal Jums, pavyzdžiui, netiks kažkokie labiau filosofiniai klausimai, dabar matau, kad ir šitie labai puikiai važiuoja, bet aš galvoju, gal tai yra ir tos vietos, apie kurią mes kalbam dėka, gal, pavyzdžiui, pati vieta gali atskleisti kitokias mūsų savybės.
2: Mano su žiniasklaida atskleidžiamos temos kai kuriais atvejais tiesiog reikalauja šiek tiek rimtesnio susikaupimo ir netgi piktesnį įvaizdžio, nes tų temų autoriai, virtualūs autoriai, apie kuriuos aš pasakoju, kurie yra nukentėję arba kažkokie gyvenimiški jums neįgimi nuotykiai nutiko, kai kuriais atvejais gal dalies tų žmonių net nėra šalia mūsų, nebėra, tai jie tiesiog taip nutikė. Yra visa krūva žmonių, kurie mane žino kaip bendruomenės narį, kuris visiems padeda, su visais draugauja. Iš kitos pusės verslininką, kuris daro verslus, kuriam kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Marių, kuris esant rimtesnei bėdai, rimtesnei problemai, mes viską ir ištrauks iš bet kokio šūdo. Aš turiu ir tokias savybės troubleshooterio, problemų sprendėjo. Ir tai nebūtinai susijęs su mūsų taikia Lietuva. Ukrainos karo laikotarpiu nuo 22 metų, kai Rusija puolė šią šalį. Pirmi du mėnesiai su komanda mes ištraukėm virš 2000 žmonių. Mamos, vaikai, seneliai. Kai kuriais viena iš mano komandų evakavo ir traukė žmonės su ginklu. Niekas nežino, kad tas Marius veikia. Ir gerai, taip biškai ramiau gyventi. Tai jeigu atsakant Jūsų klausimą, priklausomai nuo to, kur aš geriausiai jaučiuosi ir kur geriausiai atsiskleidžia žmonės. Taip, keliaujant žmonės atsiskleidžia, bet kartais tos kelionės būna ekstremalesnės, kartais ramesnės, o kartais mes mėgstam tokį poilsį, kuris yra atpalaiduojantis, labai neapkraunantis mūsų galvų, verslais, kasdienybė, trūkumais, problemomis. Lazy. Pilnas atsipalaidavimas. Bet man turbūt tokio tipo poilsis nėra pats mylimiausias. Aš gal labiau būčiau linkęs tokį poilsį organizuoti, negu pats dalyvauti.
1: Yra tekę keliauti su tokiais žmonėm, kurie gyvenime arba kažkur kitur, kur Jūs sutikot, ar darbe, ar kažkur, visai nieko, bet keliauti pasirodo, kad su jais nu daugiau ačiū ne.
2: Labai priklauso nuo to, kaip kur keliausi. Aš ne vieną šeimos draugų grupę pažinau pirmą kartą kelionį metu. Tu keliauji kažkur skrendinat ir tą patį Kanarų salos. Su ne viena šeima susipažinom, draugavom ir po šiai dienai draugaujam. Graikijos salynai, Turkija, Egiptas. Yra daug žmonių, su kuriais aš ten naujai susipažinau. Ir po to tęsinis. Didžiausia problema yra su tais, kurie nenori keliauti ir kartais prisidaro patys problemų. Kai kas vartoja per daug alkoholio. Kai kas mėgsta pasyvų poilsį, tiesiog gulėti prie ežero ir nieko neveikti. Kai kas nori, kad juos visi aptarnautų.
1: Mėly klausytojai, čia buvo Fausta Marija Leščiauskaitė, Marius Pareščius, mes keliavom po Tenerife. Jeigu išgirdo tik mažą gabaliuką laidos, visą laiką galite nueiti į Žinių radijo internetinę svetainę ir ten perklausyti visą laidą. Iki kito pirmadienio. Lekiam į...
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Paulius Gritėnas. Sveikas, Pauliu.
3: Labas, Tomai.
2: Kaip sekasi?
3: Gerai, gerai sekasi, žiedadulkėm alergija, bet gyvi, sveiki, vis dar kalbame.
2: Mes čia su Paulium dabar prieš laidą ir kalbėjom apie muziką, ir kalbėsim apie muziką, nes šita laida yra daugiausia apie muziką, aš daugiausia kviečiu atlikėjus, bet sugalvojau Paulių pasikvies, nes žinau, kad jis yra melomanas, kad jis mėgsta muziką ir yra toks saviveiklininkas muzikantas, kaip pasakytų kai kurie žmonės.
3: Terapinis, pats savo. Pagrojantis,
2: jo. Dar pats savo pagroja, ne?
3: Gal prieš 3 metus paskutinį kartą tai dariau, dabar tiesą sakant universiteto, mano kabineto spintoje yra padėta gitarą, net neprisinešiau namo, bet būdavo, kad kartais tiesiog pasimdau kažką pastramindau, papikėdau.
2: O kokia tavo gitara yra?
3: Fenderis akustinis.
2: Neblogai.
3: Taip.
2: Dabar šį Fenderis, nežinau, ar girdėjai, turi ten kažkokių problemų su savo viešu imidžu ir tam
3: kažkas. Kas šiais laikais neturi problemų su
2: viešu imidžu. Mes nesigilinsime gitarų trendus. Šiandien yra sąjūdžio diena. Paulius domisi ir žino soundtracką. Man atrodo, kad sąjūdžio tikrai geriau negu aš ir tikrai geriau negu Tūlas lietuvis, sakykim. Tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam, kad sąjūdis išleistų playlistą, koks turėtų būti singlas arba ten dviejų dalių singlas? Ką tu įdėtum į tos title trackus, pavyzdžiui?
3: Čia tu labai man daug užmetai, kad aš geriau negu šiaip lietuvių. Žinau, tikrai yra žmonių, kurie tyrinėja turbūt šitą klausimą, istorikai. Gerai, bet aš pabandysiu taip paimprovizuoti. Aš manau, kad tikrai patektų anties kažkas, ar zombiai, ar tiesiog visas albumas, ar tiesiog visas soundtrackas iš filmo kažkas atsitiko. Foje tikrai patektų su Laužo šviesa ir su kitom dainom. Eurikos Masytės Laisvė, neišvengiamai. Buvo toks Amerikos lietuvių roko susivienimas Polikaitis Family. Jie turėjo tokią dainą Aš čia gyva, apie Lietuvos atgimimą. Tai žinau, kad jie buvo labai populiari roko maršuose. Tai va, bet man atrodo, čia gal Arvidas Juozaitis galėtų geriau atsakyti kaip roko maršų kūrėjas. Bet aš manau, kad šiaip dainuojančios revoliucijos vardą pateisino šitas. Tikrai gerų dainų galėtumėm traukti sąjūdžio soundtracką vadinamai.
2: Tada atsilaisvino, žinai, visi pradėjo taip laisviau kurti ir daugiau to tokio savo dainiškumo lietuviško.
3: Dainos teatras, dar pamiršau paminėti, su Vytautu Kernagiu neišvengiam.
2: Būtinai.
3: Na, žodžiu, tikrai turim tų dainų ir turbūt galim priskaičiuoti ir tų, kurios įkvėptos vėliau buvo sąjūdžio. Žodžiu, sąjūdis, man atrodo, dar kažkiek tai gyvas muzikoje. Ta prasme, ne tik asmenybėm, kurios vis dar jį atstovauja, bet ir apskritai savo idėją.
2: O tu, kai augai, kokios muzikos klausiai?
3: Įvairialypės. Iš pradžių tas muzikinis skonis pradeda formuotis nuo to, ką tėvai turi. Ir ką tėvai turi, ta Naba Queenai, visa ta tokia klasikėlė.
2: Melodija plokštelės?
3: Ne, kasetės labiau įvairios, bet labai atsitiktinių įvairiausių. Bet paskui jau, kai skonis pradėjo formuotis, aš kažkaip nukrypau į tą roko gitarų pusę. Tai su klasikiniu roku, su 90-ųjų roku. Daugiausiai tokia, bet šiaip būdavo įvairūs gyvenimo etapai, kaip visiems, tarkim, ten nuo 13 iki 15 tu pradedi repo klausyti ir staiga viską, žinai, apie repą to laiko. Elektronikos etapas buvo ir panašiai. Žodžiu, tikrai, aš man atrodo, praėjau visą tą 90-ųjų, 2000-ųjų vaiko tokią liniją, kai tu šalia pop pasaulio domiesi tuo, ką šiaip tavo tėvai negalėjo domėtis, negalėjo klausyti ir tu sugeri kokius 3-4 dešimtmečius muziką.
2: Jo, ir tada šiaip muziką galėjai labai lengvai nusiripinti iš linkomanijos, turbūt. Prisipažink, kad tą darėjai.
3: Tai neišvengiam. Aš prie galvojau, kad gali iškilti šitas klausimas, tai aš kokius 10 savo gyvenimo metų, sakykim, kol nebuvo dar galimybės tos tokios, ar kol buvo neįtikėtinai brangu nusipirkti kompaktus, nors kai kuriuos ir pirkdau sutaupęs. Žinau, kad ten Busta Rhymes originalų turėjau, kai buvo ta repo fazė, ten Rolling Stones pirkau, kad būtų originalus kompaktas. Bet
2: tai žiūrėjai brangiai kainavo turbūt.
3: Jo, tai būdavo kažkur 40 litų. Kasais laikais vaikui, kuriam duodavo 5 litus daugiausiai, tai būdavo savaitės darbas nevalgyti ir panašiai. Tai buvo to, bet jo, buvo tas laikas, turbūt visi turim prisipažintas toks perinamasis etapas pilkoji zona, kai reikėdavo tam, kad gautum muzikos, susipažintum su pasauliu, turėjai galėjai vokt. Tai dabar aš tikiuosi, kad viską legaliai darydamas, ta prasme jau nebesisiūsdamas iš nelegalių svetainių, o visur legaliai klausydamas ir mokėdamas, kažkiek atsimoku tiem legendom, kurie manau, kad per daug nenuskurda.
2: Pasižiūrėjus, kiek jie uždirba pinigų iš Spotify'os, tai nemanau, kad tu jiems kad nors išsimokėsi.
3: Jo, nors pripažinkim, kad irgi tas išsidirbimas iš Spotify'o šiuolaikinė muzikos industrija, jinai truputį per daug atima iš atlikėjo, iš kūrybininko.
2: Per
3: iš
2: daug, taip, taip, ja, per daug. Taip. Vien tą pasiekiamumą jiems nemsimoka, čia kaip ir Snoop Dogg'as parašt. Jisai turi ten milijardus perklausų, jis ten uždirba iš Spotify'os 13 tūkstančių per metus, ten kažkas tokio keisto.
3: Man atrodo, kad geriausias dabar yra atsilyginimas tam kūrėjui yra eiti koncertus, pirkti kažkokią atributiką, kas jam eina tiesiau į kišenę.
2: Taip, o pavyzdžiui, tu, kai augai, sakai, klausiai muzikos, tada paėmė į rankas gitarą, kiek tau metų buvo?
3: O aš savarankiškai pradėjau, aš sakau, užsimaniau turėti gitarą, susitaupiau, nusipirkau, man buvo gal 16 metų jau.
2: Kodėl, gerų laikų?
3: Nu, tas laikas, kai dar turi laiko tai daryti ir tas laikas, kai dar tu nori tai daryti, bet šiaip turbūt rekomendacijos mano būtų turėti platesnį muzikinį slavinimą negu kambarį bandyti atsirinkti kažką vienam su gitara.
2: Žinai, kai kuriems labai gerai tai praėjo.
3: Tai jo, tai aš nesiginčiu su absoliučiais talentais, bet tokiem labai blogą klausą turintiem kaip man, tai tikrai būtų buvę geriau eiti į muzikos pamokas ar gitaros pamokas.
2: Okay.

0: Huawei Under Pressure, kuri man tokia būdavo, aš kai egzaminus, dar mokyklinius egzaminus, gal dabar kam aktualu, vat kai eidavau, aš dar per tą kompaktų leistuvą nešiojamą užsileisdavau Under Pressure. Kažkaip nuimti tą pressure, ta prasme, nuolatinis pressure gyvenimas ir egzaminai ir panašiai. Nežinau, ten koks The Who, Baba O'Reilly, pavyzdžiui, man daina tokia ir dešimtmečius trunkanti, Pink Floyd'o Shine On You Crazy Diamond, daug tos klasikos, čia dabar galima mėtytis ir vardinti turbūt, bet esmė gal yra ta, kad tos dainos, kurias tu taip susirenki, kurias tau užstringa, tam tikram gyvenime taip pat tu nustumi jas kaip senas, bet po to jas tau vėl sugrįžta kažkais naujais įspūdžiais, naujom spalvom, tai to yra labai daug, ta prasme, tos visas grupės, kurias čia galėčiau vardinti, kurias perėjau jau tą atbulinę tvarką, ten Beatles, Rolling Stones, Pink Floydai, Led Zeppelinai ir panašios, tai jos tvyro galvoj visą laiką, gali įsijungti bet kada, prisimeni, maloniai nuteikia, kad dar prisimeni ir panašiai.
1: Bet mes kalbam, žinai, apie tą tokį 60s, 70s, kur tada tokia ir hipių revoliucija ir kažkokie atrodo žmonės, tada na, tie vaikai ir tas jaunimas, tuo metis jiems atrodė, kad na, reikia daryti kažkokias tai revoliucijas, kažkokį tai kažkaip keisti pasaulį, kuris atrodė, ėjo ne į ten, kur turėjo eiti, tas pats Vietnamo karas, žinai, koks buvo ten, kai kurie kaip Ricky Gervaisas yra sakęs, kad geriausias soundtrackas, žinai, yra Vietnamo karo.
0: Man turbūt į top 10 dainų kokios 3 Vietnamo.
1: Creedence Clearwater Revival, žinai.
0: Jo, Creedence Clearwater, ten Rolling Stone, Gimme Shelter ir panašiai.
1: Taip. Bet kaip tau atrodo, kas atsitiko su tom revoliucijom? Dėl to, kad nu, žmonės tie užaugo, jie tapo valdžios žmonėmis, jie perėjo, jie, toks jausmas, kad tas pasaulis nesusitvarkė. Žinai, kad maždaug atrodo tada jaunimas užaugs, čia viskas sutvarkys, jie juk turi tą hipių sielą, jie juk turi tą tokį peace and love judėjimą ir jie žino, kad dabar pasaulis yra tvarkomas netinkamai. Tie žmonės išaugo ir tos dainuojančios revoliucijos kažkaip taip ir neįvyko. Toliau žmonės kariauja, toliau žmonės vagia, toliau žmonės žudo.
0: Nu, čia normalu turbūt galim sakyti, kodėl žmonės, kai girdėjo Chopiną Debussy 19 amžiui, irgi nepadarė išvadų, kodėl įvyko tie pasauliniai karai, muzika turi
1: savo... Chopinas be teksto kūrė, žinai.
0: Jo, nu, bet ta muzika gal dar labiau paliečianti sielą, dar labiau tokia moraliai turėtų tave nuskaidrinti kažkaip tai, bet privers suvokti pasaulio grožį. Bet man atrodo, kad labiau šešimtieji ta roko tokia... sėkmė ir nesėkmė, kaip čia pažiūrėsi, susijusi su tuo, kad muzika tapo labai komerciniu, labai masiniu vartojimo dalyku ir tiek, kiek jį greitai galėdavo padaryti kažkokios įtakos emocinės, tiek pamažu tai nusėdo, nes nu, viskas tapo kažkokios struktūros dalim, žmonės pradėjo žiūrėti muziką kaip masinio vartojimo dalyką, tu pradėjai galėti gauti bet kokias grupės vinilus, paskui kompaktus ir taip toliau, prieinamumas pasidarė didelis, bet muzika turi savo tam tikrų etapų, kai jie tikrai padaro bent jau netiesioginę įtaką, galim prisiminti 90-osius, ten kokį Berlyno sienos griūti.
1: Scorpions,
0: YouTube One ar panašios dainos, kur ten YouTube Berlyne įrašinėjo tą albumą. Lietuvoje mes ką tik susikalbėjome apie sąjūdį. Man atrodo, kad ir dabar, tarkim, Ukrainos karo metu, Ukrainos muzika, kultūra apskritai, nu, labai didelį jėgą duoda. Ta prasme, žmonės, tie žmonės, kurie sako, ai, ten kariauja kažkokios dvi pusės, pamačiusios, kokios, pavyzdžiui, skirtingus svarstyklių padėjęs, kokia Ukrainos kultūra, apie ką jinai kalba, ir apie kalbą apie žmogiškumą, apie skausmą, apie atsilaikymą tautos tokioj sunkioj egzistencinėj krizėj. Rusijos pusėje mes daugiausiai matom, aš kalbu apie tą oficialią valdžios pusę, tai visokio šovinizmą, ją ruskį ir panašiai, ta prasme daug to tokio.
1: Tai bet čia ir dainos visą tai.
0: Jo, bet aš turiu manyti, kad būtent tos dainos iš vienos pusės, iš kitos papasakoja istorijas, apie ką tos valstybės yra, čia kiekvienas jau savo išvadas gali pasidaryti pats, taip sakant, bet muzika vis dar, man atrodo, galioja ir ta prasme jį tikrai veikia ir politiniam laukiai daro milžinišką įtaką.
1: Nu, ką daryti su tai žmonėm, kurie, pavyzdžiui, kuria žiauri gerą muziką, bet nu, yra žmonės, kurie nu, tarkim, turi tas tokias arba radikalias nuomonės, kurios, na, nepakeičiamas. Mes čia galim kalbėti ir vardinti tais vardais, bet aš nelabai noriu kai kurių ten
0: nu, tarkim, Watersas iš Pink Floyd, ar ne, kuris...
1: Taip, Rodgers Watersas, ja. Galima apie jį šiaip
0: ja. Rodgers Watersas, kuris aš buvau jo koncerte Rygoj, kuris
1: jis
0: buvo...
1: Jis geras pavyzdys.
0: 2014 ir kažkas tokio. Ir tada jis ten jau turėjo labai daug savo tų politinių žinučių, kurios... nu, tokios labai atitrūkusios nuo tikrovės.
1: Neišieškotos tokios ir tokios neįgaltas.
0: Kurios išėjusios jo ego, jisai žino, kas yra tiesa, jisai už taikos abstrakčią sampratą, nesuvokdamas, kokia ta taikos sąlygos tiem žmonėm ant žemės. Tai nežinau, man asmeniškai tai sugadė.

0: Na, šiek tiek tą muziką, aš tarkim tų pačių Pink Floydų klausydamas, aš kažkaip nu, bandau apmastyti tą visą pokytį, tu klausai, galvoji, kodėl Gilmoras nuėjo tą pusę, kodėl Watersas nuėjo tą pusę. Tai sunku, man atrodo, kad aš nebūčiau iš tų, kurie sakytų visiškai atmetam, bet aš sakyčiau, kad ta muzika turi būti su papildomu kontekstu, su reflektavimu, nu, vat kodėl tie žmonės, kurdami tuos dalykus, nemato kitų žmonių, pavyzdžiui, skausmo realybėje ar kažkokių politinių įvykių tikrovės, kodėl jie užsidarė kažkam savo propagandos burbulę. Mhm. Tai, sakau, apmąstymas, man atrodo, esminis dalykas. Šiek...
1: Bet ta muzika veikia, ne? Ta prasme, tu jauti, kad tu, ne, nu, tu jauti klausydamas Pink Floydų, kad nu, kažkas čia jau ne taip.
0: Jo, nu sunkuoka, kai tu, pavyzdžiui, man labai patinka jų tas Pompei koncertas filmuotas.
1: Šiam devintais, gal vėliau tu septim kažkėlintais.
0: Jo, šimtais, man atrodo.
1: Žiauriai geras. Ten,
0: jo, ir tu žiūri tą Watersą, ir tu žiūri tą visą grupę, ir, nu, ir tu... Nu, tu galvoji, vat, kas nutinka, nes ta prasme, šitie jauni vaikinai turėjo labai bendras panašias idėjas, aišku, po truputį pradėjo skirtis, ne tam filmai jau kalbama apie tam tokias vidinės skirtis, bet tiesiog supranti, kad žmonių požiūriai keičiasi, kad tie gražūs, didingi, bendri dalykai, bendros vertybės, apie kurio kalbės gali pasisukti labai į skirtingas pusės, vat, jeigu tu tiesiog pradėsi nebematyti tikrovės, nebevertinti, nebekritiškai vertinti, o tiesiog gint savo kažkokį, jeigu gint savo pasaulėžiūrą. Mm-hmm. Tai man atrodo, Watersas tas yra blogasis pavyzdys, kai tu nueini propagandos keliu. Gilmoras yra tas pavyzdys, kai tu vis dar bandai turėti santykį su tikrove, kiekvieną dalyką vertini ne pagal tai, kaip jis atitinka tavo didįjį pasaulio pakeitimo planą, mm-hmm. o pagal tai, kas yra tiesiog gerai, blogai, kas yra moralu, nemoralu. Tai čia tiesiog pamoka mums visiems turbūt. Tas pats yra su rašytojais gerais, kurie nueina šunkeliais, tas pats yra su, nežinau, dailininkais, aktoriais ir panašiai. Mes matom daugybę tokių pavyzdžių. Yra Šonas Penas, kuris važiuoja ir padeda Ukrainai ir kuris stengiasi. Yra koks Vudis Alinas, kuris pasisako Rusijai forumą ir sako, čia nieko tokio, čia aš tik tai nešu meną ir kultūrą. Tai daugybė yra tokių pavyzdžių. Man atrodo, čia gyvenimo pamoka, kad visada gali suklyst, bet visada gali ir išlikti teisus. Kaina yra skirtinga labai.
1: Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, Gytis Paškevičius irgi tokių laikomas vienok. Nors yra įvairių nuomonių, bet jo kai kurios dainos, tai pavyzdžiui, nu žiauriai gražios yra, reikia pripažinti.
0: Aš nežinau, dėl Gyčio paties žinau, kad jo sūnaus veikla ten labai didelį šešėlį jam užtraukė, jis gina sūnų, tai aš nesivelčiu, tai aš nežinau jo konkrečių pažiūrų. Šiaip mes turim turbūt vat, žmonių, tarkim, Romas Dambrauskas, kuris
1: taip.
0: Į politiškai į kontekstą.
1: Dambrauskas ir toks ir buvo muzikantas.
0: Jo, bet nu, čia žinai, čia...
1: Nu, čia skonio reikalas.
0: Jo, skonio reikalas, bet, sakykime, šitas žmogus niekada nebuvo politiko, ir jis žengė taip. Labai stipriai į politiką. Ir tai labai pakeičia. Ir man atrodo, kad muzikantai labai dažnai to vadovaujasi principu, kad tai, ką aš darau, yra kažkas aukščiau pakilėta, aukščiau tikrovės, menas čia labai didis ir panašiai. Ir jie nesupranta, kad kai ateina į politiką, tai jie nu, vis tiek atsineša, ta prasme, kad jie visą laiką buvo tam laukia, tik dabar jie dar įtvirtina savo poziciją ir kad tai keičia ir jų muziką, kad tai keičia ir jų, nu, ta prasme, supratimo pasaulio. Tu negali tiesiog sakyti, va, vieną dieną aš čia politikoje, kitą dieną aš čia mene. Šitie dalykai labai persipina ir reiktų atsakingai tiesiog tai daryti, mano manimu, ir negalvot, kad tai neturi pasekmių tavo muzikiniai karjerai, tai kad tu pradedi nešt labai agresyviai kažkokią politinę žinią. Čia ar gerą ar blogą?
1: O iš viso reikia klausyti, ką muzikantai galvoja apie politinius dalykus, čia dar kitas klausimas.
0: Reikia.
1: Manai, kad reikia, manai, reikia. Tai yra svarbu.
0: O kodėl mes, ta prasme, turim klausyti, tarkim, nežinau, ką, koks nors vadybininkas ar ne, koks nors ekonomistas turi pasakyti.
1: Nu, ekonomistas politiką. Analitinį mąstymą, žinai,
0: jo,
1: turi.
0: Bet menininkas turi supratimą, ta prasme, jis dainuoja, jeigu jis yra geras muzikantas, tai jis kuria muziką, jis dainuoja, rašo tekstus apie kažkokias vertybės, apie kažką, kas mums turėtų būti svarbiausia pasaulyje. Tarkim, žinai, Andrius Mamontovas, kai rašo tekstą, aš nemanau, kad jis meluoja to savo tekstu, savo jausmus ar emocijas ar vertybės.
1: Žiūrint, kažkas. Kokios dainos, nu, ne tai, kad meluoja, aš nesakau, kad jis meluoja, bet jo, jis sukūrė ten gal, nežinau, kiek šimtus dainos.
0: Neimkim visų, bet tarkim, ten geltona, žalia, raudona, ne, kai kas nors dainuoja, ar ten koks Marijonas Mikutavičius, kai dainuoja patriotinės kažkas dainas. Nu, tai aš manau, kad jis vis tiek prisima tam tikrą vertybinę poziciją, tai kai jisai užimdamas tą vertybinę poziciją kalba apie kitose situacijose vertybės, sako, čia blogai, čia gerai, nu, man atrodo, kad reikia klausyti, aš nežinau, aš nesakau, kad muzikantai turi būti ekspertais, bet kad muzikantai turi įtaką ir kad, nu, jie atstovauja tam tikrą labai svarbią gyvenimo dalį, žmonės klausėsi muzikos, jie seka tai žmonėm, jie kartais net susikūrė nuo to įvaizdį, kad tas muzikantas atkalba jam kažkokius svarbius dalykus, dažnai muzikantai būna žymiai įtakingesni negu politikai. Ir mes
1: taip gerokai, tai taip ir yra, man atrodo.
0: Taylor Swift pavyzdys, ten rinkimuose JAV, kai, nu, ta prasme, jinai, jie tiesiog įstūmė į poziciją, kuri turėjo pasakyti savo nuomonę.
1: Tai
0: man atrodo, kad nereikia to bijoti, aš nežinau, kažkaip muzikantus vėl, aš sakau, nereikia pakelt per daug nuo žemės, bet ir nereikia labai nuleisti, ta prasme, reikia turėti galvoj, kad nu, jie normalūs piliečiai, bet man atrodo, jie lieka panašų vaidmenį kaip kiti kūrėjai, poetai, nežinau, ten filosofai.
1: Tiesiog ir to pačiu, žinai, nemažai atsakomybės užkrenta ant tų žmonių. Nu, ta prasme, jie irgi yra žmonės su savo klaidomis, su savo klystkeliais. Ir pavyzdžiui, tas pats Dylanas yra sakęs, aš nežinau, kaip aš tas dainas parašau. Vieni apie jas ten girdi kažkokį tai ypatingą ten referensus ypatingus, kur ten jiems kalba ir jie galvoja, kad jisai ten skyrė kažkokiai socialiniai kažkokiai tai problemai išsakyti ir ten maždaug kažko pasipiktinti ar kažką, nors jisai visą kitokią metaforą naudoja, žinai, jis net negalvoja apie tai.
0: Čia kaip pavyzdys Mamontovo laužo šviesos, kur rašyta kaip ten moksleivo dar studento, labai jauno žmogaus, užsidarius kažkur kaip tokia savo egzistencinė daina, kuri dabar jau interpretuoja kaip
1: valstybės ugnis.
0: Tauta laužo šviesoje, arba ten, nežinau, ta paties Marijono 3 milijonai. Nu, jis kai rašė, jis rašė iki Sidnėjaus olimpiniam žaidynėm tokį sporto himną.
1: Užsakomoji daina praktiškai.
0: Nu, ta prasme, aš manau, kad ten užtruko ne tiek ilgai. Tai nebuvo toks hitas, kuris ten rašė 10 metų. Tai nu, šitą dainą mums dabar žymiai daugiau reiškia. Ta prasme, 3 milijonai dabar skamba visur, kur mes didžiuojamės, kad va, mes kažką pasiekėm. Ar tai būtų mokyklo šventė, ar tai būtų krepšinio pergalės ten kažkas. Tai žodžiu, nu, nereikia atimti šito iš muzikantų, kad jie atspindi žymiai daugiau kartais negu nori ir jie turi prisimti atsakomybę to pačiu.
1: Tai aišku, žinai, dabar, pavyzdžiui, dabartiniai laikai, ten, tarkim, kaip tau šiaip dabartinė pop muzika Lietuvoje? Ką tu manai apie ją? Vis tiek girdi, nori, nenori.
0: Ne, aš nelabai nemėgstu tos snobiškos pozicijos, kad aš neklausau tos pop muzikos.
1: Ne, tu nori, nenori, tu girdi tos dainas, žinai.
0: Nors man gyvenime aš visą laiką, nuo paauglystės laikų jau pasitraukiau į tą undergroundo muzikos. Man patiko punk, man patiko ska, man patiko rokas, kuris kitoks, angaražinis ir panašiai grunge ir panašus stiliai. Bet dabartinė gal pop muzika čia susiję ir su mano asmeniniu to tokiu, nu, amžėjimu, kad aš nebe, nu, man temos nebeatitinka to.
1: Ar su tavim jau nebekalba tekstas, ta prasme?
0: Jo, apskritai tas tekstas mažai kalba pastaruoju metu, mažai jam dėmesio ir aš, kai paklausau ten tų dainų, kurios dabar populiarios, mane gal liūdina tas, kad gal dar prieš dešimtmetį buvo bandoma bent jau apsimesti, kad yra kažkas norima daugiau pasakyti. Dabar viskas nuėjo daugiau į pačią muziką, į ritmiką, į kažkokį skambesį, sąskambius ir panašius dalykus. Tai nėra blogai, bet nu, man tiesiog trūksta. Aš esu teksto žmogus ir darbe, ir pasaulyje, tai man gal to šiek tiek trūksta. Bet šiaip nu, normaliai sakyčiau, Lietuvoje tikrai darom kokybišką muziką. Aš gal pasigendu to, ką mes čia kalbėjom, tokio protesto prieš tai, kas blogai vyksta. Truputį kartos balso tokio pasigendu, kurie, aišku, dažniausiai užpildo tie undergroundo muzikantai, kurie ten pradainuoja apie ten, nežinau, klimato kaitą, apie karus, apie kažką socialinio tokio, kas yra svarbu. Bet, nu, man atrodo, kad kas labiausiai stebina šita jauna muzikantų karta, šitie, kas dabar pop muzikos lyderiai, jie labai nedrąsiai kalba, išsako savo nuomonės apie dalykus, jie leidžia muzikai kalbėti, kas yra gerai, bet kartais, nu, turbūt norėtųs kažkokio daugiau asmenybės. Aš norėčiau žinot, ką Jessica Shy mano vienu ar kitu klausimu, ar ten, nu, gal su Ben Aleksandravičiu mes žinom daugiau mažiau, bet žodžiu, man norėtųsi, kad tie žmonės, nu, kažkaip daugiau kalbėtų, kad jie būtų tokie lyderiai visuomenės, arba bent jau kažkaip, nežinau, atskleistų savo asmenybę, apie ką jie yra, nes kartais atrodo, kad ten tiesiog lyrinis subjektas.
1: Bet čia gali būti PR žingsnis, žinai. Gali būti, kad maždaug paslaptį išlaiko, žinai.
0: Aš vos nenusikeikiu, kai tu pasakai PR-as, negalima 12 valanda, bet jo, nereikėtų šito. Nepasiduokit producerėm, nepasiduokit PR-o visiem tiem žmogeliukam. Nu, būkit asmenybės. Ta prasme, yra žmonių, kurie turi asmenybės ir, man atrodo, jie sėkmingesni yra, kai jas parodo, o nebijo neįtikt kažkam. Tai čia nekalbame apie Gydų Dragūną, jo asmenybės ir per daug.
1: Žinai, kas turi geriausią PR-ą. Orai per Žinių radiją, turim paklausyti orų pranešimą.
2: Radio ritmas.
3: Jūs klausotės Žinių radiją.

0: Klausotės žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Paulius Gritėnas svečiuojasi, filosofas, žurnalistas, komentatorius. Kaip tu pats save įvardini iš tikrųjų?
3: Pagal etato sodai skaičiuoju pinigai kaip Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas. Pagal atskiras sutartis tuo pačiu metu LRT LT apžvalgininkas, kuriu laidas LRT klasikui.
2: Ai, tai tu toksai labai toksai plataus spektro intelektualas.
3: Jack of all trades, kaip sako Britai, įvairių meistras dalykų.
2: Taip, o grįžtant prie muzono, tu kokiam įsimintiniausiam koncerte esi dalyvavęs, kas tau labiausiai patiko, kuriam buvai, va tarkim, jeigu paklausčiau tiesiog vieną įvardint, kur?
3: Čia toks klausimas, kur žinai, labai paradoksalu tai, kad tie įsimintiniausi koncertai kažkaip nutinka, kad būna ne tų grupių, kurias tu šiaip mėgsti, ir ne tų, kurias klausai, bet nutinka, kad, pavyzdžiui, nueini ir tau labai patinka. Tai aš kažkaip galvoju apie šitą klausimą, man atrodo, kad turbūt visgi geriausias, arba mano smegenims atrodo, kad geriausias buvo Chemical Brothers, kuris buvo Vilniuje. Ne visai mano muzika, aš kurį laiką ten klausydavau, bet koncertas buvo žiauriai geras. Ta prasme, kad aš pradėčiau taip anksti šokti ir pradėčiau taip anksti atsipalaiduot.
2: Čia arenoje buvo?
3: Jo, čia buvo Vilnius Siemens, dar Chemical Brothers 2015.
2: O geras garsas buvo?
3: Jo, buvo, nu, Chemical Brothers be gero garso tikrai labai blogai.
2: Šiaip Siemensas labai pasižymėjo blogą akustiką.
3: Jo, tai pavyzdžiui, man tekė būti prieš dar ankstesnių laikų, kaip vieną kartą Lietuvoje Bobas Dylanas buvo. Tai buvo labai daug lūkesčio turėjo, buvo labai blogas garsas, buvo labai blogas kažkoks visas išdėstymas, bet šiaip pamatyti gyvą Bobą Dylaną irgi buvo toks dalykas, kur nuot galėsiu pasakyti ar nekada nors, kad aš dar mačiau gyvą Bobą Dylaną. Taip, ta prasme, daug čia galėčiau tų vardinti koncertų, šiaip vat, iš tokių, kur šiaip nepagalvotum, bet man turbūt įsimintiniausias, dabar vat, galvoju toks pagal nuotaiką, buvo Švenčionėliuose, lapkričio 20-osios orkestro organizuotas ten tose geležinkelių remonto dirbtuvėse, ten lentpivė tokia buvo ir jie padarė, vietos bendruomenė padarė jų koncertą ir ten atmosfera buvo tokia gera ir tokia specifinė, kad, pavyzdžiui, man iki šiol įsiminęs yra.
2: Lapkričio 20-osios?
3: Lapkričio 20-osios orkestro. Jo, Švenčionėliuose koncertas.
2: Nu, tai va, taip, bet jie gerai gro gyvai.
3: Jo, tai tu gali ten, žinai, kalbėti apie Nikus Keivus, Ramštainus ir panašiai, bet vat, nuvažiuoji į Švenčionėlius ir lapkričio 20-osios orkestras, nu, taip tave užvelka, ta prasme, tai tokia gera atmosfera būna, kad tu ten išmoksti visas dainas iš karto mintinai ir panašiai. Tai jo, sakau, tų koncertų, man atrodo, priklauso ne nuo atlikėjo, priklauso labai nuo emocijos ir nuo vietos ir nuo publikos, pavyzdžiui.
2: Su kuo buvai irgi, žinai, ten tiek patirtis yra.
3: Jo, man labai priklauso turbūt nuo publikos, nuo to, kaip žmonės noriškai įsijautę būna, nes būna tie milžiniški festivaliai, kuris pasimeta nuotaiką, kur taip 100 000 žmonių, bet nu juose nu, jie tokie išsklidę visur, o būna, kad kartais 30 žmonių sukuria arba ten kur nors skiliai toje būna koncertukas, nežinau, armatūros kokios, kur tu ten taip išsitaškai, kad atrodo, vat, geriausias metų koncertas.
2: Taip. Tu taškaisi per tokius koncertus?
3: Jau nebe labai, jau truputį gėda taškytis ten, tas būtų krypį senių, kuris taškosi, bet jeigu žeina, tai dar kartais pašokinėjų pavinguriuoju. Poginti jau nevarau, nes jeigu susilaužytą nosį matyčiau darbą, tai...
2: Dabar jau nesako gerai. Jaunimas poginti, sako mošpitas.
3: Jo, mošpitas, čia buvo sinonimiški šiaip, bet yra tekę labai rizikuoti gyvybę tokiuose dar užsiemimuose.
2: O kas buvo?
3: Ne, tiesiog, nu, labai
2: daug... Jaki gausi?
3: Tiesiog tarp labai storų metalistų šokinėt, turint tokią 1,80 m, nedidelė stovą.
2: O kusi kalbant apie metalistus, Luktus grupė, tarp kitko, šiandien pas mane ateis irgi rašysime laidą pas mane svečiuosis. Ir tu turbūt matei per mamą apdovanojimus, kaip jefakais visus ten šėrė. Ką tu manai apie tai?
3: Nuostabu.
2: Nuostabu, tai reikėjo padaryti.
3: Luktus reikėtų kviesti tokias kaip Pink Soup Fest ir panašias šventes, kuriuose labai daug apsimetinėjimo ir labai daug tokio fake entuziazmo. Tai aš nes, nu gerai, aš jeigu sąžiningai be ironijos, tai man atrodo, kad nu gal ir nėra pats geriausias dalykas, ta prasme, taip agresyviai parodyt, kad tu nu jauti tą feiką, tą netikrumą situacijos. Bet jo, to trūksta. Nu, man atrodo, kad aš pasigendu to šiuolaikiniam pop pasaulyje. To tokio ne atsiribojimo ar ne kažkokio sėdėjimo už akinių nuo saulės, bet tokio išsakymo pozicijos, kad, nu, žiūrėkit, man čia atrodo, kad yra suvaidinta, net netikra ir panašiai. Man už tai ir patikdavo visą laiką ir šiol patinka muzikoje tie, kurie nu kažkaip demaskuoja tą netikrumą, kurį labai dažnai bando tam produceriai, PR-o žmogeliukai ir visi kiti.
2: Nu, ta prasme, tokia kaip industrijos tų žmonių, dėl to, kad kai kurie atlikėjai matosi žmonėms, kurie daugiau klauso muzikos ir supranta kažkiek, tai kad, nu, atkreipi dėmesį, kad kai kurie atlikėjai matosi, kad prodiuserių sukurtas produktas ir jisai, nu, nėra tikras.
3: Tai, nu, tai man vien tai, kad tie prodiuseriai Lietuvoje sukasi, tie patys veidai ir tos pačius dalykus daro jau keliasdešimt metų. Nu, man atrodo, kad kaip ir atlikėjas, kuris ten 30-40 metų kažką daro, nu, jam reikia pauzių, reikia regeneracijos, reikia pergalvot, ką jis daro. Taip pat ir kai kuriam prodiuseriam, man atrodo, reikėtų pagalvot, nu, ir jie nebekartoja to paties pokšto, ir jie nesielgia pagal 90-ųjų ir 2000-ųjų taisyklės, kurios Lietuvoje gal buvo tuo metu sėkmingos, bet dabar, nu, tokios...
2: Ir žiauriai kokybę kainavo, iš tikrųjų.
3: Jo, nu, man atrodo, kad jeigu reiktų kaltint, aš būčiau vienas iš tų, kurie sakytų, jeigu reiktų ką kaltint dėl tos popmuzikos tokio banalėjimo, nu, tai reiktų kaltint tuos, kurie mano, kad atrado sėkmės formulę, mano, kad auditorija yra durinė, ir tai dažnai tai yra produceriai, tie, kurie tiesiog kūrė vieną po kito kažkokius produktus. Ir ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų, tie, kurie neleidžia kartais net atlikėjam būt žmonėm. Ta prasme, jie liepia jam būt kažkokiais pusdėviais ar kažkokiais prekės ženklais, kurie tiesiog, net nežinau, negali fako parodyti ar nusiraugyti, kas yra labai normalu žmogiška ir skatintina. Net.
2: Na, jo. Skatintina. Žinai, kaip sako, į vidų negalima.
3: Mano pasaulyje, jo.
2: Bet aš dabar dažnai grįžtant prie to, kad vat tokie dalykai iš tikrųjų kainavo Lietuvos muzikai labai brangų laiką turėti nekokybišką pop muziką. Dabar mes turim pop muziką, kuri jeigu ir yra nenuoširdi ir kartais tikrai girdi, kad ten apie nieką, apie kažkokius reiškinius, kurie ten ar egzistuoja ar neegzistuoja, ar kažkokios kvailos keistos istorijos, kas nėra visiškai pilnai pop muzika dabartinė Lietuvoje, bet bent jau jinai padaryta kokybiškai garsinė prasme. Jau. Žmonės su įdeda laiko ir tikrai pasėdi prie tų kompų ir sukuria gerą muziką, ne, sukuria paskui gerą klipą.
3: Mes pasiekėm tą etapą, kai lietuviška ir vakariečiška popmuzika, jeigu tu McDonald'e girdi kažką, tu nebe atspėsi, kas
2: ten yra. Na, tai ir, pavyzdžiui, renginiuose tose pačiuose aparatūrą, kokią turim. Ta prasme, tai nėra kažko, tai atsiliekam nuo Amerikos, žinai, ten kažkur.
3: Tikrai.
2: Bet vienu metu, nuo kokių 2002 iki kokių 2015, nu, buvo blogai. Buvo blogai.
3: Aš nedrįšiu taip.
2: Nu, nežinau,
3: pagalvok apie visokius kempus, pagalvok apie popmuzikos scenus, sakė Lemon Joy ir panašus.
2: Nu, bet Lemon Joy, tai jis vis laik buvo labai paslaptingas ir toksai tyras ir doras, žinai.
3: Jo, bet aišku, kad buvo. Nu, ta prasme, buvo tas pats Marijonas Mikutavičius,
2: kuris irgi padarė labai daug
3: padarė
2: keistų dalykų.
3: Nu, toksinių svagūnų, visokių pokštų, bet tuo pačiu metu sukūrė daug tos popmuzikos, nu, su kuria sunku ginčytis.
2: Tai aišku. Tai taip. Bet aš turiu omeny, kad irgi masinė tada buvo, masinė tokia muzika, ji nebuvo labai kokybiška, iš tikrųjų, ten kokiais 2008-2007 metais. Dėl to daug kas ir atsigrėžė į tokius puslapius kaip Hardcore LT, kur ieškoja tikrai gyvos muzikos, nes per teliką niekas net gyvai negrodavo.
3: Nu, ir tai ieškoja gal to pasakymo apie tikrovę. Pavyzdžiui, su visa mano simpatija Andriui Mamontovui, kurio aš, nu, kurį laiką buvo, kad aš tiesiog atmesdau jį, nes jisai žinomas yra, nes jis per daug garsus. Tai man viena mėgstamiausių dainų buvo Sporto Andriui Mamontovui, kuri tiesiog, nu, tu atrandi kažką, kas pasišaipo šiek tiek iš to.
2: O apie ką ten daina buvo?
3: Tiesiog apie Andrių Mamontovą, jo tokį šventojo statusą, mylimas esi, gerbiamas esi ir panašiai. Tai, nu, ten šiek tiek lengvai šaiposi, sakyčiau, nepiktai dar, bet, nu, man atrodo, kad to trūksta žmonėm, nes žmonės kai kurie jaučia, kad, nu, tas pop pasaulis jiems siūlo kažką netikro, ir jie ieško, kaip išreikti, kaip protestuoti prieš tai. Ir jeigu nėra kitos muzikos arba kitų atlikėjų, kurie kurtų kažkokią va, tą kitą lauką, kurie galbūt ir per daug kritiški, kartais per daug pikti, bet, nu, to pačiu metu jie kažkaip parodytų, kad, nu, nėra tik taip, kad yra alternatyva, to visame tikrai, tai žodžiu prasme, alternatyvi ta muzika, kaip alternatyvi pasaulėžiūra. Tai to trūko, man atrodo, ir tuo metu toj pop muzikoje buvo daug to netikrumo, dėl to žmonės pradėjo atsigrėžę. Man atrodo, kad kai kurios grupės net įgavo ten antrus kvepavimus, ten Dr. Grynai kokie ar panašus, įgavo tokius kultinius statusus. Lipnus Maharadžas pirštai, pavyzdžiui, panašus. Tai žodžiu, nes, nu, tiek daug šlamštas taiga mus užpuolė, kad tu tiesiog priešinės ir tu klausai tos muzikos, kuri tikra savo emocija, kuri yra nekomercinė ir kuri, nu, nesiekia tavęs bent jau apgaut, kuri bent jau turi pasaulėžiūrą. Jeigu jie ten kokie yra, nežinau, veganai, tai jie dainuoja savo veganizmą, ne, arba ten, nežinau, jeigu jie kokia nors turbo reanimacija, ne, kokia nors pikti tokie vyrai, kurie nepatenkinti dalykais ir kurie gali duoti tau į snukį, jeigu kas nors nepatiks, tai jie tai ir daro, ta prasme. Tai man atrodo, kad Jo, tas tikrumas, netikrumas muzikoje suformuoja auditorijas.
2: Mhm. O ką tu manai apie Euroviziją? Tu žiūri Euroviziją?
3: Žiūrėjau šiemet, bet šiemet, tiesą sakant, mane apėmė tas toks nevilties jausmas. Aš jau...
2: Jau ant tiek netikrumo, kad jau...
3: Jo, man, nu, ta prasme, aš net įsijungiau dar iš praėjusios Eurovizijos, berods buvo tas Lucio Corsi, italas, kurio daina visai man patiko, bet, nu, aš jau pasigendu Euroviziją netu su... surežisuotų protestų ar tų keistuolių kažkokių, nebeliko ir jų, liko kažkokia atitikimas kažkokiai sistemai, kažkokiam tokiam algoritmui.
2: Ta man atrodo, kad tik tokas liko, žinai. Viskas mirga, marga.
3: Iš dalies taip, nu tai vat būtų atitikimas algoritmui, taip. Tai visos dainos atrodo, kad tau išeina ir tau bando pasiūlyti pirmą produktą, antrą, kad tas produktas te paveiktų ir trečią, kad tas produktas priverstų tave vat, atiduoti simpatijos balsą kažkokį, bet nebeliko tiesiog elementarių dalykų, kaip, nežinau, ateit kažkam pasišaipyti iš Eurovizijos, ateit kažkam, nežinau, pasišaipyti iš Europoj, kas vyksta, dalykų, padainuoti apie dalykus, kurie yra svarbus, išskirs gal Ukrainos atveju, Ukraina pastaruoju metu siunčia žmonės, kurie daugiau mažiau padainuoja toj karo tematikai.
2: Nu, pas jos aktualija.
3: Tokia. Jo, tai čia jau neišvengiama, bet net ir Lietuvos atveju, nu, man atrodo, kad mes galėtumėm būti tie, kaip Suomiai būdavo, kurie, nu, tiesiog šaipos iš Eurovizijos, nes mes turim labai keistą santykį. Mes iš pradžių buvom labai apsėsti Eurovizijos, labai norėjom laimėti, ypač kai Latvija ir Estai laimėjo, tai mums irgi reikėjo. O dabar mes turim kažkokį tokį, nežinau, priklausomybę. Nu, mes kaip ir visi, kaip ir supranta, kad ten nieko gero, bet visi įsijungia ir žiūri.
2: Guilty pleasure.
3: Jo, tai man atrodo, kad perlauž tai įmanoma, nu, kažkaip pasijuokiant iš savo to santykio. Tai LT United, nu, čia buvo sėkmingiausias pavyzdys, nes jie išdainavo tai, ką maždaug visi galvojai norėjo, turėjo padaryti, bet po to kažkaip ir nebetėjo tų tokių, nežinau, protesto pasirodymų. Tai, jo, Eurovizija irgi prastėja, man atrodo, iš dalies dėl to, kad jinai pametė tą Europos kultūros vaibą, pametė dalykus, kurie svarbus.
2: Ir šiam gyvai negroja. Ir gyvai negroja. Čia jau kaip buvo dabar smuiku grojo, neatsimenu pavardės tos muzikantės, kuri
3: iš tikrųjų,
2: šiaip jinai puikiau smuikininkė yra, aš ten jos paskui pasižiūrėjau po YouTube, nu, jinai žiauriai gerai grojo ir jinai vienintelė grojo gyvai, jau čia nežinau per kiek metų.
3: Nu, tai ribakas,
2: su kažkokiu,
3: ribakas buvo.
2: Su kažkokiu, jisai negrojo gyvai.
3: Ai, okay.
2: Ir ten, kai buvo, ta prasme, jinai grojo gyvai su smuiku ir čia buvo pateikta, lyg tai čia būtų kažkoks viešpatės stebuklas, žmogus groja gyvai. Jis vaizduoja. Taip, tai ne, Eurovizija prabėgo, ateis kitais metais vėl bus 5 atrankos, po ten 10 grupių lietuviškų, kurias pamatysim.
3: Dieve, žinai. Padėk mums, aš pasakysiu, tai Dieve, padėk mums.
2: Bet tai čia gaunasi toksai, žinai, kaip ir sakai, toks guilty pleasure. Žmonės, kai kurie rūko, kai kurie žiūri Euroviziją.
3: Reiktų išsiųsti luktus, kurie tiesiog fakais apšertų visą Europą, manau, kad būtų...
2: Ir būtų faina.
3: Išdarytumėm duris šitam reikalui amžiams.
2: Gerai, pakalbėkim truputėlį apie... Tokį momentą. Man įdomu tavo nuomonė apie politiką kartais. Aš pasižiūriu kartais ir paskaitau, ką tu manai, ką tu rašai.
3: Ačiū.
2: Ir aš tau užduosiu tokį kuziuką. Jeigu, pavyzdžiui, partija būtų muzikinis stilius, tai koks jis būtų?
3: Okay.
2: Socialdemokratai.
3: Socialdemokratai. Socialdemokratai būtų tas lietuviškas... postmodernus popsas, visokie žemaitukai, lietuvaičiai, aš net nežinau jų dainų, bet kur, nu, kur surinka labai daug, ta prasme, žmonės eina, jie būna, bet jie po to negali pakartoti ne vienos idėjos, kas jam buvo pasakyta. Tai socialdemokratai tokie masiniai būtų, žemaitukai, lietuvaičiai, ten, nežinau, du donatai, whatever, va šitie.
2: Ok, Laisvės partija.
3: Laisvės partija turėtų būti kažkas, kas savo labiau patinka negu kitiem. Tai, nu, gerai, aš dabar čia susipyksiu su labai daug žmonių.
2: Ne, aš dėl to ir noriu.
3: Bet gerai, nu, koks tai Gamka arba Rokas Jan, bet toks truputį su kultūriniu, su tokiu, su poza tam tikra, bet neišspaudžia nieko intelektualaus iš savęs.
2: Okay. Gerai, toliau. Lenkų rinkiminė akcija.
3: Lenkų rinkiminė akcija. Nu, tai Marila Radovič šita arba yra...
2: Bet Marila Radovič yra...
3: Nu, jo, Marila Radovič gal ir... Atsijam, gerai. Visi tie, kur disko polo atvažiuoja. Yra tokia grupė Akcent, man atrodo, kur dainuoja apie žalias akeles.
2: Balius lietuviškas būtų.
3: Nu, tai tas disko polo, kuris pas mus jau kažkokiu būdu praktiškai išnaikintas yra su diklofosu kultūrų išpurkštas, bet lenkai vis dar bujoja ant jo, tai va, tai būtų tas toksai...
2: Lengvas dabar bus, valstiečiai ir žalėjai.
3: ne tik lengvas, nes būtų labai, labai pavojinga sakyti kaimo kapelą, bet iš tikrųjų pati ta folkloras ar šiaip liaudės muzikai turi labai intelektualų pusę.
2: Gražinai labai.
3: Jo, tai čia tokia, kur kaimo kapela, kur jungėnų kaimo kapela būdavo, kur neaišku, kas kokios instrumentų groja, kažkoks kakofonija, kažkokia tai tokia apsimestinis folkloras, kur svarbu rėkti kaip įmanoma garsiau ir, ir kaip įmanoma daugiau atkreipdėmėse. Nenoriu konkrečiai jungėnų kaimo kapelą, bet aš prisimenu, tam būdavo gal 30 ar 40 žmonių, visi jie kažką žvangina, brazdina, skudutina ir nieks nesupras, kas ten per muziką. Tai, okay. Tai
2: o Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui?
3: Tėvynės sąjunga, nu gerai, Tėvynės sąjunga yra kokia nors hiperbolė, bet ta hiperbolė, kur tribut band dabar, kur nebeaišku, kur nors vienas dar liko iš hiperbolės.
2: Jie jau ne, tai jie visi iš hiperbolės, Berinas iš hiperbolės. Jo, bet ar tu jau kalbė apie tribut bandą, kur nei vieno nėra iš
3: ne,
2: hiperbolės?
3: Ne, aš kalbu apie tą, kur dabar,
2: kur dabar atsipirė, tai prapras, taigi jų
3: nu,
2: būgnį.
3: Bet jo, bet to pačiu metu prapras ten daro kažkas su Romų šokius. Ja, ne?
2: Tai burleskais dar.
3: Jo, tai va, tai čia Tėvynės sąjunga tokia yra, kur ta prasme kažką ten goodbye left side vienoj pusėj, kitoj pusėj ten kažkur tai Trumpo vis dar fanai, kitoj pusėj.
2: Tai toj pačioj.
3: Kitoj pusėj neapsisprendžia liberalai ir konservatoriai. Nu, ta, aš sakau, tiesiog tas ne ta geroji hiperbolė, nes geroji hiperbolė, man atrodo, kaip ir Tėvynės sąjungai buvo 90-ieji kažkada, ne, kai ten buvo pats tas judesys. Bet po kokių 95-ųjų jam kaip hiperbolė įvyko tas atsisveikinimas su pagrindiniu lyderiu ir tuomet jau ieškoma tapatybės, o tapatybė tai kiekvienais metais tribute bendrai, kiekvienais metais įtikint rinkėja, kad jie tikroji hiperbolė yra, nors jie nebėra tai hiperbolė, pats nebežino, kas jie yra, ar Romų šokiai, ar, ar, ar Berno gitaros solo.
2: O Nemuno Aušra kas būtų?
3: Rusiškas repas, tik tokinis koks nors, kur bando parduot, kad čia lietuviškas. Na, aš, ta prasme, aš vėlgi nenoriu pavardėm sakyti, bet yra Lietuvoje irgi tokių, kurie bando imituot tą rusišką tokį kalėjimo repą, tai vat Nemuno Aušra yra šitas. Mhm. Kuris pasivadinęs būtų kokia nors koks nors, nežinau, geltona, žalia, raudona, bet, bet realiai tai būtų apie blatnegą, apie kalėjimo kultūrą rusišką.
2: Na va, geros asociacijos.
3: Dėkui.
2: Aš džiaugiuosi, kad tau uždaviau iš tikrųjų šitą, dėl to, kad įdomu buvo.
3: Dėkui.
2: Nu, kalbant dabar apie tokias asociacijas ir kvizus, tai jeigu, pavyzdžiui, tau būtų galimybė su kažkokiu tai muzikantu gyvu ar mirusiu papietaut ir pakalbėti apie filosofiją ir pakalbėti apie svarbius egzistencinius dalykus, su kuo tu tą padarytum?
3: David Bowie tikriausiai. Man labai patinka, nes žmogus, kuris šiaip ir filosofiją studijavo.
2: Jis studijavo filosofiją?
3: Jis studijavo filosofiją Šveicarijoje berods. Ir jis po to ten
2: čia jau būdamas populiarus, ne, vis dar vaikas ne, būdamas
3: dar. Būdamas dar jaunas, dar prieš savo glam roko tą etapą, prieš Ziggy Stardust. Tai turbūt David Bowie vien dėl to, kad man patinka jisai ir kaip muzikantas, ir kaip mąstytojas, ir kaip žmogus, kuris Twin Peaks'e turėjo savo vaidmenį. Tai jis tikriausiai, nežinau, iš tų gyvųjų gal Polas McCartney'is dar būtų smagu vien dėl to, kad nu, tai yra visgi legenda. Ta prasme, tiek,
2: jis turi istorijų.
3: Nu, tiek kultūros sluoksnio turėti savyje, ne tai, kad McCartney'is būtų ten kažkoks mėgstamiausias dainų kūrėjas, bet nu, tiesiog vien tas, kiek jisai matė, kiek jisai dalyvavo, kiek jisai su kuo grojo darė. Pitas Townsendas iš The Who. Žodžiu, būtų.
2: Tu girdėjai apie Pitą Townsendą, kad jisai buvo šiaip ten pas jį pornografijos vaikų rado.
3: Okay, tada.
2: Tu šito negirdėjai?
3: Ne, aš tai girdėjau.
2: Aš kai užsiminėjau apie The Who, man irgi kartais, man kartais sunku. Netgi, bet, bet ta prasme, tai nebuvo įrodyta, netgi galiausiai jisai paaiškino, kad buvo įrodyta, kad jis turėjo tos vaikų pornografijos, bet jisai paaiškino, kad čia buvo kažkokiam tai vos ne paieškų ten research tikslais, jisai darė kažkokį tai.
3: Tai aš ne research tikslais norėčiau su juo pasikalbėti, man tiesiog jis kaip turistas, kaip dainų kūrėjas.
2: Jis neva tai norėjo internetinį, internetinį pornografijos tinklą
3: nu,
2: išrišti.
3: Tai tu man bet, sumažinai, bet jis, vieną toks, vietą prie stalo nuėmė.
2: Bet jis toks yra, ta prasme, jis šiaip įdomus, po, nu, pasidomėjus jo gyvenimu, tai jis buvo labai įdomus, jis tokių intelektualinių išvalgų visą laiką turėdavo.
3: Tai būtent, dėl Pitas Tansonas man kaip dainų kūrėjas, kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, jis yra tas pavyzdys, kur tas maišto idėjas nepametė ir iki dabarties yra toks, nors šitaip maištaut nereiktų Pitai, nedaryk šitą, nedaryk tokio tyrimų.
2: tokių tyrimų nereikia. Jisai paskui girdau kartu kalbėjo, kad ne, ir šiaip jis tokių būdavo kartais ir kontroversiškų nuomonių pasakydavo, kaip Pitas Townsendas sakė, kad jam niekada Led Zeppelin nepatiko, pavyzdžiui.
3: Ne, tai normalu.
2: Dėl to, kad jie per dideli buvo, žinai.
3: Led Zeppelin apie jį pasakytų The Who.
2: jo. Bet kaip ten bebūtų, ačiū labai, Pauliau, kad atėjai, įdomu su tavim pašnekėti ir apie muziką, ir apie viską, kas asocijuojasi su tuo. Tai kokie planai, kur dabar vyksi, į kokį koncertą, ką darysi su muzika?
3: Ateities planai. Nežinau, vyksiu artimiausiu metu, turiu vasarinę kelionę į Čilę. Tai vat galvoju, gal ten pavyks apsilankyti kokiam nors tokiam arba džiazo, arba underground roko klubelėje, pažiūrėti, kuo Čilė gyvena. Man labai dažnai patinka nuvykus į kažkokią vat valstybę, nueiti tokį klubą, kuris mūsų būtų analogiškas skyliai Vilniuje. Nu, tokį, arba ten sodas 2-1, 2-3, jeigu labiau hipsteris. Jo, pažiūrėti, kokia yra tos valstybės alternatyva, apie ką ten tas jaunimas, kuris ne Gen Z mainstream, o tas, kuris sako, kad mes ideologiškai norėtume kažkaip pakeisti pasaulį. Tai vat, planas tikriausiai toks, o šiaip penktadienį Kalnų parke Andrius Mamontovas šiandien reklamuojant, tai keliausiu į sekmadienį Filharmoniją, keliausim.
2: Pats labai aktyviai muzikos akiratį plečiantį žmogus, jis dažnai į koncertus?
3: Nu, kaip Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad baisiausias narkotikas yra muzika, tai aš turbūt turiu vat šitą muzikos dalyką, šiaip narkotikų niekam.
2: Bet gyvai muzikai būtent, ar ne?
3: Jo, gyvai, bet ir ne tik, ta prasme, šiaip bendrai aš kartais mėgstu užsileisti kažką, tai anksčiau net rašydavau su muzika, dabar nebepavyksta. Tai
2: kodėl nebepavyksta? Blaško?
3: Per daug blaško mintis, turbūt nebegebu taip daug daugia funkcionaut, multitaskint.
2: Manai, kad sensti?
3: Nemanau, čia yra faktas, pasižiūrėkite į laidas prieš 5 metus ir dabar pamatysite, kad raukšlėjomis. Bet jo, čia veikia ir muzikinis konitas, kad tu, nu, ta prasme, tu jau tik kaip tu turi atsirinkti jau, kiek tu daug dėmesio kažkam gali skirti, čia labai normalu yra.
2: Tikrai normalu. Ačiū dar kartą, kad atėjai, Pauliau. Paulius Gritėnas, filosofas ir šiaip labai fainas žmogus. Ačiū labai, kad buvot kartu, čia buvo Radio Ritmas. Iki.
1: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien pokalbį pasikviečiau Emilę Paskočimaitę. Ji yra Wonder Education įkūrėja ir vadovė, švietimo ekspertė. Ir kalbėsime apie tai, ko jauname žmoguje ieško stipriausi pasaulio universitetai ir koks gebėjimas reikalingas jaunam žmogui šiame dirbtinio intelekto amžiui. Tai laba diena, Emilė.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad prisijungėt. Trumpai paminėjau, kad esat Wonder Education įkūrėja ir vadovė. Papasakokit trumpai, kas čia per veikla ir kaip jūs padedat tiems jauniems žmonėms.
3: Sveiki, ačiū labai, kad galiu čia būti. Tai Wonder Education yra organizacija, kuri padeda moksleiviams įstoti į geriausius pasaulio universitetus. Tai su moksleiviais nuo 10-11 klasės mes ir dirbame prie aplikacijų, prie universitetų pasirinkimo ir prie viso to stojimo proceso, kuris realiai gali būti ir labai ilgas, jeigu galvojame ir apie pamokinės veiklas, ir apie įvairius testus, aplikacijų paruošimą ir šiaip tokį mąstymą, kur aš noriu studijuoti ir kaip noriu, kad atrodytų mano gyvenimą. Tai su visu šituo padedame.
2: Tai ne tik serialuose vyksta šitas procesas.
3: Taip.
2: Kaip jūs pati perėjot šitą procesą, kaip jūs atradot šitą veiklą?
3: Taip, tai pati studijavau užsienyje, tai pabaigiau ir bakalaurą, ir magistrą Vokietijoje, ir taip pat ir Britanijoje, UCL universitete. Ir šiaip bendrai, kai jau pats studijuoju užsienyje, tai kaip ir visą laiką jauti tokią pareigą padėti ir kitiem. Tai tas padėjimas kitiem visą laiką buvo kažkaip gyvenimo dalis ir po to tiesiog pradėjome jausti, mes dviesiai įkūrėm šią organizaciją, pradėjome jausti, kad labai norisi struktūrizuoto proceso moksleiviam, norisi realios pagalbos, o ne tik patarimų, norisi, kad moksleivis jaustųsi, kad jis yra kelyje, kuris yra aiškus, kaip aš įstosiu ir kaip viskas atrodys, arba kaip gauti tą tikrai vertingą informaciją, o ne galbūt kažkokias bendrinės rekomendacijas, kad na, tikrai vat, šis universitetas geras, Harvardas girdėjom apie jį ir tiek. Tai va taip va ir kilo visas tas noras.
2: Tikrai, kaip sakėt prieš laidą, ne vien tas Harvardas pasaulyje, ar ne, ir tikrai įvairių ten tų momentų yra. Ko šie universitetai, ko apskritai universitetai ieško šiandien jauname žmoguje, ko ieško tame galbūt jo aprašyme, ar ne, arba pamokiniai veikloje?
3: Tai universitetai šiaip bendrai be abejo, tie geriausi universitetai, svarbu universitetam yra tavo akademiniai pasiekimai, tai yra ir pažymiai. Ir po to galbūt, kai jau galvojame, kas tikrai vat, svarbu ir kaip man mąstyti apie tuos universitetus, labai manau svarbu šiek tiek mąstyti taip regionais, nes visgi skiriasi šiek tiek požiūrius pačių universitetų į tą, moksleivius į būsimus studentus, kurie juos nori pritraukti. Tai jeigu taip trumpai išskiršiu, sakykime, galvojant apie Europą, apie Jungtinę karalystę, tai universitetam labai svarbu yra pasiekimai. Tai yra tavo susidomėjimas sritimi, kurią nori studijuoti. Tai tie pasiekimai, turiu omeny, yra olimpiados, konkursai, o galbūt kažkoks tavo tikrai ten praktikos savanorystės darytas būtent tai sričiai, kad ir motivaciniuose laiškuose galėtum ir pagrįsti tą savo norą. Aš noriu studijuoti psichologiją, nes galbūt lankiausi kažkokiose paskaitose, kalbėjau su žmonėm, atlikau savo narystę ir aš žinau, kad man tai tinka ir patinka. Tai čia Europoje toks labai gajus požiūris, kad na, moksleiviai žino, ką jie nori tarsi studijuoti. Tuo tarpu, jeigu žiūrėtume apie Ameriką, tai ten požiūris yra šiek tiek kitoks. Tai be abejo pasiekimai, pažymiai, bet ten jau labiau žiūrima į pačią asmenybę. Kas tu toks esi? Galbūt ne akcentai visgi jaunam žmogui tikrai būna kartais galbūt ir sunku suprasti, ką jis nori studijuoti jau ten 12 klasėj. Tai tikrai žiūrima ir apie tai, kaip tu matai pasaulį, kas iš ko jis susideda, ką tu išgyvenai, kaip tavo ta asmenybė atrodo, kiek brandos tu turi mokslam ir visam tam kitam, ir visam kitam, tai toks va šiek tiek kitoks požiūris. Na ir galbūt vis daugiau kalbam ir apie Aziją, kaip krypti ir universitetus, tai ten šiaip labai svarbu tikrai ir pažymiai, ir veiklos, ir galbūt asmenybė netokia didelė turi, sakykime, kaip amerikietiškai sistemai tą rolę, bet tikrai labai svarbu, kad tu daug veiklų būtum pridaręs, kad tu daug turėtum kažkokių pasiekimų ir viso kito, ir ten netgi labai taip kruopščiai turi ir pateikinėti, ką tada veikiai, ką tada, koks tavo pažymėjimas ir visa kita. Tai vat iš daug ko susideda tas požiūris, ko reikia universitetam, bet be abejo, tai nėra tikrai tik pažymiai ir jau vis tiek gyvename laikais, kai svarbu kažkaip suprasti daugiau, ką tu nori veikti, tai pagrysti ir lygiai taip pat parodyti, kaip tu supranti tą pasaulį, į kurį tarsi vat, žengi.
2: Kaip jūs manot, kodėl reikia tokio kartais palydėjimo, pavedimo jaunam žmogui, ar ne, kurio užsiemat? Nes tikrai viena vertus pažymiai kaip ir aišku, mokaisi gerai mokyklai, visa kita, bet yra ir kiti visi momentai. Tai viena vertus, kodėl reikia, kita vertus, ar atpažįsta patys jauni žmonės šitą poreikį?
3: Taip, iš skirtingų pusių galima turbūt atsakyti, kadangi labai svarbi ta pagalba turbūt šiaip susivokti tame procese. Nes moksleiviai, iš tiesų, va, ypač Lietuvoje, tai daug ir susidurime, pas mus ateina moksleiviai ten su dešimtukais, su olimpiadų laimėjimais ir tikrai ir pasiekimais savo narystėm. Ir mes su jais kalbam ir jie iš karto mums jau sako, na, bet apie tuos geriausius universitetus ten turbūt čia neverta kalbėti, ten įstoti neįmanoma, tai daug tokio turime ir tokio gal, nežinau, lietuviško kuklumo, tokio savęs šiek tiek matymo, kad nu, čia yra daug protingesnių dar pasaulyje ir panašiai, tai mes šiai bendrai vat, jau vienas dalykas, kodėl tau to reikia, nes tu dirbi, tu ruošiesi su žmonėmis, kurie tai yra jau padarė, jie įstojo į tuos universitetus ir tai iš esmės tikrai nėra kažkas neįmanoma. Mūsų iš Lietuvos tikrai moksleiviai yra labai gabių moksleivių turime ir jie turi tikrai gan didelius proporcionaliai šansus, vėlgi palyginus su moksleiviais ir, sakykime, Azijos regiono, kur turbūt ten, mes sakom, reikia turbūt būti išgelbėjus pasaulį ten kelis kartus ir šiaip bendrai labai išsiskirt. Tuo tarpu mūsų regione mes tikrai turime šansus įstoti į tuos universitetus. Tai vien, ką turiu meni, ta savimonė tame procese, kaip aš atrodau tarp kitų aplikantų, ką man sako žmonės, kurie jau yra tuose universitetuose.

0: lietuvišką. Ar čia kuklumas iš tikrųjų, ar mus pakankamai švietimo sistema paruošė? Vėlgi turbūt svarbu atskirti kam, ar ne, kaip sakėt, ar Europos universitetams, ar Amerikos, ar kitų sričių, bet kaip jūs apskritai matot?
1: Yra dalių, kur tikrai galėtume pasakyti, kad trūksta mums dar galbūt šiek tiek pasiruošimo, tai iš karto taip vat tikrai galima paminėti, sakykime, rašyti ten būtent tokius motyvacinės esės, tas vadinamas Common App esės būtent į Amerikos universitetus, jos net visa rašymo struktūra yra tikrai neįtin pažįstama moksleiviams Lietuvoje, tai toks kūrybinis rašymas, labai daug metaforų, labai daug tokių supratimų, ką supratai per gyvenimą ir brandos atverimo savo pasaulio suvokimo, tai matom tikrai trūksta moksleiviam. Mes netgi darom atskirius kursus, kad išmokyti tą tokį rašymo būdą apie save kaip asmenybę ir su visom būtent iliustracijom, kažkokiais pavyzdžiais, kuriuos gali pateikti. Tai šitose vietose galbūt tikrai vat, šiek tiek trūktų, bet kitose, tai aš manau, tikrai yra kartais kuklumas, nes kai ateiname, tikrai ten moksleiviai ateina su puikiais pažymiais dešimtukais ir, sakau, olimpiadų netarptautinių laimėjimais ir visuo kitu, tai tikrai norisi tai pasakyti, patikėk savim, viskas bus gerai, tai va.
0: Tai atliekat ir psichologo, kad
1: kažkiek reikia.
0: Šiek tiek anksčiau jūs buvot ir viena iš jaunimo debatų įkūrėjų, ar ne, tai ir iki šiol suprantu, vedat debatų mokymus, tai ar šiais laikais dar jų reikia ir ko išmoko tada tas debato mokėjimas?
1: Manau, tikrai reikia. Tikrai iki šiol vedame mokymus ir mokytojams. Tai būna labai įdomu, nes mes ir tų mokymų metu debatuojam mokytojai patys, tai netgi mokytojams atrodo saugia žmonės, bet nusimesti tą krūvį, atsisėsti ir dėl kažko debatuoti, būna reikia pereiti tą tokį savo ir baimės ir visą kitą. Tai moksleiviam tikrai irgi taip pat, o reikia be abejo tikrai labai daug atneša debatai tiek mąstymo struktūroje, tiek šiais laikais, kai ir polarizacija po truputį didėja ir sunkiau galbūt suprasti kitą žmogų, tai realiai debatai prie visų šitų dalykų, aš netgi kai vedu mokymus, tai man atrodo net ir, sakykim, santykių dalykuose gali tau labai padėti suprasti kitą žmogų, suprasti kitą perspektyvą kažkokią, mokėti atsakyti, tai visų šitų dalykų tikrai labai reikia, kiek vat dirbam ir matom šiandien taip pat.
0: Tikrai kalbam labai daug ir viešoj, ir dviejai viešoj politikoje, ir ne apie tą, kaip sakėt, ir polarizaciją, ir kad galbūt nebemokam, arba šiek tiek stokojam to mokėjimo debatuoti politinė erdvėje, tas pats ir socialiniuose tinkluose irgi, ar ne, turbūt daug ko pasakom socialiniuose tinkluose griežčiau, aršiau ir pikčiau, negu gyvai pasakytumėm. Iš jūsų patirties, kaip šiandien jauni žmonės diskutuoja, ar jie perėmė irgi kažkokias tas praktikas, ar jie, žinot, čia kartų skirtumai galbūt jau prasideda, ar jie kažkaip kitaip tą daro?
1: Tokiu labai priklauso, kokiu keliu šiaip bendrai, nes jaunimo debatų organizacija šiaip organizuoja ir konkursus, tai ir skirtingose Lietuvos miestuose, ir mažuose miestuose, ir dideliuose, tai visą laiką matom tokius tam tikrus skirtumus tarp mokyklų, tarp tos sistemos, kur yra moksleiviai, tai šiaip bendrai taip atrodo, norėtų susakyti, kad po truputį gerėja ir ypatingai, jeigu kalbame ir apie tam tikrą retoriką, mato moksleiviai labai gražiai ir išdėsto mintis ir atsiranda tikrai gebėjimas taip suprasti galbūt daugiau ir visa kita, bet debatai, kadangi jie turi struktūrą labai aiškia taisyklės ir jas išmokti reikia, mes negimstame ir niekaip nepersiduoda tas gebėjimas viens kitam, tai tas išmokimas tų dalykų realiai mokykloje, debatų, mokymų metu, konkursuose, jis tikrai tada vat matome, kad atneša labai daug, nes yra tiesiog tam tikri dalykai, kuriuose debatai egzistuoja, kaip sakykim, pavyzdžiui, gebėjimas pritarti savo oponentui, ką turiu omeny, vat ypatingai, kur mes debatų mokymus vedam tame formate, tavo pirmas atsakas į savo priešrinką debatų yra parodymas kažkokiu būdu, kad tu jį supratai. Tai jeigu, sakykime, sakytų, kad, egzistuoja statistika tam tikra ir

0: nu, sakykim, čia kokią nors temą paėmus, vat gimstamumus, sakykim, labai dabar visi kalba, tai kad reikėtų ten įvesti didesnius mokėjimus, ta prasme, šeimom ir panašiai.
1: Mm-hmm. Išmokas.
0: Išmokas, taip. Tai jeigu oponentas sakytų, kad čia tikrai labai blogai mm-hmm. ir kad turim tai padaryti, tai pirma, ką aš turiu padaryti, tai suprasti savo oponentą. Tai netgi yra struktūriškai debatuose vos neprivalomas sakinys, suprantu, kad šiuo metu egzistuoja tokia problema ir kad tikrai turime kažką daryti. Ir atrodo labai paprasta, bet vien šitas sakinys, supratimas savo oponento, jis diskusija jau paverčia visai kitokia. Tai aš kaip ir sakau, netgi galima į santykius perkelti, nu ta prasme, jeigu tu kalbi ir ginčinasi, jam pasakymas, kad aš suprantu, kad tave dirgina kažkoks dalykas. Bet tada tu gali atsakyti, bet man atrodo, turėtume atkreipti dėmesį ir į tai. Nu, tai visas tas va, debatų, sakau, netgi struktūros tokie dalykai, jie labai daug atneša. Tai čia toks išmokstamas dalykas.
1: Mhm. Ir turbūt tas pasakyti, kad girdžiu, suprantu, reikalauja empatijos nemažai, ir ne, tai tas aš taip įsivaizduoju, kad debatų mokymasis ir empatijos atneša taip. To iš tikrųjų išgirdimo.
0: Taip,
1: tikrai turi išgirsti, ar ne?
0: Tikrai turi išgirsti ir ta empatija be abejo atsiranda ir iš to, kad dažnai debatuose tu gini poziciją, kurią ištraukiu burtų keliu. Tai gali ruošti, ta prasme, ruošiesi ir vienai pozicijai, ir kitai pusiai, ir tada traukiu burtų keliu. Tai aš net pati, kai debatuodavau, konkursą sudalyvaudavau, atsimenu, perskaitydavau kokį nors klausimą debatų, na, turi būti įvestos ten uniformos mokykloje. Ir iškart žinodavau, ne, neturi būti, nepatinka, man patinka laisvė ir taip toliau. Ir tada, kai tu pradedi ruoštis argumentus vienai pusiai, kitai pusiai, tai aš atsimindau tiesiog po visų tų pasiruošimų ir debatų, aš dažniausiai sakydavau, nu, nežinau, sunku pasakyti. Ar tikrai galiu pritarti šitam ar šitam, nes tu tikrai labai gerai supranti abi pozicijas. Tai atrodo toks paprastas dalykas, bet mes vadirbome ir su mokyklomis, ir su mokytojais, tai labai vertingas dalykas, kadangi kartais tas formatas, jis gali nuimti, kaip pasakyti, ir emocinę naštą, nes mokykloje irgi egzistuoja kažkokie dalykai, kur mes žinom, kad na, galbūt administracija norėtų įvesti kažkokį pakeitimą, bet mokiniai nelabai gal ir galėtų pasakyti, kad nes Lietuvoje dar šiek tiek yra toksai, jeigu aš pasakau kitokią nuomonę, tai reiškia priešinuosi, tai reiškia konfliktas, tai reiškia blogai. Toks mąstymo eiga. O debatai, tu tiesiog debatuoji apie tai. Tai gali debatuoti vieni moksleiviai už, kiti prieš. Ir atsiranda erdvė išsakyti argumentus, kas labai dažnai nuėma tokį visą emocinį krūvį. Ar organizacijose, ar mokyklose, kur galbūt kažką sunku kažkam paprieštaraut, pasakyti. O čia tu tiesiog esi toje pozicijoje ir turi sakyti tuos argumentus. Tai va tokio žavės irgi turi.
1: Mhm. Kiek debatų, galbūt ar taisyklės, ar tas, nežinau, įgūdis, ar ne, vėliau atsirandantis moko bejoti ir klausti, kodėl, prie ko vedu, prie dirbtinio intelekto laikų, ar ne, tikrai ne vienas esam susidūrę su tuo, kad atrodo padlaižiauja tau, kai kurie dirbtinio intelekto įrankiai, tai ar to šiek tiek irgi padeda įgyti?
0: Kritiškumas labai svarbus debatuose, čia galbūt jau toks antrinis dalykas, nes tie pirminiai vis tiek svarbu būna ten atskirti argumentą nuo teiginio, tada, kaip ir sakiau, vat, mokėti reaguoti, ir tada būtent ateina visas kritiškumas. Kaip aš galiu įvertinti informaciją, kuri man yra sakoma, ar tai teiginys, ar tai argumentas, kuo tai remiasi, kam šis argumentas yra naudingas, na ir tada prasideda visas tas nagrinėjimas viso argumento. Tai iš tiesų labai naudinga ir atneša tikrai daug naudos vien dėl to, kad tada moksleiviai gali jau stebėti gyvai ir tas šiek tiek apsunkina, nes sakykime dabar su dirbtiniu intelektu, tai tu gauni atsakymą, gali paskaityti, gali bandyti suprast, gali užduoti galbūt klausimą kažkokį, pabandyk man prieštarauti ir panašiai, tai debatus be abejo viskas vyksta tai greitai, tai tikrai toks antrinė metrika, bet kuri būna labai svarbi, tai ir ypatingai, vat, kaip paminėjo dirbtinio intelekto laikais, tai aš manau, turėtų vis svarbėti šitas gyvėjimas.
1: Ar grįžtant šiek tiek prie universitetų, užsienio universitetų, ar tas, nežinau kaip tai pavadinti, bet pasvarstykim, tas įgūdis kvestionuoti, klausti, kelti klausimus, ar ne, skirtingus. Ir ypač dirbtinio intelekto kontekste, ten kalbant, nežinau, apie tos pačius motivacinius laiškus, ne va, tai gal galima pasirašyti dabar juos ten paprasčiausiu būdu ir taip toliau. Ar užsienio universitetai, Lietuvos universitetai jau pradeda vertinti ir tą gebėjimą atskirti arba pamatyti, kad tikrai pats rašė, pats sugalvojo ir panašiai?
0: Taip, universitetai iš karto tikrai sureagavo ir reaguoja ir tikrai yra jau daugybė įrankių atskirti sugeneruotam tekstui ir tai be abejo tikrai tampa labai svarbu. Ir čia tada kyla daug tokių be abejo diskusijų, kadangi jau turėsime šitą įrankį, ką jisai reiškia. Tai bet kokiu atveju dabar pateikti tą motyvacinį laišką be klaidų yra daug lengviau, nes tiesiog dirbtinis intelektas jį tikrai parašys ir išliai, ir be klaidų. Ir tada čia daug ir vat, kalbame mes, kad atrodo, kad na, tos žinios nebebus taip svarbu, daug kas taip sako. Aš kažkaip kaip tik manau, kad jos tik svarbės žinios, nes tikrai vat, skaitant ypatingai, sakykime, įsivaizduojant universitetų priėmimo komitetą, jie skaito tikrai labai daug tų motivacinių laiškų, esu ir taip toliau. Tai tą sugeneruotą tekstą, kad ir koks jisai nu, tikrai būtų puikus ir geras, nuo parašyto jau pačio asmens teksto, na, atskirti reikės ir žinių. Ir to žinios jau tampa tokių kriterijų vertinimo viso, nu, sakykime, to vat, priėmimo komiteto nario. Kadangi atskirti, na, vat, labai gražiai parašytas laiškas, viskas tikrai sudėliota ir panašiai yra vienas dalykas. O kitas dalykas, klausimai, ar tai buvo asmeniškas laiškas, kuo jisai išskirtinis yra, kur paminėti kažkokie akcentai, kurie, nu, yra tiesiog unikalūs. Ir tu matai jau visame tame, žodžiu, motyvacinių laiškų eilėje, kad tai yra unikalu. Tai be abejo atsiranda tikrai va, daug tokių niuansų, kurie tampa labai svarbus dirbtinio intelekto laikais.
1: Taip, ir to tikrai reikės plėtoti ir mokyklose, ar ne? Kaip su tuo dirbti, užsiminėt apie kritiškumą. Šiek tiek dar apie, vėlgi, apie tos talentingiausius jaunuolius, apie tos, kurie išvyksta, tai išvyksta studijuoti užsienį, kaip jūs manot, kada Lietuvai tai vis dėlto yra laimėjimas, kada mūsų tam tikra prasme talentų praradimas?
0: Aš kažkaip tikrai esu linkus mąstyti, kad tai tikrai yra laimėjimas, nes kad ir tikrai ta aplinka visą Lietuvoje tikrai gerėja, bet, na, sakykime, tokių universitetų, kokie egzistuoja tikrai tie patys geriausi universitetai Jungtinėje karalystėje ar Amerikoje, Europos šalyse, na, mes jų neturime. Ir galbūt tada būtų svarbiau galvoti apie tą net vadinamą brain circulation, o tą tokį cirkuliaciją tų smegenų, kaip jinai vadinama, o ne tą nutekėjimą. Kadangi tikrai yra didžiulis laimėjimas, kai lietuviai gali įstoti geriausius pasaulio universitetus ir tada tuo momentu atsiminti, galbūt neatsakyčiau apie tą ryšį su Lietuva, nes jis visą laiką ir bus toks kaip vienas iš tikrai labai esminių dalykų, nes šiaip bendrai užmezgus tikrai, nu, va, tą ryšį, tu turi savo šeimą čia, tavo vietos, tavo mokyklą ir visa kita, na, bent jau, vat, kiek man ir pažįstamų tarpė, tiek ir mūsų moksleivių, kurie pabaigė jau mokslus, tikrai mes žinom, nu, yra tas noras grįžti į Lietuvą, jisai yra, nes tu turi tą ryšį, tu žinai, kad ten tau gera, kad tavo vietos, kad tavo šeima ir visa kita. Ir tai va tas varyšys yra labai svarbus ir tada taip ir atsitinka, kad tikrai svarbiau galvoti galbūt, kaip mes, kaip ir kitas šimtas yra stipendija, tikrai kaip galim palaikyti moksleivius, kad įstotų į tuos universitetus, bet taip pat, sakykime, ten suteikti mentorystę žmonių, kurie yra čia, kad vyktų pokalbiai, kad tikrai svarbus tas momentas, kad kai išvažiuoji studijuot, kad tu taip neatsitrauktum labai nuo savo šalies, o kad tu vis tiek liktum ir žinot, kas vyksta. Aš pati atsimenu, irgi studijuodavau užsienį, tai rytus pradėdavau su labas rytas. Na, tu vis tiek atrodo tarsi kitur, bet kaip ir gyveni su savo šalim, nes tikrai tau yra aktualūs yra dalykai, kurie ten vyksta. Tai galbūt vat, galvoti daugiau, ką galim padaryti, kad vyktų tikrai, kad žmonės norėtų čia grįžti. Ir galbūt mes visą laiką taip galvojam, Išvažiavus, na, ar tas žmogus grįžta. Tai Lietuva, nu, tikrai jau 5 metus mes turime daugiau grįžtančių čia žmonių negu išvažiuojančių, bet ką mes irgi pastebime, kad vyksta tikrai, pavyzdžiui, būna žmonės po mokslo aukštųjų universiteto, jie grįžta į Lietuvą, kažkiek čia pagyvena, po to pagalvoja, o gal aš noriu dar į Singapūrą ten padirbti ir vėl išvažiuoti, jie vėl išvažiuoja, po to žiūrim, aš kalbu irgi vat, su viena draugė, jis sako, bet galvoju, gal reikia vėl grįžti į Lietuvą, ta prasme, netgi tas įvykis, galbūt vat, būtent šiais laikais, kai gyvenam, jis nebūtinai yra iš to, kad tu blogai labai gyveni Lietuvoje, bet tu tiesiog turi galimybių pasaulyje ir natūralu, kad tu nori pasikelti, nežinau, savo žinias, kompetencijas ir tu vis grįžti ir tu vėl išvažiuoji ir vėl grįžti. Tai netgi tas visas procesas šiek tiek, galima sakyti, gal ir tą formą keičia išvažiavimo grįžimo.
1: Taip, iš tikrųjų, man atrodo, gerą žodį paminėjot, ne nutekėjimas, bet cirkuliacija. Taip. Gal reikėtų padirbėti dar ties pavadinimo, bet iš tikrųjų grįžtam, išvažiuojam, dalinamės ir tas pokytis vyksta, jūs pati grįžot, ar ne? Tai Lietuva ir turbūt padeda tikrai daug jaunų žmonių, tai ačiū už pokalbį, pasikalbėjom apie tai, ko jauname žmoguje šiandien ieško stipriausi pasaulio universitetai, kiek mes patys išlaikom ir pritraukiam jaunų žmonių su Emilia Paskočimaitė, Wonder Education, kurie ir vadovė, švietimo ekspertė. Ačiū dar kartą, Emilia, ir Žinių radio klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ačiū.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.
2: Smaližiams radio razina.
3: Atsakyti į klausimą, kuri sporto šaka pavojingiausia, yra nelengva. Visų pirma, dėl to, kad trūksta statistinių duomenų, o konkrečias sporto šakas koordinuojančios institucijos vengia skelbti informaciją apie traumas ir mirtis. Vis dėlto, pavojingiausios pasaulyje ko gero yra Meno salos motociklų lenktynės, kuriuose nuo 1907 iki 2009 metų žuvo 240 žmonių. Didžiausių absoliučių traumų ir mirčių skaičiumi pasižymi dviračių sportas, bet dviratininkai gausa lenkia daugumą kitų sporto šakų atstovų, tad vargu ar šį užsiėmimą galima pavadinti pavojingiausiu. Be kita ko, tyrimai rodo, kad įvertinus statistinius duomenis, pavojingiausias yra jojimas, kurio atstovai sunkia traumą patiria vidutiniškai kas 350 jojimo valandų. Todėl žokėjų draudimo įmokos yra ko ne didžiausios iš visų profesionalių sporto šakų.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijos.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
2: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
1: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
2: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
1: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Joje kalbam apie internetinį, telefoninį sukčiavimą ir šiandien kalbėsim apie vaikus. Artėja rugsėjo pirmoji. Ir su vaikais matyt kalbėsim ne tik apie mokslą ir žinias, bet ir apie saugumą. Saugumą gatvėje, saugumą internete. Apie jį šiandien pasišnekėkim, ką tėvai žino, kiek su vaikais kalbasi, kaip kalbasi, ar moka apie tai kalbėti su Žygeda Augone. Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Labadiena.
2: Ir Ignas Zokas su mumis, Spinter tyrimų vadovas. Sveiki, Ignai.
4: Sveiki.
2: Aišku, mes visi norim, kad mūsų vaikai būtų protingi, savarankiški labai svarbu ir duodam jiems šiek tiek pinigėlių, kaip taisyklė, kažką tai nusipirkt, pajusti tą savarankiškumą ir neperalkt visą dieną. Bet Žygeda, vis dėlto, kiek mes besirūpindami vaikais, dažniausiai jų fiziniu saugumu, rūpinamės ir internetiniu saugumu tame tarpe?
3: Čia tikriausiai labai sunku patikrinti, dėl to mes ir inicijavom tyrimą, kad užduoti tėvams specifinius klausimus ir suprasti, kiek tėvai domisi, ką vaikas veikia internete, telefone, kompiuteryje, kiek jisai ten naršo, kokius saugumo nustatymus patys tėvai nustato, naudoja. Ir iš tikrųjų atsakymai vienose vietose nudžiugino, kitose turbūt nelabai.
2: Sakot, vis tiek sociologinė imtis yra įvairių turbūt atsakymų, bet pačios Ignai tendencijos, vat kur matot problemą kaip sociologas, pagrindinę problemą žiūrėdamas į tyrimą ir jo rezultatus?
4: Aš manau, kad į tą problemą galima žiūrėti kaip pesimistas ir optimistas į stiklinę puspilnę, ar ne, ir jinai pusiau pilna ar pusiau tuščia. Iš vienos pusės taip, problema galbūt ta geroji žinia, arba iš dalies didžiaja prasme geroji, kad vis tik tai tėvai suvokia, kad ta problema iš tikrųjų egzistuoja ir daugiau negu 70% tėvų mano, kad tikrai jų tėvai vaikai gali susidurti su grėsmėmis internete per artimiausius metus. Tai rodo, kad tas lygis yra pakankamai aukštas. Tuo pačiu metu, kai klausime tiesiog, ar per pastaruosius metus jūsų vaikai susidūrė, tai čia 40% atsakė teigiamai, tačiau galbūt įdomesnis skaičius, kad ketvirtis iš viso apie tai nežino. Taip sakant, tėvų įsitraukimas nebūtinai yra, na, kaip panugastavimas, toksai pabėdavojimas, bet nebūtinai gilinimas ir žinojimas iš tikro, kiek ir ką vaikai veikia internete. Tai būtent
2: matyt, tai čia problema, sakot, kad nemaža matyt, dalis apklaustųjų sako, kad jie su vaikais apie tai turbūt ir nesikalba.
4: Kalbėjimasis nėra kaip iš dalies problema, nes praktiškai 6 iš 10 kalbasi bent kartą per mėnesį, kas, sakyčiau, yra pakankamai dažnai tokiai tematikai, tai yra vėlgi kalbėjimasis yra, bet tikėtina, kad didžia dalimi, kad nueina tuos labiau to teorinių kelių, toksai pašneka, papamokslauja, bet ne visada galbūt gilinasi, ne visada patikrina, kas iš tikro vyksta, nors patys tėvai mano gana vidutiniškai vertina savo vaikų gebėjimą, sakykime, atpažinti internetinius sukčius.
2: Čia pat pakalbėkim, staptelkim vis tiek vaikų ir tėvų supratimas kartais apie tas erdves, kuriuose gyvenam virtualias, irgi dažnus tik skiriasi ir tie žaidimų erdvės, visokios kambariai, kažkokie socialiniai kontaktai, tinklai, kur na, mes iš principo, Žygeda, nežinau, ar galima taip apibendrinti, bet mes nelabai suvokiam ir žinom iki galo ir suprantam, kurgi vaikai gali tam internete paslysti?
3: Aš turbūt nustebinsiu, mes didžiąją dalim visiškai nesuvokiam, ką mes vaikam leidžiam. Ar ne, netgi nustatydami, tarkim, apribojimus telefone, ir jie visada suras žaidimų, kuriuos norės parsisiųsti. Ar tikrai kiekvienas tėvas pažiūri, kas po to žaidimų slepiasi? Ar pasižiūri aprašymus, kaip tie žaidimai veikia savo vaiką, ar ne? Kokie ten galimi pavojai? Tai tikrai mes neturim laiko patikrinti kiekvieno žaidimo, o daugelis netgi nesistengia to padaryti.
2: Kartais yra dar daugiau, vaikas paima telefoną ar planšetinę kompiuterį ir tėvas galvoja, ačiū Dievui, dabar galėsiu ramiai kažką padaryti.
3: Kartais nebūna visai jokio apribojimų, bet netgi su apribojimais nereikėtų turbūt perlinkti ir reikia su vaiku pirmiausia kalbėti, kaip atpažinti, kas gali būti pirmoji grėsmė. Ir čia galima kalbėti apie bet ką. Galim pradėti nuo fizinio pavyzdžio, kai pasiėmė vaiką vesti per gatvę, nesitikim, kad policininkas ateis ir sustabdys ar pasakys, kada sustoti, ar ne? Tai mes esam, kurie vedasi, pasako, pažiūrėk 10 kartų į vieną pusę, 10 antrų į kitą pusę ir tik tada keliau. Su skaitmeninė erdve mes kažkodėl taip saugiai nesielgiam. Mes galvojam, kad čia viskas savaime suprantama. Galbūt, kad pas mus pačius tų įpročių tokių nebuvo formuojama ir mes net neturim įgūdžių, kaip tą įprotį perduoti teisingai.
2: Apie gatvę paprasčiau. Čia, kaip jūs sako, 10 kartų į vieną pusę į kitą. Šitą greičiausiai visi atsakingi tėvai iš tokio instinkto savisaugos tikrai pasako, kur ten autobusai lipti ir net gyveda tas lokacijos, sakykime, vietas, kad vaiką matytų. Šitoj vietoj, kiek aš stebiu savo draugus, bičiulius, kurie turi vaikų, na, jie kažkaip tai, na, įsisregia, bet vat kaip jūs sakot, ar mes suprantam ir žinom, ką vaikas ten giliau veikia internete, tai čia lyg ir kažkokia tokia niekieno žemė ir nelabai suprantama, dar kai kurie tą, nežinau, kaip lietuviškai, tėvų kontrolę turbūt, parental control programėlę turi, įveda laiką, pasižiūriu dar kažką, bet jau gilyn, kaip ten, kokie iššūkiai ten slypi, nelabai kas lenda, tai vat, žinot, o kas ten slypi?
3: Tai aš vis tik tai labai sustosiu ties tą tėvų kontrolę. Tai yra labai geras dalykas nuo pat pradžių, ar ne? Sutarti su vaiku taisyklės, kas tau leidžiama ir kodėl kas tau neleidžiama. Tai yra kokie pavojai tau gresia, kad tau nereikia matyti suaugusiųjų turinio, agresyvaus turinio, lažybų, kitų socialinių tinklų, kur gresia turbūt pokalbiai su sukčiais. Netgi kai kurie žaidimai yra įvardinami kaip ypač aukštos rizikos, kad tave ten gali užkalbinti, tada persivilioti į privačius pokalbių kambarius ir vėliau jau galvojasi ir vystosi tokios schemos, kurios, nu, aš galiu keletą įvardinti kaip pavyzdžių. Vienas yra labai tikėtinas, tai pinigų mulai. Ne, sukčiai visada ieško kas tie mulai. Ieško vaikų, kurie jau turi atidarytą sąskaitas arba gali įkalbėti savo tėvus atidaryti jiems sąskaitas ir tada tenai plauna pinigus. Tai reiškia, pasako, aš tau persiusiu mažą sumą, tu tiesiog ją persiusiu kitam žmogui. Nu, didelio

0: tu peržiūrėsiu kitam žmogui, nes čia man dabar, nežinau, trūksta, pasibaigė limitas, dar kažkas, dar kažkas. Tai čia yra tik tai vienas toks, ar ne, pavyzdys. Kitas tai yra blogesnis, tai yra vaikų išnaudojimas. Kadangi tėvai daugeliu atveju nedraudžia ir neriboja naudotis video, garso nustatymais, ar ne, tai jau kaip prasideda tie tolimesni scenarijai ir jų dėliojimai, tai sukčiai pradeda kalbėti apie tai, kaip įgyti tą pasitikėjimą, jie visada apsimeta bendramžiais, jie visada bando būti pačiais geriausiais žaidėjais, ar ne, iš pradžių sukuria tą iliuziją, tą atmosferą, kad mes kartu galim nugalėti visus sunkumus. Kai gauna tą vaiko pasitikėjimą, tada prasideda jau kiti scenarijai ir pradeda prašyti arba nuotraukų, arba vaizdo įrašų, kur galbūt prašys nusirengti, galbūt paprašys išduoti kažkokių jautrių duomenų apie tėvų buvimo vietą, apie sąskaitas ir pinigų likučius ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas gali būti netgi toks pasiūlymas investuoti. Šituos pasiūlymus vaikai, nu čia turbūt kalbam labiau apie paaugliukus, jie labai nori pradėti savarankišką gyvenimą ir turbūt įrodyti savo draugam, kad jie gali uždirbti pinigus. Tai viskas prasideda nuo nedidelių sumų, nuo nelegalių platformų, socialiniai medijoj ir turbūt mes apie tokius atvejus dažnai ir nesužinom. Tai dėl to tėvai ir ne viską nutokia, ne viską gali žinoti ir tie atsakymai turbūt ir yra tokie įvairūs. Kad taip, įmanau, kad gali susidurti, bet ar tikrai susidūrė, nežinau, nes nebūtinai vaikas atėjo ir pasakė.
1: Visų pirma tai, kad kai buvo atminėtas tas eimo per gatvę pavyzdys, tai kai vedam vaiką per gatvę, mus pačius kažkada vedė tėvai per gatvę, mus mokė ir mes turim tą patirtį. Mes žinom, kaip iš vaiko rolės, kaip mus mokė, ką sakė ir tą patį bandu perduoti savo vaikams, sakykime, bet mano asmeninė patirtis tokia. Kai kalbė apie internetą, mes užaugome be interneto ir mes neturime tos patirties, mes patys jį turime susikurti. Susikurti tą paterną, kaip perduoti tą patirtį, vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas pats raštingumas, internetinis ar skaitmeninis, ypatingai kalbant apie paauglius, labai dažnai jis yra vaikų daug geresnis negu pačių tėvų. Ir matyti yra ta situacija, kad jeigu mes galime kalbėti apie tam tikrus tos vaiko kontrolės nustatymus, ypatingai apie laiką. Taigi, iš kitų tyrimų matome, kad dėl laiko labai tėvai pergyvena, kad per daug laiko vaikai praleidžia internete. Ir ten, kada paprasta nustatyti laiko apribojimus. Ten eiti toliau į turinį ir taip toliau, jau ten reikia ir pačių tėvų geresnių, sakykime, skaitmeninių žinių. Tai va šitoje vietoje apie vaikus mažesnius dar galima kalbėti. Tačiau, jeigu kalbant apie vyresnius, kad jau pereina į tą paauglystę ir atsiranda tuo pačiu labai tiesiog nepriklausomybė, su amžiumi atsiranda ir tam tikra finansinė laisvė, tam tikri finansiniai instrumentai. Nes mes iš mūsų tyrimų matom, kad 70% mokyklinio amžiaus vaikų turi kažkokią darbo banko kortelę ir programėlę. Ir, sakykime, jie disponuoja tam tikrais pinigais. Ir tuo pačiu išaugo jų pačių tas skaitmeninis raštingumas aplenkė tėvus dažniausiai. Ir čia šitoje vietoje jau dažnai vaikai gali nustatyti tėvam apribojimus, o net virkščiai. Tai gaunam tam tikrą paradoksą, kad iš esmės...
2: Taip sakant, nelabai tas, kuris turi kažką pamokyti, turi ką pasakyti, nes vaikai jau jį aplenkia vos ne šviesmečiai savo supratimu.
1: Dažnai būna ir taip, ir dėl to gal ir gaunasi, kad iš tėvų pusės pareina tas klasikinis toksai didaktinis pamokymas, pakalbėjimas bendrom temom. Na, ta prasme, tu saugokis, vat, bandyk vengti tų dalykų, tos bendrus dalykus pasakom, bet jau tik eiti gilin, paprasčiausiai ne tai, kad nenorim, bet dažnai galbūt ir net nesugebam. Ir netgi patys tai puikiai suprantam, nes labai dažnai, aš ir pas dažnai vaikų klausiu, jau kažko nesuprantu skaitmeninėme renginyje, kaip tai padaryti. Tai čia matys visiškai yra normali praktika.
2: Tai va čia ir yra klausimas, kaip kalbėti, kad išgirstų žygeda, nes mes galim kalbėti, galim pamokslaut, bet, žinot, yra tas posakis, kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja, kol mes nepatiriam kažkokių pasekmių, nepatogumų, nu retai kada susimastom, ar apie sveikatą, ar apie finansus, ar apie kažkokias tai kitas nelaimės, visą laiką reikia, kad vat kažkas audra nutiktų ir tada jau pradedi svarstyti, kad ir bokštus nėra pakankamai tiekimo ir geriamo vandens trūkt gali ir dar daugybė problemų. Tai čia šitoj vietoj turbūt vaikai, nu, suaugę mokos labiausiai per pasekmes kažkokias, kaip sako, priliesk pečių, nusisvilins ir tada prisiminsi. Su vaikais panašiai ir nekažinu.
0: Oi, būtų gerai, kad turėčiau tą vieną auksinę taisyklę, tai ir pati savo naudočiau. Bijau, kad

0: Tos taisyklės nėra, bet pasiekmes jos turbūt veikia, ar ne, bet kas svarbu, tai vėlgi iš ankstinis sutarimas tarp tėvų ir vaikų. Jeigu tas vaikas patirs sukčiavimo kažkokį tai atvejį ir tėvas sakys, dabar viskas, neturėsi nei telefono, nei kompiuterio, prisidirbi. Nu, tai vaikas jau kažkada ateityje atgavęs, jisai niekada gyvenime nebesakys nieko, nu jau prisiviriu, tai ir išsisriepsiu. Tai auksinė taisyklė tėvam ir vaikam sutarti, kad tikrai nebus jokių bausmių ir tau už tai negrės jokios pasekmės, išskyrus nuo tai, kas nutiks. Mhm. Ta prasme, kas nepriklauso nuo tėvų, kaip atoveiksmės jau po to. Ne? Kad vaikas galėtų pirmiausia ateiti pas tėvus ir pasakyti, žiūrėk, man čia nutiko kažkas ne to. Arba aš įtariu, kad čia kažkur neten eina tas pokalbis. Nu, aš dažnai nuinu netgi pas vaiką ir paklausiu, klausyk, nu parodi, ką tu čia man dabar žaidi, ar ne? Iš viso geriausias patarimas, kad vaikai žaistų tam pačiam kambarį, kur esat jūs. Kad nepalikti miegamuosiuose įrenginių, ar ne, kad tada jau nekontroliuojat ypač vėlesnėm amžiui, nei laiko, kiek jisai ten žaidžia, nei kokiuose kambariuose jis lankosi, nei su kuo kalbasi. Ir jeigu vaikas pradeda vengti jūsų prieinant, ar ne, slėpti, kad nematytum, kur aš čia su ką aš čia veikiu, tai jau yra ženklas, kad reikia kalbėtis ir reikia kalbėtis giliau ir plačiau. Kitas dalykas, jeigu vaikas su didžiulė iniciatyva jum pasakoja, kuris ir ką žaidžia, negesinkit tos iniciatyvos. Dažnai būna iš tėvų pirminė reakcija, aš nieko čia nesuprantu, man čia neįdomu, tu gal papasakok draugam. Tai nesvarbu, kad nesuprantu ir neįdomu, išklausykim iki galo ir bent jau pasistengim domėtis tuom, kom jie domisi. Nesvarbu, kad nesėdėsim šalia ir nežaisim, kas būtų idealu, jeigu dar ir patys išbandytumėm žaidimus ir platformas, kur vaikai sėdi, bet bent jau žinosim, kuom vaikas gyvena.
1: Čia tas svarbu, bet aišku, kiti tėvai, žinot, laikosi tokios strategijos, kad duodu vaikui, kartais gal grinais duodu, nežinau, nuo kelių metų šiandien galima kortelę turėti ir sąskaitą vaikui turėti.
0: Tai nuo 6 metų jau.
1: Nuo 6 metų. Aha, ir šiaip viskas čia gerai nuo 6, ne per anksti?
0: Aš pati stengiuos, mes šeimos sutarimą turim, kad mes duodam savo vaikams, mes pasitikim, bet mes apie tai kalbam ir mes kontroliuojam. Aš manau, kad kiekvieno vaiko kelionė turi būti saugi ir kontroliuojama. Jis gali daryti klaidas, bet jisai nebijo prisipažinti ir pasakyti, jeigu kažką padariau ne.
1: Kontroliuojama, tai reiškia, vis tiek patikrinat savaitę
0: ten vieną kitą dieną. Tai žino.
1: Ir žino vaikas, kad pasižiūriu tai ir žiūriu, kaip tau seka su tais pinigais tvarkytis. Aišku, 6 metai aš dabar pradedu galvoti, kad na, toks ankstyvokas. Mano vaikai sąskaitų dar net, mes na, grinais kartais stengiasi tėvai vat, valdyti tą problemą per, žinot, duosiu 5 eurus, duosiu ten 8 eurus ar 3.
0: Mažas skirtumas, nu, tiesiog ar tu turi kortelę, ar tu turi grinus pinigus, išskyrus, kad turbūt vaikui sunkiau suvokti likutį. Tai mes darom ir grinais, ir negrinais, kad jam jau vystytųsi ta atsakomybė ir suvokimas, kaip pinigai gali keliauti, bet tai nereiškia, kad mes jiems leidžiam visiškai pirkti internetu, ar ne, tai čia tokios galimybės nėra. Ta daro tėvai, jeigu vaikas kažko nori, tu ateini, paprašai, papasakoji, ko tu nori ir su tėvų pritarimu tu tą gali padaryti. Tai aš tikrai sveikinu tokį mokymą ir auklėjimą, kad taip, tu turi naudoti pinigus atsakingai.
1: Nu, tas tiesa, pinigus naudot atsakingai, bet kiek su tėvais pakalbu ir dažna būna problema, kad vaikai vertės pinigų visai nejaučia, žinot, kaip ten jie ateina, kaip jie uždirbami ir kokia vertė tų 10, 20 ar 50 eurų yra, na, vaikam atrodo, kad čia, žinai, atdavė kažkas ir kol tu jų neuždirbi, iš tikrųjų matyti tą vertę gana sunkiai pamatuoti.
2: Tai tą patį ir tyrimas rodo, nes klausim apie, kas labiausiai neramina, kaip pradeda vaikai naudoti savarankiškai pinigais, ir tai tikrai nesakykime, neapgavystės internetiniai ar vagystės, o tiesiog tas impulsyvus vaikų išlaidavimas, tas nesuvokimas pinigo vertės. Ir čia matytas atsakymas 58%, ir jis tikėtina labai logiškas, nes dažniausiai vaikų sąskaitose, jis būna susietos paprastai su saugusiųjų sąskaitomis, jis ten gali labai gerai kontroliuoti, tų sumų didelių ir nebūna. Ta prasme, kad ten jeigu kažkas ir įsilauštų, ten pavogtų nuo 20-30 eurų, matyt, galėtų išvilioti. Tuo tarpu pačių vaikų išlaidavimas, tai noras ištuštinti iki paskutinio euro, ką turi tai savo sąskaitėlį, tai yra čia kita tema.
1: Tiek mūsų prasme ir pokalbio šitą tikslas, vat, ką reiktų daryti, kad finansiniai sukčiai nepasinaudotų, neeksploatuotų mūsų vaikų kaip gana pažeidžiamos grupės ir kad vaikai žinotų, kur tos vėliavėlės raudonos iškilt gali, kada jau reiktų sustoti ir, kaip sakot, vaikai impulsyvus kartais ir neįvertina tų pinigų vertės, bet ką galim padaryti, kad būtų jie saugesni?
2: Tai vienas iš dalykų, vėlgi galėčiau pasakyti, kai ir Žiketa minėjo, tam tikros techninės žinios, kad prasme, kad vaikas kalbėti su vaiku ir kad jisai tiesiog labai aiškiai žinotų, kad tam tikrais atvejais yra tam tikros situacijos, jis dažnai yra gana klasikinės, kaip vaikai yra įtraukiami, kad jisai pats žinotų, pas ar pati žinotų, kad va tokioje situacijoje, tu pagalvok, tai jeigu jam bus panaši situacija kažkada vėliau, kad galbūt jisai prisimins tą pokalbį, kad va, kažkas va panašaus arba bent jau kažkokia tai dvejonė kiltų. Tai suteikti tą informaciją. Aišku, kažkodėl gamta taip surėdė, kad vaikai iš tėvų informaciją ima labai profiltruodami ir labai nenoriai. Iš draugų jinai įmama daug geriau. Kitas dalykas, tai vėlgi, bet kiek tėvai, tai tos galimybės matyti yra tokios. Taip pat visiškai pritariu, kad yra reikalinga tam tikra, na, pasitikėjimas, bet kartu ir kontrolė. Bet aš manau, šiai dienai ir tie patys tas turėjimas kortelis net kartais netgi yra saugiau, nes ta galimybė tema matyti, kur vaikai išleidžia pinigus, prasme, jinai irgi duoda tam tikrą papildomą kontrolės dalyką, ypač jeigu kad 20 eurų, pavyzdžiui, kad tu matai, kad kaip ta suma, kur išleido vaikas konkrečiai, tai ta prasme, tam tikra švelni kontrolė, kada tu neseki, neklausinėjai, netardai vaiko, bet tiesiog matai, gali užmesti akį išrašą ir tą dalyką pamatyti. Ir kitas dalykas, tai matyti yra bendrai, čia turbūt jau ta šeimos psichologų tema, dėl to kiek sugebės įkurti su vaikų pasitikėjimo, kiek tas ryšys yra patikimas, kiek vaikas gali tavim pasitikėti, čia tokia bendrinė tema. Turbūt visiškai nesusijęs, ar tai internete, ar ne internete, nes tos pačios problemos gali būti ir mokykloje gyvai, ta prasme face to face tokiu principu, kad kažkas užkalbina ar kažkokie tai draugai, tai matyt, čia tai universalus dalykas, jeigu tas pasitikėjimas yra, tai jis bus visose vietose, jeigu jo nėra, tai, kaip sakant, išsukti uodegą galima ir tiek gyvai, tiek internete.
1: Šiaip vaikai žino, ką daryti, jeigu juos apgauna, ką jie daro dažniausiai?
0: Aš čia norėčiau truputį ir pridėti dar prie pirminio klausimo, kur Ignas atsakė, ar ne, nes aš vis tik tai noriu pažiūrėti trupučiu, ką labiau iš skaitmeninės higienos įgūdžių. Tai yra vis tik tai stiprus slaptažodis, kad vaikas žinotų, ką tai reiškia, ar ne, tai yra dvigubas autentifikavimas, kad neužtenka man vien tik tai suvesti arba slaptažodį, arba dar kažką, kad turėtų būti dviejų faktorių, jeigu mūsų įrenginį pavogė, mes turim galimybę sustabdyti, tada duomenų apsauga. Tai reiškia, aš savo slaptažodžiais, savo nuotraukom, savo adresu negaliu dalintis su nepažįstamais žmonėmis, net ir draugais. Kas būna labai keista, kai tu paklausi vaikų, ar tu daliniesi slaptažodžiu su kuo nors. Ne, ne, tik su geriausiu draugu. Tai net ir jie nesiskaito, ir ne, nu, tėvai išimtis, tėvam galima, reikia patikėti. Tai... Ir turbūt tos nuorodos, nu, pas mus yra labai daug nuorodų, tai iš tikrųjų, kuo dažniau tėvam pasakoti, kaip atpažinti tas nuorodas. Nu, vat kada nespausti, jeigu yra bent kažkoks spaudimas, daryk greitai, daryk dabar, tai tiesiog leisk savo sustoti, paklausk, kad ir ne tėvų, paklausk draugų, paklausk mokytojų, paklausk vyresnių, nežinau, pažįstamų, ar čia tikrai gali būti tas tikras linkas. Jeigu yra bent kokia abejonė, nu, tai sustok, geriau sustok.
1: Tai čia tokie pagrindiniai dalykai.
0: Pagrindiniai. Jo, iš tėvų pusės
1: ką daryti,
0: tai
1: yra kordelis ir netai.
0: Jeigu apgauna, tai pirmiausia, nustokit bendrauti iš karto su sukčiais, jeigu tai vyksta susirašinėjimas, bet nereiktų ištrinti tų visų susirašinėjimų. Juos saugokit, nes jų reikės policijai tyrimui, jeigu tai yra rimtesnis atvejis, ar ne? Čia yra labai svarbus momentas, nes dažnai tiek tėvai, tiek vaikai nori kuo greičiau atsikratyti gėdos, suspaudimo, tai tiesiog viską ištrina. To daryti nereikia. Blokuoti ir saugoti. Tada, turbūt nežinau, kas paraleliai eina, turbūt apsaugojus vaiko kažkiek orumą, tada iš karto į banką. Jeigu tai susiję su kortelėm, su sąskaitom, tada kreipiamės į banką ir bandom stabdyti pinigus, kol jie neiškeliavo. Jeigu tai susiję su phishingu ir duomenų nutekinimu, ar ne? Jeigu vėlgi tai susiję su patyčiom, su kitais reikalais, tada kreipiamės arba į RRT dėl netinkamo turinio šalinimo, ar į policiją dėl vėlgi blogo elgesio. Yra atskiros institucijos. Tai kiekvienu atveju reikėtų turbūt pakalbėti pirmiausia su vaiku, išsiaiškinti, kame bėda, ir tada jau elgtis pagal atitinkamą situaciją. Ir Pratau. Neprarasti blaivaus proto. Leisti sau sustoti.
1: To blaivaus proto dažnoje situacijoje tikrai patarimas universalus nereikia prarasti, ypač tose situacijose, kur mus kažkas spaudžia greitiems sprendimams ir ne visada labai logika, o dažniau emocijom pagristiems. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Apie vaikų saugumą, finansinį saugumą internete kalbėjome su Žygeda Augone, Svedbanko, informacinės saugos vadove, ir Ignas Zokas su mumis. Ignas yra Spinter tyrimų vadovas. Ačiū, kad esat su Žinių radiju. Dėkui, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
3: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmąjį dulkių siurblį siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilis Botas. Tačiau tai buvo ne kompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoję prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai, kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose. O labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlyginimui.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Klausotės žinių radio. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien turime svečią, kuris panoro prisistatyti labai paprastai. Gydytojas, odontologas, golfo treneris, visuomenininkas Nerijus Zakas. Labą dieną, Nerijau.
4: Labą dieną.
3: O kalbėsime labai įdomiomis temomis. Apie gyvenimą dideliame mieste ir miestelėje, apie jaunų žmonių pasirinkimus ir vaikų nenorą sportuoti. Pradėkime pirmiausia nuo jaunų žmonių pasirinkimo. Ar tiesa, kad po studijų baigimų beveik visi nori pasilikti Kaune, Vilniuje, na ir dabar žinoma Klaipėdoje jau?
4: Be abejonės, mes baigdami universitetą norėdavom pirmiausia pasilikti Kaune arba Vilniuje ir gink dieve mūsų neišvarys į rajonus dirbti, net Lietuvoje patys gydytojai dažniausiai streikuodavo, jeigu mus kažkur nuvestų į Mažeikius, mes streikuotume, nenorėtume atidirbti ir ką mums tas mažas miestas, mes nematysim perspektyvų. Ir aš turiu visiškai priešingai pasakyti, kad mažas miestas suteikia daugiau perspektyvos. Mus ne tik ten vertina, labiau gerbia, bet ir galima sakyti iš kitos pusės, kad oficialiai yra mažas toksai tik tai lašas, bet mes jaučiamės kaip ir šeimos nariai.
3: Galbūt dar apie mažą miestelį mes pakalbėsime, apie tikrai privalumus ir man labai patiko, kai mes diskutavom dar prieš įrašą, kad tu sakai, galima gyventi ir mažą miestelį ir labai gerai. Taip. Ir aš jį labai myliu tą miestelį. Taip. Bet dabar sakyk, prašau, kodėl ta toksai jausmas daugelis žmonių yra, kad aš galiu gyventi ir saverealizuoti na tik tame dideliame mieste, imant Lietuvos masteliais, taip?
4: Taip, galiu ir duoti tokį konkretų pavyzdį. Mano žmona taip pat yra šeimos gydytoja, yra iš Kauno ir dabar gyvena Raseiniuose ir kartais sako, o kaip bus, kaip sūnų pradėsim auginti, galbūt nebus gerų mokyklų. O aš pats esu iš Kėdainių ir dabar neseniai buvęs Kėdainiuose, sužinojau, kad Kėdainių šviesojo gimnazija buvo net šešta pagal reitingą, tai reiškia, net mažos mokyklos gali pasiūlyti gerus mokslus vaikams, tuo pačiu ir Raseiniai ir kiti miestai. Tai tada mūsų taip neišgina iš tos miesto ir pasilikti. Žmonai gal buvo net ir sunkiau yra taip galvoti.
3: Kelintainai kartą kauniečių buvo. Ar galėtum skaičiuoti?
4: Jeigu yra 90-ųjų gimimo, tai
3: tėvai, seneliai irgi Kaune gyveno?
4: Taip, taip, jau yra, galima sakyti, kokia trečia karta ir taip pakeisti miestą, taip pat atrodo, tai čia tai dramos teatrus nenuvyksim, nepamatysim yra. Bet aš galiu pasakyti priešingai, labai netoli yra nuvykti nuo Raseinių, tik tai valanda kelio ir mūsų niekas neužblokuoja. Mes jaučiamės kaip turistai atvykdami Kauną, daugiau pamatome veiklų ir jauni gydytojai neturi bijoti išvykti tuos mažus miestus, kurti šeimas ir nebijoti tų perspektyvų. Mes viską galime gauti. Ir sportinio atžvilgių galime patys sukurti. Lygiai taip pat, kaip aš negalėdavau visada nuvažiuoti pažaisti golfo į laukus. Raseiniuose sukūriau sodybą, kuriame galima pažaisti golfą. Ir tokia iš to neturėjoma kartais daugiau į minčių ir idėjų kyla.
3: Tikrai, klausantis tavęs, atrodo, kad nėra neįmanomų dalykų. Ir sakyk, prašau, dar grįžtant prie to vis dėlto miesto ir miestelio ir pasirinkimų, tai ar čia yra, sakykime, tų didmiesčių gyventojų labiau tas, na, toksai gal ambicija tokia, pasakyčiau, taip, mes kauniečiai, mes vilniečiai ir tikrai mes čia tokie tarsi geresni, negu va, jūs atvažiavę iš tų mažesnių miestelių ar kaimelių.
4: Taip.
3: Ar čia yra to atvažiavusio žmogaus iš miestelių ar kaimelių jau truputėlį toks, na, kaip nepilnavertiškumas gal, ne, kad aš čia, va, iš mažo miestelio, ar sakyk, tas neįsilygino dabartiniais laikais?
4: Jūs esate teisi, nes kiek būdavo tų iš kaimelio atvykę, nepatogu būdavo sakyti, kad iš mažo miesto.
3: Dar tie dalykai jie
4: taip, taip, dar ir iš kitos pusės net pabaigę studijas jau save prisistatydavo, kad va yra iš Kauno. Lygiai taip pat aš buvau tose pačiose vėžėse, kai pabaigiau ir 10 metų pragyvenau Kaune, sakydavau, na taip, aš kaunietis nors širdyje, taigi tikras kėdainietis. Ir gaunasi, žmonėm kartais net sukuria taip, a, nu jau kaunietis, reiškia daugiau žinių turi ir net kartais, labai galiu pasakyti, tuose pačiuose Raseiniuose, kai kurie žmonės pasirenka gydytojus, sako, va, čia yra kaunietis, visai kitas reikalas yra. Ir, kaip sakoma, savo kaime šaukliu nebūsi. Aš dėl to ir praktiškai ir pakeičiau, galėjau pasirinkti ir tuos pačius Kėdainius, ten gydyti yra, bet pasirinkau Raseinius, kur neturėjau nei draugų, nei pažįstamų.
3: Tikrai įdomu.
4: Taip, ir visiškai nuo nulio yra, nes Lietuvoje yra šiek tiek to nepotizmo, kad galima sakyti, jeigu tu užaugęs, tavo tėvus pažįsta ir sakytų, va jau Sauliaus sūnus, čia Nerijus dabar viską turi daryti, lygiai tą patį, gal kokias nuolaidas gausim. Mm. Ir man tas nepatiko. Aš norėjau truputį ir daugiau iššūkių ir pabandyti naują miestą ir po truputį aš įsimylėjau Raseinius.
3: Savo istoriją norėjau
4: taip,
3: rašyti.
4: Taip. Ir, o kiti žmonės taip, jie jau dabar gal ir pradeda vilniečiai pajausti tą pačią problemą, kad per daug kamščiuose prabūna, jau reikia pakeisti, pirkti sodybas, išvykti, kažką kito pamatyti. Po pandemijos galbūt, kai visi pratę nuotoliu dabar dirbti, tai yra puikia alternatyva nuvykti tą mažą miestą ir jau tikrai nebesako, ai čia vilnietis, nes jau kartais jau nebėra tų laikų, kai tikrai jau sakydavo, va čia mušasi krūtinė, aš esu tikras vilnietis. Na, dar suprantu kauniečius, kad palaiko Žalgirį, tai iš tos pusės yra.
3: Dar vienintelį turi areną, prasme, lyginant su Vilnium, taip.
4: Taip, bet iš to galima pasakoti istoriją, aš tarkim visą gyvenimą Kėdainių Nevėžis būdavo outsideriai, būdavo patys paskutiniai komandoje, būdavo įdomu pažiūrėti, kaip pralaimė gyvenime, nemačiau nei vienos laimėtos rungtynės ir vis tiek aš palaikau tuos outsiderius. Dabar bet kokias varžybas man įdomu palaikyti. Tai truputį saldu būna, kai šiek tiek Kauno Žalgiris pralaimė, bet viskas gerai. Man irgi patinka pažiūrėti ir pasidžiaugti pergalėmis.
3: Tai reiškia netgi dabartiniais laikais taip pasakyti, kad aš esu iš kaimo, kaimelio, miestelio, tai tarsi kažkoks minusas.
4: Taip, bet priklauso iš perspektyvos, kaip žmonės tai pakeičia. Aš turėjau puikių kursokų, kurie mokydamisi anatomiją sakydavo, ai, aš iš kaimo, man viskas galima yra.
3: Ir, kraujo nebijo.
4: Taip, nebijo kraujo rankas.
3: Viskas
4: bijo
3: vėl.
4: Taip. Taip, ir tokie jo nuoširdžiausi būdavo, yra nealbdavo, preparuodami organus, yra, viskas yra normalu. Ir manau, čia yra kaip

0: va ten skersgatvio kažkokio tai akmens ypatingo ir visa kito, ko, sakykime, atvažiavęs žmogus taip greitai negali pajausti.
1: Taip, taip. Bet, aišku, ir Raseiniuose galima ir tiesiog pamatyti fronto lygį, taip pat kaip ir mano sodyba yra, be kas ten galima tiesiog atrasti bombų, irgi toksai neįprastas, kad paprastam kaime galima dar kažko atrasti, o tuos jau skersgatvius pravaikščiojo, pražiūrėjo, viskas atrodo jau, kaip kiti man vilniečiai sako, viskas jau matyta, nebeįdomu ir reikia pakeisti. Ir kiek kas atvyksta į Raseinius, tiek pas mus iš šaudyklas pašaudyti arba tą golfą, visi tą patį sako, kaip čia fainai, kaip čia gerai ir kaip norisi grįžti. Nu, įsilgia žmonės. Yra, nesu sutikęs, kad žmogus atvykęs pradėtų girtis iš Vilniaus. Jau seniai esu tą girdėjęs. Tiesiog čia galbūt yra gal kartos skirtumai. Ir sakyčiau, tie jaunieji žmonės arba ką tik pradėdami studijuoti po pirmų metų laiko save vilniečiais kaip pasiekimą ir tada tikrai suprantama. Čia yra geras dalykas iš to. Po to jie supranta, kas yra tikra, kas yra širdyje.
0: Ar tau nebuvo sudėtinga ateiti kauniečių šeimą ir neskaityti, kad čia, ta prasme, nu, tu tai iš mažo miestelio, o mes tai, ta prasme, čia didmiesčio gyventojai?
1: Gal man gerai, kad uošvienė yra iš Žemaitijos truputį su šaknimis, tai lengviau priėmė mane į šeimą, tai viskas gerai yra. Ir, na, žinot, gal atitikau, kaip sakoma, kirvis kotą, kad žmona yra šeimos gydytojo, odontologas, tai kažkaip gal sutikau, patikau ir tas Kauno, vadinamas liaudiškai, panetkės atitikau.
0: Taip, iš tikrųjų, reiškia, kažkokių niuansus tiek yra. Dabar grįžkime prie mokslo, ką ir sakėjai, kad baigiau odontologiją. Kodėl vaikinas iš Kėdainių sugalvojo tapti odontologu? Ar čia kažkas pastumėjo, kažkoks pavyzdys, ar dar kažkas?
1: Na, tai, manau, normalus dalykas, tiesiog pragmatiškai žiūrim į gyvenimą, kad turėti ne tik įsilavinimą, bet ir profesiją. Galbūt galvojau, kokiu pilotu būti, bet pykindavo, vemdavo, tai galvojau, būčiau
0: taip
1: prasta, tai galvočiau, labai būčiau blogas pilotas. Todėl
0: arba pasiliku... daug treniruotis reikėtų.
1: Abejoju, kad pavyktų, bet pasirinkau tada odontologiją. Ir viskas gerai atrodo, kaip ir puikios
0: studijos. Tai čia studijos. Buvo pati sprendimas. Nei giminėjų odontologų nieko nebuvo.
1: Mūsų giminėje yra absoliučiai nei vienas žmogus su tokia pat specialybė nėra.
0: Ieškote kažko taip.
1: Taip,
0: tokio,
1: jeigu vienas panaudoja tą specialybę, tai jau turbūt kokiam keturiom kartom niekas
0: nebėjo. Uždarytas.
1: Taip, kad tik vienas būtų. Kad nebūtų gildijos, kad nesakytų, va, kažkur prakišo, kažkur taip, padarė. Galbūt toks giminės savybė, kad kažkas turi savo pasiekti kelią, nieko nepadedamas. Tai va, tokia, nežinau, kaip ir savivertę įrodyti, bet mes taip ir pasirinkom yra. Visgi, laikui bėgant, aš sutikdavau kursiokų, kurie jau sakydavo metė odontologiją. Ir aš jų paklausdavau, kodėl atrodo nebloga specialybė, viskas puiku, bet va sako, jau rankos neklauso, stuburas yra taip jau sugadintas ir atrodo, 10 metų tik tai praėjo yra ir jau čia metai. Ir aš labai nustebau. Ir po to pradėjau galvoti, aha, o kaip galima ilgiau dirbti, kaip galima būti sveikesniam. Nes, kaip ir sakoma, žmonės ateina pas specialistą, jie vis tiek mato, kaip sakoma, veidrodį. Jeigu odontologas su gerais dantimis, jis pasitikė. Lygiai taip pat, jeigu nueitų žmogus pas dietologą, kuris būtų su viršsvariu, sakytų, nu gal ačiū, jau nenoriu.
0: Taip, taip pat... labiau suprastu, va, aš irgi toks pat man, tai kartu metam svorį.
1: Taip, irgi galima taip irgi sakyti. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad reikia kažką daryti, kad ilgamžiškumą tą išlaikyti. Ir pradėjau domėtis, skaityti, sužinojau, kad, va, tarkim, sportuojant rakečių sportus yra jau gyvenimas 7 metais prasilgina, tai reiškia, labai yra perspektyvų. Lygiai taip pat su golfu ir galvojau, aha, nu čia stereotipinis toks sportas, gal nepatiks, senesni žmonės žaidžia, nieko įdomaus. Ir atsirado ta pandemija, uždaryta viskas, jokių sportinių veiklų, niekur negalima eiti ir pasižiūrėjau, tiesiog ieškojau atsakymą, ką galima sportuoti. Tai vienintelė sporto šaka golfas buvo atstumais per 100-200 metrų lauke, atitiko, su kaukiam nereikia būti, per atstumą galima susimujuoti, pasižaisti ir man po truputį patiko taip paeiti, pašnekėti, pabūti gamtoje, atsipalaiduoti. Ir galvojau, aha,

0: Galima. Bet jau gyvenai Raseiniuose, taip?
1: Taip, jau Raseiniuose gyvenau, kai jau pradėjau irgi golfą taip irgi propaguoti ir po 3 kartus net į savaitę. Man pradėjo patikti, galvojau, ar čia yra atsakymas tas į mano klausimą, kad ilgiau gyvensim, jeigu sportuosim. Gerai, tabūnie irgi pradedu žaisti, patinka ir susižaviu tiesiog tie treneriai, kurie atrodo, o va, keliauja po pasaulio, pamoko, viskas yra puiku, išlaiko sveikatą. Aš to ir norėjau, irgi truputį pavydėjau, o kaip gerai, aš jau pririštas prie kėdės, niekur nenuvykstu, tas pats taip, per tą patį yra. Ir kiti ir klausia, va, tarkim, nu, specialybė yra, odontologija vis tiek yra monotoniškai, viskas kartojasi, tas pats nieko labai naujo. Net ir su ligomis atrodo, nu, labai daugiau ligų neatsiras pasaulyje, viskas atrodo, viskas gerai ir prasminga ta veikla, bet norėjau truputį kažką pakeisti, todėl ir galvoju, kodėl ne, reikia pradėti studijuoti sporto universitete. Tada.
0: Apie studijas dar iš tikrųjų pakalbėsim, grįžkime prie golfo. Tai tu pradėjai domėtis, tau kaip ir patiko, bet jis buvo pakankamai toli. Kur tu mokėsi žaisti golfo?
1: Taip, tai Lietuvoje tikrai yra ta problema, tai nėra kas 5 kilometrus golfo laukai, kaip kokioje Amerikoje arba Ispanijoje yra, artimiausia yra 1,5 valandos, yra ir čia sostinių golfo klubas buvo pirmasis, į kurį nuvykau, bet būdavo nesunku pasiryždavau tą laiką skirti, tiek nuvažiuoti, pasimokyti, visą dieną būdavo praleista ir po truputį tas laikas, nu, tiek va su žmona pabūti, pažaisti kartu, pabendrauti, toksai kaip šeima.
0: Būdu, ir žmona
1: taip,
0: žaidžia.
1: Taip, ir žmona.
0: Šeiminiškai pradėjo, taip?
1: Taip, čia geriausia tokia galima kaip šeimos terapija. Pabendrauti, pašneikėti, rezultatą nereikia žiūrėti.
0: Viskas lengvai,
1: taip. Ten, kad ir kiek nesi, kaip sakoma, kad ir kiek žaidė, vis tiek pilna nesėkmių bus. Ir ten supranta, tu ugdo labai psichologiškai gerai, nes tu turi mokėti atsistoti po nesėkmės. Ir žmonės dažniausiai palūžta gyvenime, jeigu kažkas nepasiseka. O bet kuris sportas jis iššūkdo, nes pažiūrėkite vaikus, kaip dažniausiai yra didžiausia klaida, kai mokina, tu jau suklysti ir ai, nu pasiduokim vaikui, yra tokio padarykim. Ir vaikai pripranta, kad tokio arba laimėsiu ir man patiks, o jeigu pralaimėsiu, aš nieko nebežinosiu. Ir tas pats ir gyvenime būna, jie nebemoka pralaimėti. Jeigu nepasiseka dar be, jie gali supykti išeiti, jie nebemoka gyventi su nesėkmėmis. Ir šitas dalykas yra labai gerai ugdo ir tarp kitko tie vaikai, būtent kurie lygiai taip pat jau nuo vaikystės sportuoja, prie to paties galiu pasakyti, kad šiais metais vienas jaunuolis, kuris žaidžia golfą, atrodo tikrai ir profesionalus žaidėjas, atrodo daug laiko skiria, bet pelnė 600 iš egzamino, tai va, linkėjimui Tomui Morkui ir jo mamai Sigitai, kad parašė. Ir žmogus atrodo, aš stebėdausi, kaip taip nėra laiko jam kažką mokytis ir tokie geri rezultatai. Bet atsakymas, va, būtent sakoma, kodėl man ir nepatikdavo dar vaikystė, kaip sakydavo, o jeigu sportuoja, tai nieko gero iš tavęs nebus.
0: Tai taip, būdavo tokios.
1: Pasirink, yra.
0: Arba sportuoja, arba gerai mokaisi.
1: Taip,
0: jeigu gerai mokaisi, tai tu nesportuoji. Taip,
1: ir šita tokia man keiščiausia ir turėtų viskas pakeisti, lygiai taip pat kaip Norvegijoje ir Suomijoje yra, kai vaikai yra priešingai, per savaitę mokome po 500 minučių sportinių minučių yra. Tai yra labai daug, įsivaizduokite, vos ne praktiškai 10 pamokų yra vien sporto, užklasinės veiklos. Olimpiadose daugiausiai medalių surenka. Pagal gyvenimo sėkmę, ilgamžiškumą ir džiaugsmą pirmose vietose būna. Ir jų rezultatai geri būna egzaminų. Ir būtent tas yra ištirta, kad vaikai, kurie mokosi ir sportuoja, jų matematiniai gebėjimai net 2 balais padidėja. Tai yra tikras įrodymas, kai žmogus gauna daugiau deguonies, daugiau sportuoja, nėra apdujas ir tie vaikai daugiau nori, daugiau ambicijų turi, daugiau skaito, jie supranta tikslą, kad galbūt pasiekti gyvenimą kokią geresnę. Tai man Lietuvoje šiek tiek to trūksta, kad norėčiau, kad mokyklose ugdytų, tai kad sportininkas gali būti ir protingas žmogus.
0: Tikrai čia toks galimas geras ryšys. Grįžkime dar prie golfo. Sakyk, prašau, kiek reikia laiko, kad žmogus išmoktų žaisti golfą?
1: Aš žaidžiu 6 metus, esu sužaidęs virš 10 000 valandų ir dar nemoku žaisti. Tai, tai čia profesionaliai yra, bet kuo gerai tas sportas yra, kad pažaidus kokį 10 kartų jau galima mėgautis. Bet, sakau, rezultatų geriau nesiekti. Tiesiog sistema yra gera padaryta, kad ten žaidi prieš save. Reiškia, kad ir kokio lygio tu esi žaidėjas, tu gali turnyrą laimėti, nes tu sužaidi geriau už save. Ir čia toksai motyvacinis įtraukiantis pobūdis, kur sporto šaka yra skaičiavimo sistema, reiškia, golfą visi gali žaisti, net paprasčiausio lygio gali pasiekti laimėjimus. Ir išmokti reikia daug laiko, bet kad profesionaliam, tai velniškai daug.
0: Dar tu žodžiuosi, mokymusi kelyje,
1: taip? Taip, nu, sakoma, treneriai nežaidžia, tai va, kaip ir su golfo treneris, tai treneriai nežaidžia. Svarbu, reikia akademiškai mokėti, parodyti, kaip žaisti. O vieną tai šį pasaulyje, mes Lietuvoje gal turim tik tai 4 gerus žaidėjus, kurie verti profesionalo lygio. Įsivaizduokite, mes jau gal pirmieji klubai virš 20 metų yra taip. Yra, ir vis tiek dar mes esame tokie jaunuoliai golfo pasaulyje. Tikėkime, gal kažkada ir kitą kartą jau bus profesionalių žaidėjų.
0: Sakyk, prašau, kaip golfo žaidimas padeda mūsų sveikatai?
1: Praktiškai vieno žaidimas 18 dubučių žaidžiamas apie 6 valandas ir reikia praeiti visą tą kelią, tai yra maždaug apie 12 km. Dažnai visą laiką tai būna tik tai gamtoje. Nėra jokių mašinų, nėra išmetamųjų dujų ir idealus fizinis išeikvojimas jėgų pasiruošimas yra, nes tai nėra kaip intensyvus, kad mes iš karto žaistume, tarkim, kad ir krepšinę pažaistume 20 minučių ir tada...
0: Tėlisas krepšinis,
1: taip,
0: prasme,
1: labai aktyvus.
0: Tokia iš karto reikalavo daug resursų, jėgų, taip.
1: Taip, bet aišku, vienam žaidime išnaudojama apie mažiausiai 600 kalorijų ir kartais net iki 1000 yra. Tai visai gan daug yra, va toksai pažaidimas. Ir numušus kamuliuką reikia nuoti vėl prie jo, tai reiškia, kas kokias 100 metrų arba kas kokias kelias minutės tik reikia atlikti smūgį. Nieko tokio baisaus ir nėra sudėtingo, aišku, dar kartais reikia golfo krepšį panešti, yra, tai vieniems patinka tą 15 kg nešioti, tai tokia fizinė veikla gera. Tačiau, kiek atvyksta naujokų pažaisti, visi būna nusiplakę, pavargę ir sako, velniškai sunku, visą dieną po to skauda raumenis. Neįprasta, tiesiog suprantat, neįprasti raumenis dirba yra, ir sveikata yra gera, nes labai gražu pažiūrėti, kad net Lietuvoje kai kurie žaidžia ir su šuniukais yra, šalia bėga šuniukai, žaidžia, tai bet čia kaip sakau, buvo ištirta, kas labiausiai padėtų paaugliam, va taip, kad nenuėtų į nusikalstamą veiklą, kad jie būtų sveikesni, tai yra ryšys su tėvais. Ir kaip ir siūloma buvo Lietuvoje ir daugiau tėvadienių, mamadienių turėti. Ir aš galiu patvirtinti tikrai, ką aš matau, tai tėvai, kurie žaidžia su savo vaikais golfą, jie turi labai gerą ryšį. Jie galbūt ir pasipyksta, įsiaiškina, bet didžiausia problema galbūt tose šeimose, kuri to nesiaiškina jokių problemų. Ir tai yra idealus, kaip ir minėjau, šeimos terapijos sportas. Nes tenka šnekėti, tenka bendrauti, o visas žaidimas su tuo pačiu asmeniu vyksta.
0: Ar yra, sakykime, sveikatos sutrikimų, kada negali žmogus golfo žaisti?
1: Šiaip vienintelis yra kaip niuansas stuburo, jeigu yra kokie stuburo išvažos, nerekomenduojama visa jėga mušti kamuliuką. Yra alternatyvų, kaip ir sakoma, nu, galima tik tai 3/4 smūgį padaryti arba nesisukant ir viskas gerai. Bet iš patirties, kai žmogui pasakai nemušk visą jėgą, vis tiek muša, tai galima sakyti, apribojam tokius asmenis, kurie jau kažkokio po stuburo traumų buvo, tai tada tikrai galima primengti, bet šiais laikais net yra alternatyvų, kurios lazdos pačios muša, yra tokios kaip neupatinės lazdos, jas prideda ir kamuliuką kamuliuką išmuša. Tai nėra niekam, ko, kaip sakoma, jokių kontraindikacijų nėra. Bet aišku, geriausia yra kaip ir kiekvieną sportą pradėti nuo vaikystės. Ir aš pats golfą pradėjau tik tai nuo 28 metų. Ir tai toks dalykas yra, kad jis yra visam gyvenimui skirtas ir nėra amžiaus cenzo. Todėl man ir patiko, nes pasirinkus krepšinį futbolą, pensija jau kokiu 38.
0: Na, taip,
1: nebent
0: ar traumų apskritai golfo žaidime būna, ar ne? Yra prašoma, ar tavo praktikoje yra buvę?
1: Galiu pasakyti, kad labai nedaug. Nėra kaip tenisininko alkūnės būna dažniausiai.
0: Taip, čiurnos, va, taip, taip. Keliai.
1: Taip, čia. Nes ten yra greitai, yra neįprasta, yra viskas, kas yra netiksliai atliekama, bet kuri sportinė veikla, jį gali iššaukti traumų. Nėra ten tiek laiko, kad spėtum taip intensyviai susitraumuoti.
0: Bet neteko girdėti, ar tau pačiam teko?
1: Ne, nes šiaip aišku, pasaulyje tikrai pasimato, kas yra ten įplyšo raumuo, kas intensyviai sportuoja, bet čia yra, kalbant apie tos profesionalius sportininkus, jie tikrai visada patiria, bet tie vadinami mėgėjai, kurie ateina, na, viena, tai aišku, ten nesportavę 10 metų, pajudėję, sako, va, čia skauda, tai šitą numeskime, bet tokia, kad, kaip sakytų, va, susigadinau ranką, susigadinau,
0: ten... Sausgyslės plyšo, dar kažkas, tai...
1: Priešingai, va, patys odontologai, jie pradeda ieškoti tų alternatyvų, kaip ir sakiau, kad ilgiau dirbtų. Yra, nes su riešais visiems būna problemos, o golfe riešai sustiprėja, todėl dantis traukti prasideda lengviau.
0: Iš tikrųjų, dabar turime mūsų įdomų pokalbį nutraukti, trumpam stabtelti ir susitiksime po trumpos pertraukos, likti su Žinių radiju, grįšime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinių radijas.
5: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos svečią, gydytoją, odontologą, golfo trenerį, visuomenininką Nerijų Zaką. Nerijau, mes pirmoje laidos dalyje labai įdomiai baigėme pokalbį apie golfą ir tikrai man pačiai buvo labai įdomus toksai požiūris ir kad tai yra toksai labai sveikas, netraumuojantis sportas. Ir šitoje vietoje dabar aš norėčiau, kad mes jau apie golfą kaip ir pabaigtume. Tiesa, dar vienas klausimas. Kiek Lietuvoje yra golfo trenerių žinoma?
7: Trenerių tikrai nėra daug oficialiai pabaigusių kursus, kadangi sporto universitetas ruošia golfo trenerius dauguma. Įdomus faktas, kad praktiškai bet kurios specialybės turėdamas magistrą gali kaip techniškai ir būti tuo treneriu. Bet oficialiai tokių trenerių, na nežinau, gal iki 20 galima paskaičiuoti žmonių, kurie tuo užsiema. Ar turi tam išsilavinimą tokį specialų, kadangi nu, Lietuva yra tokia patogi sfera padaryta, tai galbūt nėra, bet tai nereiškia, kad jie yra prasti žmonės, nes jie dažniausiai visą gyvenimą tam yra paskyrę. Aš iš akademinės pusės daug žinau, jie galbūt iš praktikinės pusės, kokį 20 metų žino, tai yra tas dalykas.
6: Daug tikrai nėra.
7: Taip.
6: Suvaratome tikrai. Kągi, dabar pakalbėkime apie tavo tą gyvenimo posūkį ir sprendimą, ką jau papasakojai studijuoti Lietuvos sporto universitete, taip, reiškia, baigėjai Lietuvos sveikatos mokslo universitetą, įgijai gydytojo odontologo specialybę ir po kiek laiko nusprendė, kad tau dar reikalingas tam tikras mokslas, kodėl?
7: Taip.
6: Ir po kiek tai laiko čia buvo?
7: Čia, galima sakyti, praėjo maždaug 8 metai po pirmojo magistro pabaigimo, kad reikia daugiau žinių.
6: Tai čia po to, kai tuos savo kursiokus susitikai su traumuotus,
7: taip? Taip, būtent tada sutikau.
6: Tai nusprendė, kaip čia ilgiau dirbti, taip?
7: Taip, aš buvau šokiruotas, kad 20% kokio nori nebedirbti. Atrodo, kaip ir nieko specialybė.
6: Tai gal jau ten užsidirbu, jie nebenori dirbti.
7: Nu, čia gal toksai mitas, atrodo, kad odontologai užsidirbo, bet sistemos dalis, žinot, kur, kaip sakoma, vadovai užsidirbo.
6: Sveikata čia yra svarbiau.
7: Taip,
6: tu šitai vietoj turbūt svarbesnis faktorius, taip?
7: Taip, taip. Ir taip, ir aš norėjau pasirinkti. Kiti sako, ai, tai čia tiesiog studijuoti, kad studijuoti. Tai ne, priešingai, aš turėjau tikslą ir vėl įgyti specialybę, daryti tą hobį, galbūt ir perspektyvoje iš to gyventi yra, nes tikrai susižavėdavau, kai atvykdavo pacientai iš kokios Tenerifės ir sako, mums reikia vaikų gydytojo, bet to pačiu ten ir daug golfo laukų, tai gal visai nieko būtų nuveikti. Aišku, ačiū šeimai, kad manęs neišvarė, tai viskas gerai, tuo pasibaigė, bet aš žinokit, susižavėjau sporto universitetu. Ir man labai...
6: Bet tu dar nežinojai?
7: Taip, aš nežinojau.
6: Tikrai taip įdomu yra.
7: Taip, aš
6: pirma... Bet tokie buvo visai asmeniniai tikslai.
7: Taip.
6: Pasakyti,
7: taip.
6: Norėjai sužinoti, kaip tą išlaikyti savo sveikatą, taip?
7: Taip, savo sveikatą išlaikyti.
6: Ir tokie labai pragmatiški, taip.
7: Pragmatiški, taip. Ir galvojau, aha, aš šiaip visai norėčiau galbūt ir kažkada padėstyti. Bet tai koks kelias yra ilgas. Gal pirma reikia ten vienas rytį, kitas rytį pabaigti. Taip. Ir galvoju, tebūnie, galbūt visai, gal virš 60 norėčiau pakrypti visiškai kitą sferą ir kažką daryti. Tai vienas iš tų perspektyvų ir buvo į sporto universitetą pasirinkti ir pasižiūrėti, ar galbūt net norėjau tokio visiškai manifestuoti, kad kažką galima pakeisti Lietuvoje, kad galima daugiau yra padėti ir kad ne tik, kaip ir sakydavo, ten va, fizrukas įstojo, tik tai sporto universitetą.
6: Fizinė mokytojas.
7: Taip, taip, bet kelti tą lygį, kad būdamas sporto universitete gali daug pasiekti. Ir sakau, būtent ta tokia labai nedidelė buvo iš pradžių ideologija, kas čia bus ir po to aš tiesiog nustebau, kas vyksta tame universitete.
6: Ir į kokį fakultetą stoji, ten į kokią pakraipą?
7: Taip, aš pabaigiau, ten yra kaip ištestinės studijos, tai yra būtent aukšto meistriškumo sporto specialista, tada gauni ir to pačiu tą golfo trenerio specialybę ir dabar esu įstojęs į sporto universiteto magistrą. Tai yra treniravimo sistemos ir tai yra labiau magistrinio darbo rašymas, dar labiau žinių gilinimas, perspektyvai to, kad galbūt tikrai doktorantūrą kažkada stoti ir visai nieko būtų tam sporto universitete padėsti. Tai galbūt girdėt mane sporto universitetas iš administratorių.
6: Tikrai kažkas tikrai girdė ir reiškia tave drąsiai galima ir pristatyti kaip Lietuvos sporto universiteto magistras. Taip dabar, taip?
7: Taip. Taip,
6: studentas dar.
7: Studentas dar. Taip, eisiu dabar į visokius muziejus pusę kainos ir džiaugsis.
6: Kiek dar tau liko studijuoti?
7: Tai va dabar tuos 2 metus reikės, nes aš dabar tik įstojau. Ir, aha, tai va toks ir yra.
6: Viskas labai šviežia. Tu būsi va rugsėjo 1, ta prasme. Reiškia, čia ką tik tuoj va už kelių dienų prasidės mokslai. Ir
7: taip.
6: Ir tai vis tiek netrukdo tau dirbti ir gyventi Raseiniuose, mokytis Kaune, taip?
7: Taip, čia aš galiu pasakyti, vėl viską padėjo pandemija, galima ir teigiamų pliusų įžiūrėti. Atsirado nuotolių mokymai, tarkim, visos studijos buvo nuotolių. Puikus šeštadienis galima išmokti, vakarais yra, kol sūnus miega, 10 vakaro galima mokytis. Yra.
6: Ta prasme, tai paskaitos vėlai?
7: Taip, paskaitos būdavo, yra va tokias labai idealus tas golfo trenerio specialybės išmokymas. Ir po to praktikinė dalis.
6: O taip ir liko universitete, neperėjo į paskaitas gyvai?
7: Gyvai buvo viena paskaita.
6: Tik tai?
7: Tik viena paskaita. Tai va, jeigu kas net abejojo savo gyvenimą, kaip ir sako, vieną specialybę pasirinka visam gyvenimui. Taip. Ne, galit yra iš pradžių, kaip ir aš pasirinku vieną, po to kitą. Visos galimybės. Manau, čia didžiausia problema, kodėl žmonės kartais pabijo pakeisti, nes tai užima laiko. Ir dažnai aš net ir odontologo kėdėje, kai žmonės baiminasi ir sako, aš labai bijau odontologo, labai bijau procedūrų.
6: Taip.
7: Ir aš mėgstu pajokauti, sakyti, kad, na, odontologo baimė yra antra pasaulyje. Ir tada visi pradeda klausti, o tai kas yra pirmoji? Ir aš sakau, pakeisti darbą. Ir čia, žinu, taip yra pats baisiausiai.
6: Žinau, mirties baimė pirmoje vietoje, ne?
7: Ne, mirties buvo gal 6. ar 5. vietoje. Tikrai nėra toksai baisus dalykas. Ir tikrai žmogaus paklaustum, ar tu norėtum kažką kito veikti ar pakeisti. Galbūt, bet, nu, neturiu drąsos, kaip čia dėl šeimos yra. Ir čia atsiranda puikus toks tarpsnis, kad galima nepakeisti, iš pradžių išmokti, pažiūrėti, ar patinka, ir natūraliai tą hobį turėti. Ir tai čia suderinamas yra toks dalykas. Ir būtent sporto universitetas man tuo ir patiko, kad buvo galima išmokti ir psichologijos disciplinas, kurias aš galiu taikyti darbe. Tai yra ne tik varnelės uždėjimas, bet yra savęs įgalinimas, daugiau šnekėti, nes dar sakydavo, aš pats labai daug dirbu su vaikais, yra virš 90% kontingento mano yra vaikų.
6: Taip, galima sakyti, vaikų odontologas.
7: Taip, praktiškai yra taip ir nerašyta tokia taisyklė. Ir pagal tyrimus yra padaryta, kam labiausiai vaikai, ko labiausiai klauso. Ir net ne tėvų, yra net aukščiau ir taip pat tie patys gydytojai, bet nustepsite, kad tai yra treneriai, kurių labiausiai klauso, kad daugiausia autoriteto sukuria treneriai. Ir dabar gaunasi man labai patogu, kad galiu pašnekėti vaikams, kad motivacija, kodėl reikia sportuoti. Ir va pats tikslas universiteto, ko norėčiau irgi daryti, aš einu su idėja, kad truputį pakeisti. Pastebėjau tokią perspektyvą, vaikai, kurie sportuoja, jų sakantis yra geresnis. Ir šitą tezę noriu gintis galbūt į ateitį, kad apie tai išnekėti. Nes kiek vaikai atvykdavo sportuojantis jie labiau turi daugiau disciplinos, daugiau išmoksta, labiau sukalbami, geriau valosi dantis, mažiau genda dantis ir turi geresnį sąkandį. Net ir seniau yra ištirta, va, tai kad jau pagal stuburo linkius, jeigu žmogus turi netaisyklingą sąkandį, jam stuburas gali būti šiek tiek susisukęs, gali šoną pakreipti, net netaisyklingai suplombuotas dantis gali duoti stuburo problemas. Ir lygiai taip pat iš tos pusės, kodėl dar kontroversiškai nėra šita tezė tokia patvirtinta, kadangi lygina tuos profesionalius sportininkus taip, ir pradeda sakyti,
6: ai, pas jūs gerai, ne,
7: taip,
6: sakantys.
7: Taip, tai va čia, kurie kelia, daug pakelia ir taip jie tada bruksuoja, dantis labiau skilinėja, labiau yra pažydžiami ir yra tikrai tas sportas kaip ir pakenkia, galima sakyti, dantims arba tie patys plaukimo asmenys, kurie daug laiko gauna vandens suchloruoto ir gali pasižiūrėti dantis iki erozijų. Bet tie vaikai, kurie sportuoja vidutiniškai, tai yra tiesiog, kaip ir minėjau, savaitę po 500 minučių būtų idealus variantas, arba jie būna fiziškai aktyvus po mokyklų, jų tikrai yra tas sakantis yra geresnis. Gražiau pasikeičia dantis, nes gauna ir daugiau testosterono, ir žandikauliai gerai auga. Praktiškai su jais mažiausiai reikia dirbti ir mažiausiai tiesinti dantis. Tai žinote, tėvams būtent tas ir yra, kad leiskit vaikams sportuoti, judėti ir jų pagerės ir tik tai ir protiniai gebėjimai, ir dantų būklė, sakandis. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Ir mano tikslas galbūt va toj, jeigu perspektyvoje, kaip sakau, manifestuoti, svajok daug, tai yra būtent ir apie tai kalbėti, apie tai šnekėti, kad galima mokyklose pagerinti visą tą ir Lietuvos situaciją, nes mes Europoje vieni prasčiausių turim situaciją su dantimis ir sakandžiu.
6: Sakandis susijęs su, kaip tu sakai, judėjimu, su viskuo ir turbūt ypatingai studijuodamas jau sporto universitete, tu pasižiūrėjai savo aplinką.
7: Taip.
6: Kaip ten su tuo judėjimu, su tuo sportavimu, ar tikrai čia visi mes suprantame vieną iš na, longevity, ilgamžiškumo principų judėjimas, ar tik tai, kad žinome, bet nedarome, ar iš tikrųjų ir darome? Kaip čia yra? Ir kaip su tais vaikais mūsų?
7: Galbūt tas, va, žiūrėkite, dabar pasaulyje yra kokios daugiausiai lygos, tai yra nutukimas, yra nejudėjimas, širdies kraujagyslių lygų. Mes turime daugiau informacijos galimybių. Mes tikrai turime, va, kaip ir sakome, žinome.
6: Taip, visi žino. Judėti reikia, tu prasme.
7: Faktas.
6: Ir taip atrodo, kad visi labai daug juda, sportuoja ir visa kita. O ką tu pamatai realybėje?
7: Realybėje taip nėra. Mes truputį ir gyvenom tam socialinėme burbule. Mm. Jeigu kažkas pajuda, būtinai parodo tai ir mes tai matome, pasidžiaugiame.
6: Visi taip daro, taip?
7: Taip, taip. O iš tikrųjų dėja taip nėra. Ir tie tyrimai parodo, kad mes esame sislesni. Tas gyvenimas... Viskas dabar yra patogu, žiūrėkit, mes norim pabendrauti su draugais, nereikia į miestą vykti, galima telefonu, Facebook'e pasėdėti. Ir vaikai lygiai tą patys, jie nebebendrauja taip mokyklose, kaip galėtų, jie būna prie savo telefonų. Ir čia yra 21-ojo amžiaus tokia yda, kuri, manau, perspektyvai gali tik tai labiau pablogėti. Todėl ir tėvai turėtų atkreipti tą dėmesį, jau daugiau skirti laiko vaikams.
6: Tai vaikai mūsų nėra judantis?
7: Taip, nėra. Dėja. Ne? Labai liūdna tokia situacija, kad, kaip sakoma, nuosmeninant net ir mano žmona, kaip šeimos gydytoja, gali pasakyti, kad daugiausiai sutinka apkūnių vaikų ir mokyklos patikromis. Taip ir būna labai jau liūdna matyti, kad kūno masės indeksas yra ženkliai padidėjęs, yra reikšmingai padidėjęs. Bet kodėl dar prisideda ne vien tos judėjimas, tai yra dar vaikų užsidarimas. Jie bijo to socialiai, to bendravimo, tiesiog auga tokia karta, kaip ir sakau, šiek tiek, na ir mūsų laikais patyčių būdavo, bet tie vaikai jau truputį užsidaro, bijo kažką daryti. O pamatys, kad čia sportuoja, pamatys, kad juda, pamatys, kad bendrauja. Ir jiems keista, atrodo, mes tokių problemų neturėjom. Kaip vaikas gali būti normalus ir jaudintis, kad vis, ai, kam čia rodytis, būti normaliu. Jiem kažkaip įprasta vyksta darosi, nejudėti, nesportuoti, sėdėti, ir čia aš neabsoliutinu visų vaikų, bet tokia ta statistika, tokia ta perspektyva. Ir norėčiau, jeigu kažkas važiuoja, klauso, kad va dabar į Palangą važiuot, kad vaikai, eikit sportuoti, eikit plaukti. Ir kaip sakoma, va iš būtent sporto universiteto yra tie vadinami fundamentals, yra nuo žodžio pradžioje fun, kad būtų smagu. Tai vaikam turi būti smagu sportuoti, jie turi pajausti tą malonumą. Nes tą dopaminą mes iš telefonų gaunam, viskas gerai ir saugia dabar, vien taip sėdi yra, ir tos sveikatos mes jau taip nebegaunam. Aš noriu, kad tie vaikai pradėtų judėti ir būti aktyvus.
6: Dabar štai vietoj vėl palyginkim miestą ir miestelį.
7: Taip.
6: Suaugusių judėjimas. Va, palyginkime, kadangi Kaune teko nemažai gyventi, laiko taip, praleisti, taip, ir vis tiek čia yra ir giminės, ir artimieji, ir tenka daug būti, ir pačiam studijuoti, taip kad matai, kaip tas miestas čia keičiasi, nesikeičia, juda, nejuda, ir Raseinių miestelį, ne, kadangi jau ten esi ir gyveni. Tai apie suaugusius dabar kalbam, kur taip. Daugiau to judesio yra?
7: Nubrėžkime gal laiko skalę, kad būtų aiškiau suprasti.
6: Bet ar būtų pastaruosius 10 metų?
7: Taip.
6: Na, 5 metų, taip. Netgi paimkime.
7: Ir susiaurinkim dar truputį dienos, jeigu jie, kiek mes turime laiko tą aktyvę veiklą padaryti.
6: A čia jau nesakyčiau, taip. Galbūt imkime savaitgalį, galbūt taip. Imkime ir darbo dieną.
7: Gerai.
6: Su vidurkim.
7: Savaitgalį reiškia nulyginsim, bus visi lygus, viskas gerai.
6: Arba gali išskirti, kad va taip vyksta mieste, o taip mieste.
7: Taip, va, mieste galiu pasakyti, kad tėvai praleidžia daug laiko kamščiuose ir to laiko gal jau noro nebėra kažką sportuoti.
6: Sėdėdami.
7: Taip, sėdėdami, nes grįžti 8 vakaro ir dar turėti kažkokią fizinę veiklą, na, jau nebūna. Ir čia tiesiog paprastas atsakymas, kad Raseiniuose žmonės jau 4 valandą miega. Tai galima sakyti, na, čia jokauju, kad pabaigė darbus ir gali eiti miegoti ir arba gali eiti sportuoti. Todėl aš sakyčiau, kad savaitgalis taip, Kaune, Vilniuje yra pilno sporto šakų, galima visur eiti, yra sporto klubai, viskuo užsimti, ko tik noriu. Ir paradoksas tuo, tiek daug galimybių, vis tiek neužsiemu.
6: Tuščia.
7: Taip, tas yra liūna. O mes galbūt va tie paprasti žmonės kaimeliuose, ką turim, tą turim ir sportuojam. Kas futbolą, kas krepšinį, tebūnie kelios sporto šakos, bet jas kultivuoja, jomis užsiema. Dabar net ir paplitęs, aišku, ir tas pickleballas vadinamas, kurioje vyresni žmonės drąsiai gali žaisti, kai yra rakečių sportas. Tai net ir Raseinių savo tokio sporto šaką žaidžia. Tai labai pasikeitė tas požiūris, kad jie jau žmonės nori aktyviai judėti ir jau patys pajaučia, kad jau per daug laiko to telefonu skirta. Ir manau, padeda tai, kad visi pradeda apie tai šnekėti, kokie minusai, kokios problemos. Ir tada žmogus sėdi, galvoja, ne, aš tokiu nebūsiu, aš pradėsiu sportuoti.
6: Ir dar tik pagalvoja ir padaro.
7: Taip, pirmą sakoma, sausį pasportuoja, vasarį jau nebe. Tai bent jau galima pasidžiaugti, kad sausis yra labai perspektyvus.
6: Sausis kiekvienais metais būna, taip.
7: Taip.
6: Vieną kartą per metus.
7: Taip, nauji metiniai iššūkiai, viskas sėkmingai gaunasi. Ir, sakau, čia galbūt nereikėtų dar kovoti tarp kaimo ir miestelių, kas
6: yra. Tiesiog dabar lyginam.
7: Taip, lyginam.
6: Tai labai ačiū už pokalbį, už vertingus patarimus ir noriu priminti, kad studijoje svečiavosi gydytojas odontologas, golfo treneris ir visuomenininkas Nerijus Zakas, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu linkėdama vidinės ramybės ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki, ačiū labai.
7: Ačiū.
5: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
8: V Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip dar liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Stebėsime, kurios valstybės prisijungs prie mūsų kovoje su šia grėsme amerikiečiams, rizikuojantiems savo gyvybėmis, kad apsaugotų kitus, nurodė jis. Jungtinėms valstijoms taip spaudžiant sąjungininkės ir žiniasklaidoje pasirodžius pranešimu, kad požiūris į Hagoje įsikūrusį teismą gali būti siejamas su Vašingtono sprendimais dėl amerikiečių karių buvimo jų šalyse. Portalas LRT skelbė, kad Vilnius turės įtikinti Amerikos valdžią, kad jos kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos. Prezidentūra nurodo, kad niekas nekelia klausimo, kad reikėtų rinktis JAV kariai ar tarptautinis baudžiamasis teismas. Amerika imasi ir kitokio spaudimo pačiam teismui, įvedė sankcijas jo aukšto rango pareigūnams. Kai teisėjams grasinama dėl įstatymų taikymo, pavojus iškyla pačiai tarptautiniai tvarkai, pranešime žiniasklaidai, į tai reagavo teismas. Ar Jungtinės valstijos sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą, kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai, apie tai bandysime ir išsiaiškinti Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja daktarė Gabija Grigaitė Daugirdė su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai gal pradėkim nuo to, kaip jūs suprantate tą motyvaciją Amerikos administracijos, Trumpo administracijos šiuo atveju nagriauti tą tarptautinį baudžiamąjį teismą. Kodėl jiems dėl jo taip skauda?
3: Pradėsiu nuo to, kad tai nėra tik tai Trumpo administracijos ambicija, todėl kad jeigu istorijos tiekmėje atsigręžtumėm atgal ir grįžtumėm į tuos laikus, kai nevyriausybinės organizacijos susitelkė, išsikėlė savo tokį esminį tikslą, kad reikia pereiti nuo tokio ad hoc požiūrio į tarptautinį baudžiamą į teisingumą, ką aš turiu omeny žodžiu ad hoc, kad kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu įvyksta humanitarinė krizė, įvyksta šitie baisūs tarptautiniai nusikaltimai, kiekvienu konkrečiu atveju galingosios valstybės turi nuspręsti, gali nuspręsti, kaip tas tarptautinis baudžiamasis teisingumas bus įgyvendintas. Tai reikia suprasti, kad tiek tarptautinių nusikaltimų aukos, tiek nevyriausybinės organizacijos, kurios matė, kokie baisumai vyksta ginkluotose konfliktuose, kaip žmonės tikis ir laukia to tarptautinio teisingumo ir ne visada jos sulaukia, jos išsikėlė tą labai svarbią misiją, kad vis dėlto reikia atsiriboti nuo galingųjų valios, nuo visą laiką politizuoto baudžiamojo teisingumo ir turėti nuolat veikiantį tarptautinį baudžiamąjį teismą. Ir tuo metu, kai visos tos diskusijos vyko, tai Jungtinės Amerikos valstijos, na, jos irgi nepritarė ir jos nesutiko, todėl kad natūralu, kad jos vedamos savo skirtingų interesų, joms buvo patogu, ne tik Jungtinėms Amerikos valstijoms, bet mes kalbame apie visas saugumo tarybos nuolatinės narės, kurios kiekvienu konkrečiu atveju gali pasitarti ir pagal savo interesus nuspręsti, ar bus čia kažkoks tai tribunolas, komisija, ar ieškosim kaltų, ar nelabai ieškosim. Na ir turbūt 2000 3 metais reikia atkreipti dėmesį, kad nebuvo taip, kad Jungtinės Amerikos valstijos nedalyvavo tose procesuose. Jungtinių Amerikos valstijų turbūt vaidmuo visą laiką tarptautinio baudžiamojo teismo srityje pasireiškia, kad jie visą laiką viską stebi, kai nori įsitraukia, kai jiems tampa nepatogu atsitraukia, bet visą laiką, na, kaip sako, akį yra užmetę. Ir Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų pasirašė Romos statutą, tik vėliau tas parašas buvo atšauktas. Ir kai iš karto, kai buvo tarptautinis baudžiamasis teismas įsteigtas, Jungtinės Amerikos valstijos, dar tada buvo prezidento Bušo administracija, jos pradėjo labai labai plačią kampaniją, kuri buvo nukreipta į tai, kad kaip susitarti su atskiromis valstybėmis ir padaryti taip, kad Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai būtų išimti iš tarptautinio baudžiamo teismo jurisdikcijos. Tai noriu tiesiog atkreipti visų klausytojų dėmesį tai, kad mes labai susikoncentravę esam į Trumpo administraciją, bet visas tas negatyvus nusiteikimas prieš teismą, jisai turi labai labai senas jau ištakas ir taip net drįšiau sakyti, kad tai yra ganėtinai nuosekli ir ilgai jau besitesianti Jungtinių Amerikos valstijų pozicija.
2: Bet galbūt dabar tai kaip niekad, na, išryškėjo bent jau per šią vasarą tie Rubio pareiškimai, na ir Trumpas čia irgi nestabdo vaizdo ir tas spaudimas sąjungininkėms dėl JAV karių, ar galim sakyti, kad Trumpas šiuo atveju na, tiesiog ryštingiau imasi galbūt tų kažkokių žygių sunaikinti šį teismą?
3: Turbūt kas kelia didesnį nerimą, kad ta strategija, kuri buvo iki tol, jinai buvo tokia labiau nišinė, sakyčiau, tie dvišaliai susitarimai, jie buvo sudaromi kartais ir neįtin gražiom aplinkybėm, kai kurios valstybės ir pinigų už tai gaudavo. Kas neramina iš tų atvejų, kad tai yra platesnės kampanijos dalis, todėl kad mes neturime matyti šito raginimo kaip tokio atskiro epizodo. Mes turime matyti, kad tai yra didesnio paveikslo dalis, todėl kad mes žinome, kad JAV įvedė sankcijas ir tiek teisėjam, tiek teismo personalui. Ką tos sankcijos reiškia? Tai reiškia, kad žmonėm yra apribotos lėšos, skirtingi JAV subjektai negali turėti jokio santykio su tais žmonėmis, jie negali keliauti ir labai bus įdomu stebėti, nes visai neseniai tiesiog pastebėjau, kad nevyriausybinės organizacijos, įskaitant ir Human Rights Watch, visai neseniai padavė JAF administraciją irgi į teismą, teikdamas, kad tokios sankcijos iš tikrųjų yra labai labai rimta kliūtis teisingumui triumfuoti. Tai yra, kad kenkia visom tarptautinių nusikaltimų aukoms ir, aišku, pažeidžia Amerikos tarptautinius įsipareigojimus. Tai turbūt ta eskalacija, kokia jinai yra dabar, jinai yra labai sisteminė, dėl to jinai ir kelia nerimą, dėl to apie ją ir diskutuojame ir valstybėm tikrai yra didelis iššūkis, tai yra kaip atremti, kaip išlaikyti tą savo vertybinę politiką, kaip išlaikyti, sustiprinti tarptautinę teisę, o ne ją dar labiau, kaip Rubio sako, systematically dismantle, tai sistemiškai žingsnis po žingsnio išardyti, nes iš tikrųjų tarptautinio baudžiamojo teismo steigimą buvo įdėta labai labai daug pastangų ir tai buvo labai didžiulė pergalė, diplomatinė pergalė, teisinė pergalė, kuri kiekvienais metais valstybės deda dideles pastangas iš tikrųjų tiek finansinės, tiek diplomatinės tam, kad tarptautinis baudžiamasis teismas savo misiją, labai labai svarbią misiją galėtų vykdyti.
2: Bet vis dėlto Amerika yra atšaukusi tą parašą po Romos statutu ir atrodo tarsi jinai tokia veikėja iš išorės tarsi šiuo atveju, kuri štai bando šį teismą išardyti. Ar tai kažkaip ją apriboja, kad ji nėra jo dalimi, gal paprasčiau būtų buvę, jeigu tą kažkaip narė kažkokia darytų, kaip čia yra šioje vietoje?
3: Pradėsiu nuo to, kad nėra taip, kad valstybės, kai jos tampa tarptautinio baudžiamojo teismo narėmis, jas tiesiog, jos išsilaisvina nuo savo kitų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Taip nėra. Tai jeigu valstybė tampa tarptautinio baudžiamojo teismo nare, tai reiškia, kad jis vis tiek turi pirminę atsakomybę teisti jos teritorijoje padarytų tarptautinių nusikaltimų vykdytojus. Tai yra, kad valstybės ta atsakomybė niekur nedingsta, kaip ir nedingsta valstybės teismai, kurie vis dėlto tą teisingumą turi užtikrinti. Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmuo yra tik tai papildantis. Tai reiškia, kad ir steigiant tą teismą buvo diskutuojama apie tai, šiek tiek dar grįšiu, kodėl reikėjo to teismo. Todėl, kad ne visais atvejais valstybės turi politinę valią teisti tarptautinių nusikaltimų vykdytojus. Kodėl taip atsitinka? Todėl

0: taikoma. Na ir aišku, lygiai taip pat tos tarptautinių nusikaltimo aukos nuo jos jausdavos išduotos, nes tu staiga pasikeičia valdžia ir staiga visi pamiršta, padeda į stalčių tai, kas vyko ir jokių teisinių procesų nevyksta. Ir būtent dėl tokių situacijų arba dėl situacijų, sakykime, kad jie, žinot, kai konfliktai vyksta, teisinė sistema griūna, fiziškai būna neįmanoma užtikrinti to baudžiamojo teisingumo, tai va tokiais atvejais, kai valstybės nenori arba negali teisti tarptautinių nusikaltimų vykdytojų, tai va tada tarptautinis baudžiamasis teismas ir įsitraukia. Jisai pradeda tyrimą, jisai paklausia, ką valstybė nuveikia, ar valstybė pradėjo oficialius tyrimus, ar yra apklausti liudytojai, ar yra surinkti įrodymai. Ir tokiu atveju, jeigu nieko nevyksta, teismas pats imasi šitos baudžiamojo teisingumo užtikrinimo funkcijos. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, ar čia dabar taip gaunasi, kad, žinot, Amerika nėra tarptautinio baudžiamojo teismo nare ir gali kažkaip ignoruoti savo tarptautinius įsipareigojimus. Tai tikrai negali, todėl kad lygiai taip pat Amerikoje galioja tarptautinė teisė, jie turi atskirą, taip vadinamą, įstatymą dėl karo nusikaltimų. Vienintelė, turbūt silpnesnė vieta JAV visoje, turbūt, teisinėje struktūroje yra, kad jie neturi atskiros kategorijos kaip nusikaltimų žmoniškumui. Tai reiškia, kad jie turi genocido nusikaltimą, jie turi karo nusikaltimus, bet vienos iš didžiausios grupės nusikaltimų, kuriems jurisdikcija turi tarptautinis baudžiamasis teismas, tai yra šiuo atveju aš kalbu apie nusikaltimų žmoniškumui, jų teisėje tokio kaip konstrukto nėra, bet ten nevyriausybinės organizacijos irgi labai stipriai dėl to dirba tam, kad tas sulyginimas teisinis jisai atsirastų ir Amerikoje šitie nusikaltimai taip pat būtų kvalifikuojami taip, kaip jie kvalifikuojami tiek tarptautiniam baudžiamajam teisme, tiek ir pas mūsų jurisdikcijoje.
1: Taip, bet galbūt labiau apie tą galimybę jiems imti ir išardyti tą tarptautinį baudžiamąjį teismą, ar ne? Na, pavyzdžiui, štai vykdo spaudimas sąjungininkėms, galbūt ten, nežinau, vyksta kokie nors raginimai išstoti iš šio teismo. Tai yra daugiausia, ką gali padaryti? Ar tai sugriautų baudžiamąjį teismą, jeigu na, jų sąjungininkai išstotų?
0: Na, tai žinot, viskas priklauso nuo pastangų ir nuo valstybės svarbos. Mes suprantam, kad mes kalbame tarptautiniai teisėje apie suverenių valstybių lygybę, bet tiek visa tarptautinės teisės turbūt architektūra jau sako, kad vienos valstybės turi daugiau teisių ir galimybių negu kitos, ir aš kalbu apie saugumo tarybos narės. Tai labai svarbu, kad mes pradėjome mūsų pokalbį nuo Bušo administracijos pastangų sugriauti būtent tą patikimumą teismo ir jo jurisdikciją, tai tuo metu, pavyzdžiui, kalbant apie Europos Sąjungos valstybės narės, tai buvo bendras išėjęs toksai kaip pareiškimas, kaip rekomendacija, kad vis dėlto visos Europos Sąjungos valstybės turėtų susilaikyti nuo tokių susitarimų sudarimo, todėl kad tai pakenktų ir tai pažeistų jų įsipareigojimus tarptautiniam baudžiamajam teismui. Tai ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbu turbūt tas bendra geopolitinė laikysena ir bendras matymas. Todėl, kad jeigu grįžtant prie teismo svarbos, tai yra vienintelė teisinė ir teisminė institucija, kuri galėjo ir gali kažką padaryti, pavyzdžiui, dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Tai yra vienintelė institucija išdavusi arešto orderius Rusijos prezidentui Putinui ir tai įvyko po Lietuvos kreipimosi. Tai yra vienintelė institucija, kuri galėjo ir pradėjo tyrimą vėlgi pagal Lietuvos kreipimosi dėl Baltarusijoje vykdomų nusikaltimų žmoniškumui ir Lukašenkos režimo vykdomų masinių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų. Ir tai yra labai svarbu Europos Sąjungai, todėl kad Europos Sąjunga, kaip žinia, pasmerkė ir tas pačias sankcijas, todėl kad teismo teisėjams, todėl kad supranta, ką tai reiškia, todėl kad jeigu mes pradedame griauti diplomatinėmis ir politinio spaudimo priemonėmis tą instituciją, kuri vienintelė šiuo metu gali vis dėlto įgyvendinti tą realų teisingumą, tai tada klausimas, į kokius laikus mes grįžtame, todėl kad jeigu kol mes neturėjom teismo, kol mes neturėjom jungtinių tautų, kol mes neturėjom jungtinių tautų chartijos, viskas buvo valstybių nacionalinių interesų gynimui, viskas buvo leidžiama, nes valstybės galėjo eiti karą tada, kai jos nuspręsdavo, kad jų interesai yra kažkaip tai neginami, jos galėdavo pačios

0: nuspręsti, ar jos teis, ar jos neteis, bet visa žmogaus teisų evoliucija ėjo link to, kad iš tikrųjų turi atsirasti mechanizmas, kuris apsaugotų žmonės nuo pačios valstybės, nuo jos valios, nuo tada, kad jeigu jinai nusprendžia, kad kažkas tai turi vykti arba nevykti, turi atsirasti konstruktas virš jos, kuris pasakytų, kad vis dėlto šitoje vietoje yra aukštesnės vertybės ir turi būti ta institucija, kuri tas vertybės prieš valstybės valią apgintų.
1: Žvelgiant į tai, kokioje dilemoje čia tarsi atsiduria Lietuva, apie tai, kad Vašingtonas tarsi, nežinau, ar iš tikrųjų prašo čia įrodinėti dabar Vilnių, kad amerikiečių kariai čia nebūtų persekiojami kaip nors dėl Hagos teismo. Čia jau prezidentas Gitanas Nausėda LRT reagavo, kad niekas to klausimo nekelia, kad rinkitės ar JAV kariai, ar tarptautinis baudžiamasis teismas, tačiau vis dėlto tas noras apsaugoti karius kažkaip teisiškai, prezidentas šitai pasakė, kad galima tam tikrus dalykus reglamentuoti dvišalėmis sutartimis ir nekeliant konflikto tarp, sakykime, pasitraukimo ar nepasitraukimo. Ar mes esame jau kažkaip sureglamentavę, ar tai būtų kažkoks naujas dalykas ir ar tai suderinama su tarptautiniu baudžiamojo teismu?
0: Labai geras jūsų klausimas, todėl kad aš taip pat irgi nelabai suprantu, kaip tas klausimas, kaip ta problema yra formuluojama, nes tarsi kitų alternatyvų nėra. Tai tų alternatyvų ne tik, kad yra tarp išstoti ir neįstoti, bet jau jos yra net realiai gyvendintos. Todėl, kad mes turime 2017 metais sudarytą Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių dvišalę sutartį dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, kurios taikymo sritis ir yra būtent apibrėžti visus klausimus, kurie būtų susiję su JAV karių ir jų šeimos narių statusu Lietuvoje. Ir būtent šitame susitarime taip pat yra atskiras straipsnis, kuriuo Lietuva jau atsisako savo pirminės teisės vykdyti tą baudžiamąjį persekiojimą. Ir netgi yra išrašytos procedūros, kaip tai vyktų. Tai praktiškai teisinis pagrindas mums iš tikrųjų pasitikėti Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir perduoti joms įgyvendinti tą baudžiamąjį teisingumą yra. Galima, aišku, diskutuoti, žinot, kaip būna tos taisyklės arba normos surašytos, ant popieriaus atrodo viskas aišku, bet kai reikia praktiškai gyvendinti, būna kyla įvairių klausimų. Tai tam tikros nuostatos, jos tikrai gali būti tikslinamos, nes yra ir tokia nuostata, kad vis dėlto itin svarbiais atvejais Lietuva galėtų kaip ir perimti atgal tą galimybę vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, bet svarbu pabrėžti, kad netgi pats Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas, na, jis numato irgi taisyklę būtent tokioms situacijoms, kai valstybės viena vertus yra Tarptautinio baudžiamojo teismo narės, kita vertus jos turi dvišalius įsipareigojimus, va tokiose situacijose, kaip mes priėmę kito strateginio partnerio karius. Tai ta taisyklė sako, kad jeigu tokiu atveju, nes svarbu suprasti, kad mes kalbame apie išėmimą iš jurisdikcijos ir žurnalistai taip sako, išėmimą iš jurisdikcijos, bet ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mes žmogaus apskritai neteisime. Tai reiškia tiesiog, kad to nedarytų Tarptautinis baudžiamasis teismas. Tai ta taisyklė ir sako, kad jeigu atsitiktų taip, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėtų tyrimą dėl asmens, dėl kurio vis dėlto siunčiančioji valstybė, tai šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos, neduotų sutikimo. Tai teismas negalėtų priversti Lietuvos nesilaikyti savo dvišalio įsipareigojimo JAV ir perduoti priverstinai to asmens tarptautiniam baudžiamajam teismui. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes jau esame geram kelyje. Mes turime teisinį instrumentą, kuris yra galiojantis, kuris kuris veikia. Tai tiesiog jeigu yra tam tikrų nuostatų, kurios mūsų strateginiam partneriui kelia abejonių, tai visą laiką yra erdvės jas patikslinti ir užtikrinti vis dėl to, kad Lietuva tikrai tinkamai šioje srityje savo tarptautinių įsipareigojimų laikysis. Ir pats teismas, na, jisai supranta, kad gali būti tų situacijų, kai vis dėl to tam tikra kliūtis jo efektyviam jurisdikcijos įgyvendinimui bus. Tai ir tie patys imunitetai yra irgi, kur tarsi irgi teismas įgyvendina jurisdikciją, arešto orderius vat išdavė, bet kaip ir asmens neturi dar, tai tų įvairių kliūčių būna jurisdikcijos įgyvendinimui ir tam realiam nuteisimui žmogaus.
1: Tai jeigu per tokį praktinį pavyzdį grinai eitumėm, pavyzdžiui, amerikiečiai atsiunčia su rotacija karį, kuris yra su arešto orderiu. Mes jau turime jį išduoti ar neturime, ar čia labiau tada galioja, jeigu jam būnant Lietuvoje yra išduotas orderis?
0: Tai matot, tai čia skirtingos yra situacijos, todėl kad bet kokiu atveju baudžiamasis teismas šiuo metu, kadangi Amerika nėra teismo narė, tai jis jokio tyrimo kaip ir yra pradėjęs dėl tam tikrų Amerikos piliečių, jeigu mes kalbame apie Afganistano tyrimą, kuris yra sukėlęs labai labai irgi didelį ažiotažą Jungtinėse Amerikos valstijose, bet šituo atveju mes tokio realaus dar orderio išduoto JAF asmeniui neturime. Kas dabar atsitiktų, tai ar tai būtų amerikietis, ar tai būtų, nežinau, Izraelio premjeras, tai mes visais atvejais pagal mūsų įsipareigojimus tarptautiniam baudžiamajam teismui, mes tokį asmenį turėtumėm sulaikyti. Kaip tai vyksta praktikoje? Tai vyksta praktikoje taip, na, turbūt nereikia tikėtis, kad Putinas pas mus atvažiuos, bet jeigu kitais atvejais atvažiuotų asmenys, kuriems arešto orderis yra išduotas, nes šiuo metu yra apie 62 antrodo arešto orderį užduotą tarptautinio baudžiamojo teismo, tai jeigu toks teismas gauna informacijos, kad toksai asmuo, tarkime, ketina atvykti į Lietuvą, tai teismas oficialia nota kreipiasi į valstybę narę ir tiesiog prašo tą asmenį sulaikyti ir perduoti jį teismui. Jūs turbūt irgi girdėjo tų situacijų, kai teismas kreipėsi ir valstybių aukščiausio lygio politikai sako, kad jie tikrai to nedarys. Ir va tada klausimas, kokia atsakomybė kyla. Tai iki šiol buvę atvejai, kai Mongolija nesulaikė Vladimiro Putino atvykusio, tai ir buvo ir dar ir kiti atvejai, čia dėl laikos tokos neminėsiu jų visų, bet kokio atveju tai daugiau yra politinio pasmerkimo priemonės. Tai reiškia, kad kiekvienais metais valstybės tarptautinio baudžiamojo teismo narės susitinka tokioj metiniai plenariniai sesijai, na ir jos tą valstybę prasižengusią, na jos svarsto, bando įsigilinti į priežastis, bando suprasti vis dėlto, ką daryti, bet iki šiol jokio efektyvaus sprendimo nėra randama. Tai reikia suprasti, kad čia irgi nėra taip, kad mes esame tarptautinio baudžiamojo teismo nariai ir visais atvejais tos visos taisyklės suveikia taip, kaip jos turėtų suveikti. Yra tų problemų ir pačiam tarptautinio baudžiamajam teisme. Ir tas arešto orderių nevykdymas yra viena iš opiausių šio teismo funkcionavimo problemų.
1: Pabaigai paskutinis klausimas, jau tuomet labai trumpai. Tikimybė, kad vis dėlto imtų ir pavyktų, nes triukšmas dabar toks tikrai nemažas per šią vasarą susikūrė, imtų ir pavyktų kažkaip išardyti tą baudžiamą į teismą. Na, yra realiai jūsų vertinimu, ar na, mes čia pakalbėsim ir tiek?
0: Manau, kad šita tikimybė tikrai nėra reali. Daug realesnė yra tikimybė, kad Lietuvai pavyks įtikinti būtent Jungtinės Amerikos valstijas, pavyks informuoti, kad mes vis dėlto turim tą dvišalę sutartį, pavyks ją papildyti tam, kad tų abejonių ir to politinio spaudimo tikrai nebūtų, o aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja daktarė Gabija Grigaitė Daugirdė. Bendravo su mumis laidoje pasiaiškinam. Ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Tikriausiai ne vieną kartą užaugo su ilgesinga daina Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Šios ir daugelio kitų žymių dainų autorius yra lietuviškos estrados ir vieno artisto teatro Lietuvoje pradininkas poliglotas Danielius Dolskis. Apie šią svarbią tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūrą pasikalbėsime su Danieliaus Dolskio asmenybę besidominčiu Algirdu Šapoka. Duomitės paties Dolskio asmenybę.
4: Taip, duomiausiai jau kurį laiką, tai prieš kokius 7 metus dar dirbdamas Kauno miesto muziejaus mikrokipro Petrauskų skyriuje pradėjau truputį domėtis, nes iš arti teko bandyti ieškoti informacijos, beruošiant kažkokius tai informacinius paketus visuomeniai pristatyti. Ir teko susidurti su situacija tiesiog, kad tos informacijos man nepavyko rasti. Ir nors jisai laikomas yra lietuviškus tokios popmuzikos pionieriumi ir mažosios scenos pradininku, mano nuostabai tuo metu dar netaip gerai susipažinusiems lietuviškos muzikos sena, tos informacijos praktiškai nebuvo. Na, taip pasinėriau šį Danieliaus gyvenimą, kadangi pats gyvenau Kaune Žaliakalnyje, kuris ir buvo palaidotas, po truputį pradėjau nagrinėti jo gyvenimo myslę. Na ir ta myslė tęsiasi iki šiol, kol galų gale po truputį atsiranda jos kažkoks tai rezultatas ir tų tyrimų rezultatai.
3: Dolskis yra laikomas na tos lietuviškos estrados pradininku, tačiau taip, čia svarbi detalė yra tai, kad jis ilgai nemokėjo lietuvių kalbos. Kokia ten istorija?
4: Taip, tai gal pirmiausia reiktų pabrėžti, kad stengiasi nevartoti žodžio estrada, nes kaip ir muzikologai yra pabrėžę, terminas estrada atsirado 1946 metais, buvo įvestas Lietuvoje ir šiaip taip, jeigu žiūrint istoriškai, tai buvo tiesiog yra okupacinis terminas ir pirmieji estradiniai koncertai vyko irgi, tai jau prasidėjus okupacijai, tai mes bent jau stengiamės vartoti terminą mažoje sena ir taip jisai nemokėjo lietuvių kalbos, jisai, nors oficialiai istoriografija yra teigiama, kad jisai gimė dabartinės Lietuvos teritorijoje, tai yra Vilniaus Lituakas, Vilniaus žydų kilmės. Bet Lietuvai jis atvažiavo nemokėdamas ir čia jam padėjo vietiniai tiesiog Kauno kūrėjai, vienas iš jų buvo Mironas, yra žinoma, kas padėjo jam rašyti tekstus ir po truputį jis, būdamas gabus kalbomis, žinoma, kad kalbėjo ir nemažai kitų kalbų, išmoko tą kalbą ir pradėjo dainuoti lietuviškai, tiesiog pamatęs tai, kad yra spraga lietuviškoje scenoje ir kad tuo metu dar jaunoje šalyje, kuri atkūrinėja savo valstybę, tuo pačiu kūrė ir savo muzikinę sceną, niekas to dar nedarė. Lietuvoje daugiausia būdavo tokių pravažiuojančių prašalaičių ir daugiausia Rusijos turbūt pasaulio atstovų, kurie tiesiog dainuodavo savo repertuarą, bet ta lietuviška mažoji scena dar tik buvo pradėjusi kurtis ir jisai buvo vienas pirmųjų, tikriausiai pats pirmasis, kuris sugalvojo, turėdamas daugybę patirties visoje Europoje, kad reikia tai daryti vietos kalbą tam, kad vietos gyventojai galėtų pasimėgauti to pilnumoje.
3: Ir be kito, Kodolskis yra ir svarbi tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. Kaip atrodo tas tarpukario Kaunas ir kaip Dolskis surado jame savo vietą?
4: Tai be abejo, kad svarbi ir mūsų muzikos istorija svarbi, nes, kaip sakiau, jisai tiesiog buvo pionierius tos lietuviškos populiariosios muzikos, mažosios scenos muzikos, to pačiu tikriausiai galima sakyti, kad tai yra ir alternatyviosios kažkokios tai muzikos, nes tuo metu, kadangi valstybės bent jau tokia oficiozinė pozicija buvo, kad buvo lemiama opera ir valstybės teatras, o mažoji scena buvo tokia kaip alternatyva, kuri tik tai pradėjo leisti savo šaknis. Na, to pačiu būtų galima turbūt laikyti jį ir sceninės komedijos pradininkui, ypatingai tai, kas dabar populiarėja ir yra labai populiaru ir atrado savo naująją kartą. Tai Dolskis irgi pirmas tas, kuris pradėjo tokius komedijinius pasirodymus, tai lietuviškai pasakoti ant scenos ir pristatyti Lietuvos žmonėms. Na, jisai puikiai įsilėjo į tuometinio Kauno kultūrinį gyvenimą ir inteligentiją ir elito gyvenimą. Yra nemažai informacijos, kad jisai palaikė glaudžius ryšius su kultūros veikėjais, to pačiu ir Petrausku ir netgi ir karininkė, kuri tuo metu turėjo specialų statusą Kaune.
3: Vėlgi, žvelgiant į istoriją, labai taip irgi įdomu sužinot, kaip publika priima Dolskį, ar ne? Na, pirmieji jo tie pasirodymai, tas santykis, na, su scena, turbūt tuo metu apskritai dar nebuvo paplitęs, ta scenos kultūra, ar ne? Dolskis kažkuria prasme, na, novatorių šitoje srityje. Tai kaip publika reaguoja į tai?
4: Na, tai būtų gal neteisinga sakyti, kad scenos kultūra visiškai neegzistavo, nes tų pasirodymų mes tikrai turėjom, kaip sakiau, tikrai būdavo ir turuojančių kūrėjų, ir pasirodančių Lietuvoje. Ir tikrai ta kavinių muzikos kultūra egzistavo ir Dolskis, kai pradėjo tai daryti tiesiog lietuvių kalba, iš karto sulaukė pripažinimo ir didelių publikos simpatijų. Ir netgi jo, sakykime, jau tose straipsniuose, kurie išėjo jam palikus Kauną ir palikus šį pasaulį, buvo drąsiai teigiama, kad buvo žmogus, kuris linksmino Kauną ir buvo publikos numylėtinis.
3: Žvelgiant jo muzikinį palikimą, ką čia būtų galima išskirti?
4: Tai turbūt didžiausias muzikinis palikimas iki šios dienos yra bent jau fizinis jo įrašai, kuriuos jis padarė, aš dabar galiu sumeluoti, tai turbūt buvo 14 plokštelių, kuriuose jis rašė berods 30 kažkelis kūrinius. Ir tie daugumą tų plokštelių, bent jau po vieną kopiją, yra išlikusi tiek kolekcininkų rankose, tiek įvairiose archyvose, daugiausia Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Na, 2004 metais perleidimą išleido ir įrašų kompanija Bomba, kuriuo mes dar esam gyvam kolekcininkui Matiekai, buvo tie įrašai kažkiek restauruoti ir išleisti visuomeniai tiek CD, tiek MC pavidalu. Na ir be abejo visas tas kūrybinis palikimas. Iki šių dienų mūsų ir pasakė, tai man pavyzdžiui turbūt susipažinimas su Dolskio kūryba, kai aš buvau vaikas, kadangi gimiau nepriklausomą Lietuvoj, buvo per Vytautą Kernagį, per Andrių Mamontovą, kurie jo dainas atlikdavo, kurias aš girdėjau visur praktiškai tuo metu ir per televizorių, ir per radiją. Ir toks buvo mano santykis susipažinimas su jo kūryba.
3: Danielius Dolskio žvaigždė, na, itin ryški, iki šių dienų apie jį dar kalbame, bet, na, kalbant konkrečiai apie jo gyvenimą Lietuvoje, jis buvo trumpas ir, na, pabaiga jo buvo, na, labai skaudi, ar ne, jis mirė nuo pneumonijos. Kaip atrodė tie paskutiniai jo gyvenimo metai?
4: Turbūt tie paskutiniai gyvenimo metai ir buvo visi metai, kiek jis gyveno Lietuvoje, nes jis atvyko į Lietuvą pilnumoje, taip jau yra fiksuojama, kad 29 metais, o 31 metais jau bent jau pagal oficialią versiją jisai susirga išgėręs alaus plaučių uždegimu ir per kelias dienas palieka šį pasaulį. Tai turbūt labai trumpas tas gyvenimo laikotarpis Lietuvoje, bet labai efektyvus ir per tą trumpą laikotarpį jis sugebėjo ir lietuvių kalbą išmokti ir įrašus padaryti. Ir dar yra tikrai fiksuojama, kad net ir gyvendamas Lietuvoje jis vis tiek išvažiuoja į užsienį ir pakoncertuoja dar ir užsienyje. Tai tikrai labai labai greitas didelio tempo gyvenimas, bet tų klausimų apie jo mirtį man dar irgi kyla šiek tiek, nes yra įtarimų, kad ta mirties priežastis galėjo būti ir kitokia.
3: Kokios galimos versijos kitos?
4: Na, nėra paslapties, ar aš apie tai esu šnekėjęs, net jam esant gyvam, visą laiką buvo kalbama, buvo šiokių tokių įtarimų, kad jis galėjo dirbti su užsienio žvalgybos kažkokiamis institucijomis, tai mitai, legendos pasiekė dar ir šias dienas. Na ir aš bent jau pradėjau savo tyrimą kaip tikrai Danielio Dolskio fanas ir jo biografiją tyrinėjantis. Na ir yra pavykę rasti šiokių tokių duomenų ir užsienyje yra tų duomenų, kad galbūt tų santykių buvo, bet visa tai dar reikia laukia tolimesnio tyrimo ir bus matyti ateityje.
3: Na ir Danielius Dolskis taip pat yra įamžintas, jam yra, na, dedikuota skulptūra Kaune. Ką būtų galima apie pačią skulptūrą galbūt pakomentuoti, tiek pačius pasirengimo darbus jai daryti, tiek pat atsiradimą jau pačios skulptūros, kokios buvo reakcijos?
4: Tai 2007 metais, jeigu aš gerai prisimenu, skulptūra buvo pastatyta Kaune, inicijuota tuo metu jau sunkiai sergančio Vytauto Kernagio, tai yra kartais teigiama, kad tai yra jo paskutinis toks kūrybinis projektas, kurį jis įgyvendino jau tikrai sunkios sveikatos. Kartu su Agata, tai yra gretutinių teisų asociacija, kuri berods paskyrė 100 tūkstančių litų tuo metu šiam projektui įgyvendinti. Ir esant Kauno merui Andriui Kupčinskui, ši skulptūra sukurta tuo metu vieno turbūt žymiausių lietuvių skulptorių, Romo Kvinto, buvo pastatyta priešais metropolį, ten viena iš vietų, kurioje jis ir pasirodydavo dažnai. Na, ir tuo metu skulptūra sulaukė, aišku, ir teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. Bet reikia pripažinti, kad jinai tapo tokiu svarbiu vietoženkliu tikrai, kur nečiams jinai prigijo į miesto atmintį, į miesto kažkokį urbanistinį audinį. Ir dabar turbūt ta vieta jau sunkiai įsivaizduojama, bet tas skulptūros, bet buvo aišku, ir kritikos. Ypatingai kritikos dėl išvaizdos, nes daugelis teigia, kad galbūt šiek tiek ne iki galo buvo teisingai atliepta Dolskio išvaizda, nes jis buvo toksai energingas, charizmatiškas, gal net šiek tiek pompastiškas žmogus. Skulptūroje jis atrodo gan kukliai, sakykime, jeigu taip galima įsireikšti, bet vis tiek tai puikus darbas, kuris tikrai papuošė miestą.
3: Aš dėkoju Algirdui Šapokai už skirtą laiką, o šiandien kalbėjomės apie skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurtą realaus dydžio Danieliaus Dolskio skulptūrą, kuris stovi Kaune, simbolinėje vietoje priešais buvusį Metropolio restoraną. Dėkui visiems, kad klausėtės, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Būti kartu ir šiandien būsim kartu su vaikų neurologe, socialinė pediatrė, turbūt dar irgi tą pridurt reikėtų, Laimutė Mikulėnai, tai ji dirba Vilniuje Santariškių vaikų ligoninėje. Ir na, turbūt taip galima būtų labai lakoniškai jūs, Laimutę, pristatyti. Pirmiausiai, sveiki.
4: Labą dieną. Labą dieną visiems.
3: Labą dieną. Ačiū, kad prisijungėt. Ačiū, kad esat čia ir na, padėkim kažkaip žmonėm geriau tose vaikų neurologijos klausimuose susigaudyt. Dar jeigu galit porą žodžių apie tai, su kuo jūs dirbat, su kokiais sutrikimais, su kokiom diagnozėm ir kas yra jūsų tas...
4: Dirbu aš vaikų raidos centre ir vat kaip tik jau suėjo 30 metų, kaip dirbu. Tai jau, sakykim, patirtis tikrai yra visiškai nemaža ir... Ir dirbam turbūt su visais raidos sutrikimais, bet aišku, reikia pasakyti, kad šiandien pastaruoju metu, nu, turbūt Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, nu, ta pagrindinė masė vaikų, kurie ateina pas mus į vaiko raidos centrą, tai yra vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą. Dirbame mes komandoje, mūsų komanda yra labai didelė, turime įvairiausių specialistų, pradedant nuo psichologų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, ir baigiant meno terapeutais, grupinė žaidimų. Tai yra ta didžiulė komanda, kuri iš esmės padeda vaikui ir šeimai išmokti gyventi mūsų visuomenį.
3: Toks yra jūsų tikslas – padėti išmokti gyventi mūsų visuomenį ir turbūt savarankiškai tą daryti, kiek įmanoma, be kažkokių pagalbų. Vis dėlto, daktarė, prieš, nu, sakė, 30 metų, tai yra, kaip mano senelis sakydavo, žmogus šio to matęs jau.
4: Tai jau tikrai.
3: Ateidavo situacijos žmonės prieš 30 metų ir dabar ar pasikeitė, sakykim, sutrikimų prasme, nežinau, diagnostika turbūt nestovo vietoje, irgi labai daug kas pasikeitė. Vat, kaip jūs prisimena tai, kas buvo tada ir kas dabar yra?
4: Kaip mes pradėjom dirbti, tai aišku, tos žinios buvo labai labai menkos, bet buvo labai daug entuziazmo, labai daug noro padėti. Ir aš manau, kad tai buvo gerai ir tai vedė mus visus į priekį. Aišku, pasikeitė labai struktūra, sakykime, vaikų, kurie pas mus ateidavo anksčiau ir dabar ateina. Kaip aš ir spanėjau, kad vis dėlto šiandien dominuoja vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą, bet kaip mes pradėjome dirbti, buvo labai daug vaikų turinčių cerebrinį paralyžių, turintys bendrą atsilikimą. Tai va, šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad struktūra ta, ką mes pradėjom, kai pradėjom dirbti ir dabar dirbam, tai vis dėlto yra didelis skirtumas, sakykime, dėl tų vaikų. O šiaip tai, aišku, ir žinias pasikeitė, tai be abejo, kad mes daug mokėmės, daug kur važiavom, specializavomės ir ta intencija, tas entuziasmas vis dėlto lieka. Aš negaliu sakyti, kad jo nelieka, ateina jauni žmonės, kurie tikrai labai labai motivuoti ir labai labai nori padėti. Tai aš tuo labai visada džiaugiuosi ir mes jau senesnieji vadinamėte, stengiamės visada padėti tiem jauniesiems irgi lygiai taip pat integruotis į tą mūsų vaiko raidos centrą, ankstyvosios reabilitacijos skyrių, kad galėtumėm padėti vaikams. Ir ta pagalba svarbiausia būtų kokia.
3: Jūs na, pradėjot nuo to, kad na, vis tiek pagrindinė masė žmonių, kurie ateina, pacientų, sakykime, yra su autizmo spektro sutrikimu. Vis dėl to, aš na, vis tiek matot, tas klausimas, aš atsimenu profesorių Pūrą, čia visą pusvalandį kankinau, ar čia yra kažkoks pakilimas to autizmo, ar čia tiesiog tėveliai reiklesni tapo ir anksčiau mažiau pastabus ir dabar nu, toks įspūdis, kad čia kažkoks bumas, kažkokia autizmo epidemija, net Trumpas ten aiškinasi, kur ten tos priežastys ir kas ten atsitiko, bet iš esmės, vat, jūs turit kažkokį atsakymą, nes priežasčių man yra aplinkos veiksniai, aš pamenu psichoterapeutę kalbinau, sako, vis tiek tas visas informacinis fonas vaikų nervų sistemą gal labiau išdirgina, nei anksčiau būdavo. Nežinau, atsakymo neturiu, bet turiu versijas, bet jūs turbūt gal tą atsakymą man padėsit surast. Kas čia atsitiko?
4: Čia labai nesitiko, reikia pasakyti. Dalykas turbūt yra tame, kad pirmas dalykas, mes daugiau sužinojom apie autizmą, nes tas buvo labai labai daug išplaukė. Ir labai dažnai vaikus, kurie turėdavo pažintinės raidos sutrikimą, nu, tai tas baisus žodis, kurio aš labai nekenčiu, tai yra protinio atsilikimas, sakykime, labai dažnai į tą lentyną sudėdavom ir vaikus turinčius autizmo spektro sutrikimą. Todėl, kad, žinot, vaikas nekalba ir atrodo, kad jisai nieko negali. O pasirodo, labai dažnai būna, kad jeigu vaikui nekalbančiam tu duodi kitokią sistemą kalbėti, pavyzdžiui, ten vadinama ta alternatyvę komunikaciją paveiksliukais arba ten kažkokiom programėlėm, jie labai puikiai prisitaiko ir išaiškėja, kad jie visiškai neturi jokio protinio atsilikimo, kad tai yra vaikai, kurie tiesiog nekalbantis, bet jų protas veikia pakankamai gerai. Ir šiandien, kada mes kalbam apie autizmą, sakykime, 30%, taip, vaikai, 30% vaikų neturi iš esmės kalbos. Tai čia vėl vienas uždavinys, jeigu mes norim, kad jie integruotųsi į visuomenę, tai yra nepaprastai svarbu, kad jie turėtų tą kalbą, tą funkcinę kalbą, kurie galėtų bendrauti toj visuomenėje.
3: Nebūtinai verbalinė, bet tiesiog kažkokia
4: forma kalba piešiniais daiktais. Vienai verbalinė. Labai dažnai pradedam su tą alternatyvę komunikaciją, netgi labai ankstyvam amžiui, kada vaikas nekalba, kad jam duoti galimybę išreikšti. Aš, pavyzdžiui, apskritai galvoju tokį dalyką, kad kalba tai yra žmogaus pagrindinis dalykas. Nėra kalbos. Mes tą žmogų labai nenorime priimti, nes mums irgi labai sunku. Mes irgi nežinom, kaip su juo bendrauti. Ir labai dažnai mes tarsi tą žmogų atstumėm. Suprantat, jo jisai yra, bet jeigu aš prieisiu prie nekalbančio žmogaus, aš nenorėsiu su juo būti. Ir aš manau, kad pagrindę žmogų vat, į žmogų, žmonių tą kategoriją įdeda kalba. Ir tada, kada jis turi kalbą, tai mes tada galime bendrauti. Nes žmogus tai yra labai sociali būtybė. Bet jeigu aš neturiu kalbos, man yra iš tiesų labai sunku toj socialioj visuomeniai būti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, dėl ko daugėja autizmo. Aš tai manau, sakau, dėl mūsų diagnostikos. Vis dėlto atsiranda tam tikri jau sudėlioti kriterijai, bet jis tiek ir pakankamai išplaukia. Ir žinot, tas dabar autizmas daugėja, didėja. Pavyzdžiui, Amerikoje 3% vaikų populiacijoje turi autizmą, Japonijoje beveik jau 4. Ir žinot, aš tai galvoju, kad dar yra vienas momentas, kur yra daug autizmo centrų, kurie gali padėti, tai yra autizmo. Yra žymiai daugiau. Europoje kažkur apie 1%, aš sakyčiau, ir Lietuvoje yra apie 1% šiandien dienai autistų. Gal ir pasakyčiau, Europoje turbūt yra protingiau visą tai daroma. Ne visi požymiai, kurie, sakykime, yra kitoniški, skiriasi nuo kitų vaikų, vis dėlto mes juos galėtumėm traktuoti kaip autistinius požymius. Ir iš tiesų, suprantat, šiandien dienai pasiranda straipsnių, kurie labai gražiai sako, palaukit, ponai, jeigu žmogus turi tam, sakykime, ypatumų ir jis šiek tiek skiriasi nuo kitų žmonių, tai ar čia būtinai jau jam štampuoti tą medicininę diagnozę ir jį paversi žmogum su raidos sutrikimais, gal tikrai reikia pagalvoti. Ir pagalvoti apie tą vadinamąją neuroįvairovę, terminas, kuris dabar yra labai plačiai paplitęs. Ir va tie visi sutrikusios raidos vaikai ir ypač autistai, nu va ir norėtumėm, kad mes traktuotumėm jį kaip neuroįvairovę, tai yra žmogus tiesiog kitoniškas nuo kito, ar neskiriasi, jam reikia pagalbos, bet nebūtinai mes turime dėti jam tą autizmo diagnozę.
3: Net nevadinti tai sutrikimu, kažkaip judama link to.
4: Taip, kad nevadinti sutrikimu, taip, nevadinti ir.
3: Nes tu įvardindama žmogų kažkaip irgi į tam tikrą lentynėlę įstatai, kad vat, sutrikimas, nu žinot, visiems jau kažkas tai kažkokia deviacija, kažkoks trūkumas žmogaus.
4: Taip, ir aš manau, kad vat, tas dalykas irgi turbūt palaipsniui dėliosis ir vėl mes peržiūrėsim tuos visus kriterijus, kuriais mes remiamės, pat kada atsiranda tokie dalykai. O antras dalykas, dėl ko daugėja autizmo, ką aš pasakyčiau, nu tėvai kaip protingėja. Yra internetas, yra labai daug medžiagos internete, ar ne, kur tu gali tiesiog paskaityti ir tada tėvai mato savo vaiką. Suprantat, iš viso toks dalykas yra, kai tėvai augina vieną vaiką, tai netgi

0: reikia, ten jį bučiuoja glamoniais, dar daugiau reikia, ar ne, ir kada padeda į lovelę, tas vaikas visiškai nurimsta, tai yra nu, atvirkščiai negu kad turėtų būti. Jis pradeda įkalbinti, jisai neatsako visiškai ir akis nukreipia ir jam tampa visiškai neįdomu. Augat nerodo pirštų jau per metus.
1: Tai va, jeigu gali, daktarė, vis tiek jūs esat profesionaliai ir dabar vat labai gerai, kadangi palietė tą truputį ir interneto temą, čia kai kurie medikai ir man skundžiasi ir ne medikai ir teisėjai, net advokatai, sako, žinau, dabar ateina žmogus labai protingas pas mus, čia GPT pasižiūrės, man ten tokia diagnozė, mano byla turi taip baigtis, prašau, man internetas pasakė, padėkit man visą tai pasiekti. Tai mano klausimas jums kaip 30 metų patirtį su autizmu turinčiai, vis dėlto, kokie konkretūs požymiai autizmo spektro sutrikimų, kad netaptų, kaip sakyt, pusę vaikų autistais iš to interneto pasiskaitę, nes turbūt kiekvienas ten rasim kažką, tai, kažką į savo ten būdo bruožą, ar ten uždaresnis, ar intravertai, ekstravertai, visokių ten dalykų. Tai kokie pagrindiniai laimutė vis dėlto, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip tokia geltona, raudona lemputė tevam, kas jau signalizuotų, kad tavo vaikas gali turėti autizmo spektro sutrikimą?
0: Vaikas kitaip bendrauja. Turbūt pagrindinis dalykas, kad vaikas kitaip bendrauja. Ką reiškia kitaip bendrauja? Jis tiesiog nekuria santykių su kitais vaikais. Tai yra, arba kuria santykių labai daug, ar ne? Ir tas santykiai svarbiausia, kad jisai bendraus tada, kada jis nori, ir kaip nori, ir su kuo nori. Ir kitas, vat netgi, nu, kaip aš ir minėjau, nuo mažiausio amžiaus. Pačio ankstyvo amžiaus. Vaikas nesidžiaugia bendravimu. Jeigu mes paimsime vaiką, kuris neturi jokių problemų, jisai džiaugsis, jisai sieks to bendravimo. Jisai norės, jeigu jam smagu, tu pakalbinsis, tau nusišypsos, garsais pasakys, gal juoksis. O čia ne. Jisai tiesiog tu įkalbini, o jisai žiūri į tave akytės išpūtęs, arba apskritai nežiūri į tave. Tas ir yra, ir netgi metodika yra tam tikra pasaulyje, kada mes vertinam vaiko žvilgsnį, kur jisai žiūri, kada, pavyzdžiui, jis yra kalbinamas ir tai yra įrašoma tam tikrų būdų ir tada specialistai tiesiog žiūri, kur jisai, kur žvilgsnis jo tiesiog nueina.
1: Ir tai tas kontakto, sakykime, pirmiausia yra kontakto, jis kažkoks problemiškas, nenatūralus turėti.
0: Taip, jis yra kitoks, tai čia šitą gali matyti iš pat pradžių, sakau. Augant, nereaguoja į vardą, nerodo pirštų, irgi neina į kontaktą arba eina tada, kada jam reikia. Sakykime, kažko tu įkalbini, tu įkvieti į bendrą žaidimą, jisai žaidžia taip, kaip jam reikia iš esmės, jis visiškai nebando žaisti kažkaip tai su tavim, neįeina į tokį dalyką. Tai yra tam, mes kai vardinam, taip vadinamai žodžiai socialinis sąveikos sutrikimas. Arba vaikas, kuris, sakykime, visiškai nejaučia tų distancijos, kaip reikia, kuo toliau auga, tai tu gali pamatyti, kad jis tiesiog nejaučia tos distancijos, netgi vaikas kalbantis labai. Ir kitas dalykas yra, kad žinot, jeigu augant, tai mes ne tik tai užmesgam kontaktą, ar ne, bet mums reikia tą kontaktą palaikyti. Ir va to nėra.
1: Daktarė, aš noriu pasitikslinti, čia labai svarbus dalykus sakot, vat kontaktas, dar truputį sustokim šitoj vietoj, yra vaikų ir aš savo aplinkoje pažįstu tokių vaikų, sakykim, akių kontaktą gal nelabai išlaiko ar ranką paduodamas. Ir tuo pačiu tu matai, kad tas kontaktas pasi yra, jis įeina į kontaktą, bet jam reikia daug daugiau laiko užmegs kontaktą. Vienas vaikas yra labai greitai, lengvo tokio kontakto, kitas yra, nu, jam reikia apšilti ten pusvalandis valandais, gal jis žaistų su tais vaikais bendraus, bet į tą įsitraukimą jis, nu, toks ar iš tos gėdos, ar dar iš kažkokių kitokių momentų, vat, jis nelengvo kontakto žmogus. Ir tada natūraliai kyla klausimas, nes mes kalbam vat, apie tam tikrą kontakto problemą. Ar čia jau link autizmo, ar čia, nu, žinot, natūralus toks kartais tas galvos nuleidimas ar akių nuleidimas kontakte?
0: Matot, jeigu tai netrukdo vaikui socializuotis, ar ne, nu, mes aišku, vieni yra greitesni, vieni labai ekstravertiškai eina ir komunikabilus, ar ne? Kiti ne, ir kiti yra nedrasus vaikai. Tai bet tas, kaip mes žinom, tie nedrasus vaikai, jeigu jie neturi rimtų problemų, jie su laiku vis tiek įeis. Jie turės tą supratimą, kaip bendrauti. Tai aišku, tai nebus autizmas, ar ne? Bet jeigu tai vaikui pradeda trukdyti, sakykime, bendri vyksta užsiėmimai,

0: darželį, kas va tokiu atveju dažniausiai išlenda darželį. Kodėl tokia darželė? Tai yra pirmoji socializacija.
1: Kolektyvas. Ateina
0: vaikas, jam reikia kurti santykius su kitais vaikais, nu ir neišeina. Ta prasme, kad vaikai žaidžia savo, o šitą žaidžia savo ir tai pastoviai žaidžia. Jeigu tu jį bandai įtempti į bendrą žaidimą ar į bendrą grupę, nu tragedija, jis tai neina. Jis pradeda rėkti, mėtytis žaislus, sakykime, tokis nenori to daryti, sakykime.
1: Ir jis tada, priešinasi tam kontaktui.
0: Jis nejaučia to, kad tai yra smagu, jis neturi to pajutimo, kad bendravimas tai yra smagu, kad tai yra faina, kad jisai neturi tiesiog. Ir jį reikia mokinti to bendravimo. Ir kad jisai pajustų, kad jam bendrauti yra smagu. Ir kada jis pajunta, kad jam bendravimas yra smagu, tai aišku, tai skatina ir jo socializaciją, ir skatina jo kalbos vystymasi, skatina jo išmokimą būti bendruomeniai. Tai čia tai labai labai svarbus dalykai.
1: Bet, žinot, kaip atskirti nuo intravertiškumo? Va, žiūrėkit, daktarė, nu, žmogus intravertas, jis iš principo nelabai mėgsta kolektyvo, didelio jis pavargsta, jam stresas didelioj grupiai. Bet ar tai jau autizmas, aš nežinau?
0: Ne, tai ne autizmas, tu vis tiek mokėsi. Kai tau reikės, tu mokėsi prieiti ir tu mokėsi, sakykime, įsijungti. Tai jeigu aš nenoriu, tai aš neinu bendrauti. Bet jeigu aš noriu, aš einu ir moku. Suprantat, kur yra skirtumas? Jeigu mes kalbam apie autizmą, vat mažas žmogutis, jis nemoka. Jis nejaučia ir jis pastovė, galbūt jis ir nori. Atėjęs, vat, sakykime, tą patį darželį, vat, stovė nuo šaliai ir žiūri akytės išpūtės. Jis bando suvokti, kaip tai vaikai bendrauja ir jis nueina pas tuos vaikus. Ir būtent nueina tada galbūt, kada jis tai visiškai neturėtų nueiti ir pertraukti tą žaidimą. Ir ką tada reaguoja tie vaikai? Tu ko čia mums sutrukdėjai, ką tu mums padarėjai, ar ne? Todėl, kad jisai nepajuto, jisai neturi tos supratimo. Kada jam įsijungti, nu kas tą supratimą visada turi. Mes jeigu galų gale žais vaikai atskirai, tai va, sakykime, prieis vaikas ir paklaus vyresnis, sakykime, ar aš galiu su jumis žaisti. O šitas nepaklaus, tai jisai eis tada, kada jam reikia eiti. Tai va čia yra didžiausias skirtumas.
1: Ar jau tos jutimo neturėdamas įėjimo į kontaktą, supratau.
0: Taip, ar jam trukdo tam gyvenime, ar jam netrukdo. Jeigu jam trukdo realiai socializuotis ir būti tarp vaikų ir tai labai labai jam stipriai apsunkina, tai be abejo mes tada kalbam, kad tas vaikas turi autizmo spektro sutrikimą. Ir jam reikia realiai didelės pagalbos tam, kad jisai galėtų įsijungti, kad galėtų bendrauti, kad jisai išmoktų, galų galiai išmoktų bendrauti tada, kada jam reikia bendrauti, sakykime, arba kada jisai nori bendrauti. Bet jis turi tą dalyką išmokti, todėl kad, nu, kaip pamokas, jisai neturi viduj įdėtos tos galimybės paprastai.
1: Žinot, labai įdomu, aš kažkaip jūsų klausydamas, Laimutę, prisiminiau, prieš porą savaičių su neregių asociacijos pirmininku kalbėjom, ir vat apie tą kalbos kontakto atradimą, nu, neregiai, labai sunku paaiškinti, kai sustoja ir paklausia kelio, sako, vat būna neregys, nu, kaip nueiti ten, ir jisai patarė, sako, žinai, čia yra supratimo ir technikos dalykas. Tu gali tikrai painiausią kelią neregiui taip pat paaiškinti, sakydamas, štai 50 metrų į priekį, paskui laiptai, 10 plus minus 15 laiptų nulipsi. Ir realiai tu suprasdamas jį, įeidamas į jo kailį, tu gali visiškai paaiškinti, kaip jam nueiti iki troleibuso, bet reikia žinoti tą kalbą. Reikia, nes jeigu tavęs paklaus neregys, vat nieko neišmanančio apie tą situaciją, tu paklaustas, na, sakysi, ten į dešinę, į kairę, maždaug po ten puskilometrio. Tai va čia turbūt irgi galbūt yra būdų, kaip tą kalbą, kaip jūs sakėt, padėt perkasti tą mygtuką kažkokį, nes greičiausiai, kad ta kalba kažkokia egzistuoja, bet ji galbūt kitokia, aš įsivaizduoju, kurios mes nelabai perkandam ir suprantam ir tada vat, atmetam tik tai lengviau.
0: Kaip ir minėjau, 30% vaikai visai nekalba, nu kiti šiek tiek kalba, ar ne, arba kiti dar labiau kalba. Tai aišku tada, tai, bet kaip aš ir minėjau, tai mes reikia ieškoti tam nekalbančiam vaikų galimybės vis dėlto prakalbėti. Tai vat mes ir naudojam tos paveikslėlius naudojam, ar ne, kad jisai galėtų parodyti paveikslėlėje, ko jisai nori, kad jis galėtų paveikslėliais papasakoti, pavyzdžiui, kaip jisai jaučiasi. Arba yra tam tikros, va dabar mes tikrai dar kol kas neturim ir labai labai laukiam, kad kas nors sugalvotų ir sukurtų sakykime, kompiuterinės programėlės, ar ne, kad jis vaikas galėtų kompiuteriu ten, sakykime, parodyti, ko jam reikia. Labai laukiam, jeigu atsirastų tokių žmonių kilnių, aš manau, kad labai stipriai padėtų, todėl kad savo laiku mes po vieno projekto tokią programėlę lyg ir turėjom ir tikrai kai kuriem vaikam tai buvo labai didelė išeitis, sakykime, daug ką pasakyti. Ir jūs suprantate, tai skatina kalbą. Aš pati atsimenu vieną berniuką, kuris mes pradėjom tą programėlę naudoti 6 metų vaikui, kuris visiškai nekalbėjo. Tikrai matėsi, kad jis labai protingas tas vaikas, bet jis visiškai nekalbėjo. Ir suprantat, mes jam pritaikėm tą programėlę. Ir aš atsimenu, kaip jis ateina pas mane į priėmimą su mama. Ir aš dabar sakau berniukui tam, kad tu dabar pažaisk su žaislais, o aš su mama pakalbėsiu. Ar ne? Ir mes pradedam kalbėti ir jisai paima tą savo planšetę ir jis kažką tai man rodo. Rašo kažką, tai aš visiškai nereaguoju, ką jis tai rašo. Nu, aš galvoju žaidimas, visą tai. Ir galų gale išgirstu tarp tų kalbų, ką jis man sako, ta kompiuterinė programa. Sako, nėra žaislų. Nu, iš tiesų, aš pažiūriu ant mano stalelio sudėti 1-2 metų vaiko dėlionės. Nu, iš tiesų, neišėmiau aš jam tų žaislų, suprantat? Ir kas labai įdomu, kada aš jį sutikau, kai jam buvo 12 metų, mes susitikom kapinėse per vėlines ir man tas berniukas sako, labą dieną, daktarė, aš įsižiojau ir galvoju, Dievas davė, tu prabilai. Ir man buvo toks džiaugsmas ir aš galvoju, kad tai yra tikrai vat, būtent, kad yra mama labai kruopščiai taikė tą alternatyvę komunikaciją ir vaikas suprato ir jisai pradėjo mokytis, tegu tai buvo vėlai, bet yra kalba. Ir šiandien jisai stebuklus daro, jisai moka programuoti.
1: Aha.
0: Būdamas 12 metų šiandien jisai programuoja ir pats tą dalyką išmoko, jį niekas nevedė. Jisai išmokos ir išmoko angliškai pats ir pats išmoko programuoti ir programuoja.
1: Kągi tiek apie autizmą ir autizmo spektro sutrikimo požymius, priminsiu, kad kalbuosi su daktare Laima Mikulėnaite. Ji yra Santaros klinikų vaikų raidos centro vaikų neurologija ir socialinė pediatrija. Lygiai po savaitės, tuo pačiu metu mes su gydytoja pratęsim pokalbį ir tada jau kalbėsim ne tik apie diagnostiką, bet ir apie gydymą, apie pagalbos sistemą, apie tai, kaipgi galima padėti autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. Likit su Žinių radiju, susitiksim po savaitės laidoje Būti kartu.
2: Kartu. Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvanenėms taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
6: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
5: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
6: Kodėl vat, visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
5: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Kodėl bijome kitų? Apie viešumos baimę, drovumą ir socialinę fobiją. Šią knygą parašė trys garsūs prancūzijos psichiatrai – Kristofas Andrė, Patrikas Ležeronas ir Antuanas Pelisolas. Šie autoriai yra puikūs savo sričių ekspertai. Andrė visame pasaulyje išgarsėjo savo knygomis apie emocijas bei nerimą, taip pat jis yra vienas pagrindinių kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų Prancūzijoje. Ležeronas specializuojasi streso darbe valdymo srityje, o Pelisolas yra medicinos profesorius bei Prancūzijos nerimo ir depresijos sutrikimo asociacijos pirmininkas. Taigi jų bendra klinikinė patirtis leidžia opę šių laikų problemą atskleisti itin visapusiškai ir pateikti praktinių jos sprendimo būdų. Kiekvienam yra tekę susidurti su baime, pajusti, kaip prakaituoja delnai, išmuša raudonis ar ima stipriai daužyti širdis. Galbūt tai nutiko kaip tik tuomet, kai žiojotės kalbėti susirinkime, tiesiate ranką naujam pažįstamam, lipote ant scenos ar paprasčiausiai rengiatės paprašyti padavėjo, kad pakeistų patiekalą. Patirti šiokį tokį diskomfortą kasdienę situacijose visiškai įprasta reakcija, tačiau kartais baimė ima trukdyti ir atriboja mus nuo svarbių gyvenimo patirčių. Trys žymūs prancūzų psichiatrai sutelkia jėgas ir leidžiasi tyrinėti mūsų socialinių baimių pasaulio, kur riba tarp drovumo ir fobijos, kiek nerimo turėtume toleruoti, kaip kalbėti su savimi baimės akivaizdoje ir ką daryti, kad pagaliau liautumės bijoti kitų. Šioje knygoje rasite atsakymus ne tik į pačius įvairiausius klausimus, bet ir svarbių įžvalgų apie fobiją atsidurti dėmesio centre, konfrontacijos vengimą, obsesinį norą įtikti ir kitas socialinės baimės apraiškas. Autoriai atskleidžia pagrindinės baimių priežastis, paaiškina jų veikimo mechanizmus ir nukreipia į gijimo kelią. Tai knyga visiems, kurie bijo susidurti su kitų žvilgsniais ir vertinimais. Visiems, kurie yra pavargę nuo minties, norėjau, bet neišdrįsau. Pagrindinis šios knygos tikslas – padėti skaitytojui nuodugniai suprasti socialinių baimių kilmę, nubrėžti aiškiai ir suprantamą ribą tarp natūralaus žmogiškojo drovumo bei klinikinės socialinės fobijos. Ir svarbiausia – suteikti konkrečių, kasdienėme gyvenime pritaikomų įrankių šiai būsenai veikti. Knyga taip pat skirta tiems, kurie jaučiasi pavargę nuo nuolatinės įtampos bendraujant. Bijo pasirodyti pernelyg juokingi ar neišmanėliai, tad vengia pasisakyti susirinkimuose, gėdėsi savo kūno reakcijų ir kenčia nuo nuolatinio minčių srauto, ką apie mane pagalvos kiti. Autoriai siekia paneigti vis dar giliai įsišaknijusį mitą, kad drovumas ar baimė yra nepakeičiama charakterio savybė, su kuria tiesiog reikia išmokti nugyventi gyvenimą. Jie įrodo, kad su baime galima sėkmingai dirbti ir ją sumažinti. Jie išskiria pagrindinę ir negailestingą nerimo taisyklę. Mes vengiame to, ko bijome, tačiau kuo labiau vengiame, tuo baimė labiau auga ir stiprėja. Knygoje išsamiai analizuojamas platus baimės psichologinis spektras, pradedant paprastu gyvenimui netrukdančių kuklumų ir baigiant visapusišką izoliaciją bei kančią sukeliančią fobiją. Knygoje pateikiama efektyvių pratimų bei strategijų padedančių keisti destruktyvų mąstymą, pamažu nustoti save paranoiškai stebėti šono ir išmokti ramiai be panikos reaguoti į aplinkinių vertinimus. Knyga Kodėl bijome kitų? Išvertė Lolija Spurgienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu. Ir kaip jau galima spėti iš pavadinimo, tai yra atviras pasakojimas apie žmogų pakeitusi muzikos pasaulį. Ši knyga nepasakoja apie idealizuotą taikos princą iš dainos Imagine mito, nes tai buvo tik maža jo asmenybės dalis. Šiuose puslapiuose Džonas Lenonas iškyla kaip kur kas įvairiapusiškesnis žmogus, nuolat draskomas vidinių prieštaravimų. Nors roko istorijoje, net ir pačių Bitlų gretose netrūko kitų ryškių žvaigždžių. Būtent Džono Lenono pasaulėžiūra geriausiai atspindėjo, o paskui ir įamžino visą epochą. Šmaikštus, skandus, provokuojantis ir nepripažįstantis jokių autoritetų. Jo maištas tapo visos kartos balsu, drįsusiu sakyti tai, ko kiti neištardavo. Džono Lenono negalėjai sprausti į jokius aiškiai apibrėžtus rėmus, nes jis niekada ilgai nebūdavo tas pats Džonas Lenonas. kanonas, rašo knygos autorius, žymus britų žurnalistas Rėjus Konoli, asmeniškai pažinojęs Lenoną. Jis buvo kupinas vidinių prieštarų. Kaip dainininkas, jis taip nemėgo savo balso, kad įrašuose jį maskuodavo. Būdamas rokenrolo puristas, ėmė save laikyti avangardo kūrėjų, o kaip apsigimęs lyderis, kartais pats leisdavosi lengvai vedžiojamos už nosies. Gyvenimo pabaigoje buvo bohemiškas multimilijonierius, vis dar romantiškai save laikęs darbininkų klasės herojumi, nors augo patogiuose erdviuose namuose, dailiame ir žaliame Liverpulio priemiestyje. Bet jo prieštaringumas ir galbūt išvalgumas labiausiai atsiskleidė per jo požiūrį į grupę. Įkūręs ir padėjęs jai išaugti į mylimiausią muzikinį bei kultūrinį 20-ojo amžiaus ansamblį, jis su džiaugsmu tapo ikonoklastu ir jį sunaikino. Taip pasielgdamas, sudaužė širdį šimtams milijonų žmonių. Gerbėjai dar ištisus dešimtmečius diskutavo, ar Bitlai apskritai turėjo išsiskirstyti, bet žvelgiant į praeitį, veikiausiai tai geriausia, kas grupė galėjo nutikti. Nužudydamas grupę jos pike Džonas, nors ir pats to nesuprasdamas, išsaugojo ją, išaldė ją toje akimirkoje, kai grupės muzika klausytojams dar nebuvo pabodusi, o tai neišvengiamai būtų nutikę, jeigu vaikinai būtų likę kartu. Bet galbūt nereikėjo taip reaguoti, juk Džonas jau ne kartą meistriškai save sukūrė iš naujo. Jis nusimesdavo vieną kaukę ir užsidėdavo kitą. Knygius berniukas, kuris labiau už viską mėgo lindėti savo miegamajame ir paišyti bei iš naujo skaityti Alisą stebuklų šalyje, kieme mokyklos draugų kompanijoje virsdavo vagiliaujančių velniūkščių. Maištingo, dėl roko pamišusio meno studento, tapusio nerūpestingu aršiausio sąmojo bitlu, nebegalėjo atpažinti, kai jis transformavosi į 70-ojo dešimtmečio pabaigos psichodelikos guru, o šis personažas savo ruoštų užleido vietą įtūžusiam prieš karą kovojančiam feministui Džonui Lenonui iš 71-ųjų. Pokyčiai nesiliovė ir 8-ajame dešimtmetyje, kai kone per naktį iš retkarčiais visuomenės akiratyje nesusivaldančio girtuoklio, jis tapo atsiskyrėlių jaunų tėvų besislapstančių būte Niujorke. Visos šios ir kitos asmenybės buvo Džonas Lenonas. Bet svarbiausia, jis buvo sumanus dainų autorius ir energingas lozungų kūrėjas, gebėjęs išvelgti savo laiko povandenines sroves, kur kas anksčiau nei apie jas imdavo šaukti minios ir drauge su kitais į amžinės akimirką dainoje. Citatos pabaiga. Rėjaus Konoli knygą Būti Džonu Lenonu iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius išleido leidykla Briedis. Šiandien pristatysiu Rufi Torp knygą Margo turi bėdų su pinigais. Ir tai yra drąsus, akiplėšiškas ir pašėlusiai juokingas romanas, kurį Gudryt skaitytojai įvardijo kaip vieną mėgstamiausių 2024 grožinės literatūros knygų. Tai širdžiai miela istorija apie jaunos moters pastangas pritapti prie suaugusiųjų, jos pažintį su motinyste, tuščia banko sąskaita ir vis labiau virtualėjantį pasaulį. Margo, profesionalaus imtynininko ir padavėjos dukra, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati. Pastojusi nuo anglų kalbos dėstytojo ir skubiai prireikus pinigų, jis sugalvoja planą – pradėti OnlyFans kaip eksperimentą ir kurti išskirtinį turinį. Tik ji nespėja susivokti, kaip tampa interneto sensacija. Ar tai padės išspręsti visas problemas, o gal paaiškės, kad internetinės šlovės kaina per didelė? Margo turi bėdų su pinigais, skausmingai juokinga ir taiklių įžvalgų kupina istorija apie merginą, kuris stengiasi išspausti pinigų ir galios iš šikštaus pasaulio. Knygoje žaismingai ir atvirai nagrinėjamas gebėjimas keisti savo likimą bei įtikimai vaizduojamos savo vietos internete ir tikrame, realiame gyvenime paieškos. Šios išskirtinai šmaikščios istorijos autorė Rufi Torp yra viena ryškiausių ir įdomiausių šių laikų amerikiečių prozininkių, kurios kūryba pasižymi drąsa, ironija, bei gebėjimu be jokių tabu gvildenti sudėtingas socialines temas. Gimusi Dalase, ji užaugo pietų Kalifornijoje, vėliau studijavo filosofiją bei literatūrą Niujorke, o Virdžinijos universitete įgijo menų magistro laipsnį. Prieš pasiekdama pripažinimą literatūros pasaulyje, Torp, kaip ir daugelis jaunų kūrėjų, išbandė pačius įvairiausius darbus nuo padavėjos iki akademinio rašymo dėstytojos. Na, o jos asmeninė patirtis auginant vaikus ir gyvenant kasdienio išgyvenimo ritmu suteikia jos tekstams ypatingo autentiškumo. Prieš parašydama Margo turi bėdų su pinigais, ji išleido kelis kritikų puikiai įvertintos romanus. Beje, Torp rašymo stilius dažnai lyginamas su gaiviu gūsiu literatūroje. Ji nesiekia moralizuoti ar pateikti lengvų atsakymų, o žvelgia į savo personažus su didžiule empatija, humoru bei švelnia ironija. Jos kūriniuose dominuoja stiprus, bet pažeidžiami veikėjai, susiduriantys su šiuolaikinio gyvenimo absurdiškumu. Na, o šiandien aptarta knyga Margo turi bėdų su pinigais sulaukė tokio didžiulio pasisekimo, kad jos pagrindu buvo sukurtas populiarus televizijos serialas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko tokios kino žvaigždės kaip Nicole Kidman ir Michelle Pfeiffer. Rufi Torp knygą iš anglų kalbos vertė Augustė Čebelytė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Kolombos Šne knygą Paryžiaus trilogija, kuri, kaip skelbė jos leidėjai, yra memuarai žmonėms pavargusiems nuo memuarų. Tai itin intimi, intelektuali, atvira, bet nesentimentali knyga, kurioje autorė bando sąžiningai pažvelgti į save ir savo patirtis. Per itin asmeniškus išgyvenimus rašytoja kalba apie tai, kas pažįstama daugeliui. Akimirkas, kai kūnas išduoda, kai tenka susidurti su skaudžia netektimi ir kai galiausiai išmokstama vėl pasitikėti savo kūnu, priimti save ir gyventi toliau. Paryžiaus trilogija sudaro trys dalys, tarsi skirtingi autorės gyvenimo etapai sugulė į vieną knygą. Tai istorija apie moterį išgyvenančią didžiulę meilę, skaudų randą palikusią abortą, stiprią draugystę, netikėtas skyrybas ir asmeninį augimą. Nors kiekvienoje trilogijos dalyje pasakojama apie skirtingas gyvenimo patirtis, jas visas jungia pastangos atrasti save ir išlikti visuomenėje, nuolat bandančioje nubrėžti ribas, koks žmogus turėtų būti. Pirmoje dalyje Šnek pasakoja apie paauglę, kuri jaučiasi laisva, nevaržoma ir galinti nugalėti pasaulį. Tačiau sulaukusi 17 mergina netikėtai pastoja, todėl yra priversta anksti įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Kūnas jai tampa didžiuoju išbandymu, atrodo, kad jis išduoda, atima laisvę ir ima skaudžiai riboti judesius bei pasirinkimus. Antroje dalyje pasakotoje skaudžiai išgyvena artimiausios draugės netekti. Tai istorija apie įkvepiančią tyrą ir užburiančią dviejų moterų draugystę užsimezgusią dar vaikystėje. Trečiojoje dalyje pasakotoje atranda meilę plaukimui. Jis tampa savotišką meditaciją, padedančią apsisaugoti nuo negailestingo minčių srauto, kaltės ar nepakankamumo jausmo. Šioje istorijoje kūnas pamažu tampa proto ir minčių sąjungininkų. Autorė nekartą yra sakiusi, kad siekia rašyti taip, kaip plaukia. Be judesių, kurie be reikalo įkvoja jėgas, be papildomų kablelių ar žodžių, kurie tekstui nieko nesuteikia. Asmeninės patirtis Šnek tampa priemonė kalbėti apie universalius dalykus – pinigus, privilegijas ir tai, kaip socialinė kilmė formuoja žmogų bei jo pasirinkimus. Autorė aprašo Prancūzijos aukštuomenę ir aplinką, kurioje užaugo. Atvirai kalba apie finansinį saugumą, nutylėtas, bet griežtas taisyklės ir spaudimą jų laikytis. Rašytoja kalba apie kelių moterų kartų gyvenimą. Kiekviena karta kovoja savo kovas. Mano močiutė kovojo už teisę mokytis ir pasirinkti vyrą. Mama kovojo už vienodą atlyginimą su vyrais ir galimybę užimti tam tikras pareigas. Būdama 17, maniau, kad viskas gerai, kad pasiekėme lygybę tarp moterų ir vyrų, ir tik gerokai vėliau supratau, jog iš tiesų beveik nieko nepasiekėme. Moteris mūsų visuomenėje vis dar suvokiama kaip trapi, subtili, maloni ir paklusni asmenybė, kuriai lemta gimdyti vaikus. Ir to jai turi pakakti, sako rašytoja. Taigi, Paryžiaus trilogija ne tik atvirai ir jautriai kalba apie intimiausią žmogaus patirtis, bet ir atveria visuomenės skaudulius, lūkesčius ir kasdienybę. Beje, Lietuvos skaitytojams Paryžiaus trilogija gali būti artima ne tik dėl universalių temų. Knygos autorė, prancūzų žurnalistė, režisierė ir rašytoja Kolomba Šnek turi lietuviškų šaknų. Jos močiutė Ginda gimė ir užaugo Kaune, tačiau po vestuvių persikėlė į Paryžių. Lietuvoje likusi močiutė šeima antrojo pasaulinio karo metais buvo įkalinta skirtingose getuose, o išgyveno vos keli rašytojos giminaičiai. Kolombos šne knygą Paryžiaus trilogiją iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori. Jos autorė Brigita Paulauskienė yra sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja. Beje, pirmą kartą knyga pasirodė lygiai prieš 10 metų. Tą kartą buvo parašyta kaip vadovėlis, atskleidžiantis piešimo užmerktomis akimis galimybės. Per dešimtmetį šis metodas buvo daugelio išbandytas, integruotas ir įvertintas. Nemažai psichologų, mokytojų, socialinių pedagogų jį pritaikė ir sėkmingai naudoja savo veiklose. Fraktalų piešimas netgi trauktas į mokyklų ugdymo programas. Per šį laiką autorė sukaupė daug patirties, todėl šiandien pasirodęs naujas knygos leidimas, gausiai papildytas ne tik tekstais, bet ir pastarojo dešimtmečio autorės kūryba bei išplėtota fraktalinio metodo meninė raiška. Knyga Nusipieš gyvenimą kokio nori skirta visiems, kas nori pažinti savo dvasios būsenas ir gyvenimo situacijas, suvokti jas, o paskui keisti ar koreguoti. Tai galima padaryti per fraktalinius piešinius. Pats žodis fraktalas apibrėžia sudėtinį geometrinį darinį, kurio atskiri fragmentai yra panašūs ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Taigi ši knyga išmokys ne tik kaip piešti fraktalus, bet ir kaip juos piešiant stiprinti savo dvasinę būseną, rasti ramybę ir paveikti įvykius nutinkančius gyvenime. Jeigu jaučiate, kad atėjo metas ką nors gyvenime keisti, bet nežinote nuo ko pradėti, jeigu daug kas neaišku, kankina nesutarimai šeimoje, jeigu liūdna be priežasties, jei baugina pokyčiai ar negalite įveikti savęs, suvokti, kas vyksta jūsų viduje, fraktaliniai piešiniai gali būti tie vedliai, aiškintojai ir padėjėjai, kurių ieškojote, patys to nežinodami. Tikina fraktalinio piešimo mokytoja Brigita Paulauskienė ir sako, kad viena dažniausių frazių, kurią ji girdi, yra aš nemoku piešti. Tačiau, anot mokytojos, fraktalinėme piešime svarbus negalutinis rezultatas, o pats procesas. Užmerktomis akimis nubrėžtos linijos vėliau spalvinamos ir analizuojamos kaip žmogaus vidinės būsenos atspindys. Todėl čia nereikia mokėti gražiai piešti, turėti meninių gebėjimų ar iš anksto žinoti, kas turėtų atsirasti popieriaus lape. Svarbiausia – leisti rankai veikti spontaniškai ir stebėti, kas iš to proceso gimsta. Autorė teigia, kad užmerktomis akimis nubrėžta linija gali būti tiksli žmogaus vidinio pasaulio išraiška, mat rankoje glaudžiai susijusioje su smegenimis, esantis emocinis krūvis nėra atsitiktinis, todėl fraktaliniai piešiniai apie žmogų gali papasakoti tikrai labai daug. Iš piešinių galima nusakyti žmogaus charakterį, polinkius ir talentus, jos stipriasias ar silpnasias puses. Jie gali padėti suprasti, kokią įtaką žmogui daro praeities įvykiai. Piešinė naudojamos spalvos taip pat gali atskleisti vidinio pasaulio aktualijas, svarbias saviugdos temas ar pasirengimą pokyčiams. Jos gali suteikti ir nedidelių nuorodų apie sveikatos būklę bei mintimis jau šiandien formuojama ateitį. Be to, piešinys gali atskleisti daugybę kitų dalykų, kurie tampa svarbus ir įdomus žmogui, norinčiam geriau pažinti ir tobulinti save. Vis dėlto čia svarbi viena esminė sąlyga – piešinėje esančios informacijos nereikėtų laikyti absoliučia tiesa. Tad Nusipieš gyvenimą kokio nori nėra vien knyga apie tai, kaip piešti fraktalus. Tai kvietimas per paprastą kūrybinį veiksmą geriau pažinti save, savo reakcijas, vidinės būsenas ir gyvenimo situacijas. Brigitos Paulauskienės fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Žinių radijas –

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Kristijonas Vasiliauskas, robotikos akademijos bendrai kūrėjas, taip pat ir verslininkas. Tai labas tau, kaip gyveni, kaip tavo vasara, ką galėtum papasakoti apie vasarą trumpai?
2: Labas, tai dėkui labai, kad pasikvietei, labai malonu, seniai buvau žinių radijoje ir labai, labai džiugiuosi grįžęs. Vasara gera, tik labai greit pralėkė. Visiškai toks jausmas, kad vat nebuvo ir jau vėl rugsėjas, vėl būrelių sezonas.
1: Inercijoje tokia, ne visą laiką turbūt?
2: Taip, nes dabar po 4 metų plėtros vat, grįžau į Lietuvą ilgesniam laikui ir persipozicinuoju tai. Labai svarbu taip išsinerti iš senos odos ir įeiti naują poziciją. Tai labai, štai, pasikūręs jauties, kai vat į naują kelią įeini teisingą.
1: Tai daug girdėti. Irgi puikiai atrodo daug įvykių visokių ir net nesuprantu, kad vyksta vasara iš tikrųjų. Toks fenomenas, kai esi toksai įtemtam režime, kaip ir truputėlį nematai tos vasaros. Tai toks įdomus momentas. Nu, panašiai turbūt kaip tau. Jo, darbai turbūt truputėlį užgožė.
2: Aš net nematau, kad tai darbas. Man labai patiko toks Navalis Ravikantas, Naval Ravikant. Jis turi tą almanako Naval Ravikant. Jis labai gražiai išsireiškęs yra. Suras kažką, kas tau atrodo kaip žaidimas, bet kitiem kaip darbas. Tai aš vat labai taip jaučiuosi, kai tema pasiskapė būrelius ir prasminga laiko investicija. Ypatingai per vaikų prizmę.
1: Nu taip, labai teisingai pasakai, kad jeigu tau prasminga, tai tu kaip ir nelabai jauti.
2: Ne, ne. Aš galiu iš šono atrodo kaip apsėstas, bet man tiesiog nelabai daug kitų dalykų yra įdomu. Aš visur matau būrelius, visur matau švietimą, visur matau galimybę, visur matau edukaciją ir kokį tai poveikį smegenim turi.
1: Kaip fainai yra atrasti tokią sritę, ne?
2: Taip.
1: Tai vat labai įdomu pasigilinti tavo asmeninį istoriją, ar ne? Gal galėtum šiek tiek papasakoti apie savo vaikystę, nes dabar visas tavo gyvenimas apie technologijas. Tai taip. Kaip tu ją prisimeni?
2: Man tai labai pasisekė, aš gimiau labai, labai mane mylinčioj. 2 tėvų šeimoje, taip pat turiu 2 brolius ir priklausau tokiai kaip linijai, giminiai, tai ir savo tarp senelių tarpę turėjau mučytę mokytoje pradinių klasių ir po to tikybos, ta mano mama buvo pradinių klasių mokytoja, po to psichologė, o atėtis fiziką baigė ir po to informacinės technologijos. Tai vat, taip ir sugalvojo mano tėtis Saulius, idėjo robotikos akademijos ir pasikėtė mane prisijungti. O aš tai vaikystė visą laiką buvau apsuktas technologijų, kiek prisimenu visą laiką, tai tėčių ant kelių sėdėdavau jau prie kompiuterio, tik gal kas labai svarbus faktas, tai niekad nebuvau nei programuotojas, nei inžinierius. Ir kad ir kaip dažnai bandau pavadinti ar pavadinėti mane kaip verslininką, bet aš menininkas, aš pasakoju istorijas, aš padedu žmonėm patikėti didesniųjų potencialų. Ir labai džiugiuosi, kad tai nutiko švietime.
1: O kokie tavo talentai buvo vaikystėje tada, jeigu sakai, nebuvai tas tiksliukas programuotojas ar ne, kaip supratau, tai kokie buvo tavo tuometiniai gabumai?
2: Tuo metu to nesupratau, bet kaip prisimenu, tai iš tikrųjų taip neseniai žavėjausi, kad galvojau, koks prieš robotikos akademiją buvo žinomesnis būrelis ir prisiminiau vieną. Žinai, tokia legendinė, Telebimbam.
1: Tai aišku.
2: Bam, mokyklėlė, tai vat vaikščiau į Telebimbam
1: mokyklėlę. Kaip to pasisekė, kaip aš būčiau norėjęs irgi.
2: Taip, net į kūrėjai parašiau, neringai, neklystu, norėjau paklausti, kaip sekasi, kaip gyvena. Tai vat tada labai mokyklai pamačiau, atsiminu šokus, ir va pramoginių šokus šokau, tada keramiką lankydau. Tai mokykloj man buvo labai sudėtinga, nes tuo metu, kai augučiau prieš daugiau negu 20 metų, jau kai moksleivis buvau, tai tokių konceptų, kaip ten neurodivergentai, dar nebuvo. Tai būtų tiesiog nu, kitoks veikas, galbūt nepatogus, galbūt sudėtingas. Bet man taip pat dar kartą labai pasisekė, kad buvo apsuptas gerų mokytojų ir labai supratingų tėvų, kurie sakė, išauks, jam praeis. Ir nesvarbu buvo, kad ten iki ten 3-4 klasės ten skaityti praktiškai nemokėjau, arba tėvėjau į mokyklą nemokėdamas nei skaityti, nei skaičiuoti. Tai atsipauduokit visi tėvai, neprivalote visko prapašokti, kiekvienas juda savo tempu. Ir labai dėkingas esu tiek tėvam, tiek aplinkoje esantį mokytum tuo metu ir būrelių vadovom, kad vat, leido man siekti to, kas vat, užkina man dopaminą, natūraliai traukti, nereikia stumti. Man nebuvo nieko iš išorės neprimetama ir nebandoma iš manęs padaryti to, ko nesu tuo metu.
1: O tu dėl to pergyvenai, vat, kad tau reikėjo, tarkim, girdėjau ir keisti daug mokyklų, ar ne, Kaip tau pačiam atsiliepė tai? Ar nuvertino aplinką tuo metu?
2: Labai. Tik dabar su dabartiniam žiniom pradėdamas domėtis apie ADHD, apie neurodivergentus smegenis, supratau, kad vat, kas man atrodė natūralu, vis neurotipiniam žmonėm nėra, tai vaikystėje supratau, kad labai bijojau atstumimo. Ir kai bijai atstumimo ir esi vaikas ir nesupranti, kas su tim darosi, kodėl tik toks, kodėl tu nedaina, kodėl tu kažkurios dalykus jautriau reaguoji, kai kurios mažiau arba nesupranti. Ir pradžioj tai buvo labai sunku, nes buvau tokia tamso šiek tiek liūna paės ir tos buvo aštrus vaikas. Tam, kad neįskaudinčiau pats, išmokau pats labai skaudinti, šaipytis iš savęs, ten menkinti, nes tiesiog žinodavau, kad jeigu parašysiu diktantą, bus ten 20-30 žodžių, tai bus 20-30 klaidų, bus raudonų ir mėlynų. Nu tai ką, kas aš esu? Žinau, nevykėliu savo vadinu, tai jeigu aš pats save labiausiai vadinu nevykėliu ir pirmas, tai niekada jau kas nors kitas pasakys manęs, to nepavyks, nes baisiausių ir žiūriausių dalykus apie save pasakydavau pats sau. Tai maniau, kad ta negatyvi ir neįgiama energija, pikimas savęs, ten smurtavimas prieš save, ten menkinimas kažkurio momentu mums buvo kaip variklis, bet tai pavirsdavo į aršumą pačių manęs. Ir kažkaip nesidžiuoju su savo šito vaikystės periodu, bet buvau labai, labai nedraugiškas kitiem vaikam ir tiesiog nesupratau dėl ko. Mm-hmm. Aš tik, kad norėjau save apsaugoti labai. Ir tai labai gaila, kad bandydamas save apsaugoti ir save kankinau ir dar aplinkinius.
1: O kodėl keitė mokyklas? Kokios buvo priežastys, jeigu gali pasidalinti? Ar dėl nesusiklopimo?
2: Nepritapdau, blaškydavau kitus ten į kitokio lygio, kad buvau ten vienu momentu vardą savo pakeitęs, ir o jo bivano kenobių žodžių karų, ir mane turėdavo klasokai ir mokytis vadinti.
1: Privertai vadinti, ne taip.
2: Su įsivaizduojamais draugais sėdėdavau. Įsivaizduodavau, kad sėdė šalia manęs kažką. Blaškydavau kitus klasės draugus, patyčias dalyvaudavau. Ir tikrai, manau, buvau labai nepatogus vaikas, kaip aš save prisimenu. Kai paklausi tėvų ir mokytojų, tai kažkaip geriau atsimenu. Bent jau taip neužakcentuoja, kaip aš pats užakcentuoju. Ir visą laiką nesijutau, kad būčiau savo vietoj. Visą laiką nesijutau, kad būčiau savo vietoj. Ir turėdavau tokį, kad vietoj to, kad ištaisyčiau kažką, geriau padėdavau iš naujo. Ir tas patau, kad čia tokia dažna ADHD savybė. Labai daug projektų pradėti ir nieko nedavęs tik į galo, nes tau patinka vėl daryti iš naujo. Tai tas, kai pakeiti mokyklą, vėl iš naujo tu gali save susikurti. Bet dažniausiai tą patį ciklą patinki, tu taip pačioje naujo mokykloje. Užsidėdė kitą kaukę, kad va dabar ir skaitysiu, ir rašysiu be klaidų, ir draugiškesnis visais būsiu, bet tas pirminis sudomėjimas ir tas dopamino pliūpsnis pasibaigė ir vėl grįžti savo senąją personą. Tai taip ir būdavo, kad daug keičiau. Bet man gal didžiausias pokytis įvyko, tai kai per autorių mainų programą pasisekė man labai, kad išsiuntė būti Lietuvos jaunimo atstovų rotorių mainų programui Floridoje. Ir va ten kažkaip man atėjo ta branda tokia, kad nieks prie tavęs aplinkui nesiderins. Dabar tu turi išmokti žaisti pagal taisyklės, būti malonus, kad žmonės nori būti aplink tave, būti įdomiam, kurti vertę. Ir tai vis tiek man pavykdo padaryti per būrelius, ne tik per mokyklą. Tai va, kaip pavykdavo man suprasti, kad mokykla nėra vienintelė erdvė, kur tu įrodai savo vertę. Nes mokaisi pagal sistemų sugalvotą būdą, kuris gal nebūtinai tau labiausiai tinka, tai kompensuodavau viską per veiklas, kurios man patikdavo. Tai būdavo dažniausiai visuomeninės veiklos, sokios mamai traukdavo visą laiką, ten šiltų širdžių klubą, ten tėtis per roterių klubą, tas savo narystės veiklos, tai tas labai man padėdavo ten, kur tavo energija ir iniciatyvumas ir tavo interesais pagrįstos veiklos pradė žydėtų. Nereikia stumti, tu ir geriau prisimeni, ir daugiau iniciatyvos rodai. Ir tas labai mane išgelbėjo. Ir kai tokia didelį įtaką man būreliai turėjo, dabar kažkaip norisi kitiems skleisti tą, kad būreliai yra išgelbimas. Atraskit veiklą, kur patinka. Ir aš nešneku apie mokamus būrelius ten pas specialistus. Čia yra tik viena iš būrelių forma. Nes aš dar, man pasisekė, kad užaugau tais laikais, kada dar nebuvo išmaniųjų telefonų. Aš tik pirmoje klasėje mobilų telefoną gavau ir tai buvo visiškai kitoks renginys negu dabar. Ir vietoj to, kaip vaikai dabar Minecraft'e stato štabelius ir kovoja apie škryperius, taip aš su geriausiu draugu Džiugu, savo dabartiniu verslo partneriu, tikrus štabelius statydavau ir prieš kaimynus kovodavom su ragatkiam visišaudydami, tai aš patyriau abu tos gyvenimus.
1: Taip.
2: Fizinį gyvenimą ir skaitmenį, todėl gal taip ir suprantu. dabartinės vaikų problemas ir jaunųjų saugusio, ir jaunųjų saugusio, ir galbūt net ateities.
1: Tai kad ir buvai kitoks vaikas, ar ne?

0: didžiausias džiaugsmo vagis.
1: Labai sutinku. Aš atsimenu, kaip mano tėtis man sakydavo, o kodėl ten kažkokia pažįstama geriau gavo negu tu.
0: Taip, bet pas mane gal kita problema buvo, bet aš save labai lygindavau. Ir tada nesvarbu, ką tavo aplinka sakydavo, toks kaip ir netikė, nepriėmė. Ar ne? Tai vat ir ko visą laiką, vat dabar kaip būdamas jau vyresnis, nors tik savo profesionalių vaikų, laikau, kad nežinau, kada tas momentas yra, kai jautiesi suaugusiu, man tai dar
1: netėjo.
0: Nebūna, kad atsibundi ryte ir, o, sveikinu.
1: Aš nemanau, kad apskritai vyksta toks dalykas.
0: Ne. Nebūna, kad į paštą ateina laiškas, tau sveiki tapot suaugusiu.
1: Būtų gerai, iš tikrųjų.
0: Būtų gerai, ne. Bet aš mums įmavo, civilizacijose taip ir būdavo tie inicijavimo tos, nežinau, tos ceremonijos, ar ne, tapimo vyrų, tapimo moterį.
1: Jo, būdavo visokie ritualai.
0: Ir aš jaučiu, kad tai išnyko, ar ne, tai nežinau, išeik į mišką ir išgyvenk tris naktis ten nuo Spartos laikų, tai manau, kad galbūt dabar taip ir žiūrų būtų šitame kontekste, bet turbūt reikia kažkų tokių ceremonijų, kažko padarimo sudėtingo, ko tu galvoji, kad niekad nesugebėsi padaryti to tokio pakeliamo streso, bet ir peržengimo savo ribų. Manau, to labai trūksta ir labai tikiuosi, kad tos tradicijos saugiu būdu galėtų grįžti.
1: Pas mus per pareigas tai yra.
0: Jo, pas mus tokio ir va, nėra momentų. Nėra momentų, kur tu suprastum, kada va dabar aš turiu būti atsakingas už save, už savo įgūdžius, už savo ateities pamatus, už savo, žinau, finansus, žinias, potencialą ateities. Toks laikas atrodo, kad kažkas ištrauks, nes pasaulis mums skolingas. Už kažką, nes mes tiesiog esam. Tai aš labai tikiu kiekvieno žmogus prigimtinę vertę, bet ir tikiu tuo, kad vertė ateina, kai tu pereini iššūkis, kai įveiki sunkumus, ypač tos, kuriem nesi pasiruošęs. O kaip būt pasiruošusim didesniem sunkumam, negu žinai, kad ateis? Tiesiog treniruokis.
1: Taip, tai galima net fiziškai prilyginti. Tempiamas raumuo plyšta, bet jisai auga, stiprėja.
0: Taip, nes tikras raumenų augimas tai nevyksta sporto salėje, jis vyksta miegant, pasirūpinant.
1: Per skausmą netgi.
0: Per toleruojamą skausmą. Per didelis skausmas, tada tu išmokini savo smegenis vengti. Jo. Tai aš kažkaip, visko mano komanda nelabai mėgstu, kai šitą sakau apie robotikos akademijos būrelius. Jis galvoja, kad mes ten mokinam vaikus robotikos. Žiūrėkime labai objektyviai, taip, jie dirba su pačiais pažangiausiais Lego robotais pagal amžiaus kategoriją. Bet iš tikro, ką jie ten daro, tai jie dirbdami komandoj mokinasi, kaip toleruoti su nesėkme. Ir suprasti, kad nesėkmė yra dalis sėkmės. Nes kiekvienas čempionas yra tik tas pralaimėtojas, kuris bandė daug daugiau kartų, negu tas pralaimėtojas, kuris bandė daug daugiau kartų, negu pralaimėtojas iš viso bandė. Ir bet aš manau, kad dabartinių socialinių medijų pasiekmė to greito rezultato su mažai pastangų iškreipia suvokimą, kad atrodo viskas turi gautis iš karto. Nes matome mes tik tai kitų žmonių geriausią gyvenimo pusę. Niks nekelia, kaip kiekvieną dieną nesigauna jam kažkas.
1: Ne, tik tai gražų paveikslėlį pamatysi.
0: Taip, nemokomasi kompiuteriniuose žaidimuose, tu nieko nepadarai, tau daug taškų duoda, skrynės atsidaro, pakeliai kortų iškrenta, kyla levelį, tu turi tokį netikrą dirbtinį progreso jausmą. Ir realybė jis yra labai pagrįstas diskomfortu. Ir kai vaikai ir jų smegenys besiformuoja, jie užaugo matydami tokį modelį, kur mažom pastangom, mažai judant, mažai bandant, tu iš karto gauni rezultatą, tai persikelia ir realų gyvenimą. Ir manau, mūsų kaip saugusių ir švietimiečių pareiga yra šiek tiek sukalibruota vidinį kompasą ir parodyti, ei, kad tai, kad tu matai ten socialinėse medijose ir kompiuteriniuose žaidimuose, yra sukuruota ir netinka realybės. Čia kaip žiūrėti Marvelio filmą, sakyt, kodėl aš supergalių neturiu, oras neįkandu man koks ir negaliu dabar būti superherojus. Ir manau, kaip niekad tai svarbu dabar komunikuoti, dalintis ir manau, vienas geriausių būdų, kaip tėvai gali tai daryti su vaikais, arba net ir draugai, tai išnekė daugiau apie nesėkmes, apie bandymus, kai nesigavo. Nes kai tu tai normalizuoji, pasidaro daug lengviau. Ar ne? Nes kartais atrodo, kad tik tau vienam nesigauna, tik tau vienam sunku, o kaip aš neki visi sako, tu jokauji, taigi visiems. Tau čia iš šimtinio karto gavosi, man tai iš 500.
1: Aha, bet kažkaip niekaip neįsišnekam, atrodo.
0: Jo, kodėl neformalizuoti fail nights, ne? Nesėkmių naktų. Kodėl prie vakarienės stalo, kai valgome su šeima, nešnekam, kas šiandien nesigavo ir kaip aš sutvarkiau su to. Kodėl man net nesigavus toliau tiesiau.
1: Taip.
0: Mama, ten tėtė, brolis, sesė, ten dėdė. Koks buvo sunkiausias iššūkis, kurį turėjai ir kaip jį praėjai, kaip nepalūžai. Ir manau, kad per tokias istorijas, per tokius pavyzdžius, prisimins. Kaip man labai vienas artimas draugas, irgi čia laidą turėjo savo bendį,

0: kitas. Sakė, patys sunkiausi momentai jam būdavo, jis tik išeidavo pasivaikščioti per centrą ir taip daužydavo širdį. Pasakydavo, aš ten nugrimas, aš ten nugrimas.
1: Jis taip darydavo.
0: Ir aš taip, aš kiekvieną kartą, kai man sunku, prisimenu jo šitą istoriją. Ne iš kurso kažkokio, o iš artimo draugo, kurį žinau, man nebandu nieko parduoti, tik dalinasi tikra gyvenimiška patirtim. Ir aš kiekvieną kartą einu ir taip darau. Ir kas juokingiausia, kad su dirbtiniu intelektu dabar, bet koks mums dirbtinis intelektas gali pasakyti pačią geriausią psichologinę teoriją ir praktiką pagrįstą metodiką, ten įkvėpk, išlaikyk dėžutės kvepavimą, nu taip nurimsi. Bet kai tu išgirsi iš tau artimo žmogaus ir pajusi jo patirtį pasakojimo metu, pas tai prilips. Mhm. Dėl to, kai mūsų biologija padaryta. Nes mes patronus nuspėjančios mašinos esam mūsų smegenys, ar ne, bet mums informacija įsirašo per istoriją, nes istorija turi daug gilumesnius dalykus negu tik informacija, turim patyrimą, jausmą, tai taip mums prilimpa istorijos, taip prilimpa dainos, taip prilimpa poezija, nes tu prikabini dar ir prasmės jausmą, ar ne, kad va, šiaip žodžiai tai nepaveiktų manęs, bet kadangi tai mano artimas draugas pasakė, ar mano artėtis, tada vat,
1: žinai, kad jisai pasakė nuo širdžiai.
0: Jo. Mhm. Ir va, tas labai, aš manau, kaip niekad ateity bus svarbu, tikros istorijos ir tikros patirtis, kai tiesiog informacija yra taip lengvai prieinama.
1: O tai kokią filosofiją bandot įskiepyti robotiką lankantiems vaikams? Jau pakalbėjom apie gražią tokią filosofinę pusę, ar ne?
0: Tai
1: va, įdomu, ką bandot lavinti, kokį suvokimą įnešti?
0: Mes per 13 metų, tai labai kuo didžiuojasi visą savo komandą, tai mes labai stipriai, taip tuo metu gal net buvo nemadinga dar, ypatingai būrelių kompanijose, apie tai išneikėti apie misiją, viziją, vertybės ir ten prisigalvojom, ten 6, 9, ten mūsų pagrindinės vertybės ir šiandien, kad nieks neprisimena. Kokia būtų viena frazė, kuri įstriktų ir nepriklausomai, kad ir kas keistųsi, mes atsimintume, kartotume ir kai labai geros akimirkos, ir kai labai sunkios akimirkos.
1: Kad tik to, ne?
0: Taip, ir ta frazė pas mus yra prasmingai šiandien, reikšmingai rytoj. Tai ką mes šiandien galime prasmingiausiai padaryti, kad būtų reikšmingiausiai pokyčiai ateityje. Ir kai tai pradeda rezonuoti per daugybę robotikų komandų, kurios varžybose ten pasaulyje užima ten prestižinės vietas. Ir tai nuo mūsų komandos pereina į netiki su mumis nesusijusių veiklų. Ar ten buvę mokytai savo veiklas pradeda ir pereina. Tai man tas yra įrodymas, kad vat, ta vizija yra ne tik tai žodžiai užrašyti, kai tu priminėjai naują žmogų į komandą, bet yra tai, kuo gyvena ir alsuoja visa veikla. Nesvarbu, ar tu prie jos tiesiogiai prisėjęs, ne? Tai, ką prasmingiausiai gali padaryti šiandien, kad būtų reikšmingiausia pokyčiai ateityje. Todėl tu nekapoji kampų. Turi dažnai pergalvoti, ar šitas turinys tinkamas, ar šitą žaidimą įdėti pamokas. Nors ir labai patinka vaikams, nes, sakykime, koks nors Robloxas. Tu labai dėkinga savo komandos nariam iš turinio, kurie sulaikė mane nuo Robloxų įdėjimo. Nes aš noriu ir mastą pasiekti, bet jie prisimingai prasmingai šiandien reikšmingai to ir šitas gali kenkti. A, teisingai. Aš neteisus. Nededam. Čia pavojinga. Aš suklydau. Labai už tai gerbiu savo komandą.
1: O ar turit kokių sėkmės istorijų jau tų užaugintų robotikos vaikų, ar ne, kurie dabar skinasi laurus galbūt kažkur?
0: Taip, tai turime ir Amerikoje, ten 5 vietą užėmė, ir 2 vietą, ir absoliutus Europos čempionai labai didelį judėjimą padarė. Čia su šiek tiek mūsų pagalba, bet tai Lituanikos X visas judėjimas, kur jie tiesiog turi dabar vizą iki 1000 komandų padaryti. Tai jie pradėjo nuo jų pagrindiniai šeimos tas mokinys nuo stovyklos ir užaugo iki tokio judėjimo. Tai man tai yra didžiausia sėkmė, nes mano suvokimas sėkmės yra ne tai, ką tu pasiekiai, bet ar kiti gali atkartoti tą patį ir dar toliau nueiti. Tu gali tu praminti tą taką pirmas, o kitas nori tuo pačiu taku praeiti ir iš to tako kelią padaryti ir dar toliau nueiti. Ir aš labai tikiu, kad jeigu tu pasiekiai sėkmę, tavo po to yra kitas didesnis iššūkis yra išmokinti kitą pasiekti tokią pačią ir nedidesnį sėkmę. Nes jeigu tau to nepavyks padaryti, tai galbūt tavo sėkmė nebuvo sėkmė, buvo fuksas. O ne, kas dažniausiai šiaip versle ir veiklose labai, labai didelę dalį turi atsiknumas sėkmė. Kad ir kaip nenorim to pripažinti, bet vienas didžiausias, nesvarbu, gali būti pati geriausia idėja, pati geriausia komanda, pati geriausia finansavimas, nu, bet tiesiog nepasisekė. Tai vat, bet sėkmė mėgsta atsidavimą, sunku darbą ir žmonės, kurie yra varomi tą pačią tą pačią viziją.
1: Man labai gražus tavo tas toks jaunosios kartos vedimas paskui save, ar ne?
0: Taip.
1: Savo planintais takais.
0: Jo, nes man tai būrelį labai pakeitė gyvenimą. Aš būrelių dėka atradau geriausią draugą savo džiugą, tiek nuostabių draugų suradau viską per būrelius. Ir jeigu tai pažiūrėtum, būrelis nėra ten šokiai, šachmatai, ten krepšinis ar kitai. Tiesiog yra būris bendraminčių, kurie nori draugę tobulėti. Žinome, kad ten net ir metalą galandį turi, geležys į geležį turi, kad galastų ir smailėtų ir gerėtų tame. Tai aš manau, kad surandi būri bendraminčių, tada ir įdomiau siekti. Ir ta tėtis, mano, atrado, kai kūrė robotikos akademiją, kad kai buvo nupirktas, aš pradžiau tą robotą iš Amerikos brolių savo vidurinėliui. Ir po 2 savaičių, nors toks didelis Lego fanas buvo, jis numetė ir nustojo žaisti. Su pačiu geriausiu ir brangiausiu robotu, kokį Lego knygų tu gali rasti. Ir ta mano dėtis Saulius pamatė, kad neužtenka tik tai priemonės. Ir turbūt galit pamatyti tą daugybę būrelių. Nupirk man gitarą, pradėsiu groti. Nupirk man šokių batelius, šoksiu visą laiką. Ten, nupirk man ten sporto įrengą, kokią sportuosiu. Ar ten molbertą tapysiu visą laiką.
1: Tikrai nebūtinai.
0: Tikrai nebūtinai, tai yra labai svarbu. Bet nebūtinai turi labai būti specifinio tipažo, kur labai stipri vidinė motivacija. Bet kai esi būry, tada tie veidrodiniai neuronai įsijungia, turi vedlį, dėl kurio tu susirenki, jisai ašis yra. Tada turi priežastį tikslą, ar tai bus pasirodymas, ar diržo laikymas kovos sportuose, ar varžybos, ar koncertas koks, ar dar kas tėvam parodymas, ką išmokė. Manau, labai svarbu ta visa sistema ir gal neveltui tiek daug tūkstančių metų žmonija tai darė ir manau, turėtume mes to neprarasti, kad ir kaip noris ir skaitmenai įeiti, ir online kursus ir kitą, bet mes bendruomenės gyvi padarai esame, mums reikia
1: vienimo tikslo. Taip, kad ir kiek norėtume vengti ir kad ir kaip būtų nepatogu, bet jie tai ir kuria tą ir tą laimę ir tą prasmę. Tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįžti.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvanėniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijo. Neįrėminti.
5: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Robotikos akademijos bendrai kūrėjas Kristijonas Vasiliauskas. Ir tęsiant pokalbį, norisi tavęs paklausti apie klaidas. Kodėl žmonės bijo klysti ir daug kartų nepabando, greitai metą ar ne. Tai ką tu išvelgi tame?
6: Geras labai klausimas. Aš nemanau, kad žmonės bijo klysti, tiesiog mums smegenis gal sudaro tik 2-3% mūsų kūno masės, bet sudegina 20-30% mūsų kasdienės energijos. Tai kiekvieną kartą darimas kažko iš naujo yra labai kinuojantis daug jėgų. Biologiniam lygmenyje. Todėl mes dažnai tokius ciklus einam, kad daryti taip pat. Nes visą laiką padaryti kažką, pergalvoti ir pakeisti, visą laiką metai iš metų, ypatingai kai pradedam tapti vyresni, vis sudėtingesnis procesas smegenim yra. Tai kodėl vaikai taip nebijo klysti? Ar jūs matyt, kad nors ten 2-3 metai, kuris besimoko vaikščiot, kad nukritęs vėl neatsistotų? Aiskaitų, ne man. Ane, kūdikis atstoja, pabando, ai, ne man vaikščiot, liksiu aš čia, aš liksiu robotą. Ne, mūsų smegenys yra tokia, tokios mašinos, mokytis išmokti, veikia, neveikia, šitas padeda man išgyventi. Ir kai pradedi matyti daug pavyzdžių, kad kiti kažkaip padaro geriau, sakai, ai, čia ne man, ir atmetinėjai, ir nesurenki pakankamai duomenų, kad iš tikrųjų galėtum priimti teisingą sprendimą. Tai man tas metimas per anksti, nesuvokimas, kad jeigu tikrai nori patapti kažkame geras ar bent patikrinti, kad tau šitas dalykas tinka, nu bent duok 3 mėnesius. Bent pamėgink 100 kartų, 100 dienų, 30 dienų. Ir jeigu po tų 30 dienų tau nepatiks, tada saky, kad tau gavosi ir nesigavo. Net, kaip yra, irgi strigo toks kaip faktas, kaip sakė, ten Mosado specialiųjų pareigų tie kariai, kai apsimokina, tai jie savo kaip jam tvarkyti su nemaloniom emocijom. Tai kad kažkas tau nutinka nemalonaus, kaip tu neplanavai, tai reikia ne sakyti, aš čia toks ar anoks, man tinka ar netinka, o sakyti, duomenis priėmė. Ir renki duomenis. O, neprikabinti nereikalingos emocijos, pasakyti, o, bandom dar.
5: Supratau.
6: Ir dar. Tai mat čia taip apie klaidas yra, neprikabinti per anksti emocijos, kuri tau nepadeda, ir labiau priimti mokymosi patirtį. Tai aš manau, daugybė žmonių gal šito šiek tiek pamiršo. Nes nu, mums viskas dabar per daug sukramtyta. Tai kaip kečiu visus, taip pamėgint bent 10 kartų, bent 100 dienų ir tada priimti sprendimą. Ane? Nebijot būt, aš dar nežinau. Dar nepakankamai kartų išmėginau.
5: Aš galvoju, gal dar klaidų bijom, nes mokyklos sistema mus to moko, kad dvejetas yra baisu, nu.
6: Labai geras klausimas. Kodėl? O kas? Jeigu tai bandytume atrišti, ne? Čia kartais kaip tie eksperimentai būna su tom bežionėm, kurios ten, jeigu užlipi paimti bananą, eksperimentas buvo bežionė turi užlipti bananą ir pirmą laidą tų bežionių, kurios lipdavo, pakratydavo lipant elektrą. Ir galiausiai keisdavo po vieną bežionę, kol galiausiai neliko originalių tų bežionių, kurios net matė, kaip buvo pakratyta, bet kitos neleisdavo net užlipti paimti bananą, nes nežinodavo, kas net bus. Tai ar mes nesam panašioje situacijoje, kad nu ir gerai. Ir gavau 2. Tai reiškia tik į virš. Arba ką padaryti, kad vieną gaučiau, nes po vieno to po to tik į virš. Ar ne? Tai reikia nebijot. Nesigavo. Aha. Ir supras, kodėl tai gavau, bet pasakys, kad iš tikrųjų rūpėtų. Nes mes kaip žmonės, mes gal vienintelis gyvos būtybės šiuo metu biologinės, kurios galim suprasti, kad šiaip nieks neturi prasmės, kadangi nieks neturi prasmės, bet ką mes prasmę galim suteikti. Tu negali atrasti prasmės, tu gali ją sukurt. Tai kaip išmokti sukurti prasme? Ne? Mhm. Kaip padaryti, kad ai, man, o gal nerūpi, o gal labai rūpi. Ne? Ir kaip, kad nesvarbu man, kad dabar gavau du, bet man vis tiek rūpi pagerėti. Čia tik vienas iš duomenų inputų, gal aš nemoku užrašyti, aš gal užrašau kaip dvejetų, bet papasakau kaip dešimtukai. Mhm. Tą patį dalyką.
5: Ir, pavyzdžiui, kas yra blogo nemokėti, tarkim, ar ne, matematikos? Tai gerai, aš užtat žinau, kas man sekasi, ar ne? Būtent. O mus kažkaip demonizuoja.
6: Taip, man toks nu, labai ta graži karikatūra yra, jeigu ten sudėti 5 skirtingų rūšių gyvūnus.
5: Taip.
6: A ne, ten dramblį, aligatorių, žuvį, ten papūgą ir bežionę, bet vertinė, ant kiek jie geri gyvūnai, tik pagal vieną kriterijų, kaip jie sugeba įlipti medį. Nu, tai tada taip.
5: Tada, kiek daug tada rūšių atkrenta.
6: Taip, tai aš manau, taip reikia tiesiog praplėsti dabar savo tą suvokimą, kad jeigu mokykloje pas tą mokytoje, toje sistemoje, toje klasėje, tu negavai tokio pažymio, kaip galvoji, pirmiausia, objektyviai pažiūrėk, ar tikrai mokinais, pirmas dalykas, ar tikrai dėjai to darbo, kad būtų toks rezultatas, kaip norėjai. Ir tada kaip tu tvarkaisi su tuo, ar leidi emocijom užvaldyti, ar priėmė, o, yra kur pasitengti. Ir tada, kaip tu kreipiesi pagalbos, ar tu prikabini gėdą, kad aš gavau du ir dabar dar labiau susigūšiu ir paslėpsiu, ar klausi klasioko, ar ten draugės, ar pažįstamo mamos, ar tėčio, ar korepetitoriaus, ar dar kažko iš savo aplinkos, kas galėtų tau padėti. Tai aš tai norėčiau užauginti tokią visuomenę, kuri kai kažkur suklysta, tai nesislepia ir nesigėdė, o ieško, kas galėtų padėti. Ir tas pagalbos prašymas būtų visiškai pilnai normalizuotas. Arba net kai gauni du kiti. Kovai daug, wow, ar galiu padėti daugiau?
5: Ar būtų gerai.
6: Ar ne? Nu, čia utopinis noras, bet kodėl, vat, ne, jis du gavo, o, ei, padarom, kad jis gautų 10 ir pasakom tokiu būdu, kad jis pats, aš tiek daugiau galiu, nes tiek iš savo tarptinės plėtros mūsų, vat, šnekėjus, tai, na, ilgai jau švietimo industrijų bedirbančiai žmonėmis, tai sakė, ta, mūsų kaip suaugusiųjų, kaip sakė, paskirtis, nu, tai parodyti vienas kitų ir ypatingai jaunesnės kartos potencialą. Iš karto juos vertinti, nes dabar daug girdime, kad ten Gen Z pirmoji karta, kuri ten turi prastesnius bazinius ten mokyklos pasiekimus, negu prieš tai buvusi jų tėvų karta. Nu, toks irgi absurdas. Pažiūrėkime kontekstą, ką jiems reikėjo išgyventi, per kiek jau pokyčių išgyveno, ekonominių, ten, socialinių, COVID-o. Ir lengva teisto, pabandom suprasti, pabandom padėti. O aš tai ką visą gyvenimą žinau, kame aš blogas. Visą laiką. Labai puikiai. Ir nieks kitas man labiau to nepimindavo, kaip aš pats savo. Ir kartais labai iš išrės būna sunku išgirsti, ką metu geras ir patikėt. Tai kažkaip būtų smagu, kad visi matytume kitose potencialą.
5: Taip.
6: Ir garsiai jį komunikuotume. Rodytume savo pavyzdžių, nekritikuotume, nes ko tu užtenka to garsaus vidinio kritiko balsų, manau.
5: Oi, visiems perteklis yra to vidinio kritiko, iš tikrųjų labai sunku išgirsti tą palaikytoją. Dar šiek tiek norisi grįžti prie technologijų. Tai kas tave gazino dabartiniam technologijų pasaulyje? Yra toksai serialas Black Mirror, jeigu žinai, labai geras, iš tikrųjų, kuris labai rodo tamsėje technologijų pusė, ar ne? Tai ar tu turi galvoje tokį scenarijų kažkokį tai numatęs?
6: Na, aš esu technologijų optimistas. Uh-huh. Aš vis tiek matau technologijas kaip įrankį, bet čia būtų neteisinga išraiška. Aš pats sakau, nesu tokio lygio ekspertas, kad galėčiau komentuoti inžineriniam lygmenyje arba moksliniam lygmenyje apie dirbtinį intelektą ir kaip jis veikia. Bet iš to, ką seku ir kiek daug metų apie tai kalbu, man tai atrodo, kad mes negalim su nieko lyginti, nes niekada tiesiog nebuvom tokio situacijoje, prie kokios dabar artėjom. Pirmą kartą jau mes galim patapti įrankiu už mus intelektualiai galingesnės būtybės. Ar ne? Ir tai įdomus paradigmo pokytis. Ar ne? Visą laiką mes būdom priedas prie įrankio ir pasitiprindome savo galimybės, o dabar techniškai mūsų prisidėjimas nelabai ką dadėt gali. Ir čia daug žmonių praras savo prasme. Nes labai sunku paleisti. Čia kaip deleguo darbus pirmą kartą už tave protingesniam ir gabesniam žmogui. Bet aš tai visą laiką tikiu žmonija, kad adaptuosime ir va, pats labai didelis fanas Black Mirror esu.
5: Aha, aš irgi.
6: Ir tas kontrastas, labai gerai pamatyti kontrastą. Uh-huh. Man ten ir labai gražių dalykų buvo. Ten kaip ir pažinčių programėlės pateikė. Įdomus labai kampas, kad tavęs virtuali kopija praeina simuliacijas ir aš tą sintetinę deitą labai tikiu. Tada net pats vat, akinius atsinešiu, gal neprisijungė, vat, kur uždedė kaip pat 8 sezono pirmoje serijoje, kad praktiškai įrašai informaciją į smegenis. Pats labai seku, ką Neuralinkas daro ir aš labai tikiu, kad viskas priklausys nuo kokias vertybės ir etikai dėksim žmonėm, kurie naudosis šitais įrankiais ir kurs juos. Ir jo, nes dabar labai nedideliai sujaliai žmonių priklauso visų mūsų ateitis. Manau, kas tik esminis dalykas, kad progresyvėjimą dabar yra eksponentinis. Ir mūsų smegenys negali suprasti, nes biologiją nelabai to esam matę. Ir kas ir labai baisu, bet ir labai jaudina. Mhm. Vat kaip iš tikrųjų gali ir gerai.
5: To šalutinis efektas pamatysim jo. Kažkada.
6: Taip, man kas labiausia gal gazdina, tai tas, kad dar didžioji dalis žmonijos nesupranta, ant kokio didelio masto pokytis bus.
5: Tai va, kad tai va, aš irgi apie tai pagalvoju.
6: Nėra saugių profesijų.
5: Taip.
6: Nėra. Ir tos nebuvimo saugumo, kaip seniau vat, pasimokydavai ir va, galėdavai būti daktaras ar ten teisininkas. Vienintelis dalykas, kas saugos, kurios profesijos ar darbai nebus pakeisti, bus tik tai politinis kampas. Ko neleis politika šalies pakeisti ir integruoti. Robotikos ir dirbtinio intelekto. Mhm. Čia vienintelis bus saugomas. Aš pagalvom suvokimą ir pagal tą informaciją, kurią sukurdomės. Tai bus labai įdomu. Ne tas, ar galės dirbtinis intelektas ir robotai pakeis klausimas, kam mes leisim ir kaip greitai. Nes manau, kad nors ir pigiau būtų ten turėti auklę, robotos dirbtinio intelektų vis tiek daug mažmų norės, kad žmogus žmogų augintų. Tai būtų panašiai bus su įstatymais ar ten medicininiu sektoriu. Bet kad tikrai daugybė paslaugų ir prekių pataps gerokai prieinamesnės, bet to kaina, kad labai daug žmonių bus pakeisti, aš nebejoju. Iš to nebejoju ir matau visų signalų šią. Ir tai vyksta daug greičiau, negu net ir žymiausi ir geriausi mokslininkai buvo numatę. Tai man taip ir baisu, mes sakau, ką darai, kai nežinai, kokia bus ateitis, tai treniruojasi. Tai kviečiu visus treniruotis, būti lankstiems pokyčių metu. Ne dabar tokį šūkį turiu, nebūk dinozauras. Adaptuok ir aš manau, kad technologijos yra evoliucija. Ir ką mes tikrai turime lankstumą ir kartais, jeigu mes nespėjom, tai duokime kelią tiem, kas lankščiausią protą turi. Ir tai, manau, turi vaikai ir jaunimas. Tai kažko kaip saugai nesuprantam, leiskim vaikam perimt, pamokintų. Nes jų smegenis labai labai lankščios, labai neuroplastiškos. Paimti greitos nuo vis dalykus ir tada su to kontrumu ir meilė perduot mum, vyresniems, kad mes nebijotume.
5: Taip. Ir tą jaunesnėje kartai perduot gražesnės vertybės, ar ne? Kuras patys perėmėm iš tėvų, tik tai galbūt geresnė versija perduoti jiems.
6: Čia labai įdomus momentas, aš kaip pats dažnai filosofuoju ir savo galvoju, man tai atrodo, kad dirbtinis intelektas yra kolektyvus visos žmonijos intelekto vaikas.
5: Teisingai, jo, negaliu paprieštarauti.
6: Bet taip apmokintas, visos mūsų informacijos. Dabar žinom, kad knygas skanuoja, visą internetą perskaitė, visus forumus, viską. Mm-hmm. Ir įsivaizduokite, jeigu mes esam tėvai, to dirbtinio intelekto daugiau ar mažiau, vieni labiau prisidėjo, kiti mažiau, vieni geriau supranta, kaip jį auginti ir treininti, kiti mažiau. Ir žinok, tu turi vaiką ir tu bijai jo. Tai koks vaikas pradeda augti? Toks nelabai gerbintis, nelabai mylintis, nelabai norintis pasirūpinti savo
5: tėvais. Jis pajaus tą baimę tavo.
6: Jo, o jeigu daugini į meilį, ne per dideliai, ne per daug apribojimų, ne per mažai, bet tu įdėgi etiką, vertybės, filosofijos mokinį. Ir perdė tokią pat meilę, jam kaip mama ar tėtis perdodė vat, savo vaikų tokią besąlygišką, bet kartais ne per daug mylika, nes ta per didelė meilė gali ir sužlugdyti ir negerų kelių tave, pakreipti per daug galios ir per anksti duodant, bei išbandymų ir trinties. Tai, vat, aš tikiu, kad jeigu apmokintume dirbtinį intelektą pamilti mus, savo kūrėjus ir tėvus, kaip mamos ir tėčiai myli savo vaikus, tada ateitis bus. Žinoma, vienintelis dalykas, ką būtų smagu išmokinti, tai mylėt.
5: Taip.
6: Mylėt. Rūpintis.
5: Jo, svarbiausias dalykas. Tai šią gražią gaidą ir galėsime uždaryti mūsų pokalbį. Tai ačiū tau labai už gražius pasidalinimus ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano pašnekovas Kristijonas Vasiliauskas. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
6: Ačiū labai. Iki.
4: Neįrėminti.
0: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Žinių radijas –

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, vat kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko kai... atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Vat apie ką kalba, jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat. Sveiki, čia Žinių radijas. Eteryje vyrai kalba prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
4: Ir Raigardas Musnickas.
2: Sveikas, Liutaurai.
4: Labas.
2: Kas tavo gyvenime nutiko gero?
4: Nu, kokios čia geros naujienos rugpjūčio antroj pusėje? Atvirai pakalbėkim.
2: Nu,
4: klausimu, tai aš galvoju, kad čia gali būti tik tai tie, kurie, kaip ten tie, kurie turi turi labai daug pinigų ir kuriem vasarą nesibaigia. Ir šią mėnesį.
2: Bet tai vasarą nesibaigia dar. Nesibaigia.
4: Nu, aš manau, kad jau.
2: Kažkaip.
4: Aš vat žiūriu į savo baseiną ir suprantu, kad jį jau kės to surinkti, išpleisti vandenį ir uždaryti.
2: Nu, bet tai čia, matai, čia tu esi problema, nes aš, pavyzdžiui, kai važiuoju pro savo ten ežerėlį, kuris toks yra
4: bala. Yra besimaudančių dar?
2: Yra žmonės, kurie ir ten gana drąsiai, moteriškės, vyresnio amžiaus, gal net pensijinio, moteriškės, va tokiu oru, plus 12, vandenį iki kaklo maudusi. Man, aišku, mane ten nukrato, pro šalį net važiuojant, bet aš suprantu, kad yra problema manyje. Nes žmonės gali.
4: Tai aš jau sakau, vat,
2: ir jiems vasara nesibaigia. Nei pinigai nerūpite, nei ką. Svarbu, dvasia atvirta ir visa kita. Šiaip mes iš tikrųjų per mažai grūdinamės,
4: čia
2: per
4: tiesa,
2: mažai lakstom. Tu iš vis, nežinau, ar ką nors sveikatai savo darai.
4: Baseinė, aš plaukiu.
2: Baseinė tu vaikams ar si
4: panarės. Ne, aš ir normaliam baseinė. Va, tik tai
2: normaliam, kur 36 plius ar ne laipsnį.
4: Ne, 29, man atrodo.
2: Nu, tai aišku. Aš su tokiais baseinais, tai ką čia... Tai va, tai taip. Tai ką mes šiandien su tavim aptarsim?
4: Gerai, aš noriu šiandien pakalbėti apie tokį dalyką sekimą. Mūsų visų sekimą ir kuo tai baigėsi. Čia iš dviejų pusių. Aš šitą temą man prasidėjo nuo nelietuviškos naujienos, nuo australiškos, bet vat čia šiom dienom nubirėjo antra naujiena susijusi iš Latvijos, kuri man atrodo... įdomiai sugula į tokį komplektą. Tai apie sekimą aš kalbu, aišku, apie valstybės sekimą, nu, ne visi, didžioji dalis turėtume būti skaitę 1984 metus, turim žinoti, kas yra didysis brolis ir taip toliau, ne? Tai vat mintis yra kokia. Australijos policija testuoja automatinį veidų atpažinimą viešose vietose. Nu, viskas yra padengta po gražių norų. Ne va, tai va, sunku policininkams sugaudyti visus niekadėjus, o va, jų duomenų bazė, jų veidai visi yra žinomi, ne, jie yra nufotografuoti, žinai. Ir šiuolaikinės technologijos iš tiesų tą leidžia. Iš tiesų, jeigu va, tu padarai normalią kamerą, kur nors va, Vilniaus gatvėje, Gedimino prospekte, ar tenai, nežinau, Vytauto alėjoje Palangoje, ne, ir ta kamera nuolatos stebi vaizdą. Ir taukšt, nuolatos tikrina kiekvieną veidelį.
3: Ir jeigu tam veidelį šmėkštelį koks nors, pavyzdžiui, įtartinas paieškomas žmogus, iš karto raudona lemputė užsidega, kažkur ten policijos pulte užsidega pranešimas ir čia važiuoja greitoji policijos mašinėlė.
2: Vilnius būna išgelbėtas nuo teroristinio akto kokio nors.
3: Va, tai tu kartuoji policijos žodžius ir sakai, kaip čia viskas.
2: Aš žinau, gražu. Neskaičiau policijos, bet aš taip galvoju, kad gal taip galėtų būti, pavyzdžiui. Arba nuo vagystės tavo automobilio Lexus'o, pavyzdžiui.
3: Jo.
2: Arba nuo kokio šiaip dar nemalonaus incidento.
3: Arba, pavyzdžiui, automatiškai atpažįsta
2: arba, aišku, tave atpažįsta ir tave pagauna su meilužė. Ir tavo tada jau. Bet aš nežinau, ar čia yra
3: arba tu,
2: tokia.
3: Arba tu pamiršti 2 dienas šitą civilinį draudimą ir kamera automatiškai užfiksuoja tavo automobilio numerį, kad jis gatvį važiuoja ir gauni baudelę automatinę.
2: Tai gerai primena, nes draudimo, jeigu tai neturi ir avariją, padarai daug blogiau negu baudelį.
3: Priminimas būtų gerai, bet aš esu kelis kartus gavęs būtent už 2 dienas ar 3 dienas praleistą draudimą. Nu, tą civilinį. Kad,
2: o 2 dienos ar 3 tau čia yra labai svarbu, reiškia.
3: Ne, tai aš gaunu baudelę už tai. Nu, normalią baudelę, tai 100
2: nes,
3: eurų.
2: Nes jeigu negautum, tai neprisimintum po pusės metų, kad tu neturi draudimą.
3: Nu, tai aš, kai jau tas baudelės gavau, tai tada užsistačiau automatinį ten savo draudimą.
2: Nu, koks ir naudingas edukavimo produktas.
3: Taip. Bet tai čia lengvoji dalis, ane? Kas iš to išeina? Iš to išeina, kad būtų gražu, jeigu būtų stebima tik tai niekadėjai, ane? Bet.
2: Ai, tai ant kaktos turėtų būti išrašyta.
3: Kaip, ta prasme, teoriškai sistema turėtų lyginti vat, eilinio žmogaus veidą su savo žinomų niekadėjų duomenų baze, ane? Mhm. Bet gaunasi priešingas efektas. Iš esmės, visi geri. O
2: visi žinomi niekadėjai prieš kurį laiką buvo žmonės. Nežinomi.
3: Visi geri žmonės tampa irgi sekami. Mm. Ir šitoje vietoje jie kiekvienas tampa įtariamuoju. Ne? Tai čia dar tik tai pirmas lygis, kai tiesiog duok dievę tų vat, nuskanuotų gerų žmonių veidų niekas nesaugo į sistemą, o čia tik tai sekančio lygio klausimas, kada bus sugalvota. Nes, pavyzdžiui, dabar, pavyzdžiui, tu žinai ar nežinai, kad kiekvienas tavo telefono prisijungimas prie mobilaus ryšio bokšto saugomas 6 mėnesius. Kitai tariant, tu gali būti švariausias žmogus, o tavo duomenys apie tave saugomi 6 mėnesius. Mm. Apie tavo kiekvieną skambutį, apie tavo kiekvieną paspaudimą, šito telefono ryšio inicijavimą ir taip toliau.
2: Kiek bylų, kažin, išsprendė? Mes žinome apie tai, vat, kiek bylų išsisprendė, sakykime, teigiamą.
3: Aš to kitokį
2: dėl to, kad registruojami tie dalykai ir kai galima, pavyzdžiui, kreiptis, galbūt net į mobiliosius operatorius ir sakyti, vat čia
3: aš
2: buvo.
3: Aš neturiu taip, tokios statistikos.
2: Nes aš žinai, nu, aš suprantu, prie ko tu lenki. Nors pas mus keista, badaras yra labai griežtas. Šiaip jau, kas vat, teisininkai sako, tai, nu, ta prasme, kartais dėl badaro, pavyzdžiui, aplėjo tave kaimynos vandeniu, žinai, ir tu skambini į savivaldybę, nes kaimynas neatidaro.
3: Taip.
2: Ir skambini į savivaldybę, sakai, duokit man telefoną, reikia susirasti tą žmogelį, kuris gyvena, sako, va, špyga parodo dėl to, kad negausi, nes badaras draudžia. Atrodo, kad ką tu čia su telefonu darysi, žinai, jo tenai. O jisai ten ir toliau, žinai, pila vandenį ir niekas negali surasti savivaldybę, skambini, ir čia yra tikri dalykai.
3: Čia tikra.
2: Tai va, tai žinai, tai čia jau yra gana griežta. Yra badaras. O dabar šitas sėkimas, aš nežinau, bet mūsų ir taip per langus seka visi, žinai, pensininkai, kurie žiūri.
3: Vietinių pensininkų būrelis turi duomenis.
2: O kai reikia iš tikrųjų, kai man, pavyzdžiui, praeitą rudenį, maždaug tokiu metu, kažkas gatvėj pastatytą mašiną perėžė man durelės, nu, neperėžė ten su vinim, bet matyt važiavo, užkliūdė su kroviniu, dar kažką nubraukė dažus ir visą kitą, ir aš kreipiausi į policiją, paskambinau, registravau įvykį, visą kitą. Kaip manai, koks rezultatas? Ar aš sumokėjau franšizę ar ne?
3: Tai aišku sumokėjau.
2: Tai va, tai aš sumokėjau franšizę. Dėl to, kad ne, niekas, ne tai, kad, žinai, nu, ten, ne tai, kad jie nerado, bet šiaip pagal nutilėjimą sakė, ir neieškos niekas, tiesą sakant. Tai vat rezultatas yra. O aš labai norėčiau nemokėti franšizės, nes franšizė dar mažiausia problema, o paskui man dar pabrango draudimas, žinai, 400 eurų.
3: Tik tai.
2: Tik, nu, tai.
3: Tai va, tai žinai, tai va čia, čia viena dalis arba viena pusė. Tas noras viską sekti. Nes nu, klasikinis pavyzdys, pavyzdžiui, iš esmės, ar tu prisimeni bent, nu, aš galiu atvardinti jau nežinau kiek atvejų, kai vat, mes mažinam žmonių teisės su lozungu, čia reikia kovot prieš terorizmą, čia reikia kovot prieš nusikaltelius, čia reikia dar kažką daryti. Ne?
2: Nes, kokios vat, tavo teisės yra mažinamos?
3: Privatumas.
2: Kokia, o teisė privati būti, reiškia, ko aš, nedarant, būti viešoje erdvėje nestebimu?
3: Taip, nesekamu ir kad apie mane duomenys nebūtų kaupiami, sisteminami ir kažkur tai apdorojami.
2: O kur tokia teisė čia parašyta yra?
3: Nu, asmens gyvenim, privatus asmens gyvenimas neliečiamas konstitucijoje.
2: Viešoje erdvėje. Dabar apskritai mes jau, aš žiūriu, aš kartais stebiuosi ir aišku, kolegos, kai kur

0: Ypač viešoje vietoje tai viskas tvarko, civilinis kodeksas tą leidžia. Esi viešoje vietoje, gali, tave gali kars nuo karto kažką padaryti. Bet supras, kas čia įvyksta. Čia įvyksta sisteminis duomenų kaupimas. Ta prasme, ta kamera, kuriuo Australijai eksperimentuoja, jinai seks nuolatos, jinai nuolatos štabeliuos tos veidus. Ane? Paskui iš tų duomenų paaiškės, kad ten liutauras va toj gatvėj vaikšto kiekvieną dieną 8 ryte ir dėl to kažkur nebūna kitur. Ane? Paskui paaiškės, kad, va, kaip tu sakei, jis vaikšto ne vienas, o su kažkokia kita drauge, tarkim. Ane? Tai čia, okei, tarsi nieko nusikalstamo, ne? Su kuo noru su to vaikštu. Bet paskui tie duomenys kažkam tai bus panaudoti. Ypač jeigu tai bus paskui kažkur tai komercializuota, pavyzdžiui. Man pradės dėl to, kad aš vaikštau, pavyzdžiui, Palangoj, Vytauto alėjoje, ten nežinau, rugsėjo pradžioje kiekvienais metais, ane, man pradės siūlymus siųsti dėl to, kad atvažiuok į Palangą.
1: Bet čia jau turės parduoti tarnybos kažkam, reklamos davėjom tavo duomenys. Čia yra nusikaltimas.
0: Tai nebus. Sekantis etapas. Ane, žiūrėk, čia Latvijos naujiena paskutinė. Čia prieš porą dienų Latvijos kelių saugos tarnyba, iš jos nutikėjo 1,2 milijono Latvijos piliečių duomenys. O ten apie tai, kad jie ten kažką registravo su automobiliais, kažkokius ten įmokas mokėjo, dar kažką, bet ten jau susieta, nutekėjusių duomenų bazėje susieta asmens vardas, pavardė, asmens kodas, automobilio numeris ir automobilio registracijos vieta. Kas iš to gaunasi? Ne? Tai va čia šitoj vietoj susiek. Iš vienos pusės tave nuolatos stebi ir tuos duomenys kažkur tai saugo. Tie duomenys gali nutekėti.
1: Nu, buvo registrų skandalo čia, pavyzdžiui.
0: Nu, ir mūsų registrų centras.
1: Mes čia dabar kalbam hipotetiškai apie tai, kas būtų, jeigu būtų, ar ne?
0: Taip, bet tai bus. Bet Latvijos pavyzdys rodo, kad tai bus. Neišvengiamai.
1: Pas mus dar niekas neįseka, nei tų kamerų. Mes čia apie Australiją kol kas nešėm.
0: Tu žinai, kad Kaune tave seka. Kauno savivaldybė yra speciali sistema, kuri būtent sujungta vėlgi tos pačios kameros, automobilių seka. Aš
1: labai seniai buvau, tai kauniečių problemos yra.
0: Tai čia tik tai pavyzdys, kad tos technologijos ir pas mus jau Lietuvoje yra. Klausimas yra tik tai, ar mes tą leisim ir toleruosim, ar blokuosim ir visais būdais ginsimės nuo to. Nes čia šitoje vietoje čia kaip vėžys. Vat viskas prasidėjo, nu ne viskas, bet ta prasme didžioji dalis tų dalykų prasidėjo šitą rugsėjo 11, kai amerikiečiai pasakė, dabar kariauti reikia su teroristais, dėl to mes čia sumažinsim piliečių teisės, privatumą sumažinsim ir jeigu reikės FBI ar dar kažkas įsiverš, patikrins jūsų duomenis, iš ten paims ir be jokio leidimo, be jokio teismo sankcionavimo. Ir va čia aš manau, kad tas pažingsninis vėžio plitimas į mūsų privatų gyvenimą yra labai labai pavojingas dalykas. Nes mes tiesiog nesuvokiam.
1: O ten policijos buvimas koks nors, pavyzdžiui, nu, vat, išpist, kaip organo tvarko saugotojų neatrodo, kad irgi gal pažeidžia mūsų teisės, kelių eismo taisyklės, pavyzdžiui, aš, pavyzdžiui, noriu važiuoti dešinę pusę, nu, arba ten, žinai, kairę, arba dar.
0: Aš nematau problemą su teisėsauga kaip tokia. Jeigu jinai tyria, nagrinėja ir apdoroja pavienius atvejus, viskas gerai. Jeigu aš policijai atrodau įtartinas dėl konkretaus važiavimo kreivuliuojant, viskas gerai, tegul mane stabdo. Problema atsiranda tada, ne kai nagrinėjamas kažkoks pažeidimas, o kai visi tampa įtariamaisiais. Nes tada, tuo momentu, kai pradedi visus veidus fiksuoti, arba visus skambučius kaupti telekomunikacijų operatorių bazėj, tu visus padarai įtariamaisiais. Visus. Kitaip tariant, tikėtina, kad vat, Raigardas, tikėtina, kad Liutauras yra nusikalteriai. Ir 6 mėnesius tas įtarimas kabo.
1: Ir tik tai žmogus toks ir yra iš tikrųjų.
0: Gimsta
1: jau įtariamuoju iš karto, nes tai kas ten žino, ką jisai padaryt gali gyventi.
0: Tai va čia šitoj vietoj, aš manau, kad šitoj grėsmėj mes nesuvokiam dar tiesiog masto ir perspektyvų, kur tai gali naiti. Nes mano manimu, šitas noras vlysti.
1: Bet ko bijot žmonėm, kurie neįsiruošė nei daryti nusikaltimų, kurie, nu, aš nežinau, ar čia bus etikos.
0: Konkretus pavyzdys, pas Latvius vat, nutekėjo tą duomenų bazę, kur viskas
1: kaupo. Pas mus irgi nutekėjo, nu, kas ir mano nutekėjo duomenys, ir tavo nutekėjo, ir kas nuo to pasakė.
0: Kai tau paskambins ir tau sakys, jūs automobilio, kai ten Kia ar kokio su valstybiniu numeriu tokiu savininkas, taip, gyvena ten ir ten, taip. Tai jums čia skambina iš valstybinės tarnybos, reikia patikrinti jūsų asmens duomenis. Gal gali padiktuoti savo sąskaitos numerį?
1: tai kad ir tai

0: prašo kožinę dieną, kas nors, žinok.
1: Bet rašo nesąmonės, o čia bus tikras tavo tai numeris. Tikras tavo adresas, tikras tavo vardas, pavardė. Asmens kodą jie padiktuos.
0: Mano, žinai, visus tuos kodus asmens ir adresus ir ką nori, galima rasti ant krūvos sutarčių visokiausių, žinai. Nu,
1: tai,
0: nuomos sutarčių.
1: Bet tai tos sutartys pas tave kaupėsi, tu jų viešai nedėlioji.
0: Ne, nu ką,
1: viskas viešai.
0: Nuomininkai, pavyzdžiui, turi sutartis.
1: Nu gerai, bet nuomininkai irgi neskelbiant ant stulpų nedėlioja.
0: Nu, tai jeigu norės ir paskelbs, gali tas pas nuomininkas, žinai. Tai, o taip, žinai, nuomininkas greičiau gali paskelbti, negu ten, sakykime, kažkas pavoks iš kažkur.
1: Aš tau dar kartą sakau, problema yra sisteminis, automatinis viso to mastas. Tai, kad vienas nuomininkas nupušęs kažką padarys, viskas, nu, pragyvensim. Bet kai tai tampa sistema, ir kai Puraveniškėse sėdintis nusikaltelis gauna išklotinę visų telefonų numerių ir kur jam skambint su automobilių numeriais ir iš kur ten reikalauti kokią nors ten išmokos ar dar.
0: Tai blogai, kad Puraveniškėse gauna tus duomenis. Tačiau kitas dalykas.
1: Tai va, aš apie tai sakau, kur čia viskas,
0: nuo to, kad Puraveniškių kalėjimo, iš kalėjimo tada išleiskim su peilis pavaikščioti. Dar, žinai, ir sakysim, nu tai oi, nu, vat, būna, taip. Žinai, iš kaip galėjo nusikaltelis pabėgti iš kalėjimo. Bet tai, žinai, nu, suprantai, aš taip nepiešiau tragiškai, gal tai prevencija. Bet mes dabar kalbam apie kunigų pedofilijos skandalą, beje, prie to prieisim, žinai, kaip tik tai. Ir suprantai, ir kai sako, vat, registras duomenų, ir ten, žinai, iš tikrųjų, ir aš šiandien klausiu, o kaip sakau, registras, vat, būtų padėjęs
1: apsaugoti
0: nuo to skandalo, kuris dabar vyksta, ar ne?
1: Nes, aš apie tai
0: o jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, vat kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja kažkur, dar kažką, žinai, ir kad, nu, va čia elgesys ne pats geriausias, žinai.
1: Yra, matai, čia tu bandai susekti, kad vat, ne va, tai vat, tos kameros padėtų.
0: Prevenciškai gal suveiktų, žinai, nu tu galvotum, kad tave mato.
1: Tarsi pedofilai tai tiek kvaili, kad jie nežino, kur filmuojama, kur nefilmuojama.
0: Gyvendamas Pietų Korėjoje, aš, pavyzdžiui, nežinočiau.
1: Nu, tai Pietų Korėjoje, kur, nu,
0: ten, čia, žinai, čia tas pats nupušimas ir nieko, žinai.
1: Taip, bet tai va čia va, ir klausimas, bet tai tada palauk, va čia, va geras pavyzdys su kunigais ir kamerom, ane? Tai, bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
0: Nu, čia jau filosofinis klausimas.
1: Nu, filosofinis.
0: Sako, kas išgelbėjo visą žmogų, tai žydų patarlė yra, tas išgelbėjo visą žmoniją. Tai todėl šitoje vietoje galima pamastyti, ar žinai, laikymas įtarimų yra blogiau, negu kad apsaugojimas vaikų nuo smurto prieš jų seksualinių.
1: Aš tau kitą pavyzdį duosiu, ne?
0: Nes laikymas neskauda. Laikymas gali laikyti ko nori. Skauda yra iš tikrųjų veiksmas, tiesą sakant.
1: Nu, gerai. Nu, tarkim, pas tave automobilį nėra, man atrodo, šito alkotesterio automatinio, ne?
0: Nu, kad nedar.
1: Žiūrėk, o automobilį yra automatinis greičio ribotuvas? Automatinė dar nėra.
0: Gal ir aš nevažiuoju tokiais greičiais, kad man riboti reikėtų.
1: Tu nori pasakyti, visada laikaisi idealiai kelio režimą.
0: Minis laikau.
1: Tai šitoj vietoj čia tik tai vienas žingsnis.
0: Spusteliu kartais.
1: Va, spustelė, ne? Tai va šitoj vietoj už kiekvieną spustelimą tau bauda iš karto. Tukšt, tukšt, tukšt. Nes šiuolaikiniai automobiliai turi puikią galimybę sekti kiekvieną momentinį viršymą.
0: Ir ką,
1: jis puikiai žino, kurioje vietoje
0: bet problema
1: yra
0: manyje, ar tame, kad aš gausiu baudas už tai, kad viršiu.
1: Aš nenoriu. Aš manau, kad toks nuolatinis priežiūra ir cerberis, kuris viską mato, nu, čia kaip tas vadinasi, tas panoptikumas pagal Fuko, koks ten buvo.
0: Tu netikintis esi, man atrodo.
1: Ne, bet
0: netikintis, iš principo, tu religingas žmogus.
1: Aš
0: Dievas viską mato, prie ko aš lenkiu, tik baudu, nes, nors gal ir siunčia. Tai nežinai.
1: Prie paskutinio šito.
0: Bet tavęs negazdina tai, o kad Dievas
1: matai,
0: viską mato.
1: Aš manau, kad Dievo teismas vis tiek yra teisingas. Ten viskas bus sulygiuota, surokuota ir taip toliau, ne? O va čia šitoj vietoj su žmogiškais perlinkimais, kas atsitiks? Atsitiks, kad kažkas bus nuolatos stebimas ir nuolatos po stebėjimo tokių kuvaldą tokią. Nu, dabar tu jau pedalas paspaudė ar nepaspaudė. Jau tave triekšta ar netriekšta, ne? Gerai, paspaudė, gerai, tau iškart bauda 100 eurų, antra bauda 200 eurų, trečia bauda 1000 eurų. Nesidokit,
0: tvarkos bus keliuose, žinai, posūkis visi rodės. Ai, reiškia, ir BMW vairuotojai tame tarpe.
1: Tai, reiškia, tai va, žinai, va tas panoptikumas, anima, kai visi viską mato, kas ką veikia, ne? Tarp kitko, va čia viena įdomi yra teorija, dėl ko šiuo metu yra gimstamumas toks mažas. Būtent dėl panoptikimo. Dabar kiekvienas yra stebimas. Neduok dieve, tu vaiką pakštelsi per užpakalį. Čia yra vaiko teisių pažeidimas, iš karto trys šitie inspektoriai atvažiuos pas tave. Neduok dieve, pas tave vežimėlis ne toks naujausios laidos, o panaudotas iš Vintedo ar iš dar kažkoks. Neduok dieve, tu nu, ten neleisi vaiko neprengęs naujais batais ir rugsėjo pirmą dieną dar kažką. Ne? Tai va tas visas stebėjimas ir reikalavimas elgtis pagal kažkokias tai nu, kažkieno nustatytas taisyklės yra totalus žmogaus laisvės naikinimas ir aš manau, čia yra labai, labai, labai, labai raudona linija.
0: Gerai.
1: Aš... Grįžtant prie kunigų.
0: Kunigų, jo, gerai. Jo. Tai...
1: Arba šokant prie
0: nes
1: kunigų.
0: Mes čia galim užsiginčyti visą laidą, žinai, aš tai sakau, aš tai taip baisiai čia nebijau, nes aš manau, kad vis tiek juk ir tie, kas siūlo visą tą ir testuoja, jie irgi yra tokie patys žmonės, o ne androidai. Tai,
1: jie pardavėjai, komercinių
0: tai,
1: produktų.
0: Ne, yra. Nu tai ir pardavėjas lygiai toks pat žmogus yra ir jį irgi stebės ir jis irgi žinai, nenori, žinai, užsikrauti savo problemos su tokiom idėjom, nes jį lygiai taip pat seks, kaip ir visus kitus. Todėl aš manau, kad ten bus atrastas kažkoks proto, sveiko
1: optimistas,
0: proto, sveiko proto. Šitą nutekėjimą jie vis laiką nusikaltimai kokie nors galimi, nuo to neišvengsim.
1: Bet jų poveikis
0: bet kažkaip
1: vis
0: tai,
1: didėja.
0: Ką žinau, žinai.
1: Gerai, šokant prie bažnyčios. Aš čia, žinai, mes pakalbėjom apie tos kunigus ir kiek kameras padėtų, nepadėtų, ne? Bet aš man labiau toks įdomus viso to aspektas, ar bažnyčia realiai gali pasitaisyti nuo tos ligos. Nes mano manimu...
0: Kokios ligos?
1: Pedofilijos arba pedofilijos dangstymo.
0: Kuri čia kokio čia masto liga yra bažnyčia?
1: Aš manau, kad tai yra vidinės struktūros problema. Nu, bažnyčia yra hierarchinė arba kitaip dar monarchinė struktūra. Ne? Viršui popiežių, nu, Romos katalikų bažnyčia, aš tu kalbu, ne? Viršui Romos katalikų vyskupas, ne? Popiežius, paskui arkiviskupai, paskui viskupai
0: gerai.
1: Taip toliau, taip toliau, ne? Ir mano manimu, va šitoj vietoj va čia mano vienas kolega Mantas Dubauskas rado šito Grušo gerą tokį pasisakymą apie tai, kaip čianai jau bažnyčia jau tikrai rimtai kažką dabar darys, viską kažką dabar nagrinės, susidarys specialią tyrimo komisiją apie tuos galimus pedofilijos atvejus, ištirs visą kitą, taip toliau. Bet tie Grušo žodžiai buvo 23 metais visiškai kitoj byloj. Nu, tausia, visiškai kitoj situacijoj. Per 3 metus bažnyčia nieko nepadarė. Kodėl nepadarė? Nes jinai yra monarchinė, uždara nusikaltimus ir vidinė korupcija slepinti organizacija.
0: Tu tikintis, tai tu supratau dabar.
1: Palauk, tu maišai tikėjimą dievų ir tikėjimą nekilnojamo turto vadybininkais.
0: Supratau, aišku, tavo pozicija. O kunigai, pavyzdžiui, jeigu vairuoja automobilį, jie ten gali greitį viršyti, ar ne? Grušas tai, išgelbėtų jų?
1: Va, tai va čia va ir vyksta vis ta kur problema. Nuo kiekvienos rimtos sisteminės bėdos yra sistema nusikaltimo, ne? Pagal sudaužytų langų kriminologų teoriją, kiekvienas mažas neišnagrinėtas, neištirtas nusikaltimas skatina tokios nusikaltimų kultūros augimą, ne? Mm. Vat ten New York'e buvo ten toks vienas meras, kuris vat, pradėjo taisyti sudaužytus langus. Kai pradėjo taisyti sudaužytus langus, pasirodė, kad tose vietose pradėjo mažėti kišenvagių. Ten, kur pradėjo mažėti kišenvagių, pradėjo mažėti rimtų šitų kūno sužalojimų. Ir taip toliau, taip toliau. Kitaip tariant, mažas langų sudaužimo taisymas, jisai keičia visą
0: ekosistemą. Tai viskas tvarkoja, aš suprantu, prie ko tu lenki, reiškia, prie demonstravimo noro, žinai, įvesti tvarką.
1: Nesitaikstamas su pažeidimu.
0: Jo, ir matai, sudaužytas langas aiškiai matomas yra kaip sudaužytas langas, kurį reikia taisyti. Klausimas dabar su ar bažnyčia, ar kiek grūšas gali rasti, žinai, kiekvieną žmogų, kuris gal dar net ne pedofilas, o jau jisai kunigas, jisai ten su ta intencija, kad galbūt kažkada darys nusikaltimą. Ir čia, žinai, kokį ombudsmeną sugalvoti bažnyčios?
1: Aš paprastą klausimą, žiūrėk. Ar karštą liniją gali bažnyčia skundams padaryti?
0: O kam reikia bažnyčiai karštos linijos?
1: Paaiškinsiu. Ar karštą liniją gali padaryti, ne? Kur galėtų kažkas tai nešti skundus, ne? Tuo skundu pats faktas, kad bažnyčia pradėjo nagrinėti, jau prevencinis poveikis. Tai, kad kažkas tai atnešė skundą, jau yra pagrindas imti ir nagrinėti, arba signalas, kurį tu gali tirti. Ne? Galbūt ten tas skundas bus, kaip sakant, hiperbolizacija arba specialiai kas nors piktą laišką melagingą surašys. Ne? Bet jau pats skundo atsiradimas ir jo nagrinėjimas bus kaip toks šviesos prožektorius ant kažkokio tai sektoriaus, ant kažkokios parapijos, ant kažkokio kunigo, ten, nežinau, diakono ar dar ką nors bepavadinsi. Ne?
0: Ir šitas o skirtumas, kad tu skambinsi į bažnyčios karštą liniją, ar tu skambinsi į policijos karštą liniją, yra čia skirtumas, nesvarbu, kad tu skambintum.
1: Yra skirtumas dėl pasitikėjimo. Ne? Bažnyčia, policija mes pasitikim, nepasitikim, bet jinai vis tiek yra.
0: Įdomu, kiek tokie linijas skambučių sulauktų per dieną?
1: Vėlgi, aš tau sakau, ne tiek svarbu galutinis rezultatas, kiek tenai tų statistikos, bet pats faktas, kad tai yra ir kai tai galima naudotis, jau yra labai rimtas įrankis. Dabargi yra tik tai žodžiai, oi, pasimelskim ir visiems skaudu, kaip čia dabar taip įvyko. Visiems skaudu, pasimelskim.
0: Sakykim, hipotetiškai, čia žinai, bet čia reikia, matai, vėlgi tų, kas, čiagi problema yra skriaudžiamuosiuose, kurie bijo bažnyčios, kaip ir bijo politikai, nors jis sako, mes čia nieko nebijom, bet daugelis įstatymų Lietuvoje nepriemama, vien dėl to, kad Lietuvos 25% yra katalikiškas kraštas ir bažnyčios įtaka yra labai didelė per parapijas į vietas ir taip toliau, ir tam tikrai įstatymai neprinėjami vien dėl to, nes ką pasakys bažnyčia šito vietoje, ir tai nėra paslaptis. Dabar klausimas, reiškia, jeigu yra skriaudžiamieji, bažnyčios, vat ten vaikai tie, kurie yra skriaudžiamieji, jie gali daug kur kreiptis. Problema yra tame, kad kai atsiranda bažnyčios aspektas, tam tikras prasideda, tam tikros baimės. O ką pasakys gal parapija? O ką pasakys? O gal čia viskas gerai? O gal kunigas a priori negali būti blogas? Gal viską, ką jisai daro, yra gerai? Ir čia ta linija tada, klausimas, ar žmogus jisai, ne tai kad išdrįs, bet jisai, tiesiog skambins. Išdrįsti skambinti, net ir anonimiškai, yra ne taip paprasta, ne taip
1: lengva. Barjeras, sutinku.
0: Gal tada, sakau, aš čia, žinai, užsiminiau toks ombudsmenas, socialinis darbuotojas, bet žinai, kuris vaikščiotų po parapijas, arba būtų tokie žmonės, kurie, žinai, maršalai, kaip lėktuvose būna, kurie, žinai, apeitų, sakytų, ar girdėjot, ar jums nekelia kažko, vat apklausnėtų įtarimų, kokio nors kunigo elgesys, ar ne per daug jisai ilgai glosto vieną ar kitą vaiką ten, žinai, per krikštynas kokias. Ir taip toliau, tai vat, turbūt yra variantų, yra variantų, bet pas mus kaip visą laiką, nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Buvo vat partijoje, ar ne, ten, sakykime, pedofilijos skandalas, reiškia, kas nuo to pasikeitė, partijos priėmimo į partiją narius kažką pakeitė tenai savo įstatuose, kaip nors, reiškia, pas psichologą dabar veda kiekvieną naują narį, ar jis ten neturi polinkio kokio nors ir taip toliau. Turbūt niekas nepasikeitė. Žinai, juokinga, kad aišku, tų pedofilų yra tarp aktorių, tarp kunigų, tarp politikų, tarp ko tik tai nori. nežinau, va, tarp santechnikų negirdėjau niekada, nežinau, tu girdėjai?
1: Geras klausimas, reikia pasiaiškinti santechnikų profesinėje asociacijoje.
0: Gal yra va, profesijų, kuriuose nėra, žinai, gal reikėtų ieškoti, kur supranti priežastis, kodėl, kodėl vežliai ilgai gyvena, žinai, reikia ieškoti. Kažkaip tai supranti, tu tikrai vaistų tam tikrų, nes... Bažnyčia yra, nu taip, tas uždarumas, nu dabar aš galvoju, nu gerai, kokiuose vienuolynuose, šaulinio vienuolynė, yra pedofilo ar ne, pavyzdžiui, žinai, sakykime, kur nors, ar čia yra dėl to, kad ten yra va taip vat, ar ten budistų vienuolių tarpė kokiam, žinai, ir... Matyt, tai, kiek, tai, žinai, va, uždara organizacija, daug aš, tu uždarau, kariuomeniai yra pedofilų, ar nėra?
1: Žinai? Tai bet va čia ir yra, supranti, problema su visom uždarom organizacijom, tai kad va, tas va, uždarumas leidžia tarpti tokį, nu, ydingom praktikom. Ne? Nes tas uždarumas reiškia, kad kažkam tai galia yra sutelkta ir ta galia yra pasitikėjimo pagrindu sutelkta. Ir va čia šitoje vietoj, o kaip tu sakai, va, ar ombudsmeno, arba aš kaip sakau, kažkokios tai karštos linijos, pasitikėjimo telefoną ar dar kažko, ne? Va čia, nu, tai yra alternatyvos, kurios greuna tą, kaip čia, nepajudinimą tokio autoriteto ir uždaro tokio slapto autoriteto kultūrą. Tai va čia mano manimu, aš nuo ko ir pradėjau, ne, kad bažnyčios, mūsų bažnyčios pastaroji klaida būtent ir yra to uždarumo ir neturėjimo alternatyvų rezultatas. Kai mes viską sutelkiam į monarchinę uždarą sistemą ir neduodam jokių svertų iš išorės tą autoritetą tarkuot arba kritikuot, gaunasi, kas gaunasi.
0: O dabar žiūrėjau, čia yra kitas dalykas, žinai, aš taip kažkaip, aš pasižiūrėjau per tą pedofilijos skandalą, vienas ten žmogelis, jau jisai dabar metuose, gal ten 60 daugiau, jis pasakoja apie savo, kaip kunigas su juo, ten tai reportažai televizijos, jisai net nedingė savo veido, nieko ten jis pasakoja, kad ten, prieš daug metų kunigas jį su juo ten visais būdais jį prievartavo. Ir jisai taip, aš kaip supratau, gal aš čia klystu, gal kažką neteisingai interpretuoju, bet man atrodo, kad jis prisipažinti apie tai, nu, išdryso po ten nesuskaičiuojimų metų, taip. Po 30 ar ten po kiek 40 gal metų. Tik tai. Ir tada tu galvoji, o tai ką tu visą kitą laiką veikiai ir kodėl tu vat laukiai viso šito? Ir vat tas
1: nes labai paprastai, daugelio atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
0: Vat apie ką kalba, jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskus,
1: būtent.
0: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau, vat čia ne uždarumo klausimas. Čia yra klausimas mokėjimo psichologiškai, va, tose profesijose, kuriems reikalingas ten aukštesnis įsilavinimas. Kodėl aš čia, nu, tarsi jokai sakau, kodėl tarpsi? Miškia, bet matyt yra žmonės, ten turi tą savo psichologinį tokį gebėjimą skaityti kitus.
1: Taip, pedofilai labai turi.
0: Ir šitoj, nu, ne tik pedofilai, bet, sakykime, išsilavinę žmonės, labiau jie greičiau pagal veido bruožus, pagal elgesio struktūrą mato, kuris žmogus jisai, nu, vat, lengviau pažinė ir kuris greičiausiai nesiskuso, arba kurį tiesiog galima sumokėti pinigus, kas čia, kita pedofilijos forma, žinai.
1: O,
0: aš tau sumoku, žinai, ledų nuperku, kaip ir susitarėm, ar ne, nu, viskas tvarkoja vaikui. Žinai, sumokėsim, ten dviratį nupirksiu ar dar kažką, tai tarsi jisai labai galėtų suprasti, kas čia. Tai vat iš toj vietoj yra netgi ne organizacijos turbūt klausimas uždarumo, o klausimas yra apskritai, kaip mes bendra valstybiškai matome šito klausimo, va tuos pažeidžiamus, ką su jais, kodėl jie pažeidžiami, kodėl tiek daug pažeidžiamų, kodėl jie nori, gali už pinigus, už saldainį, reiškia, parsidu. Tai vat šitoj vietoj čia irgi platesnio reikia požiūrio, o bažnyčia, nu kaip bažnyčia, nu ką dabar? Žinai, aš tai nepradėčiau jos čia kažkaip linksniuoti, kad bažnyčia sukuria ypatingas sąlygas pedofilijai. Turbūt ne.
1: Ne, aš nemanau, kad tai yra kažkuo ypatingai. Tiesiog tai yra, mano manimo, tos kiekvienos uždaros organizacijos liudesys ir silpnybė yra būtent tai, kad padarius uždarą organizaciją, kurioje viskas vyksta vidinio pasitikėjimo klausimu, tas vat vidinis pasitikėjimas yra įstatomas ant rizikos, kad jeigu viršūnėje stovi silpnas arba blogas žmogus, automatiškai jis turi galę piknaudžiauti to gautų pasitikėjimą. Kas, pavyzdžiui, su šitais vat kunigais panašu, kad ir įvyko. Jie gavo pasitikėjimą, jie daros ir taip toliau. Nes čia kažkur skaičiau kitą tyrimą, didžioji dalis pedofilijos atvejų vyksta, pavyzdžiui, vaikų laisvalaikio stovyklose. Ir būtent tada, kai jos atostogauja socialiai pažeidžiamų grupių vaikai. Pavyzdys, ta prasme, arba statistiškai reikšminga vieta, kur matyti yra patogi vieta, kur yra patogus variantas daryti blogus darbus ir kur ir nukentėjimas yra reikšmingas. Tai čia, o bažnyčiai tas vėlgi, uždara zona, kažką čia nai vėlgi galios santykėje, ne, tu privalai, aš, žinai, iš viršaus kažką galiu nurodinėti, tu daryti taip, čia kitu atveju tau tenai bus blogai ir taip toliau. Bet gal užteks prie šitų liūdnų galų. Tikėkimės, kad mūsų arkivyskupui šį kartą pavyks žengti šį žingsnį vieną kitą į priekį. Kai prieš kelis metus jam tas nepavyko, nepadaryta tie darbai, galbūt dabar tą pavyks padaryti. Labai, man atrodo, visiems būtų į naudą. Važiuom toliau prie linksmesnių dalykų. Aš manau, čia, ir čia turiu jau rimtą tokį mokslinį pagrindimą, kad tamstos, pavyzdžiui, naudojimasis mobiliu telefonu yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos gimstamumo krize.
0: Mano.
1: Tai, aš ją į visus rodau, į save, į tavą ir visą. Jeigu turite kišenį mobilų telefoną, labai tikėtina, kad paskutiniai mokslo tyrimai...
0: Kai aš turėjau spręsti gimstamumo krizę, mobiliųjų telefonų kaip tokių...
1: Nebuvo.
0: Dar, ta prasme, turint omenį išmaniuos, dar arti nebuvo. Net nekvėpėjo. Man atrodo, pirmieji tik tai mygtukiniai dar buvo pasirodę komlieto. Todėl aš kažkaip labai toli esu nuo šitos problemos susiejimo su manim.
1: Gerai, biškiai atsišaurė. Bet juokas juokais, čia kas įdomiausia, kad ne tik Lietuvoje su gimstamumu yra problema, bet ir pasaulyje tą stebimą, tam visam, pavadinkim taip, išmaniajam pasaulyje arba tam išsivyščiusiam pasaulyje gimstamumas mažėja, ypač tose jaunose generacijose, ten jaunuoliai, kurie dabar ateina į tą suaugusių gyvenimą, vaikų turėjimas pas juos reikšmingai irgi krenta. Praktiškai ir čia, ar čia būtų Europa, ar būtų Amerika, ar Kinija, ar visur kitur, tas netgi toj pačioj Indijoje ar Afrikoje, tas irgi yra. Tie klasikiniai demografai sako, kad tai daugelį atvejų susiję su tiesiog žmogaus išsilavinimu ir protingumu, ne? Jeigu žmogus protingesnis, jis to nori mažiau rūpesčių, mažiau vaikų ir taip toliau, ne? Bet nauji tyrimai rodo labai primityvę įdomią koreliaciją. Ir ta labai primityvė įdomi koreliacija yra susijusi su būtent išmaniųjų telefonų atsiradimu ir grafikas, čia ir Financial Times, ir New York Times yra skelbę, skirtingi tyrimai rodo, kad jeigu gimstamumo linija...
0: Nenusisuk nuo mikrofono.
1: Jeigu gimstamumo linija ėjo plus minus tenai laviruodama normaliam lygyje, tai kažkur apie 2007 metus paaukšti ir pradėjo kristi. Ir 2007 metais kaip tik buvo tie metai, kai pradėjo į viršų eiti visi iPhone'ai ir visi Android'ai.
0: 7 gal dar nelabai, bet šiaip 10-11, pirmą savo išmanųjį, aš buvau vienas iš pirmųjų, nusipirkau 11 metais.
1: Iki Lietuvos biškį dar vėlavo, bet pasaulį, būtent, sako, 2007-2008 metai, buvo pikas, ne pikas, o lūžio momentas, kai pradėjo to daugėti reikšmingai. Ir dabar mokslininkai bando viską vesti, suvesti ir bando ieškoti priežasčių. Ir tos priežastys, nu, yra vertos dėmesio, ne?
0: Kadangi Afrika neturi išmaniųjų telefonų.
1: Turi daug.
0: Tai kažkodėl pas juos gimstamumas ten niekaip nemažėja, tik auga ir auga. Bet
1: matai, ten
0: nepadeda telefonai, ar ne?
1: Ne, tai matai, mažina. Afrikoje irgi padeda.
0: Reikia užvežti Afriką, ar ne? Kad jeigu mes bijome, kad juodasis kontinentas pradės valdyti pasaulį, tai reikia užvežti jiems po du mobiliuosius telefonus.
1: Ir
0: taip pažabotume augimą, nes sako, kad po 100 metų bus 2,5 milijardo bus.
1: Afrika lyderiauja. Aš ne veltui paminėjau ir Kiniją, kur jau praktiškai priešinga pusė, ne, yra problema.
0: Kinija, kadangi keičia 2 kartus per metus telefonus jaunimas, tai ten dabar pradėjo mažėti, ar ne, matot, kaip veikia. Tikrai mokslininkai teisūs, aš manau, iš principo.
1: Tai va, tai, nu, žinai, Kinijoje, aišku, tai yra viena vaiko politika, kuri padarė esminę įtaką ir ten paskui ją bandė jo atšaukinėt, nelabai ten jie atsišaukė ir taip toliau. Bet kas šitoj temoje arba kas man vat, verta pagalvoti, ne? Tie socialiniai, vat, mokslininkai čia tyrė įvairias šalis, vat, vienas iš tyrimų 128 valstybėse buvo daryta, nu, palyginamieji, kad tyrimai buvo daryti ir visose šitose 128 valstybėse būtent ta koreliacija išlieka. Kitaip tariant, vat, pradeda tie smartfonai arba išmanieji telefonai dominuoti ir gimstamumas pradeda nuosekliai po truputį kristi. Ne? Tai čia šitoj vietoj, aš žinai, vėlgi žiūriu į Lietuvą ir bandau privesti, ką tai reiškia Lietuvai. Ne? Ir Lietuvai mes ilgai čia džiaugiamės, kaip čia pas mus internetas greitas, kaip čia mūsų šitas jaunimas paslaimingiausias pasaulyje ir taip toliau. Buvo ten tokios visokios.
0: Žinai. Yeah. Tai va, privesti, aš jau bijau laukti, prie ko tu privesi. Čia, man atrodo, tu privesi toj prie balanos gadynės, žinai.
1: Reikia grįžti, sakai, ne?
0: Ir kad atimti visus telefonus, elektrą, technologijas ir geriausia, kad kortom jaunimas loštų trobose kur nors, ar ne, ir paskui eitų ant šieno. Prie to tu lenki, aš
1: taip supratu. Nu, tu taip jau labai suprimityvinai čia mano mintį, bet iš dalies tu esi teisus. Šitoj vietoj būtent, kaip čia sakyt, alternatyvos pasiūlymas arba, na, skrolinimo mados atsiradimas arba uždominavimas yra sociologiškai reikšminga neigiama poveikį darantis.
0: Tai va, čia žinok, mokslininkai, tu pats jauti, kad čia yra, nu, ta prasme, pritemta. Ar jie, nu, žinai, ką, tai nereiškia, kad tai yra, nu, vat, tai yra ryšys, pas tai parašyta, tiesioginis, bet tu datas, atsirado telefonai, sumažėjo gimstamumas, žinai, dar ką nors galim surasti, kas atsirado 2007 metais, ten šlepetės, kokios nors pintos, ir irgi sumažėjo gimstamumas. 2007, 2008, 2009 metais matai, galima rasti atradimų visokiausių ir
1: sėti tiesiogiai. Jeigu tai būtų Balbieriškio kolegijos mokslinis tyrimas, aš gal su tavim ir sutikčiau,
0: kad Bet
1: čia yra solidžių mokslininkų, solidžios reprezentatyvios.
0: Kokia išvada iš to tyrimo, kad atsirado telefonai su mažiai gimstamumas.
1: Taip, ir čia, kad jie sutampa. Ir tada, vat, sutampa. Jie tada kelia klausimą, kodėl.
0: O toliau interpretacijos prasideda.
1: O toliau prasideda tolesnių
0: kad
1: tyrimų poreikis.
0: Kad vietoj sekso visi, kad tu, mielas Liutaurai, kada tavo pirmas vaikas gimė?
1: 10 metais.
0: A, nu tai jo, tu kažkaip neveikia tavęs. O tu mobiliaką turėjai, gal tu įsigėjai prieš metus?
1: Aš turėjau nuo kokių 2006-2007.
0: Nu, matai, tavęs neveikia tai kažkaip. Tai, nes yra dalykai, kurių, nu, tu negali sutramdyti, vis tiek gamta veikia. Tai, gamta yra. Savo daro, audros visokios ir ten, reiškia, testosteronas, nu, niekur nesidėsi. Ir tau nepadės mobiliakas niekaip. Šnai. Tai aš nežinau, nu, gal. Gal, aš man įdomu, kokias išvados bus mokslininkų po šito, kaip tas
1: tai,
0: paveikia.
1: Nu, man šitie tyrimai ir, nu, įdomus, kad jie, vat, atranda tą sutapimą.
0: Kaip mobilus telefonas veikia rytinė erekcija, pavyzdžiui.
1: Nu, pavyzdžiui, žinai, bet matai, vat, ko nepaneigsi, nepaneigsi, kad vat, dabar visoje Europoje ir ne tik Europoje ten tas nepilnamečiams uždraudimas socialinių tinklų. Ne? Tai vat, kad tų socialinių tinklų poveikis jaunuoliams, kurie neturi susiformavusių įgūdžių, bet ką ten jaunuoliams ir vyresniuoliams, ir suaugusiems, ir senukams, ir pensininkams, ne? Socialinių tinklų algoritmai daro reikšmingą įtaką. Nu, mes patys, man atrodo, daugelis iš mūsų esam atsidūrę toj situacijoje, kai prieš miegą čia paimsiu, tik tai pažiūrėsiu keletą naujienų ir paskui žiūri valanda arba dvi ir prabėgo, kaip tyčia vietoj miego. Ne? Tai tas poveikis, jis niekur nėra kažko skirtingas vaikams ar suaugusiems, aš sakyčiau, vaikams dar labiau darantis įtaką. Tai, kad va, tie smulkus mūsų elgesio pasikeitimai daro ilgalaikės reikšmingas pakeitimus, aš tikrai pritarčiau ir manau, kad čia mokslininkai yra ant gero tokio siūlo galo užsikabinę ir bando atvinioti, kas čia vyksta. Ne? Nes pastebėti ten tuos sudėtingus ilgalaikius procesus, iš tiesų reikia nu, matyti konteksto, reikia laiko, reikia skirtingų žmonių daugybės ir taip toliau.
0: Tai, vat aš... tai viskas daro mūsų civilizacijoje pokyčius tam tikrus rato atsiradimas. Taip. Mesopotamijoje darė didelį pokytį žmonijos gyvenimui. Ir ką dabar daryti, tai dėl to, suprantai, nu, taip, socialiniai tinklai daro, tik neaišku, kiek, nu, kad jie daro ir blogą poveikį. Tai yra taip. Nu, tai ten, kur daro ir blogą poveikį, reikia kažką su to daryti. Bet kiek daro ir turbūt gero poveikio, kiek visko atsiranda, kiek per bendravimą ir tų pačių išradimų, visokiausių naujienų, apsime, nėra turbūt viskas taip tragiška, kaip mes šį įsivaizduojame.
1: Ne, aš nemanau, kad tragiška, bet tie reiškiniai, jie vis dėlto kažkokiu būdu vienas kitą verčia, arba nu, vienas kitą formuoja, įtakoja ir daro poveikį. Bet tebūnie, palikim, kol mokslininkai tyrė, svarbu, kad jie kažką tai kabina ir bando ieškoti. Aš pabaigai turiu vieną labai rimtą temą ir čia galvoju, kaip čia ją dabar pristatyti. Pamačiau pas Eriką Viršilą tokį higienos instituto duomenis apie vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę. Ir kaip bebūtų įdomu, atitikti tarp vidutinės gyvenimo trukmės ir tokio dalyko, kaip kad alkoholio sąlygotas mirtingumas. Taip, jeigu taip reikėtų daryti... Jeigu daryti nu, vidutinę tikėtinę gyvenimo trukmę, trumpiausia, galima sakyti, yra Aukštaitijoje, na, ten Ignalina, vat mano gimtoji ten, nu, ar, nu, Utenoje dar pusė Velnio, bet Molėtai, Švenčionių rajonės, Zarasai, iš tiesų su gyvenimo trukmei pas juos problemos, ne? Vidurkis yra 77,9, o tenai, pavyzdžiui, Molėtuose 71, Švenčioniuose 73, Ignalinoje 73, Zarasuose 73 ir taip toliau, ne? Ir kita tokia įdomi zona yra Lazdijai ir Kalvarijos, vėlgi po 73 metus. Ir įdomiausia dalis pasitė tada, kai sulygini šitą su alkoholio vartojimu. Ir arba alkoholio sąlygotas mirtingumas. Kitaip tariant, tuose pačiam lazdijose dominuoja arba lyderiauja pagal dėl alkoholio mirštamumą. Ne? Lygiai taip pat ir visas ežerų kraštas. Ignalina, Molėtai, Švenčionys, Zarasai. Ten irgi vat, nuo alkoholio miršta reikšmingai daug. Arba...
0: Nuo alkoholio miršta.
1: Alkoholio sąlygotas. Nu, tai kitaip tariant, nuo alkoholio arba nuo alkoholio sukeltų lygų. Ne? Tai va čia ir dabar galvoju. Tai kur čia yra problema su alkoholio vartojimu ežerų krašte ir lazdijose?
0: Nes čia tokio labai išsamaus paaiškinimo reikia, nes, nu, ką aš žinau, kaip čia reikia apibendrinti tokią statistiką.
1: Nu, aš tai žinai, be didelių apibendrinimų galvoju, gal čia tiesiog kažkokios tai vietinės tradicijos.
0: Nu, Dzūkai moka virti samagoną nu, va, nuo seno, reiškia, jie verda gerą, tai vadinasi, jie neįeina šitą blogąją statistiką, jie gyvena ilgiau, nes jie žino kaip. Ja. Kaip padaryti gerą. Nu. Kadangi suvalkiečiai kaimynai, tai jiems jie verda blogą samagoną. Iš taburėtės ir atsto.
1: Arba lazdiečiai gal kokį nors ten iš bedronkų gretimu
0: atsiveržia. Pilstuko kaukolinį ir pardavinė suvalkiečio. Dzūkai, štai ne dzūkai, o aukštaičiai, kadangi ežerų kraštas eina prisigėrę maudytis ir nuskęsta.
1: Arba, pavyzdžiui,
0: žemaičiai šis nieks neima, nes jų istorija yra tokia, kad jie juos ką tik su jais nedarė, lietuviai žemaičiai visą laiką išgyveno, tai alkoholis jų nepaims. Vat aš apibendrinau.
1: Tai vat, ir dar tokia, žinai, tokia vat inkliuzas, kur su vėlgi su toj alkoholio įtaka reikšmingai yra Pakruojo ir Radviliškio rajonai. Tai čia man iš karto, žinai, jau alus kažkokia tai tarsi įtaka arba alaus virimas turi. Tai va čia šitoje vietoje vat ir žinai, vėlgi čia jau reikia mokslininkų rimtų tyrimo, kur čia tas alkoholio tradicijos, kur daro reikšmingą įtaką, nes nu, aš sakau, man dėliojasi, kad Lazdijai vežasi kažkokį prastą lenkišką alkoholį, o tas ežerų kraštas prastą baltarusišką alkoholį. Bet kas, su Radviliškiu ir Pakruoju nu, tam paklausimas, kaip čia dabar su tuo alum. Alus ten visai nieko suragavęs kelis kartus, o pasirodo...
0: Gal nuo kiekio priklauso, kiek išgėrimo, tai dar irgi svarbu, kiek atlaiko tavo organizmas. Ten, jeigu geri saikingai, tai viena, žinai, o jeigu gersi tą patį alų kibirais, tai net laikės organizmas.
1: Nežinai, nes žiūriu vat į sveikiausius arba ilgiausiai gyvenančius rajonus, nu čia kaip bebūtų įdomiausia yra Plungė ir Druskininkai. Vėlgi, Druskininkai su Lazdijais yra tokie du vat išskirtinumai, atrodo per vieną šalia kito, o vienas totaliai raudonas prastų rezultatų, o kitas totaliai žalias ir gerų rezultatų.
0: Druskininkai eina į procedūras, nuolat išsivalo organizmą.
1: Nu, detoksikuoja. Bet kas vyksta Plungiai, kas ten?
0: Žemaičiai neima niekas.
1: Nu, va čia nežinau, galbūt, bet...
0: Čia... Tu nors vieną alkoholiką žemaitį pažįsti.
1: Geras klausimas, reikės dabar visų patikrinti, ar jie žemaičiai ar ne. Nu, va.
0: Aš pažįstu, bet linksmų plaučių vyrus, jie kažkaip tai suvaranti, žemaičiai jie geria ir jie neina miegoti išgeria, kaip, vat, žinai, dažniausiai miestiečiai, tokie ypač su visokiosi silpni inteligentai, jie prisigeria, nulūžta ir paskui rūksta savyje, ten, žinai, vaikšto alkoholis jų organizme ir paskui greuna plaučius visai, taip toliau. O kažkaip žemaičius, kuriuos aš pažįstu, jie eina jūra, plaukyti laivai, žvejuoti, jie ten, žinai, išsikrato tą energiją visą, kuri užrūktų viduje, jinai ją iškrauna, nežinau, kokiais būdais įvairiais. Nu, aš pažįstu tokių keletą, tai labai linksmų plaučių žmonės, bet jie nesumatęs, kad, žinai, kaip būna tie rafinuota inteligencija, sėdi, prisigėręs, kėdėj, miega, cyza dega ir seilės dega iš burnos. Tai va tokių nežemai tie nesumatęs.
1: Gerai, pabaigą aš vis dėlto noriu padaryti tokį rimtesnį apibendrinimą. Kaip be pažiūrėsi, higienos institutas akivaizdžiai rodo, kur mažiau tik tai alkoholio vartoja, automatiškai gyvenimo trukmė ilgesnė. Tai čia šitoje vietoj, kokį ir kaip jūs ten tą alkoholį bevartotumėt, vis tai yra blogai. Geriau nevartoti, ilgiau gyvensit.
0: Taip. Taip pasakė bylojo Liutauras Ulevičius.
1: Pagal higienos instituto duomenis.
0: Vyrai kalba. Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Tai laida Mokslas suprantamai, galima vadinti antra dalimi. Apie biologinę įvairovę kalbamės. Profesorė Virginija Podenienė. Ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro dėstytoja. Profesorė nagrinėjanti vabzdžių populiacijas, miško problemas, medienos tam tikrus procesus vykstančius su mediena ir negyva mediena. Aišku, dirbožemio dalykus irgi tai yra labai svarbus dalykai. Mėginam geriau suprasti, kasgi aplink mus, kas mus supa ir kaip tai supančiai aplinkai nepakenkti, kodėl ta biologinė įvairovė yra tokia svarbi. Paminėjot, kad vabzdžiai mums labiausiai padėkotų už tą įvairovę augalijos aplink juos, nes jiems tai yra aplinkos įvairovė ir kad nenueitų į tas monokultūras kažkaip, taip, žinot, vienas augalas, viena gėlytė, jiems reikia visko ir įvairiom rūšim reikia visko, bet man kilo klausimas, kai dažnai su dirbožemio specialistais šnekamės, kad Lietuvos ūkininkavimo visa filosofija labai nuėjusi tą komercializuotą grūdininkystę ir čia irgi yra biologinės įvairovės požiūrių turbūt problema.
2: Su dirbožemiu, aš pati dirbožemio biologiją dėstau universitete, tai tikrai esu susidūrus ir tyrimus, na, gal ne mokslinius, bet studijų apimtimi mes šiokius tokius darome, tai su dirbožemiu yra problema. Kelios problemos. Viena iš problemų yra tai, kad praktiškai nebeliko specialistų, kurie tirtų organizmus gyvenančius dirbožemyje. Atsivaizduok, Lietuvoje realiai nėra tokių specialistų, kurie ar erkės atpažintų dirbožemį, ar kolembulas atpažintų dirbožemį, jų nėra. Tiesiog.
1: Tokių specialistų. Niekas nesirenka.
2: Niekas nesirenka ir kažkada buvo labai stipri mokykla. Dabar gamtos tyrimų centre, anksčiau ekologijos institutas buvo ir tie žmonės išėjo į pensiją, dabar jau didžioji dalis jų numirė ir nepaliko pasiekėjų. Ir mes neturime mokslininkų, kurie tirtų. Na, mikroorganizmus gal taip, gal ir atsirastų, gal šiek tiek grybų yra, bet, vat, pavyzdžiui, zoologinės dalies vadinamosios, ne, mes neturime specialistų. O kitas dalykas tai yra ūkininkavimas. Dabar mes jau žinome, kad dirbožemis negali būti atviras, kad jeigu mes paliekame dirbožemį plynai, plikai suartą ir nieko neužsėmę, mes prarandame vadinamasis maisto medžiagas, azotas išgaruoja, išplaunamas, fosforas irgi pasidaro netirpus ir visi kiti junginiai, kurie yra dirbožemio derlingumo garantas, jų tų junginių nebelieka, sumažėja, pasidaro netirpioj formoj, išplaunamas, išgaruojamas. Ir mes turime nuolatos dirbožemį trešti, plus aišku yra erozija, plus aišku yra vandens, ta mušamoji jėga, kuri tą plėvelę sudaro, ir vandens nutekėjimas, drėkinimas dirbožemį sutrinka, arba kaip tik dirbožemis užmirksta ir jis pasidaro redukciniai procesai, vadinamas glėjėjimas vyksta. Ir mes turime tokį dirbožemį, kuris, vat, su dirbožemiu yra taip, jis yra, tu to kaip gamtos kūno, jis niekur nedingsta. Ir kartais būna žmogui sunku suvokti, kad tu turi tą patį dalyką po savo kojomis, bet jis netlieka tos funkcijos, kurią jis galėtų atlikti, nes jis yra pasikeitęs, nes jame vyksta procesai, kurie jo biologinę vertę mažina. Ir vat, tas mūsų agresyvus ūkininkavimas, tas perspaudimas, noras surinkti visą įmanomą pelną čia ir dabar, jisai turi savo kainą ir turės tikrai labai didelę savo kainą, nes dirbožemis jisai nėra begalinis, jisai nėra labai greitai atsinaujinantis gamtos kūnas. Aš kai studentams aiškinu, kad tas vadinamas derlingasis dirbožemis sluoksnis, jis taip lietai formuojasi, kad, na, sunku net protų suvokti, per 100 metų apie 1 centimetrą susidaro.
1: Per šimtą metų,
2: nu, priklausoma, aišku, nuo klimato, nuo visokių, bet plius minus apie 1 centimetrą.
1: Tai yra labai lėti procesai.
2: Tai yra labai lėti procesai, bet vandens ir vėjo erozija išneša tą derlingąją dalį ir palieka dirbožemį. Jis yra kaip gamtos kūnas, bet jo vertė tikrai nėra tokia. Ir dirbožemio erozija ir dirbožemio biologinės vertės mažėjimas yra globali problema. Ten skaičiai yra įspūdingi, kad mes turime... Taip yra vertinama, kad apie 90% dirbožemio pasaulyje yra nualinti arba labai stipriai nualinti. Milžiniški skaičiai, kad, na, iš tikrųjų tokio dirbožemio, kuris būtų biologiškai labai vertingas ir pats save išlaikytų, savo savybės atstatytų, jo jau nebėra tiek daug.
1: Aš atsimenu, Malthusas Tomas buvo toksai...
2: Taip, kuris prognozavo.
1: Kuris prognozavo, kad kiek ten žmonija turi ribas ir paskui kažkaip vis tiek ta maisto visa, maisto pramonė taip vystėsi, kad mes čia nežinau, koks čia dabar yra baigtinis skaičius, kiek čia gali išmaitinti ir apskritai ir toks yra. Tai vat gal kažką sugalvos vis tiek žmonija, žinot, ten po žemėm kažką augint ar dar kažką.
2: Gal ir sugalvos, bet mes turime tikriausiai ir atvirkštinį procesą, kažkur gyventų skaičius didėja, kažkur mažėja.
1: Hmm. Tai čia šitie disbalansai dar irgi.
2: Yra ir šitas momentas yra, ir yra, aišku, energetiniai, įsivaizduokit, kiek reikia, kokios yra išlaidos auginti maistą nenatūraliomis sąlygomis. Hmm. Tai yra milžiniškos sąnaudos, energijos sąnaudos ir visos kitos sąnaudos, tai visa tai yra susiję, mes gal ir galime tą daryti, bet ar mes turėsime pigius... Kaip čia pasakyti, niekad nepasibaigiančius energijos šaltinius, kad galėtume auginti maistą nenatūralių būdų.
1: Tas dirvožėnimo nualinimas, vat, jeigu mūsų klauso žmonės paprastam žmonės, kuo tai grėsia iš esmės?
2: Derlių sumažėjimu, didelėmis investicijomis. Jeigu mes trešiame be galo, be krašto dirbamus laukus, tai mes susidursime su vandens telkinio eutrofizacija, todėl kad dabar, aišku, yra ta tikslioji žemdirbystė, kuri irgi yra labai brangus dalykas ir dronai, kurie įvertina, tai yra tokie dalykai, bet jie kainuoja didelius pinigus ir jie dar nėra taip išvystyti, kad būtų visuotinai naudojami. Jie naudojami kai kuriuose ūkiuose, jie naudojami kai kuriuose šalyse, bet ne visuotinai naudojama. Tai vis dar yra trešiama, mineralinėmis trašomis iš principo trešiama yra, ne visada tiksliai yra paskaičiuojama ir kada netiksliai yra paskaičiuojama, tai dalis tų vadinamų maistmedžiagio, ypatingai azotas ir fosforas, jie vienokio arba kitokio būdu, kažkas išpustoma, kažkas vandens išnešama, patenka į artimiausius vandens telkinius ir sukelia eutrofizaciją. Mm. Tai pažiūrėkit į Baltijos jūrą. Jeigu Baltijos jūrai pakils temperatūra, jinai jau kyla, jinai jau yra aukštesnė, mes susidursime su masiniu vandens žydėjimu. Kas jį sukelia? Tai yra ta vadinamoji netoškinė tarša, kuri ateina iš esmės į žemės ūkį.
1: Kaip apskritai klimatas, klimato kaita ir tie ekstremalumai didesni ir karščio bangos, aišku, Lietuvoje gal šį vasarą kiek, na, tokia lietuviška, bet kitose vakarų Europos šalyse, daugybėje šalių ir miestų sumušti karščio rekordai ir ten
2: tai
1: skaičiau kelias studijas ir Nature žurnale ir kituose, kur, na, sakoma, kad tų ekstremalumų daugėja, poveikis nuo miškų gaisringumo, kuris ten irgi tiek kiek dienų Prancūzijoje dabar yra pavojingų gaisram ir kiek buvo prieš 100 metų tiesiog išaugęs geometrinę progresiją, įskaitant ir tai, ką vakar žurnalas Lancet rašė apie tai, kad jau nauji moksliniai tyrimai patvirtina labai aiškiai, kad vyresniem žmonėm tai yra labai stresiniai šitie ekstremalumai ir jų sveikatai, kardiologijai, medžiagų apie, na, daugybei sveikatos procesų plus 60 yra
2: ir mes turime savo, kaip sakoma, biologinio optimumo ribas ir 35 plus tikrai nėra mūsų biologinis optimumas. Ir vėlgi yra dalykų, kuriuos mes galime sukontroliuoti, pavyzdžiui, nuolatinės medžių dangos palaikymą. Miestai, kuriuose auga medžiai, kurie sugeria tą šilumą, kurie šešėlį, kitaip tariant, natūraliai vėsina miestus. Bet yra dalykų, nuo kurių mes tikrai neapsisaugosim ir ta šiltnamio efektas jisai yra. Tikrai klimato kaitos mes negalime paneigti, jinai tikrai yra ir antropogeninis poveikis yra pagrindinė priežastis, kuri sukėlė šitą dalyką ir iš principo sunku pasakyti, kaip mes su to susitvarkysime. Nes tai yra globalus dalykas, ir mes tikrai daug ko dar nežinome, kaip tuos dalykus tvarkyti. Yra visokių dalykų, apie kuriuos mes neįtarėme, kas turi įtako šitam. Ir tikrai...
1: Tai nėra natūralūs ciklai. Kartą žmonės skambina mums, sako, baigi, čia buvo ir prieš 50 metų gyvenau ir šalta. Ir
2: iš vienos pusės jie yra teisūs, todėl kad jeigu mes pasižiūrėtume į geologinę istoriją Žemės, kada tikrai žmogaus nebuvo ir antropogeninio poveikio tikrai nebuvo, tai pamatytume, kad ko ten tik nebuvo. Žemė ir užšalus visa buvo netgi tokia stadija sniego kamuolys, snowballas vadinamasis. Buvo ir laikotarpis, kada atsirado tarp kitko mediniai augalai ir jie sunaudojo didelį kiekį CO2 ir sukėlė masinį atšalimą. po to buvo masinis atšilimas, kuris sekė po to. Tai, žodžiu, yra tokių dalykų, kad na, tikrai ne mes tą padarėme. Bet kalbant apie šitą dalyką, jis vyksta labai sparčiai ir tikrai yra siejamas su fosilinio kūro naudojimu masiniu.
3: Dar pereinant į tą dalį, profesorė, tai ką čia galim padaryti, ką reikėtų daryti, jūs užsiminėt ir na, tas karščio stabdymas galėtų būti daugiau lapuočių miestuose ir tų pavėsių erdvių, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, vat, žmogui, kuriam rūpi biologinė įvairovė, mums visiems turėtų tai būti klausimas, turbūt numeris
2: vienas. Gal sakyčiau, apskritai aplinka aplink mus pačius, tai... Mes daug ką galim padaryti.
3: Nesuvokimas mūsų labai iškreiptas. Jūsų besiklausant, aš suprantu, kad tie kartais žmonės, kurie drožia pievutes ar miškuose, pjauna kartais dėl ekonominių
2: priežasčių. Kurie nori viską tvarkyti pagal miesto ar kiemo estetinius suvokimus, kurie nori iš gamtos padaryti na, žmonių kiemo...
3: Savo požiūrių tvarką tokią.
2: Miesto aplinką.
3: Tai jūsų nuomonė čia arčiau vandalizmo tokio ekologinio gamtos
2: suvokimo? Neišmanimo. Galbūt žmogus tikrai jisai gerų norų vedamas, jis tvarkyti eina, jis įsivaizduoja, kad jis padės gamtai, bet to nereikia gamtai.

0: turime žemės ūkį, pramonę, mes turime tą daryti, bet tiesiog palikime šiek tiek didesnį procentą, ar tie link 30%, kuri rekomenduojama dabar, ir miškų, ir pievų turėtume daugiau turėti, ir krūmynų turėtume daugiau, ir durpynų, ir pelkių turėtume mažiau.
1: Tada ekonomika, mažiau ūkininkai, mažiau uždirbs, vat galima tą svarstyklės pusę pasakyti. Ar norit, kad Lietuvoje ekonomika neauktų?
0: Aš nežinau, ar tikrai mums reikia tokių derlių. Mes turime problemą, kurį vadinama maisto švaistimas. Mes labai daug maisto išmetame, mes labai daug prisiperkame ir neišnaudojame, ir apskritai mūsų vartojimas yra šiek tiek daug didesnis, negu turėtų būti. Tai va, dabar kyla iniciatyvos, pavyzdžiui, vadinami second handai, dabar ateina vėl į madą, nes jie yra pateisinamas dalykas. Mes turime resursus išnaudoti iki galo ir nepirkti kiekvieną kartą naujų daiktų. Dabar yra iniciatyvos, kad mes turėtume labiau remontuoti daiktus, jeigu sugedo, pabandyti pataisyti, kaip mūsų vaikystės laikais. Mes nemėtydavome nieko, mes viską tvarkydavome ir remontuodavome. Tai dabar irgi kyla tokios iniciatyvos, ir jos tikrai yra pateisinamos, joms 100% reikia pritarti, nors jeigu nebus vartojimo, nebus ir ekonomikos.
1: Vat, visa ekonomika ir stovi ant to vartojimo. Taip. Ir niekas nenori to stabdyti, ir aš nežinau, atsiras čia kažkokia jėga, kuri sakys, pasižiūrėkit į vabzdžius, pasižiūrėkit į biologinį įvairovę, į nualintą dirvožemį, daugybę tų dalykų, kuriuos jūs ką tik pasakot.
0: Tas dalykas nebus greitai vienareikšmiai. Vienas iš dalykų, kuris galbūt šiek tiek vilties keičia, tai yra besikeičiantis jaunimo požiūris. Jaunimui tas yra aktualu ir svarbu. Ir bet žiūri į studentus, savo ir kitus studentus, ir suvoki, kad jų vertybė šiek tiek kitokios, jiem tas yra svarbu, iš kur ateina ir kaip gyvena, ne visiems, bet nemažai daliai tikrai yra svarbu. Kitas dalykas, kuris mus priversi, tikriausiai nelaimės. Kai vyksta stiprus ar žemės drebėjimas, žmonės tada galvoja, kodėl mes namus tokius statome. Tai vat, jeigu vyks miškų gaisrai, jeigu vyks kitokios nelaimės, tada žmogus pradės galvoti, o kaip šitą dalyką stabdyti. Tai vat, vienas iš tokių.
1: Kol netrenks, tol nepersižegnos, kaip tam pat.
0: Taip, manau, kad taip, bet aš turiu vilties, kad besikeičiantis jaunimo požiūris palaipsniui pakeis ir mūsų visuomenę. Ir galbūt mažėjantis vartojimas, atsakingas vartojimas, supratimas, kad na, estetika, kuri pritaikyta yra miestui, kiemui, ne visada tinka gamtai, kad mes turėtume pagalvoti ir apie gamtą. Nors, pavyzdžiui, kokia Skandinavija, tas jau senai vyksta.
1: Mm. Ir aišku, tas viešosios nuomonės, kaip sakot, kartų pokytis, jisai turės katalizuoti ir kažkokius valstybės sprendimus. Aš prisiminiau Briuselį, kur tikrai labai gražių daug parkų. Tie medžiai 150 metų, aišku, plus ten yra geras klimatas medžiams, bet yra labai griežta valstybės politika, kur jeigu medis auga, tu jį savo kieme nupjauti negali, jeigu jis storesnis negu ten, nežinau.
0: Pas mus irgi negali nupjauti. Nepamenu, negaliu pasakyti, 24 centimetrai, ir tu irgi negali nupjauti savo kieme, tu leidimą turi gauti.
1: Mhm. Manot, pakankamai griežtai čia reglamentuota viskas?
0: Pas mus su įstatymais viskas gerai, bet su įstatymų vykdymu ir jų vykdymo priežiūra nėra gerai.
1: Ir su galbūt baudomis kartais net girdžiu, kad pigiau baudą susimokėti, negu kažką taip kito daryti. Taip. Yra čia irgi.
0: Yra momentas.
1: Yra čia tam tikrų dalykų. Ačiū, kad buvot, pabaigėt, na, tokiu nuosaikiu optimizmu šiokiu tokiu, kad ta karta keičiasi ir tas jautrumas gamtai, aplinkai ir supratimas platesnis, kad viskas, kas joje, viskas turi prasmę ir geriau tų savo nagų nekišti prie kai kurių dalykų, jis kalasi po truputį. Ir tų žmonių, kurie mėgsta gamtoj leisti laiką ir detoksikuotis nuo visokių informacinių dalykų.
0: Mūsų COVID-as į gamtą gal išvarė labai pasijautę, jeigu nepastebėjote, Aurimai, iki COVID-o visi parkai, pavyzdžiui, už Vilniaus išvažiavus, apytuščiai buvo per COVID-ą, žmonės tiesiog neturėjo ką veikti ir suko į gamtą ir tas išliko. Tai vat, kai žmonės ateina į gamtą, jie mato tas problemas. Jos piktina plini kirtimai besaikiai, jos piktina kiti dalykai, kurių neturėtų būti. Ir tai vienas iš katalizatorių, kurie gali mūsų visuomenę palaipsniui išlėto, bet pakeisti.
1: Kai biologijos profesorė ateina į parką, į gamtą, ką jį pirmiausia mato ir pastebi?
0: Senus medžius, negyvus stuobrius. Ar yra tokių dalykų? Nes labai keista, bet negyvas medis iš tikrųjų yra labai gyvas.

0: na, gyvybė tiesiog klesti. Tai vat man, mano akis pirmiausia užkliuvo už tokių dalykų. Ar yra negyvos medienos?
1: Tai nebijokit negyvų medžių. Tai
0: nebijokit.
1: Labai vertingas, kritiškai jūs sakėt, net svarbus miško resursas. Gyvenimui resursas. Ačiū, kad buvot, profesorė Virginija Podenienė. Ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, biologijos įvairovės dėstytoja. Ačiū, kad buvot su mumis.
0: Ačiū
1: labai. Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Smaližiams radio razina.
3: Šiandien plaukų džiovintuvas yra palyginti lengvas rankinis prietaisas, plonų laidų įjungiamas į elektros lizdą. Tačiau pirmieji tam skirti aparatai buvo kur kas didesni. Pirmąjį modelį kirpykloms dar 1888 metais suprojektavo prancūzų išradėjas Aleksandras Godfris. Šis plaukų džiovinimo įrenginys uždengdavo visą kliento galvą ir būdavo prijungiamas prie dujinės krosnelės dūmtraukio. Norint įsidžiovinti plaukus, reikėdavo atsisėsti į specialų krėslą ir pakišti galvą po dideliu gaubtu. 20-o amžiaus trečiajame dešimtmetyje buvo išrasti rankiniai plaukų džiovintuvai.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
3: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
2: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
3: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
2: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne psichologė Silvija Petkevičiūtė. Sveiki, Silvija.
2: Sveiki.
1: Labai gerai jūs matyti.
2: Man taip pat.
1: Noriu jūsų pasiteirauti, nuo ko prasidėjo jūsų profesinis kelias, kaip jūs nusprendėte tapti psichologė.
2: Mhm. Labai iš tikrųjų geras klausimas, nes neperseniausiai bandžiau savo pati atsakyti. Man atrodo, kad aš niekada neturėjau tokio pirminio impulso, kur studijuosiu psichologiją. Ir vieną dieną aš tiesiog kalbėjau su savo šeima, kalbėjau su teta ir iš mūsų pokalbio išėjo, sako, klausyk, tau visai galbūt tiktų šitas darbas, ar esi apie tai pagalvojus. Nes tuo metu net neprisimenu, apie ką mes kalbėjom, bet tiesiog klausiausi jos ganėtinai aktyviai. Ir nuo tada aš gal susimašiau, kad aha, gal tikrai. Ir kažkaip nebebuvo kito atsakymo, aš esu labai žmonių žmogus, man labai patinka bendrauti su žmonėm ir ką visą laiką žinau, kad mano darbas tikrai bus apie žmonės. Ir taip kažkaip ir kilo idėja, kad nu tikrai reikia pabandyti tą psichologiją ir taip ir ėjau tuo keliu, nebuvo jokio plano B, buvo tik psichologija.
1: O kažkaip dar prieš studijuojant įsivertinot savo didesnį tokį galbūt savybių spektrą, ar tik tai, kad pasikliovėt galbūt tetos patarimu ir tą pajautėt, kad galbūt tai jums, ar buvo dar kažkokių vertinimo dalykų?
2: Aš visai pajutau, kad čia mano darbas yra, nes man tikrai patinka toks ramus darbas, kad aš galiu kalbėti su žmonėm, būti tam tokiam gyvam, aktyviam kontakte. Aišku, mokykloje mes turėjom, dabar galvoju, gal 11 klasėje tokias kaip psichologijos studijas, pamokas tiksliau. Tai irgi buvo visai įdomu ir man gal tos pamokos užtvirtino, kad taip, aš tikrai noriu į šiuo keliu.
1: Dabar jau 3 metus esat psichologija ir kaip sekasi šiame kelyje, ar ta nuojauta, kuri buvo prieš tai, prieš dar studijuojant, pasitvirtino, ar visgi kyla kartais dar abejonių, ar tai tikrai mano kelias?
2: Anksčiau kildavo dažniau nei dabar. Aš tikiu, kad pas jaunus specialistus yra angliškai vadinasi imposter syndrome, kad atrodo, tu viską žinai, bet gale dienos tu nieko nebežinai ir pradedi savimi dvejoti. Tai man tikrai tas buvo karjeros pradžioje. Studijos jos davė tam tikrą žinių bazę tiesiog. Ir kada tu išeini į praktiką, tu matai, kad šiaip nėra taip, kaip yra parašyta vadovėliuose. Tu negali paimti ir tam tikrų teorijų tiesiog aklai pritaikyti žmonėm. Tam gyvam kontakte visai kitaip tas darbas vyksta. Tai reikėjo laiko įsivažiuoti, pačiai suprasti, koks yra mano darbo stilius su žmonėm, kaip aš noriu prieiti prie žmonių. Kartu aš pradėjau anksti eiti ir supervizijas, kada pradėjau tarti su vyresniu terapeutu, tai ką man čia reikia daryti. Ir buvo tikrai visko šiame kelyje. Ir buvo ir perdegimo, nes reikia suprasti ir savo darbo krūvį. Ir būtent per tą perdegimą man buvo toks, ar tikrai šitas darbas yra man. Bet tada pailsėjau, grįžau po truputį atgal į darbus ir supratau, kad taip. Šitas darbas yra tikrai man ir aš nuoširdžiai neįsivaizduoju, ką aš galėčiau daryti kitokio. Atrodo, nu, jeigu aš prarašiau kalbos dovaną, atrodo, save prarašiau, nes nebeturėčiau kaip prieiti prie žmonių.
1: Psichologo darbas, man atrodo, turi tokias dvi pusės. Viena iš jų labai gerąją, tai iš tikrųjų jūs galit padėti žmonėms, mokėtės, vis tiek turite daug žinių, bet kita ta pusė, kad na, jūs atiduodat labai didelį energetinį resursą ir kaip iš tikrųjų galbūt neperdegti ne tik nuo per didelio darbo krūvio, bet ir na, iš tų problemų, kurias jūs gaunate kiekvieną dieną.
2: Darbas tikrai nėra lengvas. Man būna per socialinius tinklus rašo studentai arba jauni specialistai, kad kaip žinot, ar čia tavo kelias, kaip neperdegti, ar sunku. Ir tikrai labai dažnas klausimas yra, ar sunku. Ir aš nežinau, kaip atsakyti, nes taip labai sunku, bet man ir labai patinka. Ir nesinori išgąsdinti to kito žmogaus, kad net nebandytų. Tai pradedant tik tais dirbt, aš galvojau, kad oi, man čia labai lengva, aš nesugeriu jokių emocijų į save, aš galiu viską palikti kabinete ir išeiti ramynamo. Ir tada aš supratau, kad esu labai naivi, aš perdegiau, nes aš nesėmiau atitinkamų veiksmų, kad savo emociškai padėt. Nes kada tu visą dieną būni emociškai su kitu žmogum, pamiršti būti su savim ir tampi toks mėgstu skit batsiuvys be mato, kur pats labai gerai kalbi, labai gerus, nu, tokią profesinę nuomonę gerą duodi, atliepi kitą žmogų, ir, bet vis tik pas save savo to paties neduodi. Tai man kas padėjo, tai aišku, suprasti, koks yra mano darbo krūvis. Aš žinau, kiek aš sesijų per dieną galiu turėti maksimum, kiek aš valandų per savaitę galiu turėti maksimum va to kontakto su klientais. Tada po darbo aš kiek išeina, stengiuosi darbą palikti kabinete. Tai jeigu aš dirbu iš namų, nes turiu dienas, kada dirbu iš namų, aš tau leidžiu uždaryti kompiuterį, leidžiu negalvoti. Kai dar šalia vedu socialinius tinklus, tai aš savo esu nusistačius darbo valandas, kada aš galiu atsakyti, kada negaliu. Stengiu savaitgalį nedirbti, tai pavyzdžiui, klientams savaitgalį sąskaitų irgi neišrašau, jeigu mėnesio galas yra. Kažkokia savo bandau darbo tas ribas nusistatyti, nes ypatingai, kada dirbi savo, atrodo, kad gali dirbti amžinai. Tada atostogos irgi priverčiu pati save išeiti atostogų, o ir einu į supervizijas, einu į savo terapiją, kas man tikrai padeda prasivalyti emociškai. Na ir aišku, būti tiesiog su savo artimai žmonėm. Yra labai smagu darbą palikti darbe, ateiti, atsipalaiduoti, jeigu reikia, pati išsikalbu. Ir gal va tokį supratau šiuos du paskutinius metus, gal šiuos metus labiausiai, kad vis tik numeris vienas, kas man labiausiai padeda, tai eit vaikščiot. Tai nes vaikščiojimo metu aš galiu tada išeiti iš tos stresinės aplinkos, galiu viską tiesiog palikt, įsidėti ausinės arba tiesiog neklausyti nieko ir eiti ir vat atsipalaiduot, būnant vat gamtoj, stebint kitus žmonės. Tai vat man dar numeris vienas yra vaikščiojimas. Tai būna dienų, kai aš tiesiog išeinu iš darbo ir galiu valandą, dvi tiesiog vaikščiot niekur.
1: Kažkaip girdžiu iš jūsų tai tokius du momentus, tai kad pirmiausiai be pagalbos sau mes negalim padėti kitiems.
2: Taip, taip.
1: Tai irgi nesvarbu kokia specialybė, bet visada labai yra svarbu atsigręžti į save. Ir galbūt antras momentas, tai nesvarbu kaip myli darbą, bet gali visgi tikrai ir nuo jo pavargti, ir na, tie sunkumai, iššūkiai, jie kyla, ir kažkaip pagalvoti, kad to nebus, tikriausiai yra tokia iliuzija.
2: Naivu, naivu. Aš tą patį irgi galvojau pirmus metus. Reikia pabandyti realiai žiūrėti pačią situaciją ir tikrai pagalba savo yra numeris vienas dalykas, tik tai tada mes galim padėti kitam. Ir čia galbūt jau nuvalkiota frazė yra, bet irgi kai skrendam lėktuvą sako, kad iš pradžių tu savo turi kaukį užsidėti ir tik tai tada kitam žmogui ar net tik tada savo vaikui, tai iš pradžių mes turim savimi pasirūpinti, kad gebėtume ir turėtume resursų padėti kitam.
1: Silvija, dar toks klausimas kyla. Jūs esate psichologė, ar tai jūsų neįtraukia į tobulumo spastus, nes iš esmės jūs tikrai turite be galo daug žinių. Žinių kaip padėti, žinių kaip tinkamai galbūt tam tikrose situacijose elgtis. Ar tai nevargina na, tas žinojimas, kaip turi būti, kaip turi vykti dalykai ir tuo pačiu, ar tai netitraukia nuo jūsų autentiškumo?
2: Aš gal priėmiau faktą, kad aš esu batsiuvys be batų ir aš sau leidžiu taip gyventi. Dėl to aš pati einu į savo terapiją ir toliau save kaip asmenybę gilinu ir puoselėjau ne tik iš tos profesinės pusės, stengiuos nenuimti nuo save žmogiškumą. Net ir savo sesijų metu su klientais ar tuose pačiuose socialiniuose tinkluose aš bandau parodyti, kur aš esu žmogus, aš darau klaidas, aš pamirštu, aš sudaužau dalykus, aš sugadinu, kad nuimti tą tobulumo etiketę. Nes iš tiesų, su kuo aš susiduriu, tai ne kiek aš savo pati tą etiketę užklijuoju, o kiek kiti žmonės linkia ją yra užklijuoti man. Kur galvoja, va tu esi psichologė, tu tikriausiai niekada nerėki. Oi, kad jie pamatytų, kaip aš kartais labai netgi rėkiu, nes mes visi esam žmonės. Arba žinai, kaip visą laiką save reikia vesti. Jau tavo būklė emociškai labai stabili yra. Ir taip yra dienų, kai aš esu tikrai labai stabili ir su manimi yra viskas gerai, bet aš lygiai taip pat esu žmogus, kuris turi blogų dienų, gerų dienų, kada aš pavalgau, kada aš nedavalgau, neišsimiegu iki galo. Nu visko, gyvenimas vyksta. Ir aš labai nenoriu, kad va, ta etiketė eitų ir ant kitų specialistų. Kad va, jau jeigu tu esi specialistas, tu turi viską daryti tobulai. Tai psichologija apskritai nėra apie tobulumą. Pas mane ateina žmonės ieškodami tobulumo, norėdami save paimti ir 180 pakeisti. Savęs priėmimas yra, kaip tik tu priėmi savo gerą dalį, ne, gera dalis blogai skamba. Tu priėmi savo, sakykime, tas teigiamas savybės ir tu priėmi tas savybės, kurias tu nori tobulinti. Tai kas ta savastis yra, tu visas savo puses priėmi. Tai aš pati bandau su tuo požiūriu ateiti savo darbą ir tuos pačius socialinius tinklus ir parodyti, kad va, aš esu žmogus, aš darau klaidų, kartais aš jų nedarau, kartais vėluoju, kartais ne. Ir kad nu, čia ir yra tas gyvenimas.
1: Mhm. Ir man atrodo, tobulumas atsiranda tada, kada supranti, kad tobulumo nėra ir kad tobulumas žmoguje neegzistuoja.
2: Oi, visiškai ne.
1: Tai va, tas lengvumas iš jūsų gal ir pasijaučia, nes būtent ir supratot šitą faktorių ir tada kur kas atsiranda tas laisvumas ir lengvumas tikriausiai, bet kurioje specialybėje. Man atrodo, kad psichologo, galbūt ir kito specialisto žinios, tai suteikia galbūt išeiti iš tam tikrų sunkių situacijų lengviau, negu tarkim tam, kuris tų žinių neturi. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus išvengia tų situacijų.
2: Taip, taip, tiesiog duoda tam tikrus įrankius, kaip sau tuo metu padėti.
1: Mhm. Dabar vat pradėjom irgi kalbėti apie socialinius tinklus. Kaip šitas momentas atsirado jūsų kelyje, kada psichologija, kuri galbūt kažkam tai yra tik apie kabinetą, tik apie bendravimą su žmonėmis ir na, socialiniai tinklai atrodo visiškai prieštarauja tam. Tai kaip atsirado jūsų kelyje socialiniai tinklai ir iš kur galbūt ta drąsa atėjo jūsų gyvenimą žengti šitą žingsnį?
2: Čia gal tokia pabūsiu atvira, kad mano darbas

0: savo tokią idėją, galbūt reikia eiti prie socialinių tinklų, prie to švietimo tokio. Bet socialiniai tinklai man atėjo ne iš tos pusės, kad aš čia noriu labai populiari būti ar vat, parodyti dabar savo kažkokį tais gyvenimą, bet grinai buvo apie švietimą, kad parodyti žmonėm, paskleisti tam tikrą žinią, informaciją, kad žmonės, kurie galbūt nori savo pagalbos, ją susirastų per socialinius tinklus, tai ar tai kreiptųsi pas mane, o galbūt nu, vis tik ne kiekvienam žmogui reikia terapijos, galbūt kažkoks aprašas ar trumpas įrašas kaip rilsas gali jau padėti susimastyti ir va, tam žmogui tik tais tiek reikia. Tai viskas man prasidėjo magistre, bet buvo labai sunku, tikrai, ir nebuvo tame visiškai drąsos. Aš nemeluosiu. Aš prisimenu, kada man reikėjo įkelti patį pirmą storį, aš apsiverkiau iš įtampos. Nes man buvo tokia įtampa, aš galvau, o Dieve, aš save dabar skleidžiu pasauliui. Nors ten aš nekiek followerių nieko neturėjau, bet man jau čia buvo labai daug. Ir galvau, ką jie apie mane pagalvos? Čia dabar mano pažįstami galvos, kad aš čia iš oro keliu įrašus. Ir galvau, viskas nebeturėsi draugų. Aišku, čia toks, nu va, sakau, būsiu atvira. Buvo taip. Ir su laiku aš tiesiog įsidrasinu. Aš savo vis priminiau, kodėl man to reikia. Kokia slypi prasmė iš to, kad aš vis tik neieškau populiarumo, aš noriu pasiekti žmonės. Ir aš savo vis primindavau. O aktyviausiai pradėjau vesti gal nuo karjeros pradžios. Tai jau 3 metai. Sunku man išlaikyti tą reguliarumą, dėl to, kad man socialinių tinklų vedimas, aš sakau, yra atskiras etatas, norėtųsi asistento. Tai tikrai yra sunku ir aš labai lenkiu galvą žmonėm, kurių čia yra pilno etato toks darbas, nu, nes yra sunku. Ne tik darbo planavimo prasme, o kelimo, bet taip pat ir įtampos, ką tu gauni atgal. Žinutės, negatyvo būna, aš pati susilaukiu, nors nelabai judinu net kokių jautresnių temų. Tai buvo visko, drąsa atsiranda su darimu. Svarbiausia buvo daryti, svarbiausia buvo savo priminti prasme, kodėl man tai yra svarbu. Mhm. Ir aš pagalvau, gerai, jeigu man bus svarbu, tada galbūt ir kitam žmogui bus svarbu. Ir aš žiūrėjau į tai, ne kaip susirinkti kuo platesnę auditoriją, o kaip rasti bent vieną žmogų, kuriam irgi būtų svarbu.
1: Mhm. Taip, o kol kas galbūt tai netapo jūsų tas toks didelis pomėgis kaip jūsų psichologija, bet kaip suprantu, dirbot su tuo, taip?
0: Taip, aš tai priėmiau, kad tai yra tiesiog mano darbo dalis ir tai yra mano darbo dalis. Mhm. Tai, tas irgi priėmimas padėjo palaikyti pastovumą, kurį aš toliau tą pulsą bandau palaikyti. Yra aišku sunkumų su socialiniais tinklais. Mhm. Dėl to, kad man galbūt norėtųsi rodyti daugiau savo gyvenimo, daugiau ar sunkesnių akimirkų, kad panaikint visą tą tobulumo iliuziją, ką socialiniai tinklai duoda, bet tuo pačiu mano klientai neturi žinot, kuo aš gyvenu, neturi žinot mano sunkumų. Tai, sakyčiau, nu gal kokius 5% savo gyvenimo stengiuosi parodyti tenai, kas nėra susijęs su turiniu, tokio autentiškos, kuo aš gyvenu kiekvieną dieną, bet, nu, stengiuosi rodyti tiesą. Jeigu bloga nuotaika, tai stengiuosi ten parašyti, kad bent jau bloga nuotaika neinanti detalės dėl ko.
1: Mhm. Dabar jūs šiaip ganėtinai jauno amžiaus, na vėlgi, kaip ir kalbėjom anksčiau, žiūrint su kuo lyginsim, bet iš esmės kartais, vat, jauni žmonės, tarp jų ir aš kažkada ir dabar susiduriam, kad galbūt tai yra nekompetentingumo klausimas, ne, kad galbūt dar trūksta žinių, galbūt dar neturi taip didelės gyvenimiškos patirties, ar dažnai vat tai būna ir kaip pačiai galbūt su šitu klausimu dirbti, kad na, aš pakankamai turiu žinių, kad aš galiu ir dabar skleisti informaciją, nes esu pabaigusi mokslus ir turiu tą bagažą.
0: Mm. Aš dažnai būnu jauniausia kambarį. Mm-hmm. Ir buvo tikrai etapų, kada man tai keldavo įtampą. Tada bandžiau pakeisti požiūrį, bet aš esu kambarį. Ir va tai irgi, gal irgi kiek stereotipiškai skamba, bet tai tikrai man padėjo. Ir aš pagalvojau, nu gerai, vėlgi grįžtant, ką prieš tai sakiau, jeigu man ta informacija yra svarbi, jeigu man tai kažkaip pagelbėjo, galbūt ir kitam gali padėti. Ir gal ir kitam irgi aktualu. Plius viskuo, kuo aš dalinuosi, tai yra tokios labai gyvenimiškos situacijos, ką aš matau kabinete, kokie pas mane ateina žmonės.

0: žmonės, su kokiam problemom kasdieniniam. Ir tikrai tie dalykai kartojasi, tai ar santykis su savim, ar santykis su partneriu, su kitais žmonėm aplinkui.
1: Tai žodžiu, toks galbūt nebandymas tos jūsų tiesos, kurią jūs skleidžiate, priimti kaip vienintelės. Tiesiog, kaip jūs ir sakėt, mano intencija yra švietėjiška.
0: Taip.
1: Aš noriu skleisti žinę, bet ar tas žmogus ją priims, tai priklauso nuo jo.
0: Ar jam reikia tos žinios? Ne visiems reikia, kaip ir terapijos. Ne visiems reikia terapijos.
1: Tai va čia irgi, man atrodo, kartais labai svarbu yra intencija. Su kokia mes intencija ateinam ar į kambarį, ar į Instagramą, tai lemia mūsų būseną. Ir vat ta jūsų intencija visada yra tokia lengva, nieko neįpareigojanti, nei kito, nei savęs. Galbūt dėl to ir tas nuoseklumas ateina šiandien dienai pas jūs ir ta ramybė, kurią jūs labai spinduliuojate kitako.
0: Ačiū labai. Nu, vat aš stengiuos būti savimi čianai. Ar čia pokalbėje, ar socialiniuose tinkluose, ar pas save kabinete. Ir stengiuos nevaidinti tas, kas aš nesu, jeigu aš nežinau, aš labai aiškiai pasakau, kad aš nežinau, kad ar čia išeina iš mano kompetencijų ribų ir aš nebijau nežinot.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijo. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia – psichologė Silvija Petkevičiūtė. Silvija, ganėtinai labai dabar yra toks dažnas suvokimas tarp jaunų ypatingai žmonių, kad dirbk mažiau ir uždirbk daugiau. Kaip jūs į tai žiūrite ir galbūt kaip specialistė ir kaip žmogus? Ar šitas mitas, šita iliuzija, jinai yra teisinga, ar visgi, ką ir kalbėjom pradžioj, kad mylima veikla, na, neišvengiamai yra apie įdirbį, apie sunkumus ir bandyti apsimesti, kad taip nėra, tai galbūt yra sudėtinga.
1: Aš gal pačioj frazėj dirb mažiau, uždirb daugiau, nematau problemos, jeigu tai žmogui tinka, valio. Kur aš galbūt išvelgčiau problemą yra, kad mes pradedam savo vertę matuoti pagal arba pagal darbo krūvį, arba atlygio dydį. Tai šitoj vietoj. O toliau viskas atsiremia į mūsų santykį su darbu. Vieniems žmonėms užtenka dirbti 4-5 valandas ir viskas. Kiti po 4-5 valandų jau jaučiasi perdegę. Kiekvieno mūsų pajėgumai yra skirtingi. Tai čia, aš sakyčiau, svarbiausia yra surasti, koks yra mano santykis su darbu, o ne ką visuomenė daro ir kaip iš tikrųjų įdeda į rėmus. Nes ne visiems tinka dirbti mažiau.
0: O kaip išsivaduoti iš to finansinio galbūt atlygio matavimo savo vertės. Nes mes socialiniai erdvėjai, ką jūs ir pati buvot užsiminusi, kaip vengiat galbūt skleisti kažkokią tais, na, nerealią realybę ir visada norit parodyti save, bet tikrai ne visi tą daro ir mes kartais žiūrėdami ir stebėdami didžiuosius influencerius iškreipiam realybę ir kažkaip pradedam tapatinti save su jais, tuo pasekoje mes sumažinam savo vertę, nes nesam ten, kur jie, pagal sekėjų skaičių ir galbūt pagal tuos pačius finansus.
1: Svarbu čianai įsivertinti, ar ką aš matau, ar atitinka su manim, su mano gyvenimu, su resursais, su mano realybė. Nes visų žmonių gyvenimo filosofija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam labai reikia X skaičių sekėjų, ar ten X automobilio, nežinau, kas su finansais susiję, ar man to reikia susitikrinti su savim. Tai čia ir aš sakyčiau, ties čia ir turėtų sustoti lyginimasis, nes mes lyginam ir lyginam viską. Lyginam žmogaus gražiausias pačias, ten, nežinau, gyvenimo akimirkas, o mes nematom jų gyvenimo užkulsių ir lyginam savo užkulsius su jų iš photoshopintom, ten, sakykime, nuotraukom ar dar kažkuo. Galvoju, šiek tiek nuo klausimų nuklydau.
0: Bet man atrodo, jo, jūs ką ir pasakėt labai, vat, prie ko aš ir gal norėjau sugrįžti, kad mes labai dažnai matom tik tą gerąją pusę, ne? Tai finansus, didelių sekėjų, skaičių Instagrame ir tas nuostabiausias akimirkas, bet ne visi parodo tą tikrąją kainą ir tikrasias gyvenimo detales ir dėl to mes negalim objektyviai tada įsivertinti.
1: Taip. Ir, vat, sugrįžtų žau mintimis prie pačio klausimo apie tai, kaip mes savo vertę lyginam su atlygiu. Tai uždavėt klausimą, ką daryt, kad taip nebūtų. Tai vėlgi, atlygis tai yra tam tikra išorinė, sakykime, motivacija. Tai svarbu yra rasti savo vidinę motivaciją. O tai reiškia, kaip aš iš vidaus, pats kaip žmogus, galiu save praturtinti be, nežinau, pinigų sumos, kuri man atneštų patvirtinimą tam tikro. Tai kaip aš savo pats, vat, pati galiu duoti tą patvirtinimą. Tai labai dažnai, ką aš savo darbo praktikoje pastebiu, kad daug dalykų susiremia į, pavyzdžiui, žodžio savo tesėjimą. Kad jeigu mes savo netesam žodžio, kaip aš, kaip žmogus, galiu savim pasitikėti kaip asmeniu. Tai ir tai nuo mažiausių dalykų yra, ten, nežinau, pasiklosiu lovą, nepasikloju, nueisiu sportuoti, nenueinu sportuoti. Vis neateinu pas save, kada reikia.
0: O dabar kalbėjom apie motivaciją. Kas jūs, Silvija, motyvuoja kaip specialistę?
1: Labai geras klausimas. Aš irgi neseniai pati apie tai galvojau. Terapinis procesas, jisai yra labai, labai lėtas procesas. Ir kas žino, kad super mega lėtas gali būti. Ir tai nėra darbo sritis, kur atneša čia ir dabar rezultatus. Tai mane motyvuoja iš tiesų, kada aš bent kažkokį mikro pokytį matau pas savo klientus, kai aš matau, ar jie kažkur sąmoningesni tampa, kažkoks jau pokytis elgesio yra, arba kad ir ateina visai kita nuotaika į darbą. Nes faktas gale dienos būna ir tokių didesnių pokyčių, bet jų reikia kartais palaukti metus, pusmetį, du metus, tris ir daugiau. Tai aš stengiuosi pasižiūrėti tokius mikro mažus pokyčius, tai jie mane darbe motyvuoja. Tokie dalykai jo.
0: Va čia gal irgi klausytojams toks labai geras vat, pastebėjimas, kad kartais mes akcentuojamės į galutinį tikslą ir savo vertę matuojam pagal tai, bet labai mažai atkreipiam dėmesio į tuos mažus žingsnelius, mažus pokyčius, mažus rezultatus iki to didžiojo tikslo. Ir va tada galbūt ir pametam tą motyvaciją.
1: Taip, taip, taip. Ir aš mėgstu šitą dalyką lyginti su sportu. Tai jeigu pradedi sportuot, eini sporto salė, jau nori sixpacką turėti iš karto. Ir labai dažnai žmonės nusivilia, nes nu, čia yra rezultatas, ilgesnis jo reikia palaukti. Bet iki tų pastebimų fizinių pokyčių gerai ir, pavyzdžiui, savijautos pokytis, kad pasportavis tu jautiesi geriau. Arba gali ateiti ir savo pykti įniršį išlieti sporto salėje. Tai labai svarbu va tuos mikro pokyčius pamatyti. Kad jeigu bent kažkiek man yra geriau, arba jeigu yra taip pat ir net nėra blogiau, jau yra labai gerai.
0: O Silvija, kaip šitas darbas keičia jūs kaip asmenybę? Nes jūs nuolatos dirbot su žmonėmis. Ir tikriausiai vat, prisiminus save prieš tuos trejus metus, ar jūs buvot tokia pati kaip dabar, ar jaučiasi skirtumas?
1: Labai, labai didelis skirtumas. Pirmoji vietoj, sakyčiau, mane tai labai išmokino kantrybės. Bet ne kiek su kitais, o pati su savim. Aš manau, kad aš kaip žmogus visapusiškai sulėtėjau. Nes, kaip sakau, terapija tai yra lėtas procesas, tu negali tikėtis čia ir dabar rezultatų, o aš anksčiau buvau čia ir dabar žmogus. Man reikia dabar, jeigu kažko užsidegu. Tai kantrybės išmokino, faktas, kad empatijos. Ir gal svarbiausias dalykas, ką išmokino ir... Aš manau, aš to tebe mokinuosi iki galo, tai yra išmokti būti neapibrėžtume. Kad yra gerai nežinoti, nesuprasti tam tikrų dalykų ir kaip išlaukti tą periodą.
0: Ir dar galbūt papildant, ką prieš tai buvo atsakiusi, ar šita specialybė nedaro jūsų pažeidžiamą išoriniai perspektyvoje. Tai reiškia, kad, kaip ir minėjom, anksčiau turit daug žinių ir tokie galbūt išorės reikalavimai nepykti, nerėkti, nedaryti. Bet, vat, pavyzdžiui, kaip tai pasireiškia socialiniai erdvėje, ar yra kažkoks reikalavimas iš jūsų, kad esat neklystanti ir panašiai, iš sekėjų. Ar nesusilaukėt įvairiausių, nežinau, žinučių?
1: Būna, kad tikrai susilaukiu, bet aš stengiuosi jų asmeniškai nepriimti ir bandau tiesiog žmogui paaiškinti, kad, nu, aš irgi esu žmogus, aš irgi darau klaidas, kadangi aš keliu turinę, tai ir būna nemažai gramatinių klaidų. Arba ypač, jeigu kažką greitai rašai, ne iki galo dar rašai. Ir nu, man būna parašo, va, padarėt gramatinę klaidą. Nu jo, padariau. Ir aš pati tai priemau, nu, kad niekas nemiršta, pasaulis nežlunga nuo to, kad aš padariau klaidą ir gyvenkime toliau. Ir noriu ne tik sau pavyzdžiui būti, bet galbūt ir kitam žmogui parodyti, kad yra gerai klysti. Ir jeigu žmonės nori klijuoti etiketės, nereikia paimti ir tos etiketės kaip ant šaldytuvo, kokį magnetuką ant savęs užsidėti. Tu turi pasirinkimą nusimti ją nuo savęs.
0: Tai va tas toks lengvumas sau, nebandymas būti tobulų specialistų, galvoti, kad na viską žinau ir negaliu nežinoti, galbūt ir apsunkino, vat jums to lengvumo tiek socialiniai erdvėjai, tiek savo darbe ir suteikė tos ramybės.
1: Suteikė. Reikėjo prieiti prie to, jeigu mes kalbėtume, kai aš tik pradėjau dirbti, tai aš labai tikiu, kad šitas pokalbis būtų skirtingas, bet dabar aš jaučiu, kad esu tokiam savo gyvenimo ramybės, savęs priėmimo etape, tikrai būna visokių dienų yra dienų, kada aš savimi dvejoju kaip specialistė, kada atrodo, dieve, aš nieko nemoku, nieko nesuprantu, bet gerai, einu į supervizijas, įsižeminu, pakalbu su savo supervizore, einu į terapiją, įsižeminu, pakalbu su terapeute ir taip, grįžtu į žemę, viskas yra tvarkoje, judam toliau.
0: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs atsakytumėt?
1: Aš sakyčiau, kad mano darbo skonis yra švelnus, lėtas gaminimo procesas, lėtas gaminimas vyksta, bet kartais turiu tokio aštrumo, tokio kiko, kad aš mėgstu darbe prie žmogaus prieiti švelniai, ne per daug agresyviai. Kartais aš būnu tiesmuka, tikrai aš pasakau nemalonių tiesų, mėgstu ir paprovokuoti, tai čia tas aštrumas įeina. Bet taip tai stengiuosi tokiu švelnumu ir priimti žmogų tiesiog.
0: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su psichologė Silvija Petkevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskio. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjo kiek daugiau nei 60 metų nuo tada, kai į kosmosą buvo paleistas pirmasis dirbtinis palydovas, o šiandien jau kalbama, kad per šį trumpą laiką spėjome prišiukšlinti. Orbitoje susikaupė tiek daug šiukšlių, jog jos kelia realią grėsmę tolimesnėms misijoms ir satelitų veiklai. Kokios istorijos geriausiai iliustruoja, kad kosmosas gali tapti mūsų atliekų savartynų, kodėl vos 10 cm dydžio kosmose skriejančios detalės gali būti pavojingos, ir ar įmanoma jas visas surinkti. Apie tai kalbuosiu su astrofiziku daktaru Vidu Dobrovolsku. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, ar šiandien mes turime bent apytiksliai kažkokį skaičių, kuris iliustruotas, kiek mes jau sugebėjom per tos keliasdešimt metų prišiukšlinti kosmose?
4: Taip, tokios vadimos kosminės šiukšlės, jos yra stebimos nuolatos nuo Žemės paviršiaus, būtent norint prognozuoti jų tikėtiną susidūrimą su veikiančiais palydovais. Ir, pavyzdžiui, šių metų duomenėmis Europos kosmoso agentūra didesnių negu keleto centimetrų dydžio tokių šiukšlių, bendrai tariant, yra priskaičiuojanti virš 40 tūkstančių. Tai čia patenka šitą sąrašą viskas ir neveikiantis palydovai, ir jų nuolaužus ir taip toliau. Tai skaičius yra iš tiesų įspūdingas ir kas turbūt liūdniausia, kad jis labai sparčiai auga.
3: Kokiais, na, greičiais jis įauga ir kaip jūs, ar ne, kaip astrofizikas vertinat tokį skaičių, nes atrodo vos 60 metų, ar ne, kiek esam įžengę į kosmosą ir, na, jau spėjom prisidirbti, ar ne?
4: Augimo sparta, ypač pastaruoju metu, yra tikrai didžiulė per keletą metų, per kokius 2-3 metus praktiškai padvigubėjo šitas kiekis. Ir ypatingai tokie dideli šuoliai į šiukšlių skaičiaus įvykdavo po vadinamųjų prieš palydovinių arba antipalydovinių ginklų bandymo. Tai yra, kai raketomis nuo Žemės paviršiaus buvo tikslingai sunaikinami palydovai, bandant ar taip veikia. Ir, žinoma, to rezultatas tai yra tiesiog tūkstančiai, dešimtys tūkstančių visiškai naujų nuolaužų ir šiukšlių pažirusių į kosminę erdvę.
3: Aš žinau, kad, na, yra sakoma, kad iš kosmoso yra matoma Atakamos dykuma Čilėje, kur sako, kad matosi kalnas drabužių sukauptas. O mes, būdami Žemėje, ar gali matyti tas kosmose skriejančias šiukšlės ar be šansų?
4: Na, nuo Žemės paviršiaus mes, jeigu taip vizualiai, tiesiog be optinių priemonių pagalbos, galim matyti tik tai, gal, na, palydovus, tai yra metro, kelių metrų dydžio ar didesnius, nes kalbant apie mažesnes nuolaužas, kurios yra mažiau negu metras, yra, jos tiesiog per daug mažai atspindi šviesos, kad jas akimis galėtume matyti. Tai jos yra paprastai stebimos tik tai radarų pagalba. Taigi visoje toje jūroje palydovų, kuriuos dabar galima matyti jau giedromis naktimis, neišvengiamai kažkokia dalelytė jų yra, kurie jau nebeveikiantys. Tai sunku man tiesąkant pasakyti, kokia dalis iš tų palydovų yra neveikiantys, tai ką mes vadinam šiukšlėmis, bet techniškai kalbant taip, dalį tų neveikiančių palydovų jų galima nuo Žemės pamatyti tiesiog vizualiai plika
3: akimi. Jūs asmeniškai mėgstat, na, giedromis naktimis pakelt akis į dangų ir pasižiūrėti, kaip tenai gausu visko.
4: Jeigu tik tai būna užmiestyje giedrą naktį, taip, žinoma, labai smagu grožėti žvaigždėtų dangumi, bet ypatingai per pastaruosius maždaug 5 metus, kai ėmė labai sparčiai daugėti vadinamosios Starlink sistemos palydovų, tai yra kosminio interneto vadinamo palydovų, tai jau dabar palydovų skaičius, na, dar kol kas nenustelbė matomų žvaigždžių skaičiaus, bet vėlgi, remiantis dabartinėmis prognozėmis, kiek yra planuojama paleisti palydovų iki 30-35 metų, jeigu tie planai pasitvirtins, jeigu tiek jau ir bus paleista, tai yra skaičiuojama, kad apie 35 metus jau mes palydovų matysim beveik tiek pat, kiek žvaigždžių. Tai, žinoma, tai tikrai labai gadina ne tik paprastą žiūrėjimą į dangų, vizualų įspūdį, bet to pačiu tau pradeda trukdyti ir moksliniams tyrimams, tai astronominiams stebėjimams.
3: Ir aš suprantu, kad tie palydovai anksčiau ar vėliau vis tiek taps tomis šiukšlėmis, ar ne?
4: Taip, tai čia turbūt galbūt iš karto paminėti galėčiau šiukšlėmis, tai yra būtent vadinama dirbtinės kilmės, tai yra žmogaus sukurti objektai, kurie yra kosminėje erdvėje, bet jau jie netlieka jokios funkcijos ir nėra valdomi. Taigi taip, čia tiek palydovai, kurie jau nebeveikiantys, sugedę, atitarnavę, tiek raketos, kurios lieka, raketų pakopos, kurios lieka po palydovų paleidimo. Na ir žinoma, palydovų tarpusavio susidūrimų, kurių irgi jau yra nutikę pažiūrusios nuolaužos, tai laikui bėgant, kaip minėjau, tai yra tas skaičius, jisai auga ir auga vis spartėjančių tempų.
3: Kada apskritai pradėta kalbėti apie kosmoso šiukšlės, suprantu, kad tai ne taip jau ir seniai, ar ne, ir galbūt galėtumėt paminėti, na, įdomiausius įvykius, kurie sugeneravo, jeigu galim tai pasakyti, daugiausiai tų šiukšlių.
4: Pats šis terminas, jo atsiradimo turbūt sunkoka pasakyti, kada jis buvo pradėtas naudoti, bet jau išvalga, kad tai, na, neveikiantis palydovai gali pradėti kelt ateityje problemas, tai jau buvo suprasta apie 80-uosius metus, tai yra praeito amžiaus 80-uosius metus, kai jau buvo imta praktika įvesta, kad kai palydovai, pavyzdžiui, paleidžiami, tai paskutinė pakopa, tai iš jos bakų, jeigu dar lieka kūro likučių, yra kūras išleidžiamas, kad, na, atsitiktinai nesprogtų ir tiesiog tos šiukšlės nepažirtų. Bet labiausiai turbūt, arba taip, labiausiai to susirūpinta jau buvo, na, besibaigiant praeitam amžiui, tai yra 90-ieji metai, galbūt 90-ųjų pabaiga, kai jau 2000 metų pradžioje tiek NASA, tiek Europos kosmoso agentūra įvedė tam tikras gaires, reguliavimus, kuriais bandoma kontroliuoti naujų šiukšlių atsiradimą. O istoriškai taip, yra buvę tikrai ne vienas įvykis, tiek atsitiktinis, tiek tikslingas, galima sakyti, kosminių šiukšlių sukūrimo. Ir iš jų aš galbūt du norėčiau išskirti, vieną iš tokios gal truputėlį keistos, bent jau iš mūsų požiūrio taško keistos pusės, ir vieną, kuris, na, iki šios laikomas pačiu pavojingiausiu. Tai pradėsiu nuo to, vadinkim, keisčiausio. Taigi jau toks istorinis įvykis 60-ųjų metų pradžioje. Jungtinių valstybių mokslininkai norėjo atlikti eksperimentą, kurio pagalba būtų sustiprinamas tolimasis radio ryšys. Nes tuo metu didelio nuotolio ryšys, tai yra, kai kalba eina tarp žemynų ir didesniais atstumais, buvo įmanoma tik tai arba povandiniais kabeliais, arba būtent radio ryšių. Bet radio ryšys yra nestabilus, čia naudojamas toks dalykas kaip radio bangų atspindys nuo jonosferos, tai yra žemės atmosferos išorinis sluoksnis. Tai eksperimentas buvo sugalvotas taip, kad buvo paleista raketa, kuri apie 1000 km aukštyje išbarstė kelis šimtus milijonų varinių adatėlių, kurios ir buvo apie poros centimetrų dydžio, plonesnės už plauką, ir jos, na, suformavo, galima taip įsivaizduoti, tarsi žiedą aplinkui žemę, bet nuo jų galėjo gerai atsispindėti radio bangos, ir tokiu būdu stiprus radio ryšys būtų pasiekiamas bet kuriam žemės taške komunikuojate iš Jungtinių valstybių. Iš to meto požiūrio taško žvelgiant, tai žinoma, tai buvo eksperimentas, demonstracija, nes tuo metu ir dar kosminiai tyrimai, jie buvo dar tik tai prasidėję, buvo labai mažai kas suprantama apie apskritai kosminę erdvę aplinkui žemę esančią, taigi tai buvo tiesiog eksperimentas. Ir nors tų adatėlių jų jau dabar beveik praktiškai nelikė, jos natūraliai grįžo ir sudegė žemės atmosferą, bet iš jų dieno taško žvelgiant, tai vat būtų toksai klasikinis pavyzdys neatsakingo kosminio šiukšlinimo. Nes adatėlis, tai jos tiesiog pasklinda erdvėje ir jos yra visiškai nekontroliuojamos. Jos būtent susidurdamos keltų pavojų su palydovais. Tai va toks iš istorinių įvykių turbūt vienas įdomesnis, o iš kosminių šiukšlių sukūrimo pavojingiausių ir būtent žmonėms, tai kalbant apie astronautus, pavojingiausių įvykių jis yra nutikęs ne taip jau seniai, 2021 metais, kai Rusija iš anksto nepaskelbusi, būtent išbandė, vėlgi tą minėtą, prieš palydovinę raketą, jie numušė savo palydovą, tiesa neveikiantį, tačiau jis skriejo apie 450 km aukštyje, o tarptautinė kosminė stotis skrieja 400 km aukštyje. Tai kadangi apie tai buvo jie buvo nepaskelbę, tai buvo sužinota, na, tiesą sakant, turbūt pačiu blogiausiu būdu, tai yra, kai astronautams būnant kosminėje stotyje, jiems suskambo pavojaus signalas, kad nuo Žemės buvo radaras pastebėta, kad
5: kažkas vyksta.
4: Kažkas tai atsirado, kažkokios šiukšlės ir kyla pavojus susidūrimo. Tai tuo metu kelias valandas astronautai, jie turėjo slėpti, na, ne tai galbūt slėptis, bet buvo pasiruošę evakuotis į Žemę. Jie buvo apsivilkę skafandrus, įsitaisę savo gelbėjimuose kapsulėse, kad jeigu jau kas, kad jie tiesiog akimirksnio grįžtų į Žemę. Tai va, tai čia turbūt pavyzdys neatsakingiausio ir didžiausio žmonėms, astronautams tokio kosminio šiukšlimo pavyzdys.
5: Kalbant dar plačiau apie tas grėsmes, pavojus ar ne, viena yra, na, faktas žinojimas, kad mes užteršiam jau kosmoso erdvę, ar ne. Kitos realios grėsmės, kas gali nutikti, kai jūs sakėt apie 40 ar ne tūkstančių jau yra fiksuoto kosminių šiukšlių, kurios nuolat skrieja, ką jos realiai gali padaryti?
4: Jų didžiausias pavojus yra būtent didžiulis judėjimo greitis. Aplinkui Žemę, orbitoje, na, nesvarbu, tai būtų palydovas arba jeigu ten šiukšlė, jie skrieja 8 km per sekundę greičiu, arba tai būtų maždaug 27 tūkstančiai km per vieną valandą. Taigi jų yra labai didelė tiesiog kinetinė energija, tai yra griaunamoji galia, tai greitis siekia, na, tai atitiktų apie 20 kartų didesnį greitį, negu kad kulka išlieka iš vamzdžio. Todėl net ir maža dalelytė, tai gali būti kelių milimetrų dydžio kažkokia atplaiša, ji gali, tiesą sakant, tiesiog keurai, pavyzdžiui, ar palydovą pramušt, ar pažeist tarptautinę kosminę stotį. Tai būtent čia yra jų didžiausias pavojus. Ir kadangi šiuo metu mes, na, dabartinę savo civilizaciją turbūt sunkiai įsivaizduojam be kosminių technologijų pagalbos, ar tai būtų palydovinė navigacija, ar kosminiai ryš,

0: su vėlgi neveikiančiu palydovu. Jis be abejo buvo prarastas, bet kas blogiausia, kad savo ruoštų tai sukūrė dar daugiau tų šiukšlių. Tai todėl būtent šiai problemai kosminių šiukšlių, jų valdymo, jų reguliavimo ir išvengimo skiriamas labai, na, vis didesnis dėmesys iš tiesų.
1: Pavojinga ne tik palydovams ar neveikiantiems, bet pavojinga ir patiems astronautams, kurie ten dirba. Ir kiek žinau, visai neseniai buvo realus įvykis, ar ne, kai astronautai negalėjo grįžti atgal į Žemę, nes susidūrė su kosminėm šiukšliam. Papasakokit trumpai.
0: Taip, tai čia jau visiškai, galima sakyti, šių dienų įvykis. Šį prieš keletą mėnesių kinų tarptautinėje kosminėje stotyje viešint astronautams, kai buvo jau metas jiems grįžti į Žemę, jie pastebėjo, kad jų kapsulėje, su kuria jie buvo atskridę ir turėjo grįžti į Žemę, stikle yra atsiradęs įtrūkimas. Bet kadangi kosminių laivų iliuminatoriai arba paprastai tariant langai, jie yra daromi iš kelių sluoksnių stiklų, būtent saugumo sumetimais, tai tam buvo atsiradęs įtrūkimas tik išorinėme sluoksnėje, laimės nebuvo pažeistas pilnai. Bet kai kalba eina apie astronautus, apie žmonės, tai yra ypatingai didelis dėmesys saugumui. Ir nors taip kalbant mechaniškai, galima sakyti, nebuvo pažeistas erdvėlaivis arba kapsulė, bet buvo nuspręsta, kad jiems yra nesaugu grįžti į Žemę, todėl buvo atsiųstas visiškai naujas erdvėlaivis, su kuriuo jie saugiai grįžo į Žemę, o tas pažeistas planuojama, kad gana greitu metu, čia turbūt artimiausių savaičių ar mėnesio eigoje, jis bus grąžintas į Žemę, bet tai bus jau daroma labiau eksperimento sumetimais pažiūrėti, kiek tas pažeidimas yra stiprus ir na, ar tai būtų buvę visgi saugu ar ne astronautams grįžti. Tai tiksliai kalbant, čia tiesa visgi turėčiau pridurti, kad nebuvo pastebėta, kas pažeidė iliuminatorių, buvo pastebėtas tik tai pats įtrūkimas. Tai 100% sakyti, kad tai buvo dirbtinės kilmės, tai yra kosminė šiukšlė, negalima, bet tai labiau iš tikimybės pusės galima tikrai tvirtinti, kad kalbant apie vadinamąją žemą orbitą, tai yra laikoma, kad iki 1000 km aukščio virš žemės paviršiaus, tai dirbtinės kilmės nuolaužų arba vadinamų šiukšlių yra daugiau negu kad meteoritų arba meteorų gamtinių.
1: Kalbant apie ateitį, ar ne, ar tikėtina, kad tos šiukšlės kažkokiu būdu bus pargabentos į Žemę, o galbūt dalis jų pačios sugrįž? Prieš laidą susiminėt, kad tokių atvejų yra buvę, ar ne, ir čia tada atsiranda dar viena grėsmė, kai tos šiukšlės iš kosmoso pradeda kristi atgal mums, ar ne? Tai ką jūs čia matot, kokius scenarius? Parsivešim tai, ką palikom kosmose?
0: Kalbant apie kosminės šiukšlės, bent šiokia tokia paguoda yra tai, kad nemažai jų dalis natūraliai galų gale nukrinta į Žemę tiesiog dėl trinties, dėl pasipriešinimo į orą. Bet čia yra visas, turbūt pagrindinis klausimas yra, kaip greitai mes generuojam arba gaminam šiukšlės ir kaip greitai jos gali grįžti. Nes jeigu mes jų gaminam sparčiau, tai žinoma rezultatas, kad jos kaupiasi. Apskritai per kosminių visų skrydžių istorija, tai žinoma, taipogi buvo ne vienas atvejis, kai paleidžiant palydovus paskutinių pakopų arba antros pakopos dalys jos nukrisdavo ant žemės, tik tai na, neturėdamos pakankamai didelio greičio, na, vadinkim jų griaunamoji galia ir būdavo mažesnė ir be to palydovų paleidimai paprastai parenkami tokia trajektorija, kad tų dalių, nuolaužų, pakopų dalių kritimas būtų negyvenamose vietovėse. Tai patvirtintos bent jau žalos šiai dienai aš nežinau tokio atvejo. Galbūt jeigu ir įvyko, tai tiesiog mano liko nepastebėta. Bet dabar taip yra siūloma įvairios idėjos, įvairios mintys, įvairios projektai, kaip surinkt bent jau didžiuosius palydovus, kuriuos tiesiog lengviausia būtų surast, pagauti ir kontroliuojamų būdų numesti į Žemę. Bet apie mažas nuolaužas, kurių matmenys, na, sakyčiau, iki dešimties, kelių dešimčių centimetrų, dėja yra viena vertus tiek daug, kad surinkti.

0: galimybės nėra ir dėl jų mažumo jas tiesiog būtų na, sunkoka surasti ir sugaudyti.
1: Pabaigai, trumpai jūsų prognozės. Tai vis dėlto mes ten šiukšlinsim kosmose daugiau ar sugalvosim gudrų planą, kaip na, nepalikti ten tiek daug savo pėdsakų?
0: Reguliavimas jisai neišvengiamai turės atsirasti vis griežtesnis. Kaip jau paminėjau, 2001 Jungtinės valstijos, o 2002 Europos kosmoso agentūra įvedė gaires, kurios reikalauja, kad palydovai arba prieš baigdami darbą, arba jau ne... Na, kai jau planuojamas jo darbo pabaiga, kad jie būtų kontroliuojamų būdų arba saugiai kabutėse numetami į žemę arba kosminėje erdvėje na, nuskraidinami į tokią vietą, kuri netrukdytų naujiems palydovams. Tačiau šie visi reguliavimai, jie nėra įpareigojantys tarptautiniu mastu. Tai kitaip tariant...
1: Yra pasiūlymas tiesiog.
0: Yra pasiūlymas, žinoma, NASA ir Europos kosmoso agentūra to laikosi atsakingai, bet yra kitos šalis su gebančios leisti kosmos palydovus. Tai čia, žinoma, pirmiausia kalba eina apie Kiniją ir Rusiją, kur, na, jos nėra pasirašiusios šitų susitarimų ir... Kaip tarptautiniu mastu tai galima būtų suvaldyti, aš nesimčiau to dabar pasakyti, ar tai įmanoma ar ne, bet kažkuriuo metu, žinoma, mes neišvengiamai turėsim imtis, nes dėl paprastos priežasties, jeigu mes nestabdysim kosminio šiukšlimo, galų galia tiesiog ne viena kosminė šalis jau nebegalės leisti naujų palydovų.
1: Kitaip tariant, viskas panašiai, kaip ant žemės, taip ir kosmose kalbama, kai kalbama apie šiukšlinimą, kalbama apie tas pačias dvi šalis. Deja.
0: Taip.
1: Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien aš kalbinau astrofiziką, daktarą Vidą Dobrovolską. Ačiū, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū už klausimus.
1: Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Tikriausiai ne vieną kartą užaugo su ilgesinga daina Palangos jūroj nuskendo mano meilė. Šios ir daugelio kitų žymių dainų autorius yra lietuviškos estrados ir vieno artisto teatro Lietuvoje pradininkas poliglotas Danielius Dolskis. Apie šią svarbią tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūrą pasikalbėsime su Danieliaus Dolskio asmenybe besidominčiu Algirdu Šapoka. Domitės paties Dolskio asmenybę?
4: Taip, domiuosi jau kurį laiką, tai prieš kokius 7 metus dar dirbdamas Kauno miesto muziejaus mikrokipro Petrauskų skyriuje pradėjau turbūt domėtis, nes iš arti teko bandyti ieškoti informacijos, beruošiant kažkokius tai informacinius paketus visuomeniai pristatyti. Ir teko susidurti su situacija tiesiog, kad tos informacijos man nepavyko rasti ir nors jisai laikomas yra lietuviškus tokios pop muzikos pionieriumai ir mažosios scenos pradininku, mano nuostabai tuo metu dar netaip gerai susipažinusiems lietuviškos muzikos senatos informacijos praktiškai nebuvo. Na ir taip pasinėriau šį Danieliaus gyvenimą, kadangi pats gyvenau Kaune Žaliakalnyje, kuris ir buvo palaidotas, po truputį pradėjau nagrinėti jo gyvenimo mįslę. Na ir ta mįslė tęsis iki šiol, kol galų gale po truputį atsiranda jos kažkoks tai rezultatas ir tų tyrimų rezultatai.
3: Dolskis yra laikomas na tos lietuviškos estrados pradininku, tačiau taip. Čia svarbi detalė yra tai, kad jis ilgai nemokėjo lietuvių kalbos. Kokia ten istorija?
4: Taip, tai gal pirmiausia reiktų pabrėžti, kad stengiasi nevartoti žodžio estrada, nes kaip ir muzikologai yra pabrėžę, terminas estrada atsirado 1946 metais, buvo įvestas Lietuvoje ir šiaip taip, jeigu žiūrint istoriškai, tai buvo tiesiog yra okupacinis terminas ir pirmieji estradiniai koncertai vyko irgi, tai jau prasidėjus okupacijai, tai mes bent jau stengiamės vartoti terminą mažoje sena ir taip jisai nemokėjo lietuvių kalbos, jisai, nors oficialiai istoriografija yra teigiama, kad jisai gimė dabartinės Lietuvos teritorijoje, tai yra Vilniaus Lituakas, Vilniaus žydų kilmės. Bet Lietuvai jis atvažiavo nemokėdamas ir jam padėjo vietiniai. Vietiniai tiesiog Kauno kūrėjai, vienas iš jų buvo Mironas, yra žinoma, kas padėjo jam rašyti tekstus ir po truputį jis, būdamas gabus kalbomis, žinoma, kad kalbėjo ir nemažai kitų kalbų, išmoko tą kalbą ir pradėjo dainuoti lietuviškai, tiesiog pamatęs tai, kad yra spraga lietuviškoje scenoje ir kad tuo metu dar jaunoje šalyje, kuri atkūrinėja savo valstybę, tuo pačiu kuria ir savo muzikinę sceną, niekas to dar nedarė. Lietuvoje daugiausia būdavo tokių pravažiuojančių prašalaičių ir daugiausia Rusijos turbūt pasaulio atstovų, kurie tiesiog dainuodavo savo repertuarą, bet ta lietuviška mažoji scena dar tik buvo pradėjusi kurtis ir jis buvo vienas pirmųjų, tikriausiai pats pirmasis, kuris sugalvojo, turėdamas daugybę patirties visoje Europoje, kad reikia tai daryti vietos kalbą tam, kad vietos gyventojai galėtų pasimėgauti to pilnumoje.
3: Ar be kito, Kodolskis yra ir svarbi tarpukario Kauno kultūrinio gyvenimo figūra. Kaip atrodo tas tarpukario Kaunas ir kaip Dolskis surado jame savo vietą?
4: Tai be abejo, kad svarbi ir mūsų muzikos istorija svarbi, nes, kaip sakiau, jis tiesiog buvo pionierius tos lietuviškos populiariosios muzikos, mažosios scenos muzikos, to pačiu tikriausiai galima sakyti, kad tai yra ir alternatyviosios kažkokios tai muzikos, nes tuo metu, kadangi valstybės bent jau tokia oficiozinė pozicija buvo, kad buvo lemiama opera ir valstybės teatras, o mažoji scena buvo tokia kaip alternatyva, kuri tik tai pradėjo leisti savo šaknis. Na, to pačiu būtų galima turbūt laikyti ir sceninės komedijos pradininkų, ypatingai tai, kas dabar populiarėja ir yra labai populiaru ir atrado savo naująją kartą. Dolskis irgi pirmas tas, kuris pradėjo tokius komedijinius pasirodymus, tai lietuviškai pasakoti ant scenos ir pristatyti Lietuvos žmonėms. Na, jisai puikiai įsilėjo į tuometinę Kauno kultūrinį gyvenimą ir inteligentiją ir elito gyvenimą. Yra nemažai informacijos, kad jisai palaikė glaudžius ryšius su kultūros veikėjais, tuo pačiu ir Petrausku ir netgi ir karininkija, kuri tuo metu turėjo specialų statusą Kaune.
3: Vėlgi, žvelgiant į istoriją, labai taip irgi įdomu sužinot, kaip publika priima Dolskį, ar ne? Na, pirmieji jo tie pasirodymai, tas santykis, na, su scena, turbūt tuo metu apskritai dar nebuvo paplitęs, ta scenos kultūra, ar ne? Dolskis kažkuria prasme, na, novatorių šitoje srityje. Tai kaip publika reaguoja į tai?
4: Na, tai būtų gal neteisinga sakyti, kad scenos kultūra visiškai neegzistavo, nes tų pasirodymų mes tikrai turėjom, kaip sakiau, tikrai būdavo ir turuojančių kūrėjų, ir pasirodančių Lietuvoje. Ir tikrai ta kavinių muzikos kultūra egzistavo ir Dolskis, kai pradėjo tai daryti tiesiog lietuvių kalba, iš karto sulaukė pripažinimo ir didelių publikos simpatijų. Ir negi jo, sakykime, jau tose straipsniuose, kurie išėjo jam palikus Kauną ir palikus šį pasaulį, buvo drąsiai teigiama, kad buvo žmogus, kuris linksmino Kauną ir buvo publikos numylėtinis.
3: Žvelgiant į jo muzikinį palikimą, ką čia būtų galima išskirti?
4: Tai turbūt didžiausias muzikinis palikimas iki šios dienos yra bent jau fizinis jo įrašai, kuriuos jis padarė, aš dabar bijau sumeluoti, tai turbūt buvo 14 plokštelių, kuriuose jis įrašė berods 30 kažkelis kūrinius ir tie daugumo tų plokštelių, bent jau po vieną kopiją, yra išlikusi tiek kolekcininkų rankose, tiek įvairiose archyvose, daugiausia Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Na, 2004 metais perleidimą išleido ir įrašų kompanija Bomba, kuriuo mes dar esam gyvam kolekcininkui Matiekai, buvo tie įrašai, kad kiek restauruoti ir išleisti visuomeniai, tiek CD, tiek MC pavidalu. Na ir be abejo, visas tas kūrybinis palikimas. Iki šių dienų mūsų pasakė, tai man, pavyzdžiui, turbūt susipažinimas su Dolskio kūryba, kai aš buvau vaikas, kadangi gimiau nepriklausomai Lietuvoj, buvo per Vytautą Kernagį, per Andrių Mamontovą, kurie jo dainas atlikdavo, kurias aš girdėjau visur praktiškai tuo metu ir per televizorių, per radiją. Ir toks buvo mano santykis susipažinimas su jo kūryba.
3: Danieliaus Dolskio žvaigždė, na, itin ryški, iki šių dienų apie jį dar kalbame, bet, na, kalbant konkrečiai apie jo gyvenimą Lietuvoje, na, jis buvo trumpas ir, na, pabaiga jo buvo, na, labai skaudė, ar ne, jis mirė nuo pneumonijos. Kaip atrodė tie paskutiniai jo gyvenimo metai?
4: Turbūt tie paskutiniai gyvenimo metai ir buvo visi metai, kiek jis gyveno Lietuvoje, nes jis atvyko į Lietuvą pilnumoje, taip jau yra fiksuojama, kad 29 metais, o 31 metais jau bent jau pagal oficialią versiją jisai susirga išgėręs alaus plaučių uždegimu ir per kelias dienas palieka šį pasaulį. Tai turbūt labai trumpas tas yra gyvenimo laikotarpis Lietuvoje, bet labai efektyvus ir per tą trumpą laikotarpį jis sugebėjo ir lietuvių kalbą išmokti ir įrašus padaryti. Ir dar yra tikrai fiksuojama, kad net ir gyvendamas Lietuvoje jis vis tiek išvažiuoja į užsienį ir pakoncertuoja dar ir užsienyje. Tai tikrai labai labai greitas didelio tempo gyvenimas, bet tų klausimų apie jo mirtį man dar irgi kyla šiek tiek, nes yra įtarimų, kad ta mirties priežastis galėjo būti ir kitokia.
3: Kokios galimos versijos kitos?
4: Na, nėra paslapties, ar aš apie tai esu šnekėjęs, net jam esant gyvam, visą laiką buvo kalbama, buvo šiokių tokių įtarimų, kad jis galėjo dirbti su užsienio žvalgybos kažkokiamis institucijomis, tai mitai, legendos pasiekė dar ir šias dienas. Na ir aš bent jau pradėjau savo tyrimą kaip tikrai Danieliaus Dolskio fanas ir jo biografiją tyrinėjantis. Na ir yra pavykę rasti šiokių tokių duomenų ir užsienyje yra tų duomenų, kad galbūt tų santykių buvo, bet visą tai dar reikia laukia tolimesnio tyrimo ir bus matyti ateityje.
3: Na ir Danielius Dolskis taip pat yra įamžintas, jam yra, na, dedikuota skulptūra Kaune. Ką būtų galima apie pačią skulptūrą galbūt pakomentuoti, tiek pačius pasirengimo darbus jai daryti, tiek pat atsiradimą jau pačios skulptūros, kokios buvo reakcijos?
4: Tai 2007 metais, jeigu aš gerai prisimenu, skulptūra buvo pastatyta Kaune, inicijuota tuo metu jau sunkiai sergančio Vytauto Kernagio, tai yra kartais teigiama, kad tai yra jo paskutinis toks kūrybinis projektas, kuris įgyvendino jau tikrai sunkios sveikatos. Kartu su Agata, tai yra gretutinių teisų asociacija, kuri berods paskyrė 100 000 litų tuo metu šiam projektui įgyvendinti. Ir esant Kauno merui Andriui Kupčinskui, ši skulptūra sukurta tuo metu vieno turbūt žymiausių lietuvių skulptoriaus Romo Kvinto, buvo pastatyta priešais metropolį, ten vienoje iš vietų, kurioje jis ir pasirodydavo dažnai. Na, ir tuo metu skulptūra sulaukė, aišku, ir teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų. Bet reikia pripažinti, kad jinai tapo tokiu svarbiu vietoženkliu, tikrai ir kauniečiams jinai irgyjo į miesto atmintį, į miesto kažkokį urbanistinį audinį. Ir dabar turbūt ta vieta jau sunkiai įsivaizduojama, bet tas skulptūros, bet buvo aišku ir kritikos, ypatingai kritikos dėl išvaizdos, nes daugelis teigia, kad galbūt šiek tiek ne iki galo buvo teisingai atliepta Dolskio išvaizda, nes jis buvo toksai energingas, charizmatiškas, gal net šiek tiek pompastiškas žmogus skulptūroje, jis atrodo gan kukliai, sakykime, jeigu taip galima įsireikšti, bet vis tiek tai puikus darbas, kuris tikrai papuošė miestą.
3: Aš dėkoju Algirdui Šapokai už skirtą laiką, o šiandien kalbėjomės apie skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurtą realaus dydžio Danieliaus Dolskio skulptūrą, kuris stovi Kaune, simbolinėje vietoje priešais buvusį Metropolio restoraną. Dėkui visiems, kad klausėtės, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
2: Labą dieną.
1: Šiandien pas mūsų studijoje žinių radijo savininkas, verslininkas, laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labą dieną, Augustinai.
3: Labą dieną.
1: Tai šiandien laidoj pradėkime nuo mūsų būsenos, kurios verčiasi mumise kaip tas smėlio laikrodis. Kas vakar buvo tik jausmas, šiandien jau yra į tikslą vedanti mintis – materija. O kas kadaise buvo materialu, šiandien tik praeitos patirties būsena tam jausmų pasaulyje, vakarykštės materializuotos minties pasekmė. Tai per nuolat atsinaujinančius gyvenimo įvykius mes patys kūrėme savo sielos ir kūno būseną, kol vieningoje jausmo proto dvasios būsenoje išsiveržėme į aukštesnės dvasios lygmenį.
2: Mumise nuolat sukasi šis smėlio laikrodis, kurį simbolizuoja aštuoniukė. Ir, Augustinai, štai praėjusioj laidoj turėjom pokalbį su verslininke ir gydytoja. Ir gydytoja kelis kartus, lyg jokais, nors aišku, tai buvo ne jokai, pasakė tokią frazę, kadangi čia mes laidoj darysime aštuoniukės, tai ir tuo pačiu jinai ir rodo, kaip veikia dualume tas davimas, gavimas.
3: Kaip sakau, ėmimo ir davimo, gavimo ir atidavimo. Aštuoniukės principų vadinu tai, ir turbūt suprantat, kodėl aš vadinu tai aštuoniukės principų, todėl kad aštuoniukė tai yra paprasčiausias mūsų įsivystymo lygio ratas. Tai yra vienas ratas, tik tai jeigu žiūrim į tą plokštumą, ratą įsivaizduojam kaip nepermatomą, o pilnatūrį, tai mes matom tik vieną pusę. Bet jeigu mes ją paimam ir persukom kaip tą aštuoniukę, tada mes atsukam pusę anos pusės ir pusę lieka šitos pusės. Tai mes taip veikiam gyvendami, kada turim kūną. Tai mes tada nesam vien pusiai, mes nesam vien tik tai organinė struktūra ir nesam vien tik tai ta nematoma dvasinė struktūra, kuri anoj pusėje yra. Už tai toks palyginimas, tos aštuoniukės trirektorija, to principo veikimas, tai jis man toksai kaip ir aiškiausias, kaip smėlio laikrodis. Ir geriausiai suvokiamas.
1: Iš tiesų, verslininkė minėjo, kad verslumo dvasios laidoje vis mes sukame aštuoniukės. Ir jūs štai rodot, kaip išorėje atrodo ta veikianti aštuoniukė. O iš tikrųjų, kas ten per mus sukasi, kokiuose procesuose mes dalyvaujame, kokiu nesuvokiame. Ir štai knygoje jūs esate gerai parodęs, kas ten per mus sukasi, tą vidinį principą aštuoniukės, kad ir klausytojams pasimatytų to veikimo grožis ir vertingumas. Aštuoniukės centras simbolizuoja ryšį tarp dangaus ir žemės sferų. Dviejų sferų susikirtime žmogaus sielos dvasia, būdama kūne, visą laiką vienu metu išgyvena ir dangiško, ir žemiško gyvenimo, jausmo ir proto trinti. Šis prigimtinis žmogaus dvilypumas nuolatos kuria jame trejybės dvasia, kad užgimtų naują, ketvirtojo lygmens pusiausvyrą, seno, vakar buvusio naujo ir naujo, rytoj tapsenčio senu, dangaus ir žemės supratimo jausmų ir minčių trintyje, sielos būsenos dvasia nuolatos formuoja naują savivoką. Naudoju amžinosios kaitos aštuoniukės simbolį, kad atsikratytume vienpusiškos šio pasaulio reiškinių sampratos. Kiekvienam labai svarbu suvokti, kad visos dvasinio, išminties, teisingumo, tikėjimo, meilės ir materialiojo, mokslo, veiklos, meno, šventovių, gyvenimo sferos yra tarpusavyje susijusios ir vienodai svarbios. Jos turi būti sąmoningų jausmo protų harmoningai viena su kita derinamos, kad mūsų kūnas ir sielos dvasia galėtų daug greičiau tobulėti šiame pasaulyje.
2: tekste štai rodo, kaip per aštuoniukės principą galiu sujungti savyje ir vidinės būsenas, ir įvairias veiklas, bet tai vyksta manyje ir todėl mes dažnai taip ir sakom, aš taip jaučiu, aš taip patiriu, mano tokia būsena, bet jūsgi kalbate apie principą, tai tas principas yra tinkamas ir man kaip vienam aš, o tuo pačiu ir kaip visuomeniai. Čia yra tas aštuoniukės sukimasis. Aš ir visuomenė.
3: Taip, mes labai riboti ir mes, kai jau neturim kažkokių argumentų, kaip pateikt savo būseną arba suvokimą apie visuomenę, tai mes vis tiek grįžtam į save. Ir atspirties tašką darom nuo save, dažniausia sakom, kaip man buvo, arba kaip aš ten išgyvenau, arba kaip aš dabar išgyvenu, arba kaip aš dabar jaučiu. Tai aišku, kad mum tas aš yra pats svarbiausias. Ir jis mum didžiausias pagalbininkas. Ir natūralu, kad mes taip labiausiai stengiamės save panaudot, tą savąjį aš. Nes mes tam čia galbūt ir ateinam. Bet didžiojo plano dalis, kada mes pradedam suvokt, kad mes esam tik tai maža kibirkštėlė Dievo, kad mes savyje turime tą dieviškos dvasios kibirkštį, kurią mes galime išnaudot, kurios pagalba mes galime dalintis, kurios pagalba mes galime imti ir duoti. Tai kai mes pradedam suvokt, kad mes esam to didžiojo kūno dalis, kaip maža molekulė, kaip mažas DNR darinys ir turim tą galimybę vienas kitam padėti, tai mes tik tada pradedame suvokti, kokiam pasaulyje mes gyvename ir kaip ta dieviška dvasia veikia. Nes būtent tas dieviškos dvasios buvimas ir veikimas, jis mumi struktūrizuoja ir mumi išreiškia kaip kūnus. Nes priešingų atveju mūsų aplamai čia nebūtų.
2: Tai jūs čia ir rodot, kad kiek išsiplečia mūsų suvokimas, kada mes matydami save kaip dievišką kibirkštėlę, o čia net visai kitaip tada, dabar tokia mintis šmėstelėjo, kad taip matydami save ir aplinką, mes visai kitaip matom ir priemam tą pačią Dievo sąvoką.
3: Tai aš suvokiu, kad Dievas neveikia nei fiziškai, nei visiškai nematomai dvasioj. Neveikia vien materijoje ir neveikia vien dvasioj. Bet tą dvasę mes kūrim. Mes, turėdami tas kibirkštėlės, turėdami tą galimybę, mums suteikta teisė kurti tą dievišką dvasę. Ir jeigu mes kūrėm tą dievišką dvasę, tai jinai stiprėja ir tada žmogus artėja į tą struktūrą, kurią mes tikimės, kad mes pasieksime tą dievišką būseną ir būsime tą dievo kūno dalis. Jeigu taip fiziškai įsireiškint, tai galima būtų sakyti, kaip Kristaus nukryžiavimas labai gerai iliustruoja tos molekulės nukraujavimo pasklidusios po visą pasaulį. Ir kaip mes jau pagal dabartinius, jau čia ne kažkokia alchemija ir ne kažkokie tai burtai ar prielaidos, o yra įrodyta, kad niekas iš nieko negimsta ir niekas niekur nedingsta. Tai reiškia, mes tada, kadangi mokslas jau taip įrodęs, daugybė bandymų yra padaryta ir parodyta, kad niekas niekur neišnyksta ir iš tuštumos niekas negimsta. O ta dieviška molekulė, dieviška žmogaus DNR, jisai kur be atsidurtų, jisai kūrė. Ingrida čia gerą pavyzdį mums nesenai papasakojo, kaip į vakumą patalpino tą, jeigu gali priminkti, čia papildytų tą mano paaiškinimą, kaip žmogaus DNR, kur idėjo ir kas ten įvyko, ką jie pamatė mokslininkai.
2: Kaip struktūrizavosi pagal žmogaus DNR fotonai ir kvantai, ir iš to, aišku, galima daryti tokią prielaidą, kad dieviška galia yra įkoduota į kiekvieną žmogaus ląstelę ir kiek joje yra kūrybingumo.
3: Tai čia toks samprotavimas, jisai vis tiek atveda į technologinius procesus. Ir mes nori, nenori, vis tiek turime suvokt, kaip veikia dėsniai, kaip funkcionuoja žmogus. Mes turime išmokti mintyse jį restruktūrizuoti ir išmokti jį struktūrizuoti, kad mes suvoktume, kaip mes atsirandam, kaip mes funkcionuojam. Ir mums ta ląstelė, ta sperma, į kurią mes tą gyvybę įkvepiam per tokį sudėtingą procesą tos fiziologijos. Tai kai mes nežinom šitų dalykų, ką dabar čia pakalbėjom apie tą kvantų ir fotonų sistemos susiformavimą, tai mums atrodo, kad čia labai smulku kalbėti apie spermatozoidus, apie gimdoj pradžią, kada pas moterį pradeda užsimesginėti gemalas. Bet kada mes matome, ką mokslas mums rodo, tai mes tada pradedam suprast, kiek mes daug nežinome, kiek mes daug nesuvokiam ir koks tas pasaulis kaip to atomo suskaldimas, kada žmonės perskelia atomą, jie galvoja, viskas dabar suradom Dievą, išsiaiškėsim dabar, viskas bus aišku. Esmių esmę jau perprasim, bet atsivėrė visiškai naujas pasaulis. Visiškai nauji dalykai, kurių žmogus niekad negalėjo net mintyse daleisti. Ir atsidarė tokie moksliniam tyrimam klodai, kuriuos po šiai dienai žmonės dar gilina, plečia ir negali sustot. Ir tam nėra galo.
1: Turiu labai gerai papildančią šitą mintį citatą iš jūsų knygos. Jeigu žmogiškosios būtybės žemėje labiau domėtųsi harmoningai veikiančiais dieviškumo sampratos dėsningumais, jos galėtų sąmoningai kurti savo mokymosi programą vadinamą gyvenimu, sielos dvasios tobulėjimui daug efektyviau panaudodamos dėsningai veikiančius gimimo ir apmirimo ciklus, daug geriau suvokdamos kaitos esmę. Žmonės mokėtų naudotis kiekvieno jausmo protui prieinamais visatos virpesiais, jungiančiais visatos žinias su žmonijos pasąmonėje snuduriuojančiu nesąmoningai vystomu jausmo protu, kuris vienybėje veikdamas daug greičiau virstų visą kuriančią šventą dievišką dvasę.
2: Augustinai, čia ir tekste galima tai matyti. Ir klausytojai mūsų taip pat nekartą yra klausę. Vienu momentu jūs kalbate apie sielos dvasę. Atitinkamai jūs kalbate, priklausomai nuo konteksto, jūs sakote žmonių dvasę. Jūs sakote taip pat dievišką dvasę. Štai jūs nekartą kalbėjote apie tai ir

0: dieviškos dvasios?
1: Jeigu mes kalbam apie savo kaip dvasios, dieviškos dvasios sutvėrimų esatį, nes mes esam kaip ta esatis. Ir jeigu mes kalbam apie tą dievišką dvasią, tai kodėl tie išminčiai sako, be manęs jūsų aplamai nebūtų, jūsų negali net būti tokių, kokie jūs esate. Tokių kaip sutvėrimai, kuriuos vadiname žmonėmis. Be manęs jūsų būti negali. Čia reikia atsekti visą grandinę, kad dieviška dvasia, jinai yra pas visus. Ir visi mes turim tą dievišką dvasią. Jeigu mes gyvi alsuojam ir jaučiam ir protaujam, tai reiškia Dievas mumyse dar gyvas. Jis gyvena. Nes be jo mes negalim egzistuoti. Ir mes Dievo nekeičiam. Mes Dievo nekuriam. Čia jis mum duoda galimybę kurti. Kodėl sakom, žmogus mirdamas arba atsirgdamas sako, Viešpatie, neapleisk mane. Intuityviai tai sako. Jis sako, neapleisk mane. Jis pradeda suvokti, kad jeigu jį apleis, tai reiškia viskas. Baigėsi šitas jo sielos dvasios gyvavimo etapas. Reikia nemaišyti dieviškos dvasios ir mūsų sielos dvasios. Nes savo sielą mes tobulinam pastoviai, mes su ja dirbam, mes kuriam karminius grįžtamus ryšius, mes susikuriam įvairias pareigas, įvairias gerus dalykus ir blogus, bet tai mes, ne mūsų siela daro, mūsų sielos dvasia. Sielos dvasia, jinai gali kažką daryti ir gali egzistuoti kaip kūrėjas, tik tai mūsų jausmų ir minčių pagalba. Kai mes jaučiam ir galvojam, tai mūsų jausmai ir mintis kūrė dvasę. Ir kodėl žmogus kūrė arba šventą dvasę, arba piktą dvasę. Todėl, kad tai yra žmogaus, jo teisė rinktis, jo teisė kurti, kurią jai suteikia dievišką dvasę. Dievišką. Tai jos maišyti ir sakyti, kad kiekviename yra ta dieviška kibirkštėlė kitokia. Ne, visi mes, kaip sakoma, turim tą dievišką kibirkštėlę. Ir mes jos pakeisti arba įtakoti, mes jos negalime. Nes tai yra dieviška dvasia, jie įvairiai vadina absoliutas, kosminis protas, kiti dievas tėvas, visi turi savo tos vadinamus žmogiškus suvokimus, kas yra dievas. Bet jau mokslas mums padeda susigaudyti šituose lygiuose. Kodėl mes taip sunkiai išgirstam dievo dvasę? Todėl, kad Dievas mūsų paleido, jis mums suteikė galimybę ir jis nori, kad tai mes pasiektume. Mums nekužda į ausį, nesufliruoja. Mums sufliruoja į ausį tie, kurie praėję šitos visus etapus. Tai aukštesnio lygio sielos dvasia, kuriai jau įsikūnimo nereikia. Jie laukia, kad ir jie vieni evoliucionuot toliau, jie negali be mūsų pagalbos. Nes jeigu mes savo kūnu, savo dvasia, mes neveikiam ir nekomunikuojam.
2: Tas tai taip, Augustinai, bet mes vis kažkaip išgirstam, kad žmonės atsako, nu, aš tiesiog išnekuosiu su Dievu.
1: Mes tiesiai su Dievu komunikuot. Čia būtų labai klaidinga sakyt, kad aš šnekuosiu su Dievu. Taip mes bandome, mes dedam pastangas, kad jis mumi išgirstų.
2: Mes žmonės, kai jaučiam kažką savy, tai bandom tai priskirti Dievui. Ir štai šita citata, ištrauka, mums parodo kitą kampą, daugiau. Bendras žmonijos sielos noras priartėti prie dieviškosios būsenos visada yra labai didelis, todėl visuotiniai žmonijos dvasiai tenka kelti žmonėms dieviškus reikalavimus. Tai pristabdo ir primityvę įsijautimo į Dievo vaidmenį trauką. Tik stengdamiesi nors iš dalies suprasti, kas ir kodėl šiame pasaulyje vyksta, tampame sąmoningesni ir kartu su visos žmonijos sielos dvasia artėjame prie tikrosios dieviškosios būsenos, netitrūkdami nuo dieviškąją dvasę alsuojančio kūno, nugalėdami nesamoningo įgimto geismo trauką susitapatinti su Dievu anksčiau laiko.
3: Bet citatoje neneigiama, kad žmogus girdi savo viduje,

0: pojūtį, ar mato vaizdus, ar turi kažkokį kitokį ryšį su kažko. Bet štai sakoma, kad mes neatsiejami nuo savo geismų, nuo įvairių traukų. Tai ką mes girdim ir su kuo mes tada bendraujam?
1: Mumi išgirsta dažniausiai mūsų pačių praeityje kurti įvairūs astralai, kurie priklauso mūsų kūno traukom, instinktam, refleksam, o padeda mum tai aukštesnio įsivystymo lygio sielų dvasia, kurios nėra dabar įsikūnyje. Taip sukasi ta aštuoniukė ir taip visą laiką mes komunikuodami, kiekvienas pagal savo lygį, ką mes galime išgirsti. Mes negalim prieiti, kaip bibliotekoje negalime perskaityti arabų kalbos, nes mes jos nemokam. Ir mes negalim paimti tos knygos ir perskaityti. Kodėl, sako, subtilus pasaulis, jisai anksčiau ir vėliau turės save išreikšti ir pademonstruoti. Nes mes einam į tai, kad mes galėtume ne tik tai jaust, o galėtume ir susikalbėti, ir matyti, ir vizualizuoti. Ir kažkada pasaulis turėjo tą ryšį su subtiliu pasauliu. Bet kadangi labai daug buvo sukoncentruota dėmesio į fiziologijos išlikimą, į amžiaus pratesimą ir reikėjo labai daug įdėti pastangų, kad žmonės galėtų gyventi ne 20, ne 30 metų, o aplamai, kad jie išgyventų kaip vaikai, tai buvo labai daug dėmesio sutelkta į kūną. Dabar kūnai jau ir šimtmečiais gyvena, ir perlipa, ir viskas išauga tikrai iki tokio jau amžiaus, kurio užtenka mum praeiti tam tikrus mokslus. Sužinoti tam tikras tiesas, sukontaktuoti su tam tikrom būtybėm, tiek piktom, tiek šventom, su angelais ir su visokiais kipšais, kurie, čia taip religinė kalba kalbant, bet iš tikrųjų tai yra tie astralai, kurie neperėja dar, bet jie negali pereiti, jeigu mes jiem nepadedam. Mes juos realizuot, materializuot galime žmonėmis būdami, ir neutralizuoti mes juos galime. Mes galime juos pagirdyti, pasotinti, atlikdami, realizuodami jų traukas, jų norus. Tada mes būnam arba tie geriečiai, arba tie blogiečiai. Ir geriečių, ir blogiečių reikia žmogaus. Ir tas subtilus pasaulis, jis labai rūpinasi, mes esam labai svarbus šitoj sferoj. Nes be mūsų subtilus pasaulis negali evoliucionuoti ir kilti. Jis kyla iki tam tikro lygio ir viskas, lubos. Ir jis aukštesnių virpesių sferas pakilti negali, be žmogaus. Jie už tai mums padeda, globoja, mokina, kad mes galėtume suteikti tą terpę, į kurią aukštesnio lygio tos sielos galėtų įsikūnyti ir tęsti savo augimą. Vystyti ir artėti prie Dievo. Kad su mumis šneka kažkoks tai astralas ir traukia mumis prie kažko tai. Arba suponuoja kažkokią tai mintį ir gundo visą laiką kažką tai padaryti tokio gero, malonaus, kažkant. Tai nereiškia, kad su mumis šneka Dievas. Taip, jeigu žiūrint globaliai, visi mes esam Dievo kūne. Ir todėl kai kurie žmonės taip suprimityvina ir sako, aš su Dievu šneku. Bet mes iš tikrųjų šnekam su tuom, su kuom galime susišnekėti. Mumi girdė tik tie, kurie gali girdėti. O mes girdime tik tuos, kurie kalba mum suvokiama kalba. Tai reiškia jausmų kalba, kurie mums siunčia tuos jausmus, kuriuos mes galime išjausti. Tai minčių formoj, kurią mes galime suvokti. Reikia žinot, kad čia eina etapai. Ateina pas mumi pirmiausia pajautimas. Kažkas sukrutėjo, kažką pajutom. Ir net nežinom ką, net nesuvokiam. Sakom dažnai, keistas jausmas kažkoks apimė. Koks kažkoks, sakau. Sako, nesupratau, kažkas taip širpuliukai, sako, nuėjo. Ir žmogus, kada gauna jautimą, jis įdarbina iš karto protą. Impulsai eina į galvą, nes žmogus daugiau neturi ką kreiptis. Jis kreipiasi į savo smegenis. Jis bando suvokt. Tik po to ateina kažkoks tai suvokimas, kažkoks apibendritas. Tada žmogus jau eina į supratimą. Einant į supratimą jau reikia dėsningumus perprast. Reikia ne tik suvokt, o reikia suprast, kaip dėsniai veikia, kur atves vienoks ar kitoks žingsnis. Ir kol suvokimas mums nepradeda iškėti ir nevirsta supratimu, kaip funkcionuoja sistema, kaip funkcionuoja, kaip veikia, kas bus, jeigu darysiu vienai par kitaip, tai tolik mes nesakome, kad turiu teisingą išeitį. Ir mes netikime, bet kada jau mes atrandam teisingą išeitį ir mes patikim tą teisingą išeitį, tai mes pradedam norėt to, arba mes norime tą atmest, nes mes priėjom išvados, kad tai yra nereikalinga. Aš kažkada norėjau tapti lenktynininku. Pabandžiau. Ir žinot, kai viską praėjau, kada nuo to tokio jaunatviško noro lėkti, vairuoti, aplenkti visus, ir kada padirbau, nuo suvokimo perėjau į supratimą, iš supratimo persikėliau į žmonės, nuvažiavau, pažiūrėjau, kaip jie ten dirba, kaip jie sportuoja, kaip jie treniruojasi, koks jų gyvenimas. Ir aš supratau, kad man to nereikia. Tai realizavau be fiziologijos. Išgyvenau be fizinio kūno. Tai čia yra aiškus įrodymas, kad mes renkamės nuo suvokimo, nuo jausmo, impulsų, nuo tų virpesių, papuolant kažkokiam tai suvokime, pradedam susigaudyti, ką mes čia jaučiam, tada mes einam į supratimą, iš supratimo mes jau pradedam eiti į žinojimą, kai einam į žinojimą jau mes tikim to, ką žinom, ir tada jau mes su meile tai atliekam, nes tai yra, kaip sakant, mum jau nėra argumentų arba daryt, arba nedaryt. Jeigu argumentai yra nedaryt, tai mes ir nedarom. Tai ir vadinasi veiksmas. Tai tada tik fiziologija pradeda veikt. Todėl ir sako, nuo žinojimo iki darimo dykuma Sahara.
2: Augustinai, dabar stabtelkim, mėly žinių radijo klausytojai, netrukus laukiame antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.

0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Verslumo dvasia.
6: Gerbiami Žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antroji dalis. Mes šiandien toliau kalbamės su Žinių radijo savininku, verslininku, laidos autorium Augustinu Rakausku. Ir pirmą dalį Augustinas pabaigė tokia mintim, kad mes renkamės nuo to suvokimo, nuo jausmo impulsų, nuo tų virpesių ir pradedam susigaudyti po to, ką mes jaučiame, tada einam į supratimą, iš supratimo į žinojimą, o tada jau tikim tuo, ką žinom ir su meile tai atliekam, jau kitų argumentų mums nebereikia. Ir visa tai, visas tas procesas veikia mumyse, sukasi kaip ta aštuoniukė ar smėlio laikrodis ir per tai mes patys kuriame savo sielos ir kūno dvasios būseną.
7: Jeigu dabar žiūrinti, tai per išmintį, teisingumą, tikėjimą ar meilę, juk jūs iš principo šitų keturių faktorių ne prie nieko nepririšat apie šitą vietą.
8: Šiandieną aš bandau suglaust į keturis faktorius, kurie neturi tam tikro apibrėžimo kaip veiksmo, kuris pririštas prie kažkokio, tai sakysim, teisingumas, pririštas prie konstitucijos, ten prie kodeksų, prie visokių kitų žmonių sugalvotų dalykų. Bet kada mes pradedam žiūrėti globaliai, kas yra išmintis, kas yra teisingumas, kas yra tikėjimas, ir ką mes vadiname meilė? Ką mes vadiname meilė? Tai mes pamatom, koki visi šitie keturi faktoriai, koki jie daugialypiai, kiek jie daug apima, kad jie praktiškai apima visas mūsų gyvenimo sferas. Ir jie sutelpa visi mūsų evoliuciją sudarantys faktoriai.
9: Ir įskaitant tai, kad kaip jūsų klausytojai patys sako, kodėl jis apie tai kalba, juk aplinkui šito nėra.
8: Taip, bet ar, kaip aš jau pradžioj viso tų pokalbių sakiau, mes turim kalbėti ne apie tai, kas yra, o turim kalbėti apie tai, ko nėra, bet mes norime, kad būtų. Tai čia yra atsakymas, kad pirma buvo žodis. Ir pirma pradedam kalbėti. O paskui pradeda materializuotis tie dalykai, apie kuriuos kalbam. Nes kodėl? Žmonės pradeda galvot, pradeda jaust, ir jie jausdami ir galvodami, jie daro išvadas, jie analizuoja, jie mato. Jie pradeda jaust, kad tai naudinga, kad tai jiem reikalinga. Juk žmogus pagal savo prigimtį, jisai visą laiką siekia tos dieviškos būsenos. Būt visagaliu. Žinot viską, suprast viską, galėt viską. Ir už tai, kaip sako, žmogui dievulis gana nedavė. Žmogus vis laik nori. Tam ir yra jo nemirtingumas. Ir mes numirštam vieni, bet tą, ką sukuriam, tą, ką paskleidžiam, mes paliekam sekančiam kartu. Ir jo sprendžia, ką mes sukūrėm tokio, ką verta daryt kūnu, ką verta perduoti savo vaikam, o jie įneždami savo naujas įžvalgas, naujo supratimą, jie papildo, jie kažką atmeta kaip tą gyvatį odą, o kažką pasilieka. Bet pats procesas lieka. Pats gyvūnas kaip gyvatė, jis eina iš kartos į kartą. Vėl gimsta, vėl naujas, vėl.
9: Tai dėsningumo esmė ta, kad svarbiausia yra pats procesas.
8: Taip, procesas svarbu, kad jis evoliucionuotų. Ir kodėl tokį reikia dėmesį dabar sutelkti į išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę? Todėl, kad jeigu šitie faktoriai devalvuojasi, tai lygiai tas pats kaip mašinos padangos, jeigu susidėvėjo, tai mes važiuoti negalim. Nevažiuoja mašina. Jinai stovi garaže ir rūdyja.
9: Per ką žmogus jaučia, per kokį ryšį vienio dvasia? Nes kitaip jisai tų faktorių nesugrieps.
8: Vienio dvasia mes pajaučiam per savo būseną. Savo būseną mes galime nustatyti su išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriais. Mes turime juos jaust savyje. Jeigu žmogus nejaučia jų, jeigu jis galvoja, analizuoja arba tarnauja vienam iš jų, tai jis turi tik tai dalį. Bet jeigu jis jai tarnauja, jau jisai nukrypsta nuo tos vieningo vienio dvasios. Jis tarnauja išminčiai arba teisingumui, arba tikėjimui, arba meilį. Tampa vergas, priemonė pasidaro.
9: Bet žiūrėkit, kada žmoguje veikia šitie keturi faktoriai nuolatos, nepriklausomai, priklausomai nuo sąmoningumo lygio, tai evoliucijos kontekste šitie keturi faktoriai irgi veikia, bet per epochas jie vienas ar kitas yra stipriau dominuojantis priklausomai, kokio tuo metu faktoriaus reikia kaip orientyro labiau.
8: Kiekvienas žmogus atsiduria ir jis yra, gyvena tokioje situacijoje. Jisai mato bendrą, kaip sako, to, ką aš vadinu mes, tą visuomenę. Mes matom visuomenės suvokimą ir vertinimą, kas yra išmintinga. Mes matome, ką visuomenė pripažįsta, kad tai yra tiesa ir tai yra teisinga. Buvo laikas, kad galva nukirst buvo teisinga.
9: Taip.
8: Čia niekas nekvestionuodavo. Sakydavo, teisingumas įvyko. Kaip tu sakai, buvo to laikmečio išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės įsivystymo lygis. Evoliucija buvo tame. Tai išorinė ta išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, jis visą laiką koreliuoja su atskiru kiekvienu skirtingu įsivystymo lygiu. Kada kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir skirtingai jaučia šitos keturis faktorius, tai jie tarpusavį koreliuodami, žmonės tarpusavį, kaip lastelės, jie kovoja visi už savo teisingumą, už savo išmintį, už savo tikėjimą, už savo meilę. Ir vyksta ta baltųjų ir raudonųjų kūnelių kova. Tuo pačiu principu. Ir kada kritinė masė susidaro daugiau, tai visuomenėje apsigyvena tos kritinės masės išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Ir tam evoliucijos laikmetyje jis dominuoja. Žmonės tarpusavį žiūri į tą visuomenės teisingumą ir viduj ieško savo asmeninio teisingumo pagal savo supratimą ir pagal koreliaciją vienas su kitu. Ir tokiu būdu visuomeniai vėl formuojasi nauji dalykai, nes jie pamato, kas visuomenėje yra neteisinga. Nes jie turi išgyventi tą teisingumą. Jie turi jį priimti, jie turi su juo susitaikyti. O žmogus, kadangi pats kuria tą teisingumą, bendraudamas vienas su kitu ir bendraudamas netgi savyje su savo jausmu ir su savo protu, tai jis yra ta ląsteliena, kuri kūrė visuomenės išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilį. Ta aštuoniukė sukasi visą laiką viename jausmo ir protu, žmoguje su žmogum, tada didėja kritinė masė, tada jis sklinda į išorę, tada išorė priima, adaptuoja, įneša naujus įstatymus, naujas konstitucijas, naujas santvarkas kūrė.
9: Tai išeitų taip, kad kiekvienas individas galbūt ir yra perėjęs išgyvenęs 10 Dievo įsakymų, patyręs, bet esmė yra ta, kad mes kolektyviškai nesame jų prie jų prie išgyvenę tas, kad pasiektume.
8: Kaip Biblija sako, Kristaus tikėjime, kad sako, aš dabar sėju, derliaus ateisiu nuimti vėliau. Tai kai susiformuos visuomenėje tos demokratiškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kritinė masė ir persikels tikra išmintis, tikras teisingumas, tikras tikėjimas ir meilė į visuomenę, į mes, kada visuomenė pradės gint žmogų, kada jinai aplenks pavienius asmenis ir visa žmonija tiek sukurs išminties, tiek teisingumo, tiek tikėjimo ir meilės, kad kritinė masė žmonių apgyvendys tokį požiūrį, apgyvendys tokius įstatymus, tokias tvarkas, kurios neleis žmogui degraduoti. O tik padės evoliucionuoti. Tai tada ir bus tas aukso amžius.
9: Tai Kristus tą sėklą įsodindamas, jisai žinojo, kad žmogus turi praeiti visus šituos etapus, tam, kad šitie faktoriai žmoguje.
8: Kodėl jis nesako, ir kodėl tie žodžiai labai išmintingai pasakyti, nesako, kad sodino, jisai sako, sėjo. O kodėl taip pasakyta? Todėl, kad dirva, tai yra žmonija, tai yra visuomenė. Ir dirva priima, kam sudygt, kam nesudygt. Ir sėkla pati ieško su šaknimis mineralų. Ir ten yra tokie žodžiai iš toj pryčiai. Sako, ar matėt, kad žemdirbys sėtų ant akmenų, ant uolos. Jis sėja į dirvą. Ir sėja į paruoštą dirvą, į iškedent, suart, o ne į uolas ir akmenis. Nes jis žino, kad ten nesudygs.
9: Tai štai kodėl keturi faktoriai per šitą pavyzdį, kad man turi rūpėti visuomenė, kad aš joje galėčiau vystytis.
8: Taip, tai yra ta dirva, ta terpė, kurioje aš leidžiu savo šaknis, keliu savo išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės lygį.
6: Štai ką jūs sakot, rodo dėsningumą, kad privalome daryti viską, kad žmonės jungtųsi, bendraudami su vis naujai užgimstančiais, šviesesniais, vienas kitą tobulinančiais jausmais. Tik plėsdami visuotinį kiekvieno individo žinojimą, siekdami bendrų tikslų, galvodami ir apie tuos, kurie to nepajėgia padaryti, gyvensime visą vertį mums, Dievo vaikams, tinkamą gyvenimą. Skleiskime tokius vienijimosi traukos virpesius, kad ir pavieniai individai, skendintis savo primityvumo tamsoje, įsitrauktų į šviesos sukūrį ir patys pradėtų spinduliuoti naują sielos suvokimą, pilną visuotinės harmonijos virpesių dvasios.
9: Kalbama apie tą jungimąsi ir apie vienijimosi virpesius. Tačiau štai visą laidą kalbame apie žmogų, kuris nuolat išgyvena savo aistras, įvairias traukas kaip senas programas. Ir tas jungimosi mūsų elementas, per kurį formuojasi, kiek tos dvasios mes turime kartu išgeneruot, kaip ta formuojasi kokybė, kad joje pradeda veikti dieviškumo dvasia.
8: Mes negalime atgaivinti Dievo dvasios pavieniui. Turi susiformuoti kritinė masė mūsų žmonijos organizme, kad mes pradėtume įgaudinėti dieviškumo savybės. Realiai, materialiam pasaulyje. Kad mūsų fiziologija pradėtų keistis tiek, kad jinai įgaudinėtų dieviškas savybės su visais iš dieviškumo išplaukiančiais aspektais, visais potencialais, visom galimybėm, ką gali daryti žmogus, jeigu jis perima dieviškas savybės. Bet jis negali jų iš kažkur paimti ir įsidėti, jų negalima nusipirkti, jų negalima pasitarnauti, jų negalima iševoliucionuoti iki tokio gerumo lygio, kad jis jau ne žmogus. Tai kol žmonės nesuformuos, kodėl aš dabar skaitau, kad labiausia reikia atkreipdėmėsi į dvasę, ne į santykius, ne į kitas visokias edukacinės formas, reikia šiandieną sukoncentruoti visą dėmesį į dvasę, nes tik dvasia gali persmelkti mūsų būsenas ir įnešti mum naują suvokimo lygį, naują savijautą, naujus jausmus išplėtot mūsų būsenose, daug subtilesnius, daug jautresnius, kurie skleidžia jau daugiau negu žmonišką dvasę. Jau jie pradeda skleisti dieviškos dvasios virpesius. Ir tik tada, kada žmonijoje kritinė masė susiformuos, kuri galės reikštis per fiziologiją, tai tada mes galėsime sakyti, atgimė Dievo sūnus. Nes antrą kartą žmogaus kūno apsirengęs mesijas tikrai neateis. Ir nėra prasmės ir tikslo. Jeigu visuomenė kritinėje masėje neparuošta, tai kas laukia to mesijo? Tas pats laukia, kas atsitiko su Kristu. Nes jis tiesiog bus svetimkūnis, auglys, jisai Kristus sakys. Ir kitaip ta visa doktrina, jinai būtų beprasmė. Nes Kristus niekad neskleidė tiesų, kurios būtų orientuotos į vieną asmenį. Jis visą laiką rūpinosi visuomenė. Visą laiką rūpinosi visai žmonėmis, net kitatikiais. Visos intencijos yra orientuotos į tai, kad žmonėje keistųsi.
7: Ir kaip mes matome tos ženklus visuomenėje, kad visuomenė, ką jūs kalbate apie kritinę masę, jau yra girdinti, jaučianti, jaunai gali atrinkti, kas yra tai, kuris kalba, arba kaip mes dažnai laidoj sakom, atskirti pelus nuo grūdų.
8: Mane džiugina tai, kad visuomenė pradeda atsirinkinėti. Ir šiandieną jau vienam asmeniui suformuoti nuomonę apie kitą asmenį darosi vis sunkiau ir sunkiau. Nes ką tai rodo? Rodo, kad visuomenė pati daro išvadas. Jinai pati analizuoja, pati stebi. Ir jinai pati prieina tam tikros išvados. Aptinku tokių reiškinių jau šiandieną, pavyzdžiui, pavieniai žmonės, norintys suvesti sąskaitas su jiem nepatinkančiais žmonėmis arba, kaip sako, pasipelnyti iš žmogaus gyvenimo patirties, iš jo klaidų ar iš kažkokių tai tragedijų. Jau šiandieną darosi sudėtinga, nes manau, kad ne už kalnų ta diena, kada žmonės suvoks ir išmoks pagal švento rašto teiginį pelus skirt nuo grūdų. Jie labai greit atskirs ir atsisijos, kas čia daro verslą, kas čia ieško kažkokio asmeninio populiarumo arba tiesiog nori su kažkuo tai suvės sąskaitas. Tai manau, kad visuomenės sąmoningėjimo laipsnį rodo tokie dalykai, kad visuomenė tampa atsparesnė, jinai bręsta ir jinai pati susiformuoja nuomonę.
7: O jums netrodo, kad viena iš priežasčių šito, kad visuomenė pradeda jau atsirinkti, yra ta, kad kažkas tai vyksta su laiku, kad laikas tarp priežasčių ir pasiekmių susitraukia, kad visuomenė labai greitai pamato pasiekmes tų veiksmų, kuriuos kažkokia tai personalė ar kažkokia organizacija atliko ar panašiai.
8: Negalim... Aš manau, kad tiesiog žmonių sąmonės lygis geba plačiau ir giliau žvelgti į bet kokią informaciją arba į bet kokį teiginį, kurį kažkas pateikinėja. Jau taip nepasiduoda aklai, kaip pradžioj, pavyzdžiui, prieš 30 metų, tai užteko bet ką parašyti kažkokiam žurnalistui ir viskas, visi, kaip tos močiutės sakydavo, iš kur tu žinai, kad taip yra, ašgi skaičiau laikraštį ir rašo. Atrodo, kad tenai Dievas nusileido ir tikrą tiesą parašė.
7: Augustinai, štai jau mes artėjom prie pabaigos, paskutinis klausimas. Kalbėdami apie dvasę ir visuomenės sąmoningumo augimą, kaip mes tą dvasę pradedam jaust, kaip jūs matote, tarkim, savo darbuose, savo veiklose?
8: Be abejo, kad jeigu mes kalbam apie daiktus ir apie jų uždirbimą arba įsigijimą, tai mes ir skleidžiame materialių daiktų įsigijimo dvasę. Kaip juos galima įsigyti? Sako, susėdo žmonės ir kalba apie prekybą arba kalba apie gamybą. Bet jeigu mes taip pasigilinam giliau, tai mes pamatom, kad tai yra dvasios veikimo procesas. Kad tas procesas vyksta ir jie, kalbėdami apie gamybą, jie vis tiek gamina tam, kad pagaminę ir pardavę tos daiktus, kad jie galėtų įsigyti tai, ko jie nori. Skirtumą matau tokį, kad yra žmonės, kurie procesą tobulina ir jiem tampa priemonė. Ir ta žaliava, ir tie daiktai, ir tie pirkiniai. Visa tai tampa šio pasaulio priemonėmis, kurių pagalba tie žmonės kūrė vienokią ar kitokią dvasę. Ir viskas priklauso nuo to, kam tu save atiduodi, kam tu save paukoji. Ar galutinis tavo rezultatas yra daiktai, ar galutinis tavo rezultatas yra proceso tobulinimas, ar galutinis tavo rezultatas yra vizijų, svajonių kūrimas ir jų įgyvendinimas. Bet visa tai yra būsenos. Ir tos būsenos, kaip mes ir anksčiau kalbėjom, jos atitinka žmogaus įsivystymo lygį.
6: Aiškiai suvokiami jausmai, sąmoningi samprotavimai ir visi daiktai tėra priemonė šiame materialiame pasaulyje bendrai kuriamoms dieviškojo jausmo proto vizijoms įgyvendinti, kaip reikalauja dieviškoji kiekvieno žmogaus sielos prigimtis. To reikia ne tik žemės gyventojams. Kai jausmo protu suvokiame vieningojo vienio esmę, kiekvieno gyvenimo supratime ima rastis ir stiprėti vientisos gerovės šiame vientisame žemės ir dangaus kūne suvokimo jausmas. Su jumis buvo žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas ir Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
5: Verslumo dvasia.
10: Reklama.
11: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Vladas Liepuonis, istorikas, gidas ir kelionių vadovas. Taip pat kelionių vadovų bei gidų mokyklos Guidelines Academy bendra autorius. Tai trumpai tariant, profesionalus keliautoris, kuris šiandien atskleis, kas iš tikrųjų yra kelionių vadovo darbas. Labai viskas paprasta. Labas, Vladai.
4: Sveiki, sveiki vyrai. Malonu būti čia.
3: Tai kiek domėjomės ir kiek matėm, kad tikrai ganėtinai mažai laiko praleidi kelionėse.
4: Ne kelionėse,
3: Lietuvoje. Atvirkščiai. Tai vat skaičiavom, kad maždaug apie 100 dienų praleidi Lietuvoje, tai vat visą likusį laiką dažniausiai keliauji. Tai ir pradėkim va dabar va nuo šito dalyko. Kaip šis gyvenimo būdas ir tiek praleisti laiko būtent tau vat asmeniškai, ką duoda visas tas laikas, kai būtent tiek daug praleidi kelionėse? Ko kaip pasikeitė per visą tą laiką ir kaip dabar pradėjai žiūrėti kitaip į pasaulį?
4: Pradėkime nuo... Labai labai didelis klausimas ir labai sudėtingas.
3: Labai paprastas.
4: Tai gal taip, kur pasikeista yra, tai šiaip aš kaip bebūtų keista, gal ir jukinga.
2: Gal nebesikeitė, jau gal pasikeitęs pakankamai.
4: Ir gal neįtikėtina yra, kad šiaip aš visada labai sėslus buvau žmogus, būdamas jaunas, turėjau ambicijų kažkoje akademijoje. Ir paprastai vienaip ar kitaip prie biblioteko, archyvų, universiteto auditorijų ir būdavau prisirišęs. Taip, aš stengiausi išnaudoti įvairias studentiškas mainų programas ir vis tiek net ir studijų metais teko pakeliauti. Bet tokių jaunam žmogui būdingų, pašėlusių, crazy kelionių, ten autostopu ar ten pakelyvingom mašinom, žygių kažkokių, aš viso to nedarydavau. Man nelabai buvo įdomu, mano fokusas, mano tikslas buvo visai kitur ir aš stengiausi to tikslo labai atkakliai siekti, kol vieną dieną kažkaip pradėjau vis labiau ir labiau suprasti, kad na, archyvų tyla gal ne visai man, norisi kažkaip būti dėmesio centre, o kadangi kaip jaunas studentas dažnai tų pinigų nėra jų per daug, tai aš jau labai anksti pradėjau vis ten tai po miestą pavesti tų turų, tai po Lietuvą pavažinėti, tai po artimą į užsienį, nu ir va taip kažkaip ta sniego gniūžtė vyniojosi ir susivyniojo į tai, jog jo, jau daugiau negu, mažiau negu 100 dienų Lietuvoje prabūni per metus. Koks aš patapau, tai nu aš vat čia šiemet dariausi naują pasą ir manęs klausė, ar aš noriu, kad būtų įrašyta mano tautybė. Ir aš sakiau, kad taip, aš norėčiau, kad rašytumėt, bet ne lietuvis, o romas. Ir jinai mane pažiūrėjo ir sakė, ne, mes taip nedarom. Tai arba lietuvis, arba jokio. Aš ten neturėjau laiko su jie ginčytis, bet...
2: Būtų mirodės, jeigu būtum...
4: Bet man tas tokio... nu, yra... Tai, kad aš jau nebeišbūnu ilgiau negu 2 savaitės Lietuvoje ar vienoj vietoj man net sunkokai išbūti. Aš jau ten 2 savaitės pabaigoje pradedu sukti palei langą ir žiūrėti, kur čia galima būtų išvažiuoti. Jau atsidarinėjai telefone žemėlapio appsą, tyrinėjai į kokią čia šalį pasiduoti, ar bent jau į kokį miestą, ar gal jeigu net lieku Vilniuje, tai gal čia kažkokį priemestį Vilniaus nusibelsti, kur aš niekada nesu buvęs. Tas... noras, nežinau, judėti, čia turbūt pirmas dalykas, jis dabar jau tapo jo neatskiriama gyvenimo dalimi. Kitas momentas yra tai, jog aš keliauju, man ypač kai aš pats savo keliones darausi, kur aš jau nesu keliautojais, nesu turistais, nesu grupėmis, bet pats savo atostogoms keliauju, tai aš keliauju jau ne tik erdvėje, bet ten toks truputį kažkur vaizduoti ir laikė, nes didelė gyvenimo ir kasdienybės dalį sudaro skaitimus. Aš skaitau daug tiek istorines knygas, tiek romanus, mėgstu grožinę literatūrą ir man vis norisi atsidurti tose vietose, kur apie kurias aš vat dabar skaitau. Ne viena kelionė yra vat taip va ir gimusi, kur aš skaitau ir sakau, aš noriu Singapūrą. Ir tu pradedi ieškoti bilietų ir galimybių, kaip atsidurti tam Singapūrį. O aš noriu į Honkongą. Tokią knygą perskaičiau apie Honkongą. Man reikia į Honkongą.
2: Gražiai atrodo. Dalį kelionį išrenka tau knygos.
4: Tikrai taip. Knygos arba filmai, arba vienas ir kitas.
2: Žmogus paprastas. Pamačiau apie filmą Honkongą viskas. Perku bilietus, skrisi į Honkongą.
4: Jo, mano draugė vis sako, kad tau reikia pakišti, reikia ma knygą ir mes atsidursim ten, kur aš noriu.
5: kaip sudėlioti.
4: Taip aš ir keliauju ir tas tokios piški neramios sielos momentas, jis atsiranda, bet kita vertus, nu, tas toks žingeidumas, jis irgi visą laiką su manimi. Kelionės yra ne tik malonumas, ne tik tai polsis, kelionės yra didelis atradimo džiaugsmas, išsilavinimas, akiračio plėtimas ir tai jau nebeatskiriama paskutinius daugiau negu 10 metų.
2: O bendrai, kiek patirties, jeigu taip įvardinti?
4: Nu, aš sakau, aš labai lietai pradėjau, todėl man nėra lengva įvardinti, kad aš turbūt patapau tuo gidu, bet aš pradėjau dar studijų metais kažkur ketvirtame kurse po Vilnių vesti, tada po Lietuvą ir magistrė jau aš ten kažkaip apie 25-6 savo gyvenimo metus vis daugiau vesdavau tų turų ir po artimą užsienį ir vis sakydavau, kad čia turbūt didžiausias pokštas, kad aš kokius 5 metų vis sakydavau, kad šita mano kelionė paskutinė ir šita jau paskutinė.
2: Dabar jau
4: vienos kelionės tai viduryje.
2: Bendrai kiek, kokį 15?
4: Intensyviai aš 11 metai, kaip aš dirbu šitą darbą, tai reiškia intensyviai tai reiškia bent 180 dienų su grupėmis aš būnu ne Lietuvoje.
2: Esi labai geras pavyzdys, kur atrodo po 11 metų, bet nu, labai degi dar to darbu. Taip.
4: Nes jis, tas darbas labai nemonotoniškas. Nu, aš nieko nenoriu žaisti, bet tai nėra ėjimas į ofisą, kur tu daugiau ar mažiau žinai. Kur tu daugiau ar mažiau žinai, kas tavęs laukia rytoj, poryt ir už poryt ir atsiranda toks kažkoks rutinos momentas. Aišku, rutinos yra ir mano darbe pervažiuoti, pavyzdžiui, autobusinėmis kelionėmis, kai keliavom pervažiuoti per Lenkiją, tai yra tapę rutininių dalykų. Bet vis dėlto tai labai dinamiškas darbas, kur tu nuolat sutinki naujus žmonės, tu nuolat sutinki naujus veidus, tie vaizdai keičiasi ir va to kaip kino filme man priekinė stiklo autobuse ir tų besikeičiančių vaizdų man jų labiausiai ir pritrūksta, tai mane labai ir išjudina, kai aš per ilgai užsibūnu vieno vietoje.
2: Kai nesikeičia vaizdas.
4: Taip, kai man jau, pasakau, ties antrą savaitę aš pradedu nerimauti ir man reikia kažkur
3: Tai aš nereltų uždavau šitą klausimą tokį ilgą ir painonį, kad tu šiek tiek pasinertum į tą kelionę ir kaip tu skraidai su turistais, kaip pats įskristum, labai puikiai išskridai, bet jau nesugrąžink valdai.
2: Jo, tai va, tai grįžkime į žemiškus reikalus, šiek tiek ir paminėjai, tai yra laisvalaikė, ar ne? Tai skaitimas, daug ir skaitai dėl darbo, kaip galim suprasti, ir dėl to paties laisvalaikio, tai kaip atrodo, ar turi dar kažkokių hobių, kurį galbūt vežėsi su savimi visas kelionės, ar grįžęs jo užsiemi? Bet čia tai nedarbo dalis, įvardinkim.
4: Jo, nedarbo dalis. Čia domus momentas, kad turbūt nemaža dalis mano hobių
2: keliauti
4: yra susiję su tuo, ką aš veikiu, jo, kaip, ką aš, iš ko aš valgau duoną.
3: Bet ką vežėsi, vat? Ką vežėsi, pasiemi, lagaminą įsidedi ir kas tavo hobis yra kelionė?
4: Kas yra labai kitai, bet to, kad man reikia drabužių, aš visada turiu šokdynę ir 2 kilograminius hanteliukus, nes boksuojasi ir kad palaikyčiau formą net ir kelionės metu ir tą judesį ir techninį judesį, aš visada turiu bent jau minimalius įrankius, su kuriais galėčiau atlikti pagrindinius bazinius bokso pratimus. Bet boksas, kaip apskritai gal sportas, yra atėjęs į mano gyvenimą tam, kad galėčiau daugiau dirbti ir būčiau ištvermingesnės itin sunkiose kelionėse. Tai čia be jokios abejonės. Kartu tai yra nu, ir su tam tikra psichologinė švara, higiena galvoje, tokio išsivalymo reikia, nuo visų darbų mums reikia. Tai čia vienas iš hobių, boksas jau kelinti metai kartu su manimi ir aš jį labai mėgstu. Kažkaip iš naujo atrandu bėgimą ir jis mane vėl pradėjo džiuginti po ilgo laiko aš jo nebenorėjau. Na ir gal visai nemažą dalį sudaro vynai ir kulinarinės patyrimas. čia teko mokytis šiek tiek to somelje amato, baigti porą kursų. Tai kartu irgi buvo iš to noro kažką, kažkaip save tobulinti, kažką naujo atrasti, bet kartu kažkaip papasakoti kažką savo keliautojams, geriau suvokti vyno kraštus, į kuriuos važiuojam, ir geriau juos pristatyti, kadangi vynas čia ne tik vynas, jau po to ir stiprieji gėrimai, ir kulinarija, ir maistas, ir su ko derinti, tai išauga, ir visi mes mėgstam valgyti. Tai yra geras hobis, kuris yra kasdien su tavimi, nes kasdieną reikia valgyti. Tai čia gal tokie pagrindiniai laisvalaikio momentai. Nu ir aš mėgstu žmonės, nepaisant to, kad darbe aš daug su žmonėm praleidžiu, bet man patinka įdomus žmonės ir įdomios jų istorijos, kai nėra gyvų žmonių, skaitai knygas. Vienas kitam čia tiksliau labai neprieštarauja.
3: Jo, labai įsijaučiau tavo pomėgis, nes tai pomėgį labai...
2: Tai gal klausytojams priminkim, su kuo kalbame, jau papasakom nemažai, kalbame su Vladu Lieponiumi, istorikas, gidas ir kelionių vadovas, kuris praleidžia Lietuvoje apie tik tais 100 dienų ir toliau kitas dienas kuria, na, nepamirštamas, kitomis dienomis kuria nepamirštamas atostogas turistams.
3: Tai vat ir dabar pašnekėjom, paprastas dalykas, visi tikrai puikiai supranta, ta gal sąvoka yra girdėję, gidas, kelionių vadovas, bet va kaip tu supranti, vat ir kaip tau, kas tau yra kelionių vadovas bendrai?
4: Ai, čia turėčiau sakyti ne pagal Lietuvos Respublikos
3: įstatymus. Ne, nes nėra, tas įstatymas yra kažkaip netaip parašyta,
4: ten
3: viskas
4: sumalta, ypač sumalta. Kelionių vadovas kategorija labai išskydusi yra iš tikrųjų. Tai kas man tai yra, tai...
3: Šiandien.
4: Tai žinoma, kad tame darbe yra visko daug. Aš ten ir auklė, ir tėvas, ir motina, ir vedlys kelyje, tikrai to žodžio prasme parodantis kelią, kaip nueiti nuo taško A iki taško B. Ir ramintojas, ir geriausias draugas, ir nuodėm klausys, ir apskritai tas, kuriam gali išpasakoti viską. Kartais aš nustembu, kaip žmonės, kuriuos aš matau porą savaičių, ir tai yra viskas, aš juos matysiu tik porą savaičių per visą savo gyvenimą, ir jie mane lygiai taip pat kokias intimes savo gyvenimo istorijas jie išpasakoja. Tai yra nemaža dalis darbo, bet tai, kas man labiausiai, ką aš labiausiai sureikšminu savo darbe, tai aš save labiausiai bandau suvokti, nu, kaip už kokį istorijų pasakotoje. Man patinka, aš noriu papasakoti gerai istorijas, ir čia ne šiaip faktinį informaciją perteikti, bet kartu jo plėsti kiratį, tai tu esi toks edukatorius, bet kartu tu esi, nu, ir pramogos kūrėjas, ir pramoga čia šioj vietoj, aš nenoriu būti anekdotų pasakojotojas, taip, kaip ten 92 lietuviškose televizijose, bet aš noriu per tą istorijos pasakojimą kartu teikti tam tikrą džiaugsmą ir pramogą. Ir čia aš matau ir misiją, ir prasmę savo darbe, ir džiaugsmą savo darbe, ir kai mane užknis eilinį kartą pasakoti, šitas tualetas yra mokamas, o šitas nemokamas, čia sustosim 20 minučių, o čia šaltibarščiai yra va toks ir toks mūsų patiekalas, tai šalia šitų momentų aš vis dar prisimenu, kad aš, nu, ir tokius bandau gal reikšmingesnius, įdomesnius, svarbesnius dalykus perteikti.

0: abejonės sutriksti, bet tai jo, aš visau stengiuosi priminti, kad čia yra tik smulki detalė, tau jinai dažnai kartojasi, jiems jinai taip dažnai nesikartoja, tai šitas yra momentas ir kitas, kad nu vis dėlto tu bandai atverti sunkiai dirbantiems žmonėms, kurie nusprendė savo sunkiai uždirbtus pinigus investuoti vat į kelionę, tu bandai jiems atverti kažkokius naujus horizontus ir kartu suteikti tam tikrą džiaugsmą, nes nu, tos atostogos yra vis dėlto ir džiaugsmas, ir pramoga. Tai va čia turbūt aš jo daugiausiai tos prasmės darbe ir matau. Ir žmonės skirtingi, jų pomėgiai skirtingi, jų interesai skirtingi ir vat rasti raktą į kiekvieno širdį ir protą. Ir kartu iššūkis, kartu savaip įdomu,
1: taip.
0: Kartu, sakau, savaip prasminga.
2: Tai vat nemažai pakalbėjome apie tą kelionių vadovo darbą, ar ne, bet kiek pavyko rasti, kiek vat žinom, kad yra dar ir kitų šiek tiek projektų, ką ir paminėjo Nikodemas, tai kartu su kolegė Monika įkūrėt Guidelines Academy kelionių vadovų mokyklą. Tai vat, kodėl nusprendėte galbūt pradėti šį projektą, ko labiausiai trūko Lietuvoje?
0: Tai motina kūrėja šitoje vietoje yra jo Monika Ausutytė. Ten taip atsitiko, kad kas atsitiko visam pasauliui, ištiko COVID-as, taip. Ir pasaulis daug kur sustojo ir turizme ir visoj kelionių industrijoje jis labiausiai sustojo. Jis ten labiausiai judėjo ir todėl labiausiai sustojo. Ir staiga visi gidai, kelionių vadovų mes ėmėm ir nusileidom. Ir pradėjom pažindintis, atrasti vienas kitą, bendrauti su vienas kitu. Ir va, taip mes susipažinom per bendrus pažįstamus su Monika. Ir jinai mane pakvietė pradžioje tik kaip lektorių į tą tik naujai įkurta. Jo, aš šiaip man veiklų trūko, man norėjosi, man šiaip patinka dėstyti, aš mėgstu tai daryti. Tai aš sakiau, okei, aš ten dėsčiau kelis istorijos, su istorijos susijusios kursus ir po to, kadangi vis bendraujant mes pradėjom jausti, kad mes labai panašiai matom visą tą, kas yra, kaip turėtų dirbti kelionių vadovas ir kas turėtų būti gidas. Ir mūsų tas pasaulėžiūros šitame profesinėje srityje jos labai sutampa. Tai kažkaip pradėjom dirbti vis daugiau. Galiausiai aš patapau ten dalimi visos tos mokyklos. Ir pat šiemet šeštąjį sezoną pradedame rytoj. Beje, tai rytoj, tai čia nuo tada, kai rašinėjom, bet tai yra 23 rugsėjo, mes pradedame naują projektą, nu ir mes stengiamės su ta kelionių vadovų ir gidų mokykla tokį nešti, nu, mums atrodo, tokių šiek tiek naujų vėjų, bandant įrodyti, jog visi gali būti gidais ir kelionių vadovais, ir nereikia būtinai būti istoriku, nereikia būtinai būti praeities mylėtoju, kad kiekvienas gali rasti nišą tame darbe. Ir kitas dalykas, čia ir mūsų toks kita, tos ne tik, kad įnešti profesionalumo tam tikro į šitą sritį, bet dar kartu aš labai skatinu visada tą mokymąsi visą gyvenimą, kad net jeigu tu neplanuoji dirbti gidu ar kelionių vadovu, galbūt yra tiesiog įdomu kažko pasimokyti, išplės savo akiratį, galbūt po tų kursų tu geriau suprasi, kaip pačiam tas atostogas planuotis, kaip pačiam pasidaryti kelionę, kaip pačiam savarankiškai daugiau pažinti. Šiaip visos žinios yra kažkur gali būti pritaikytos ir naudingos.
2: Ką išmoksti to pečių nenešiuosi?
0: Taip, kaip mano mama visada sakydama.
2: Esam šitą tikrai iš mamos gimdėryje.
3: Tai va, klausytai, pasigalvokit dabar šitą mintį apie visas šitas žinias, o mes dabar pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
4: Talentai po priedanga.
5: Žinių radijas.

0: momentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Vladu Liepuoniu, istoriku, gidu ir kelionių vadovu, kuris praleidžia 100 dienų Lietuvoje. Toliau visas kitas dienas keliauja ir kuria nepamirštamas atostogas turistams. Nu ir savo tikriausiai, nes visi galvoja, kad kelionių vadovai tik tai pramogauja ir visiškai nieko nedirba.
2: Kartais čia graži remarka, kodamai, kartais iš tikrųjų, kai grįžti po visų sezonų, po visų darbų ir pradedi galvoti, kad dabar turėčiau kažkur planuotis ir važiuoti pats, būna nupurto, bet tada praeina kelios dienos ir vėl pradedi sukti ratą ir jau galvoji, gal aš va ten norėčiau.
1: Greit supranti, kad vis dėlto palsėjai.
3: Pasižiūri tą langą, vaizdas nesikeičia.
2: Taip, vaizdas nesikeičia, norisi judėti, tikrai taip, bet tada pasižiūri, va čia dabar matau žemėlapį, va žinai, kodėl man nugaros ir aš jau nesąmoningai dėlioju, va ten norėčiau
4: atsidurti. Matosi, bet
2: va čia aš norėčiau. Ten visai mane traukia.
1: Tai dabar žiūrėk, pasikalbėkime tokią nepatogią temą, bet ne iš tavo gyvenimo, būtent gal iš pačios Lietuvos, kaip iš viso yra vertinami gidų ir kelionių vadovai. Tai tokį gidus visi žino. Žino, kas yra gidas, gidas pasakoja, vaikščia, bet ir ten daro savo visus tam tikrus dalykus, bet tas Lietuvoje, tas kelionių vadovo, nu kaip ir nėra pas mus labai vertinama. Visoje Lietuvoje ganėtinai kitaip žiūri šitą visą profesiją. Pas mus Lietuvoje didžioji dalis, nu net nežino, kas tas kelionių vadovas ir galvoja, kad jis tiesiog ten palydė ar ten dirba Turkijoje ir ten pardavinėja kelionės. Tai vat vienas dalykas, vat kodėl vat Lietuvoje šito nėra? Vat.
2: Aš ne visai gal sutikčiau su tuo tokiu, kad nevertina. Aš sakyčiau, kad tiesiog nelabai įskiria vieno nuo kito, jeigu taip nuošinžiai.
1: Nu, taip vat būtent.
2: Aš pats, jeigu, ne, žiūrėkit, kelionių vadovas yra labai, pradėkim nuo lietuvių kalbos gal ypatybės, kad kelionių vadovas yra du daugiaskiemeniai žodžiai ir kažkaip jos ilgai užtrunka pasakyti, todėl daug paprasčiau yra sakyti, va, gidas ir viskas, ne, ir visiems viskas aišku, ir man labiau patinka, beje, kai mane ir vadina gidu, aš tokiu tada jaučiuosi iš tikrųjų truputį vedliu per nepažintus kraštus, taip gali šiek tiek įsivaizduoti, savo vaizduoti užkurti, jog esi toks biškį konkistadoras, besiskverbiantis į nežinomą ten tą juodas, baltas žemėlapio dalis. Tuo tarpu vadovas, kai man ne, vadina vadovė, galga, aš toks jaučiuosi, lyg aš turėčiau kažkam vadovauti, įsakyti. Ir man čia nėra jisai labai malonus tas žodis, pats terminas. Tai aš nesakyčiau, kad Lietuvoje jos kažkaip labai nuvertina. Aš tiesiog manau, kad žmonės paprastai nelabai skiria vieno nuo kito. Kad, nu, gidas yra labiau va, tas, kuris veda čia konkrečioj vietoj, turi licenciją, čia mieste, muziejuje, rajone, bažnyčioje, jis ten veda tą ekskursiją, o jau kelionių vadovas jis toks labiau išpildo ten daugiadienę programą.
3: Kaip pasakoja, ar ne, kad...
2: Jo, kai kur pervažiuoji nuo taško iki taško, nu ir idealiu atveju vienam taške turėtų būti vienas gidas, kitam taške turėtų būti kitas gidas, kadangi Lietuvoje taip jau atsitiko, jog kelionių vadovas dažniausiai daro ir tą gido darbą keliaujant per Lietuvą ar per Europą ar ten net į tolimesnius kraštus, tai už dar labiau jie susiplaka ir už tą tokio na tokio pagalbininko, nes kelionių vadovas įdėliuoju atvejus gal mažiau gali būti tos istorijų pasakotojas ir jis toks labiau tavo pakeleivis, pagelbėtojas kelionės metu, dirbant su kai kuriais užsieniečiais, taip jauti, kad jie labiau tave įsivaizduoja kaip tokį pagelbėtoją, konsultantą.
3: Jie supranta, ar ne, kad vat, kom skiriasi šiek tiek?
2: Ne, nežinau, žinokit, tokias tas, na, aš čia taip dabar pradedu veltis, bet aš gal vis dėlto sakyčiau, kad nu, įstatyme, ar Lietuvoje, ar europiniuose įstatymuose kitų šalių yra ten gana griežtai ir ne taip griežtai yra apibrėžta. Realybėje, bet kokiu atveju, būtų šitie darbai visada labai persipina. Taip, jie tiesiog persipina. Tiesiog gal didysis skirtumas yra tas, kad gidas jis turi sukurti tą stebuklą, pasakojimo stebuklą, turi sukurti per 2 valandas. Tai reiškia, kad jis gali savęs daugiau atiduoti per tas 2 valandas ir po to grįžęs kažkaip ten pasilsėti. Kelionių vadovas šalia to, kad jis įkūrė tą pasakojimo stebuklą kiekvieną akimirką ir tą kelionę stebuklą, jis dar yra, jis turi planuoti, kaip ten tas jėgas paskirstyti per visą kelionę, nes, nu, pavyzdžiui, mano ilgiausios kelionės aš 21 dieną kelyje būnu. Ir kitas momentas yra labai svarbus, ką jau gidas daug mažiau daro, tai tu tas didysis planuotojas, tu ten skaičiuoji, va čia aš turiu atsidurt tada, čia turiu atsidurt tada, nes diena neguminė, per dieną reikia daugiau ar mažiau, bet dalykus reikia nuveikti tam tikrus, ten aplankyti 5 miestus ar ten padaryti ekskursiją, susitik su kažkokiu žmogumi, iškepti meduolius, papietauti ir viskas turi vykti tam tikru laiku. Žmonės atostogauja, jie atsipalaiduoja ir tu esi tas, kuris turi susekti, sukontroliuoti laiką. Taip pat šitoj vietoje aš turbūt didžiausią skirtumą tarp gido ir kelionių vadovų ir išvelgiu tą tokį, kad tu dar esi ir tas didis planuotojas kelionės, kad jinai įvyktų taip, kaip jin turi vykti, nes tik kažką paleisi ir, žinot, kaip nutrūkia karoliai, tie karoliukai išbirės, tas pirinys išbirės ir ta kelionės dienų nebesurinkti.
3: Gerai, labai paprastas
1: labai ir pasakyti.
3: Aiškus pavyzdys. Bet dabar įdomu irgi dar šiek tiek pasikalbėti, ar įsivaizduoji dieną, kai pasakysi, galbūt, gana, daugiau nebevesiu kelionių. Viskas. Ar esi pagalvojęs, kas turėtų nutikti, kad tai įvyktų?
2: Tokia diena buvo. Gyvenime aš 2019 metais turėjau labai sunkų sezoną ir aš kažkaip, nu, gal nepasakiau, kad jau viskas stop, reikia kabinti čia batus ir viskas reikia baigti. Aš pradėjau labai galvoti, kad gal vis dėlto reikia kažką stabdyti. Taip, kažką reikia keisti, man nebepatinka. Ir tada ištiko COVID-as. Ir aš iš tikrųjų COVID-ą priėmiau kaip va, dievo ženklą, kad va, tau yra visos galimybės.
3: Ne, kad įvyksis to. Pasąmoningai norėjai.
2: Nu, va, gal ne taip dramatiškai, bet aš kažkaip pasakiau, kad okei, okay, čia yra mano šansas, bandyk viską, ką nori. Yra laiko, tavo ta industrija sustojo, gali viską pradėti nuo nulio, nes, nu, kitaip gali nieko neveikti arba veikti bet ką. Taip, tai aš pabandžiau, aš tikrai ten išbandžiau visokių tų profesijų ir net ofise dirbau, tai yra vienintelis kartas gyvenime, kai aš dirbau 3 mėnesius ofise, užjaučiu. Man tai yra visiškai ne man. Ir aš po metų tokio draskimus aš suvratau, kad aš noriu grįžti. Ir vėlgi, kai man būna labai sunku ir kai aš labai pavargstu, aš vis dėl savo primenu, prisiminkai buvo per COVID-ą ir kiek vis dėl to džiaugsmo tau šitas darbas teikia. Tai ateityje aš šią akimirką labiau įsivaizduoju, kad neišvengiamai senstant taip ir toms jėgoms silpnėjant, aš gal mažiau tų kelionių turėsiu nebe po 180 dienų, gal po 100 dienų, gal po 80 dienų, bet aš vis dar įsivaizduoju, kad aš maždaug taip gana ilgai galiu gyventi. Aš turiu keletą kolegų, kurie yra vyresni negu aš ir kurie seniai pradėjo šito darbo ir aš matau, kaip jie puikiai tvarkosi. Ir kita vertus, kaip jie negali be šito darbo, nes to...
3: Priklausomybė.
2: Tai yra tam tikra priklausomybė. Tie yra toks terminas tie kelio žmonės. Tai vat, yra tam tikra kategorija žmonių, kurie, nu, vat, kažkoks tos kelyje darbus dirba. Ten jūrininkai, povandenininkai, sunkvežimio vairuotojai. Nu, ir vat,
3: kitaip negali.
2: Kitaip negali, jo. Tu kažkas yra, kas tave traukia į tą kelią ir tiesiog traukia. Atrodo, magistrale važiuoji, bet vis tiek jautiesi. Ir po 16 valandų važiuoji ir vis tiek jautiesi kažkaip geriau negu tos 8 valandos daugiau aukščiame stiklainėje.
1: Nu, va, gerai pasakė. Tai vat kaip supratant, tai tikriausiai nemesi šitos profesijos, nors ir kaip bus blogai, bet...
2: Pirmiausia metu neplanuoju.
1: Bet tai ir paskutinis dalykas, tai vat kokia didžiausia svajonė iš visos šitos būtent sferos, ką dar norėtum va tokio, kokį kalną nuversti, ką padaryti šitoj visoj srity?
2: Iš tiesų, kažkuria prasme pačią didžiausią svajonę šiuo metu jaučiuosi gal išpildęs. Aš labai norėjau dirbti nebe su lietuviais, o su užsienio keleiviais ir su konkrečiai su amerikiečiais. Ir aš tą darbą gavau ir aš darbuojasi sėkmingai. Šiemet turėjau va, tokį labai didelį sezoną su atvykstamuoju turizmu. Man tiesiog, kodėl čia ne dėl to, kad užsieniečiai yra geriau negu lietuviai ir lietuviai yra kažkaip blogesni. Ne, tiesiog man labai norėjosi, aš labai daug dirbau su tuo išvykstamuoju turizmu, man labai labai norėjosi pabandyti su atvykstamuoju padirbėti. Tai yra vesti po savo regioną ir pasakoti apie šalį ar šalis, kurioje aš gyvenu ir kurios yra man kaimyninės ir pabandyti žmonėms iš toli pristatyti, kaip mes čia gyvenam. Bet man tas atrodo labai įdomu, aš čia tam tikrą vėlgi misiją, čia šalies populiarinimas, reklama ir panašiai, tai aš tą labai norėjau padaryti ir aš tą darau ir man labai smagu. Kitokie planai, kurie gal palaipsniui išsiplės ir aš labai tikiuosi, jie visi sukasi apie Guidelines Academy, labai norisi išplėsti, ten mes turim tokį su alumnais ir studijuojančiais knygų klubą, man norisi va, tą knygų sritį šiek tiek išplėsti, daugiau kalbėti, daugiau turėti papildomų paskaitų va, tam mokymuisi visam gyvenimui, daugiau turėti, ten tokia mes lyg ir galvojom apie papildomą platformą, kad atsirastų tokių ir tekstų apie tą keliavimą, kur va, keliauja kažkokių nuotykių, tų tekstų pagrindų gal po to kažkokie rimtesni leidiniai galėtų išeiti, tai va čia aš labiausiai ir matau savo tokios, dar ką galėčiau nuveikti, tai toks gal dabar artimiausias, didžiausias projektas, čia su viena leidykla esam šnekėję, tai visaip kaip galvoju apie savo labai mylimą regioną, apie Balkanus, parengti tokią didesnės apimties leidinį, kažkokią knygelę gal išleisti, bet tam reikia biški laiko, keliaujant po 200 dienų per metus, šiek tiek sunku ką rasti.
3: Man tik nesusiveda.
2: Ja, nesusiveda skaičiai, taip, dėja. Bet iš principo aš jaučiuosi gana neblogai stovintis ir man smagu ten, kur aš esu, tikrai tai.
3: Džiaugiamės už tave.
1: Labai gražiai ir pasakėjai. Taip pat, patirtį kaupėjai, dabar šitą patirtį ir su visais noriu dalintis. Tai ačiū Vladai, ačiū tau tikrai už labai įdomų pokalbį, tai tik priminsiu, jog su savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Vladas, kaip ir sakiau, pavardė Liepuonis, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog šiandien atvykai, nu gal tiksliau atskridai, negu atėjai šį kartą, nes dažniausiai ateina, tu tikriausiai atskridai arba autobusu atvažiavai.
2: Ačiū. Panašiai, taip. Ačiū vyrai, ačiū labai už kvietimą.
0: Talentai po priedanga. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Plutonas nebėra planeta nuo 2006 metų, kai Tarptautinė astronomų sąjunga konferencijoje oficialiai apibūdino planetos sąvoką. Planeta turi skrieti aplink Saulę, būti pakankamai masyvi, kad dėl savo gravitacijos taptų sferoidinė, ir iš savo orbitos susirinkti visas smulkes nuolaužas. Tad Plutonas netitinka paskutinės sąlygos, nes jo masė tik 700 karto viršyje visų kitų jo orbitoje esančių objektų masę. Tad jis buvo priskirtas prie nykštukinių planetų.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis. Ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos autorius. Knygos savivoka Mindaugas Žebrauskas. Mindaugai, labas. Žiūrėk, mes su tavim šnekėjomės jau prieš laidą, ne, apie ką gali būti įdomi šita laida klausytojams mūsų. Ir kalbėjomės ir išsirinkome tokią temą kaip triukšmas. Ir matyt, kad triukšmas, ne, čia ne tik tas, kur būna nuo motociklų, nuo mopedų, nuo šahedų ar dar kažko, ne, o tu kažką kitko turėjo menį. Ką būtent turėjo menį, ar gali atsakyti, gali papasakoti?
2: Jo, sveiki visų pirma, labai ačiū už kvietimą ir toks malonus netikėtumas dalyvauti tavo laidoje ir sutikti taip ne vizualiai, bet audio klausytojus apie triukšmą. Kada mes kalbėjom, tu paminėjai, kad pats laidų ciklas ir pati tema vadinasi tylus nuovargis.
1: Tylus nuovargis.
2: Ir aš ilgai galvojau, na dėl ko žmonės pervargsta. Kas galėtų būti ta priežastis, nes pats nuovargis galėtų būti tik pasekmė. Ir man atėjo toksai, na, tokia mintis, triukšmas. Kažkodėl tai vat. Ir aš kuo labiau to, kuo aš vis daugiau girdžiu tą žodį triukšmas, vartojama ne tik kaip, jo, tu gerai sakai, ne tik kaip miesto triukšmas, ne, nes pas miestas irgi turi savo triukšmą, ne, žmonės atvažiuodami iš mažesnių miestų iškart pastebėti triukšmą. Miesto gyventojai jame gyvena. Ne. Bet plačiaja prasme, ne, tai ką mes vartojame, kas mum pateikiama kaip triukšmas, tai pati triukšmo sąvoka galėtų būti toksai kaip, nu, ne viskas, ką mes turim suvartoti. Na, aš tai vadinčiau triukšmu.
1: Žinai, aš prieš kokių gal 10-12 metų pamenu turėjau laikotarpį, kada bandžiau išsigrininti, kokie yra norai mano, kokie ne. Ir atvykstu į vieną verslo konferenciją. Ir aš kaip suprantu, kiek daug ten yra tokio triukšmo, ne, aš pasiimu, man duoti kažkokį žurnalą ir ten yra, žinai, kažkoks prabangus automobilis. Ir aš taip jaučiu, kaip pas mane kyla emocija, wow, koks fainas automobilis. Tada aš pasisuku, matau reklamą apie nekilnojimo turtą, taip, oho, koks erdvus būstas. Ne, aš tada ten prieinu, ten dar kažką siūlo, kažkokią kelionę, ir aš tik jaučiu, ne, kaip mane išbalansuoja iš to mano to bandymo išgirsti save, ko aš pats noriu, kokie yra tie mano norai, o čia, žinai, daug tokių stimulų, kurie labai patrauklus, įdomus, žmonių sugalvoti, kad jie jaudintų ir taip toliau, ne, ir to tokio va triukšmų yra.
2: Geras žodis, stimulai. Vat viena pažįstama, sakė, tik važiavusi Vilnių, ją pagauna reklamos. Žmogus iš mažesnio miesto ir jinai paminėjo agresyvios reklamos. Na, tai visi mes žinom, kai žiūrim laidas kokias arba ten filmus kokius, ne, kai būna su tom reklamom, jos besąlygiškai tave puola. Ne. Bet atitinkamai pats triukšmas, toks reklamos labai prilyginamos triukšmų. Tikrai vat, pritariu, kai tu sakai, vat, toks, bet kada jis atsitinka mum, ne, ir kai tai susiję su to mūsų nuovargiu galutinai, ne, tai triukšmas yra, jis nori tavo dėmesio triukšmas. Tiesa, jisai, jam svarbu dėmesys, dėl to jis ir kūriamas triukšmas. O dėmesys tai yra, nu ką tai reiškia, nu, jeigu taip kalbant, gal nepopuliariai, o dabar jau populiariai, nes dabar apie tai jau daug kas šneka, tai yra, nu, žmogaus kaip ir energija, ne, toks kaip, nu, kur dėmesys, ten energija, dar naujas man atradimas, kur išvados ten energija, ne.
1: Ką turiu omeny?
2: Tai jeigu tu pamatai, vat, gražų automobilį ir tiesiog sakai, vat, tai yra gražus automobilis ir viskas, bet jeigu tu sakai, aš tokio norėčiau, ne, bet aš jo negaliu gauti, bet įsivaizduoju apie kainą šneka. Ir aišku, triukšmo kūrėjai labai norėtų, kad tu eitum į tą vadinamą vidinį dialogą apie tą automobilį, kurį tu pamatei. Aš nenoriu jokių ten sąmokslo teorijų liesti, čia tikrai ne apie tai, kad ar kažkas kūrė tą triukšmą, bet be abejo, nuo senų laikų buvo naudojamas triukšmas kaip dėmesio nukreipimo. Mhm. Ir netgi nu, visi suvokia, kad jeigu mums reikia uždengti kažkokią žinutę, sukuriamas triukšmas.
1: Bet mes kalbame apie triukšmą, ne ta, kuris neduoda vidinės ramybės, kuris mus sekina, ne? Nu, vat jeigu taip savaitę be to triukšmo būtų, arba mums mažiau to triukšmo būtų, ne, tai mes turėtume daugiau jėgų, daugiau energijos. Tai kaip tu matai, ne, ten ar darbo vietoj, ar savaitės eigoje, ne, tai ką žmogus gali padaryti, kad to triukšmo būtų mažiau? Kaip tu tai supranti?
2: Vat, tai dabar labai populiarios tokios temos, kiek, nu, bent jau mano rate, bet nežinau, čia tikrai, tikrai Lietuva yra ir tokia, nu, ir nedidelė, aš čia kalbu daugiau apie Lietuvą, ne, ir tokia, nu, samoninga, tai žmonės tikrai kalba šitom temam, aš galvoju, ar tai ne tik mano rate, ne, bet yra ir stovyklos visokios gitilos, ne, taip, arba ta vadinama detoksikacija, ne, tai labai žmonės. Ir man vienas draugas, toks geras, irgi jis yra psichologas, sako, o tu kada paskutinį kartą kokį vat romaną skaitėjai, ne? Tu visada laidose kažkokiose, tu visada mokymuose kažkokiose, tu ir aš supratau, kad, o gal ne dabar suprantu, kad tai, kas buvo įdomu, gali tapti triukšmu galiausia, ne? Tai net ir geri mokymai gali tapti triukšmu. Bet atitinkamai, o tas, nu minimum atsikratyti truputį medijų, net, nežinau. Ne, aš nekalbu apie tai, kad ten, bet triukšmo daug viso mūsų aparatuose, kuriuos mes nešiojam. Tikrai daug. Ir kai tu pabūni be jo, užtenka be jo pabūt 3 dienas ir atsidaryti, ir tu suvoki, ką jisai daro su, nežinau, gal net su tavo psichika, galima sakyti.
1: Aš pastaruoju metu matau labai daug žmonių darančių įvairių eksperimentų su savo telefonais. Ten, pavyzdžiui, Olegas Lapinas dabar pasidarė savo telefoną juodai baltą ekraną. Man sako, aš pastebėjau, kad mažiau yra įdomu žiūrėti visokius filmukus ir visą kitą, kada tas ekranas yra juodai baltas. Ir aš pastebėjau, kad tiesiog mažiau laiko praleidžiu tenai telefone. Taip. Ir labai keista matyti, žinai, kad apie žmogų matai, kas čia pas tavi yra, juodai baltas telefonas. Ne, tai toks, kad mažiau įtrauktų. Dar vienas draugas mano padarė, kad jeigu jis nori užeiti socialinius tinklus, tai reikia loginą įvesti. Žinai, reikia slaptažodį, viską, ne? Tai būtų paprasta vienu paspaudimu papulti.
2: Nu, faktas, žinai, aš kaip pastebėjau, jeigu čipsai guli namie, tikrai jos suvalgysi, kažkas jos valgys, žinai. Tai tikrai žinau daug istorijų, kur žmonės nudaro sunkesnį priėjimą. Nu, tarp mūsų šnekant, aš irgi Facebooką tai pasidariau, kad nu, jisai pirmų žingsnių nebūtų pasiekiamas. Tai aš suvokiu, ne tik, kad aš einu į Facebooką, bet aš suvokiu darydamas kiekvieną žingsnį, kad aš einu link Facebooko.
1: Taip.
2: Ir aš jį noriu žiūrėti. Ir buvo nemažai atvejų, kada jo, tu sustoji ties trečių žingsnių ir galvoji, nu toks įvyksta, kad tave ir sustabdo kažkas, ne? Bet tikrai informacinėje aplinkoj labai daug triukšmo. Kodėl jo ten tiek daug, ar jisai sąmoningas, ar ne, aš taip, nusakyčiau, tai pagalvok tokią istoriją, jeigu pirmykštis žmogus atsikeltų ir tu jam parodytum, kas čia vyksta, nu kiek jis išgyventų, ne, nekalbant apie tai, jeigu jis ten dar kažką suvalgytų, žinai, tai aš galvoju, vat, jeigu mes ten skaičiuodavo, kad ten 600 kartų galėjom nugyventi per 30 metų, sakykim, čia aš ten skaičiau knygoj vienoj, tai aš galvoju, paskutiniai metai, du, tai ten gal daugyba dvigubai, trigubai.
1: Nu,
2: aš tiesiog prisimenu save, kada, čia klasika, pririšti telefonai, ne, ir kai tu draugo ieškoji, nuvažiavęs konkrečiai į tą vietą, ne, ir turi grįžti atgal, kad su jo vėl pakalbėti. Tai ką dabar išdarinėja telefonai, bet girdėjau ir per radiją, kad ten ir teismai vyksta dėl būtent tos temos, kad ta media naudoja tokius formatus, kad tau nenusibostų jinai. Ne? Va tas nesustojamas skrolinimas dabar, kiek žinau, paduota į teismą yra Meta Amerikoje ar kur ten. Tai va, tai jau žmonės irgi pagavo, kad... Bet aš skaitau, tai didelis triukšmo toks formatas, kuris... Pritarčiau tau labai, kad neatsisukti į save, kad net nepradėt su savimi. Ir tada atitinkamai tai priklausomybė natūraliai, ne? Tai galima pasakyti, kad tai galėtų būti priklausomybė, arba daugeliui tiesiog tai geras būdas tikrai nežiūrėti save, o žiūrėti, kaip kiti gyvena. Aš prie triukšmo prilyginu reklamas, kaip kiti gyvena, ką jie valgo, kodėl jie tą valgo, ne? O man tai daugiau klausimas, kodėl jie tai deda į socialinius tinklus.
1: Žinai, čia tokia ir tema yra, kur mano daug klientų dažnai prašo po konsultacijos, ar gali, žinai, vat kokią nors ten literatūrą parekomenduoti, taip, ar dar ką nors. Ir man patinka tavo knyga tuom, kad jinai yra ne apie pasaulį, o apie mane. O labai daug knygų yra, kur tu papildomai dar kažkokį triukšmą savo prisikrauni iš išorės. Taip. Ir knygos yra fainam. Aš pats daug skaitau, taip, man labai patinka knygų, su tom yra viskas tvarko ir gerai. Tik aš pastebiu, kad žmonės yra pavargę nuo tokio išorinio aiškinimo apie pasaulį. Ir man labiau patinka, nepastaruoju metu praktiškai neberekomenduoju knygų, o sakau, kad žiūrėkite, nueikite į gerą koncertą.
2: Simfoninį ypač, kuris valo triukšmą, aš sakyčiau.
1: Nueikite į kokią nors parodą.
2: Taip.
1: Ne, kur tu, žiūrėdamas kūrinį, meno kūrinį, labiau gali pamatyti save, pajausti save. Ir galbūt čia dabar taip labai abstrakčiai neina kalba, bet visa esmė yra truputuką mažiau vartoti apie taip, kitus, ne, ir kur labiau taip, gali patirti apie save. Mano vienas pažįstamas prieš daug metų buvo sukūręs tokį vaizdo klipą, kur vyriškis eina per miestą ir mato, kad taksofone, tikiu, kad dalis klausytojų žino, kas yra taksofonai, dalis klausytojų gali nežinoti. Tokiose būdeliuose būdavo telefonai, ne, kur tu ateini.
2: Dabar jau turėtum patikslinti, žinai, apie ką tu
1: tikrai
2: šneki.
1: Tikrai taip. Nes dar taip plečiant šitą tokią kartų nesusikalbėjimo klausimą, aš jaunimo mėgstu paklausti, o tai kodėl pasuk man? Kaip tu galvoji? Sako, tai gal kokie nors judesiai buvo, kad pasuki telefoną.
2: Niekad negalvojau. Ja.
1: Bet grįžtum prie tos vat, istorijos, to vaizdo klipo. Skamina taksofone tas telefonas ir žmogus apsižvalgo, kad nieko nėra ir jisai prieina, pakelia ragelį ir klausia, kas tu? Sako, koks skirtumas, kas aš? O kas esi tu?
2: Va.
1: Kur tavo norai?
2: Ja.
1: Kur tavo svajonės?
2: Taip.
1: Ir žinai, man atrodo, kad mes vat, to tokio veidrodžių pastaruoju metu labai mažai turime. Mes žinom, ko nori mūsų tėvai, jeigu mes esame ten labai jauni, mes žinome, ko tikisi iš mūsų visuomenė. Jo, mes žinome,
2: taip,
1: ką reklamavo mums.
2: Taip.
1: Jo, bet tikroji, tas triukšmas jisai užgesina.
2: Jo, jisai yra paveikus, aš... Tomas Bartninkas, atsimenu, per konferenciją minėjo įdomų dalyką, čia procentais nenoriu suklysti ir Tomas, jeigu klausys, tai gal pataisys, bet kad ten 80% šeimų nekenčia ferį reklamos, bet 80% šeimų turi ferį. Žinai, ir aišku, ta triukšmos yra paveikumas, bet mes nuėjom į tą, ar tai galėtų būti toksai, nu, toks nuemocinimas, ne, asmeninis, eiti į tą triukšmą ir tiesiog dalyvauti tam triukšme, dalyvauti,

0: kad viena iš tų priežasčių, kad mes išmėtom savo energiją tam vadinamam, tam informaciniam, kaip jas pavadinti, gal ir šiukšliam kartais.
1: Mm-hmm.
0: Tai aš tikrai nenoriu susieti nei su žmogum, nei ką, bet pati informacija iš savęs yra kaip srautas.
1: Jo, tas emocinis toks triukšmas čia matyta ne apie kažkokius įvykius, kurie galbūt apie mūsų gyvenimą mažai ką bendro turi.
0: Taip.
1: Žinai, bet mes ten kažkaip...
0: Dalyvaujam,
1: jo, ten kas ką pasakė, kas kur kaip.
0: Taip, nes atsirado labai daug, aš supratau, kiekvienam toks ateina savo tas suvokimas, atsirado labai daug kanalų, kur tai tau brūka tiesiog, ne, ten kitų gyvenimus, kaip gyvena kiti, ir mes pripratom, labai pritarčiau tau, daugiau žiūrėti, o kaip kiti, o ką kiti, ne, Ir aš knygoje esu paminėjęs tą pradžioj knygos, tą istoriją, kai tas valkata beturčio paklausė, ne duok pinigų, o jis paklausė, kas tu esi, ir tai labai nustebino. Ir sako, dabar tu dirbi man, tu kiekvieną rytą turėsi klausyti tą klausimą, kas tu esi. Tai taip, triukšmas mus nuveda nuo tos tikrosios tiesos apie save, o tikroji tiesa apie save yra visokia. Tiesa yra visokia, bet jinai tiesa yra apie mus. Tai pats triukšmas yra daug jame visko, ir vartojimo, ir buvimo, ir dalyvavimo, ir netgi nuėjimo ten, kur nebūtina būti netgi. Ne? Tai dabar sako, kažkoks labai protingas žmogus man sakė, tai yra graža investicijai, ne? O kokia graža energija yra? Mm-hmm. Kas nors pagalvoja, tavo graža energija. Va tu darai ir po to sergi. Klausyti. O to vėl triukšmas. Ligoninės, aš manau, ligoninėse yra specifinė tyla. Tokia, nežinau, kaip ją apibūdinti. Tokia ten tyla su specifiniu triukšmu, jau kitokiu kažkuo.
1: Ką turiu omeny?
0: Bet man teko paskutiniu metu lankytis, ne dėl savęs, irgi pastebi tą aplinką. Ten yra kitokie naudojami metodai kažkoks, bet ten tylos yra ligoninė iš tikrųjų, tos tylos tokios. Bet aš labai būčiau už, kad ten paleistų gerą muziką. Tikrai, va.
1: Mm-hmm.
0: Va tu pasakėj, simfonija, aš suprantu, kad jinai prilyginama vienai stipriausių tokių muzikų, kuri mažai kur ją naudoja, bet galėtų pradėti ir parduotuvės leisti simfoniją, bet ką žinau, gal yra kažkoks planas laikyti triukšmę žmonės, aš nežinau.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje yra laida Tylus nuovargis, ne? Ir iš tikrųjų žinau tokią profesiją, kavinėse, pavyzdžiui, pietų metu, kada reikalingas didelis žmonių skaičius apivartumas, ne? Kad greičiau pavalgytų ir išeitų, tai leidžia greitesnę muziką, o vakare, ne? Kad žmonės ilgiau pabūtų restorane, daugiau pinigų išleistų, tai yra lėtesnė muzika naudojama. Mm-hmm. Tai matyt, kad yra daug triukšmo irgi tokio valdymo per muziką. Bet jeigu nueiti nuo marketingo, ne viso, bet juk mes nekalbam apie tai, žinai, kad dabar, nežinau, išvažiuoti kažkur į kalnus, užsidaryti mėnesiui pusę metų, dešimčiai metų, ne, ir nebendrauti, neskaityti.
0: Čia tokia klasika, kur seniau sakydavo, ne, tai pabandyk išvažiuoti, čia lengva. O tu pabandyk būti ten New Yorko gatvėje, ne, Times Square, kur ten, žinai, tu jautiesi kaip...
1: Ar tu pats pavargsti nuo triukšmo, ir jeigu taip, tai ką darai, o jeigu ne, tai ką darai tokio, ne, kad nepavargtum pats?
0: Jo, mano patarimai tai tokie iš tikrųjų labai paprasti, aš juos dažnai duodu ir kai su žmonėmis susitinku, ne, tai aišku, ten vienas iš tokių paprastų, tai ten uždaryk, nepirktų čipsų, ne, kaip sakau, tai uždaryk tą mediją, palik tą telefoną trim dienom, ką, bet čia tokie, aš tai naudoju gamtą. Gamta man yra to... Nu, jeigu ten ir yra triukšmas, tai toks yra teisingas, kaip jį ten vadina, švarusis, ne, ar kaip ten tas triukšmas. Tai būtinai gamta, būtinai vanduo, tekantis vanduo. Nu, aš ieškau aplinkos pabūti gamtoje. Progos, ne aplinkos, pabūti gamtoje. Ir, na, Lietuva yra, manau, viena iš tų vietų, kur tikrai gali pabėgti. Ir aš niekada, aš niekada nepamiršiu į patirties, kai aš grįžau iš Indijos.

0: Ir aš išėjau į mišką prie namų ir pirmas, man buvo du tokie įdomus pastebėjimai, kad supratau, tai pirmas tai buvo, kur žmonės, ir antras buvo čia atvirutė. Tai va, dvi savaitės Indijoje, kur, na, nu tiesiog triukšmas, tai aišku, triukšmų gali būti prilyginama žmogus, einantis į tavo teritoriją. Tai irgi triukšmas yra. Nors aš manau, nu, gal dabar apie tai atsargiau šneka, bet po kokių 5 metų gal tai bus visiška tema, tai kas yra tavo teritorija ir kas ten dalyvauja tavo teritorijoje. Tai aišku, yra miestai Tokijo, kurie ten šalia viens kito gyvena, žinai, ir tai jie tikriausiai pripratę, bet mes lietuviai vis tiek esam tie tikriausiai mėgstam atstumus gamtos ir gamta yra tas atsakymas. Sakyčiau, vienas iš tokių paprasčiausių, pigiausių, geriausių įrankių. Gamta, pabėgioti, paplaukioti, pabūti, tiesiog pasėdėti, su savim pabūti.
1: Žinai, aš turiu tokį vieną indikatorių, kuris man pasako, kiek aš esu pavargęs, kiek ne. Mhm. Daug kur, kai reikia prisijungti, tau arba parodo skaičiukus, pas mane yra tokia programėlė, kur reikia skaičius suvesti. Arba SMS ateina, ne, ten skaičiukus parašo. Ir ten įprastai būna 6 arba 8 ženkliai skaičiai. Ir jeigu aš vienu upu galiu paimti, įsiminti ir parašyti, tai reiškia, mano koncentracija yra gera, viskas tvarkoj. O jeigu man reikia 2, nedaug dieve 3 kartų, kad reikėtų pasižiūrėti, aš suprantu, kad pas mane yra jau tas nuovargis per stiprus.
0: Taip.
1: Ir tada nepradė ieškoti, o kasgi galėtų veikti, kas sumažinti.
0: Aleksiau, aš tai sveikinu, kad tu pastebi, Nes kas mane labiausiai liūdina, tai tas triukšmas tikrai, kaip, nu įsivaizduok, žmogus nebuvęs, vat jis gyvenęs tik Indijoje ir nebuvęs Lietuvoje ir nematęs tos, kur. Tai visapusiškai suvokimas jau pusę darbo.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Tylus nuovargis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu, per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakylė, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba. Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
2: Tylus nuovargis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie triukšmą su Mindaugu Žebrausku, savivokos knygos autoriumi. Ir mes kalbėjome seniai apie tą tokį, kad labai svarbu pastebėti savo nuovargį, pastebėti nuovargį nuo triukšmo. Ir tu paminėjai, kad gamta yra vienas iš tokių instrumentų, vienas iš tokių būdų, ne, vat, pailsėti ir pabūti. Ir kas dar gali būti?
4: Jo, tai nu, gamta yra man. Aš labai mėgstu gamtą ir aš tikrai esu toks labai paskutiniais metais suvokiau, kad kiekvienam savo yra, kiekvienam savo. Bet aš tikiu, kad lietuviam gamta yra tas.
3: Tikrai taip. Tas.
4: Kažkaip tikiu. Nu, ne tik lietuviam, bet lietuviam ypač, nes mes gamtą mylim. Gamta mus myli, aš taip tikiu, ir mes gamtoje gyvenam.
3: Aš Ukrainoje, kai buvau ir aiškinau žmonėms, kiek pas mus visko vyksta dėl to, kad statybininkai nugriovė, nuštegė, nupjovė medį.
4: Taip,
3: sako,
4: taip,
3: taigi
4: taip.
3: Čia medį nupjovė, sako, tu nesupranti, kas mums yra medis.
4: Jo, kažkas mūsų DNR yra ta gamta ir aišku, jinai atsidėkoja, nes, kaip kažkas sakė, gamta nieko neprašo. Juk gamta neprašo energijos. Jinai daugiau duodanti yra. Vat energijos mūsų prašo vat tas sukurtas triukšmas. Tai vat įdomi paralelė. Tikriausiai, kaip sakiau, gamtoje yra tas natūralus galėtų būti triukšmas. O mes daugiau vat apie sukurtą, kuris vargina. Kas dar, klausiai, kas dar galėtų būti be gamto? Nu, aš tai tikrai, vat, tas pabuvimas su savim, dabar tai aišku ir ta žodis meditacijos jau nieko nestebina, bet meditacija tai yra bet koks, va, eini mišku ir tai meditacija
3: tikrai
4: yra. Nu, toks būsena, kai atsijungi nuo to triukšmo, sakykim, ta va, tikrai to žodžio, tu pajauti, kad, nu, tiesiog, nes triukšme dalyvauja tavo protas greičiausia, ne? Kūnas, jisai triukšmo, jisai atskiria, kur tas triukšmas ir taip toliau. O proto čia žaidimai, ne? Jisai tą triukšmą neria pilnumo ir manau, va ten daug atsakymų. Tai...
3: Aš Ukraino Lvivė gyvenau miesto centre ir ten 7-8 valandą prasidėdavo viskas miesto gyvenimas.
4: Taip.
3: Ir buvo ten, nežinau, ar kažkokios priežastys kelionės, ar ten apšaudimai, ar dar kas nors. Ir kad norisi va, tą laikotarpį dar pamiegoti. Ir dažniausiai bent jau jaučiu, kad miegas nėra kokybiškas ir man užėmė laiko, kodėl aš negaliu va, tuo metu miegoti normaliai. Ne, ir tas va, triukšmų lygis pakylės.
4: Taip, tai jeigu taip kalbėt, nu labai populiariai, va dabar pasakysiu taip populiariai ir po to pasakysiu taip, va man kitas atėjo suvokimas. Tai jeigu visai populiariai, tai aišku, jau ir mokslininkai kalba apie tų miestų apšvietimo lygį, kad nėra tos tamsos pilnos, ne, kad tu to triukšmo ne, yra tiesiog tas pastovus triukšmas, nekalbant apie tai, kad tu ten gali prie geležinkelio gyventi ar kažkur, ar ten, kur pastovus baliai vyksta kokie. Tai čia toks, nu čia bendras, kur jau tu pats jauti, kad tu negali užmigti. Ne, aš kažkada atsimenu jaunystėje į Švedijoje, miegodavau, kai buvau studentas, ir ten teko miegoti tokiam nelabai patogiam kambarį ir ten buvo šalia tas kondicionierius. Ir aš dabar atsimenu, aš pripratau prie to garso pastovaus, to veikiančio kondicionieriaus garso ten į kavinės buvo nukreiptas. Bet jeigu giliau, tai man atėjo toks suvokimas, kad knyga savivoka, tai aš viską rašiau, kaip nuimti tą triukšmą, ne? Ir tą psichologinį triukšmą. Tai va, esmė pradžioje atsisuki save ir po to klausi tos klausimus, kurie nuiminėja triukšmą. Tai ar tu ten skolingas kam nors? Tai yra triukšmas, kad tu esi kažkam skolingas. Čia vadinami tie subtilūs triukšmai, ne? Ir tu dėl to tikriausiai ir dalyvauji kažkokiuose ten žaidimuose, medijos. Ar tu gali būti vienas, ar tu negali būti vienas. Vat išeisi į gamtą ir tau iš kart reikia kažko, su kažko pašnekėti. O kam? Pabūk vienas. Tai Ačiū tau, Aleksėjau, dar kartą iš naujo pažinau savo knygą, kaip visada būna, kad pasirodo visa knyga apie tai, kad kaip iš savęs išimti tą triukšmą. Ir netgi paskutinė jos tema, atsimenu, tos šiukšlės, kur kaip atskirti nuo tos informacijos, kur tau reikalinga informacija, gal net gyvybei reikalinga, ir kur labai daug triukšmo. Na. Ir aišku, dabar tikrai nepagalvokit, nėra lengva atskirti.
3: Matyta, ne, tas yra šios laidos tikslas pakviesti žmonės pradėti stebėti, ne, vat kada yra tas nuovargis nuo kažkokio triukšmo, ne, ir kad jo yra daug lygių, yra nuo tokio buitinio, kur pas mūsų už lango gali būti, ne, triukšmas. Tokio emocinio, ne, kurie stimulai yra, mūsų norai, kitų norai, ne, va, kas
4: ką tu turi daryti.
3: Jo, tam tikros papareigybės, ne, stimulai.
4: Sąlygos yra labai didelis triukšmas, sąlygos. Uh-huh. O paprasta sąlyga, kad man kažkas klausia, ką tu turi omeny sąlygos. Ten aš būsiu su tavim, jeigu tu būsi su manim. Nu, jeigu, ten, čia yra didžiulis triukšmas.
3: Nu jo, jis kelia įtampą tada toks ir sąlygas tokias. Ir mums yra sunkiau.
4: Nu, sunkiau išgirsti save. Tai aš taip sakyčiau, kad triukšmo tikslas yra nueit toliau nuo savęs. Arba mes grįžtam prie to, kaip grįžti save, ne? Tai vienas iš įrankių tai mažinti triukšmą. Mažinti ir vos negal, kaip tu sakei, mažinti tiesiog fiziškai.
3: Žinai, aš prisimenu dabar tokią praktiką, ne, čia iš budizmo, jeigu teisingai pamenu šaltinį, kur ten yra klausimą nuolat, žinai, kas tu esi? Nu, kas, ten, žinai, aš esu ten Mindaugas, ne, Mindaugas yra tavo vardas. Kas tu esi? Aš žmogus.
4: Knygoj tai buvo, ne.
3: Čia yra induistinė praktika ir jos esmė yra tokias, nu, nuimti sluoksnius, po kuriais mes slepiamės.
4: Be abejo.
3: Ir nu, taip, jeigu pasižiūrėti, kasdieno šitą praktiką, jinai nėra aktuali, reikalinga nuolat ją daryti, ne? Bet žmonės, kurie padarė tą praktiką, jie atranda tam tikrų dalykų, kad turi ženkliai daugiau negu pareigybės.
4: Be abejo. Ir tas, ir jeigu jau kalbėti taip tiesiai, tai gal jie yra triukšmo ne tik dalyviai, o kūrėjai.
3: O taip.
4: Tai aišku, taip... Čia visi nusijuoktų, kas augina ten 4-5 vaikus, tai aš nežinau, kaip ten pavadinti tą, ten irgi tokio triukšmo, bet jis gal mielas yra kai kam tas triukšmas, žinai.
3: Matyt, kad ten yra abu polė, ne, ir vienam, kur labai labai mielai ir faina, ir kitam polė, kuriame yra, nu, tiesiog jau pasiruošęs nuleisti nuo iš antro aukšto, ne, tai ten matyt, kad daug spektrų to visų yra. Ir man taip, žinai, aš vis bandau suprasti, o kas gali būti mūsų klausytojams vertinga, ne, ir vat, jeigu aš klausyčiau šitos laidos dabar, tai žinai, tai taip pat, nu, okei, išvažiuoti į kažkur, atsiriboti nuo triukšmų ilgam, aš negaliu.
4: Be abejo.
3: Ane, tai pakeisti gyvenimą, atsisakyti socialinių tinklų, atsisakyti čipsų ir visa kita, idėja graži, bet realiai...
4: Pamažinti jų kiekį, kaip sako visi įtakingi šaltiniai, kad niekada nesakyti žmogui, mes rūkyt.
3: Taip.
4: Visada reikia pradėti mažiau rūkyk. Nes jeigu tu iš kart jam sakai, mes rūkyk, jisai daugiau rūkys, taip jau.
3: Žinai, aš mokiausi tokios magijos kartais jokavę, nes psichoterapijos srityje aš jau ten prie magijos priskirčiau. Ir rodė mano mokytoja vieną darbą, tiesiog buvo demonstracija, ir ta klientė sakė, noriu mesti rūkyti, ir nesako, nemesk rūkyti.
4: Ne, priešingai. Ne.
3: Žinai, ta prasme, bet jinai neiškelia, žinai, tokio kovos su to tokio. O jinai pradėjo žiūrėti, kokį poreikį patenkina tas rūkimas, kas ją siejo su rūkimu, ir ten daug įdomų dalykų buvo atrasta, ne, koks tas socialinis ryšys yra per rūkimą pasiekiamas. Ir galiausiai jinai pasakė, žiūrėk, kad tu gali vat tai ir tą poreikį patenkinti kitų būdų. O rūkyti norėsis, rūkyk, nesinorės, nerūkyk, turi svarinktis. Tai žinai, tai va tas vat priešo tokio vidujinės sukūrimas, kad dabar erzintis kas kartą, kai yra triukšmas ar dar kažką, žinai, kad irgi nenueiti į kitą kraštutinumą.
4: Ne, aš sakyčiau taip, kad pirmas signalas toks, nu, kaip pasakyti, jeigu mes subrendę, mum įdomu, tai pirmas signalas, taip, tas nuovargis, iš kur jisai atsiranda, ne, aš nekalbu apie depresijas ten ir gal kokius, tai pirmas tas klausimas, kai mes pradedam savo užduoti klausimus, tos gilesnius, ne, ne tokius, kas pietum yra klausimas, ne, bet tos gilesnius, aš jaučiuosi nuvargęs, aš pastovi jaučiuosi nuvargęs, ne, tai aš sakyčiau, pradžia tokia būtų, nu, šiek tiek sąmoningumo, ta žodis jau dabar toks populiarus tapęs, kad, nu, o man ar tai patinka, o man ar tai tinka, ne, nes nu, kaip pasakyti, kai kam patinka gyventi kančioje ir tai yra pasirinkimas. Čia viskas yra dabar laisvė, pasirinkimai ir taip toliau. Bet pradžia tokio, nu, paklausti, ne, ar nesuaugusio žmogaus bruožas yra savirefleksija tokia, vat, nu, pareflektuoti, ar aš, kaip aš jaučiuosi, ar man gerai. Ir aš dabar labai sveikinu žmonės, kurie vis mes susitinkam ir taip kalbame, aš pajaučiau, kad aš ten nenoriu eiti. Nu, kaip gerai, ne. Pažiūrėk, geras koncertas daug žmonių, nu, aš nenoriu eiti, nenoriu aš eiti tą koncertą.
3: Žinai, tu pasakai vieną klausimą, kurį aš vis klientams kviečiu uždavinėti, tik vis jį konvertuoju, žinai, vietoj to, kad sakyti, tai kaip jautiesi, ne, ten gerai, blogai, normaliai, kas yra iš tikrųjų vertinimai. Aš raginu juos klausti ir pats, negi, mano dalis klientų sako, klausyk, užknisi su šito klausimu jau. Bet, nu, klaus.
4: Bet čia nekas nes, tu.
3: Ne, nekas tu.
4: Jau nusibodo to pasakyti, kas jį.
3: Bet sako, bet jis yra vertingas, tai tu klausk ir aš kitave rekomenduoju irgi sakau, kad vat jisai fainas, ne, tas klausimas. Tai ką aš jaučiu ir kur tai yra kūne? Nes ta vat įtampa įvardinus.
4: Čia, jo, čia labai geras, labai geras. Bet, nu, žinai, vat, jeigu mes tikrai sakytume, kad mes galvojam, kad mes jau pakankamai visi pažengę suvokt, ko mes patys norim. Mūsų tik, kad nu, čia jau atsargumo gal ir neturi likti, nes nu, gal atėjo laikas jau pagaliau ne, pradėti, nes nu kiek galima, kartais tu pasižiūri ir galvoji, nu kiek galima, jau kartais norisi pagreitinti tiesos greitį kai kuriem žmonėm, ne? Bet šiaip pats tarp kitko vienas stipriausių psichologinių klausimų skaitosi, kurį aš buvau sutikęs ir ką tai sako apie tave. Šitą situaciją. Tai čia visiškas toks savirefleksijos, sako, jinai gali padėti daug išvengti tokių. Tai čia šiaip toksai lengvas nukrypimas, bet...
3: Bet tas triukšmas, jis irgi, žinai, gali būti mūsų galvoj sukurtas triukšmas. Žinai, susitikimas dar neprasidėjo, o jau ten, žinai, vyksta. Nes labai fainai, jeigu nori pasiruošti, atsisėsk, paimk lapo popieriaus ar kompiuteryje ir, žinai, ten, nu, pasiruoštam susitikimai. Nori parepetuoti, atsistok prieš veidrodį, parepetuok.
4: Jo.
3: Bet mes vis sukam, o dar tuos dalykus, kurie jau įvyko.
4: Nu, tai va, tai aš bet buvau knygoj paėmęs tą istoriją, man atrodo, kad ne mano jinai yra, bet tokia metafora, kad jeigu vaiką pastatytum stadione, ne, ir sakytum, ko tu nori, o visi rėktų jam, žinai, tai va taip galim įsivaizduoti, ta, nu, va tokią situaciją, su kuo mes galim susidurti kartais, ne, kad visi aplinkui tiksliai žino, ko mum reikia, ko mes norim, tai, ir man labai, labai patiko tavo pradžetus laidos, o ką aš? Ką aš? Ir va, tai tikriausiai, kaip sakau, vienus paskandino tas triukšmas, ne? O vieni tiesiog pasiskandino tame triukšme, ne? Nes atsisukti į save ir paklausti, ko aš iš tikrųjų noriu, tai, nu, nėra taip jau paprasta, ką jūs besakytumėt.
3: Pas mane dabar tokia įžvalga, tai supratimas, ką žmonės atranda, nes taip vienas iš populiariausių būdų technikų, kurią duodu klientams arba kurios mokymus, tai rašymas. Nes vadinamas laisvasis rašymas.
4: Laisvasis, ne, tas tikrai kada, bandžiau, geras dalykas, geras labai.
3: Jo, kada tu atsisėdi ir gali išsilieti, kas yra viduj.
4: Tik tada sudeginti, reikia to niekam neskaityti.
3: Irgi variantas yra sudeginti ir paslėpti.
4: Ne, bet iš tikrųjų ten metodika, kad tu niekam nerodik ir tai
3: ir
4: man padėjo labai.
3: Pats neskaityk.
4: Jo, padėjo.
3: Ir žinai, ir čia yra to triukšmo išleimas, žinai, kuris...
4: Va, Išvėmimas.
3: Išvėmimas toks, ne, netgi taip, gal toks, ne,
4: nu, toks terminas. Detoksikacija.
3: Detoksikacija, jo.
4: Gera mintis, vat geras įrankis, to spontaniško rašymo ryte jį rekomenduoja, paimi lapą ir tiesiog rašai, kas ateina. Ir, nu, tikrai atvirai pasakysiu, kai aš suvokiau, kad aš neturėsiu niekam tai rodyti, tai buvo labai, labai gerai.
3: Jo, ir iš tikrųjų netgi pačiam rekomenduojama yra neskaityti bent trejetą mėnesių, o geriau visai niekada, ne, kad nu, nereikėtų vėliau skaityti, kas čia per debilas rašė, kokia čia nesąmonė yra.
4: Ja, gali būti tas atsisukimas.
3: Bet
4: tavo
3: mintis labai patiko šiandien, ne, kad mums reikalingi instrumentai, erdvės, kur mes galim pabūti tyloje be triukšmo, kad mums reikalingi instrumentai, kada galime atskirti, ne, kurie yra triukšmas, stimulai, ne, kurie yra iš mano vidaus, ko aš pats noriu, ar aš noriu eiti tą koncertą, ar nenoriu eiti tą koncertą, žinai. Ir trečias dalykas, kažkokie būdai, kaip išlieti, nu, tokį žodį panaudoju, išvemti, ne, va, visą triukšmą susikaupusi, detoksikaciją.
4: Jo, ir dabar vat, labai įdomus dalykas yra čia nauja, toksai, yra net muzika apie tai, tai ta vadinama suvirškinimo, ilsėkis ir virškinkis, ne, tas vadinamas dabar populiarus toks judėjimas, inner dance jisai vadinamas, tikrai Lietuvoje daug kas veda jį, yra ten specialiai sukurta muzika, ilsėkis ir virškink. Ne? Aš pats dalyvavau kursuose, mokymuose apie tai, labai patiko. Ir vat labai strigo lektoriaus tokia frazė, kad tai, kas su mumis įvyksta, mes to nesuvirškinam per dieną, nes tiek visko yra, va, tas greitis, triukšmas tas pats. Galim sakyti, triukšmo mes nesuvirškinam, o tada eina naujas triukšmas. Mums tai be abejo mūsų miegas mums duotas greičiausiai suvirškinimo stadijai. Nu, kad atsistatymui, pasąmonė turi patirčiau, čia tikrai ta tema visai atskira, bet jeigu mes pastoviai nevirškinam dalykų, nu, jeigu pagalvokite maistą, tai aš galvoju, kad daugelį mūsų yra tiek susikaupę vidui, kad, nu, žinai, tiek triukšmo, kad, kaip sako, didžiausia katastrofa įvyksta, kai nutrūksta batų raištelis. Čia kažkurioje knygoje skaičiau ir man taip juokas paėmė. Tiesiog bato raištelis tau nutrūksta tuo momentu.
3: Taip.
4: Ir tada įvyksta toks sprogimas, kad tu, kaip aš sakau, ir tu nuo savęs esi labai nustebęs, ir kiti labai, čia tas psichologis nežinomas aš prasiveria, ne, kad visi labai nustemba nuo tavęs.
3: Žinai, dar atliepiant apie muziką, pastaruoju metu pradėjau eksperimentuoti, žaistis kaip pomėgį su dirbtiniu intelektu kurti muziką.
4: Taip.
3: Aš nieko nesuprantu apie tai, nežinau nei natų, nei nieko, nu absoliučiai ir klausos neturiu, bet dirbtinis intelektas leidžia kurti muziką, aš sakau, nuotaiką. Ten, pavyzdžiui, ateini namo piktas, tave viskas erzina, tu viską nori išmesti, nieko nenori, kad po akis nesimatytų, ne?
4: Taip.
3: Ir galiausiai vat, leisti savo pragyventi tą pyktį ir zlumą. Ir mano patirtis yra tokia, kad po to, kai mes sau leidžiam konstruktyviai kažkur saugioje erdvėje išleisti tą pyktį, pas mus ateina ramybė. Tai aš, kai rašau muziką, aš vat, stengiuosi, ne, vat, tokio sukurti muziką, kuri padėtų pereiti tas stadijas.
4: Jo, kad tai legalizuotų. Tai jo, per tai ir yra, kad muzika gali, nes yra stadijos, visur yra stadijos. Tai labai, labai įdomu. Tikrai.
3: Ir žiūrėk, ir pas mus laido yra tokia tradicija, kad mes vėliau kviečiam pratesti mūsų laidą klausytojams ar automobilyje, ar kažkur darbe su kolegom, ar virtuviai namuose, ne, ir pratesti pasiūlant jiems kokį nors klausimą. Kaip manai, vat, iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, ne, ar tada galbūt kažkokia kita mintis gims, kokį klausimą mes galėtume pasiūlyti, vat, aptarti su draugais?
4: Nu, man, kai tu pasakėjai klausimą, tai pirmas, aišku, atėjo toks, nu, norėjosi tokio, žinai, ką tau duoda tas triukšmas, su kuriuo tu sąjungojasi, ne?
3: Čia ta, ką tai apie tave pasako, ne?
4: Jo, ką tai apie, bet taip nesinori būti tokiu, vat, tai vat aš galvoju apie kokį tokį paprastą klausimą, kad tu
3: galėtum aptarti. Kaip jis skambėtų paprastas klausimas?
4: Tai iš paprastų klausimų tokių, kiek to triukšmo yra mano gyvenime ir dėl ko aš leidžiu jam dalyvauti mano gyvenime.
3: Mm-hmm. Ir koks tas triukšmas, kokio triukšmo turiu savo gyvenime?
4: Jo, sunkiausias, aišku, klausimas būtų, ar aš nesu triukšmas. Tai stipriai rekomenduoju aptarti šitą klausimą draugų grupėje ir gal net nustebinti visų, bet nu, bijau, kad...
3: Tai mes čia dabar padarėm matyt, kad tą tokį, ką marketingas nerekomenduoja, mes davėm 3 jums variantus, kiekvienas klausytojas, jeigu norės, gali pasirinkti vieną labiausiai tikusią ar visus 3, ne, ko matyt nerekomenduojam visų 3 aptarti.
4: Be abejo, aš taip sakyčiau, ieškokite savo atsakymo, ieškokite savo klausimo, nes aš visada, kai linkiu kažką, rašau knygui, mano mėgstamiausias palinkėjimas, tu pats esi ir klausimas, ir atsakymas.
3: Mhm.
4: Tai bet aišku, sąmoningai pagalvoti, aš matau, kad jau žmonės aptarinėja toks, ir ypač, sakau, patenkinti, aš ten nebuvau.
3: Mm-hmm.
4: Tai toks, vat nesudalyvaut kažkur jau yra gerai, mm-hmm. aš sakyčiau šiandien.
3: Tai dėkuoju už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Žebrausku, laida Tylus nuovargis, vedė aš esu Aleksejus Žlatkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Ačiū, kad klausotės.
4: Ačiū, sėkmės visiems.
2: Nuovargis.
0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: 40 totorių kaimas, ko gero, Lietuvos gyvenvietė vienu unikaliausių pavadinimų. Pirmieji totoriai čia atsikraustė dar Vytauto didžiojo laikais. Jų čia gyvena iki šiol. Veikia aktyvi bendruomenė, kviečianti susipažinti su jų kultūra, ją patirti, jos paragauti. Esminis jos centras – nedidukė medinė mečetė ir bendruomenės namai. Tai prižiūri bendruomenės pirmininkė, įkūrėja Fatima ir jai talkinanti Zita. Su jomis ir neriame į šio kaimo istoriją, į nuo to neatsiejimą jų pačių istoriją ir į tai, kaip ši bendruomenė gyvena šiandien. Laidoje išgirsite ne tik tai, kiek totorių gyvena 40 totorių kaime, kokios yra totorių tradicijos ir kaip jos kinta, bet ir apie naują jos būrančią veiklą, įkurtą baikerių klubą. Bet pradėkim nuo pradžių, nuo 14 amžiaus.
4: Manoma, kad toj vietoj, kur mečetė, būtent visada ir buvo kažkoks pastatas, nors mečetė perstatyta keletą kartų ir sudeginta buvo per Napoleono žygį, bet visada toj vietoj buvo.
3: Kurtis Lietuvoje totorius tada pakvietė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kunigaikštis Vytautas Didysis. Tad priešais mečetę, į kurią dar užsuksime, išskirta vieta jam įamžinti.
4: Na, ten nepaminklas toks paminklinis akmo, kur parašyta, kad čia bus pastatytas paminklas Vytautui. Bet jis taip ir nebuvo pastatytas, o po to nusprendė totoriai pastatyti tokią kaip stela Vytautui, bet ta stela pastatyta Raižių kaime Lietuvos rajone. O čia tik akmo su užrašu, kad čia bus paminklas Vytautui. Bet ten irgi totoriai renka pinigus tą stelą, o čia kažkaip liko tos akmo.
3: Per visą šį laiką, nuo 14 amžiaus iki dabar, Fatima sako, kad čia totorių bendruomenė labiausiai klestėjo iki antrojo pasaulinio karo.
4: Turbūt iki karo, nes buvo tada ir religinės mokyklos, buvo mokami kaip čia, tai ir ten ir Baltarusijoje. Aš iš tos vietovės totoriškos, vadinasi Įvija, tai ten irgi buvo mokykla religinė ir čia irgi buvo mokytojai savo, nu, iš savo ratų. Po to viskas išnyko ir po karo jau iš tikrųjų buvo, kad kai kurios į karą išėjo, negrįžo, 43 metų iš mūsų kaimo. Penki totoriai buvo per vieną naktį nužudyti, irgi nelabai aiškiomis aplinkybėmis, tarp jų ir Zitos senelis irgi buvo tada nužudytas tą naktį, ir močiutė liko nėščia ir pagimdė po to Zitos tėvą po jo mirties. Taip, o gyveno, o namelis tas buvo, kur jie gyveno prie miško, ir tame miške yra senovinės kapinės nuo Vytauto laikų, irgi labai graži vieta, kalnas, ir ten yra dar mažesnė kapinės, bet ten tokia šeimininė. Nu, iš vis apie 5 hektarų plotas apaugęs miškais. Ir tie senoviniai kapai.
3: Pašnekovė sako, norėjusi čia padaryti pažintinį taką, tačiau nepavyko jam gauti pakankamo finansavimo, jo užteko dėja tik vienam standui. Kalbant apie tai, kokia totorų bendruomenė čia gyvena dabar, uždavėm turbūt ir jums kirbantį klausimą. O tai kiek totorių gyvena 40 totorių kaime šiandien?
4: Iš to laiko, kaip jie apsigyveno, kai 40 liktai pagal legendą, tai nelabai ir padaugėjo, virš 100 yra čia totorių.
3: Ir daug jų čia gyvena mišriose šeimose. Vienas totoris, kitas krikščionis.
4: Ir aišku, kad yra todėl įtaka mūsų tradicijoms, kad keičiasi tos tradicijos. Aišku, labai gaila, kad prarandom mes dėl to, nes iš tikrųjų būti musulmonu, kažkur musulmoniškai šaliai gal lengviau, negu gyventi tarp krikščionių ir tos išlaikyti savo tradicijos. Čia visose sferose ir yra tokia įtaka to kitų religijų. Nors totoriai visada gerbė savo kaimynus, mes žinom visos krikščioniškos šventės ir aišku, kad jeigu yra tokios šeimos, tai žmonės švenčia ir savo šventės, totoriškos ir krikščioniškos. Labai linksma būna, bet kada jau sensta žmonės ir ateina jau miršta pavyzdžiui, tai būna, kad reikia išsiskirti, nes pagal mūsų tradiciją mūsų kapinėse negalima laidoti krikščionių. Irgi kada būna tokia šventė, kaip lapkričio pirmoji visų šventųjų minėjimas, tai irgi žmonės nesupranta, kad pas mus kitos tradicijos, po saulėlydžio pas mus negalima lankytis kapinėse, o žmonės pravažiuoja ten į kitos kapinės krikščioniškos, užeina ir mūsų. Irgi žvakės atsiranda, kad irgi ne mūsų tradicija. Aišku, kad malonu, ten draugai atvažiuoja, kažkas tai dirba, kolektyvė mirė, ten tarp krikščionių ar šeima skirtingo tikėjimo. Bet čia ne mūsų tradicija. Nu, yra ir kitų irgi. Gal ir linksma, gal ir keista, bet nu, kad vienoje šeimoje vaikai irgi padalėjami. Vienas krikščionis vaikas, kitas musulmonas.
3: 40 totorių kaime gimusi ir augusi Zita papasakojo kelis konkrečius pavyzdžius iš savo vaikystės, kaip jai, musulmoniai, ne kartą teko įsitraukti su krikščionybės siejamas veiklas.
5: Kaip aš gimiau ir užaugau čia. 40 totorių kaime, baigiau pagrindinę mokyklą čia kaime. Aišku, visas kitas mokyklas ir studijas teko baigti Vilniuje, tai, bet mūsų kaimas netoli Vilniaus yra. Iš vaikystės, tai aišku, ir buvo draugų, ir dabar yra ir totorių, ir ne tik tai totorių, ir jau per Velykas atsimenu su Lenku, nu, daugiausiai čia gyvena Lenku kilmės žmonės, tai per Velykas močiutė mane išmokino lenkiškai kalbėti tą eilėraštį, ir aš jau su visais kitais vaikais rinkti kiaušinio, nu, tai irgi tokia istorija, ar dar po to savo draugiai padedinėjau prie bažnyčios pardavinėti per verbas. Tai irgi, tai mano draugės viso šipsasi, nu, uždarbiauji.
6: Bet tai kaip jūs įsitraukėte tada štai čia į tą bendruomenę taip aktyviai, jūs supratote, kad tai yra ne jūsų tradicija,
5: taip, na, aišku, Nuo vaikystės mes visada žinojom, kokios yra, kaip ir Fatima pasakojo, tos katalikiškos šventės ir visada buvo ir įdomu, ir pažinti, ir tas jų kitas tradicijas, ir savo pažinti. Irgi, na, tas buvimas savo bendruomenėje, tai buvo nuo vaikystės, su močiute eidavau į mečetę, žinojau, kaip ką daryti. Aišku, po to dar lankiau sekmadieninės mokyklas religinė, va, tai išmokti ir pažinti savo religijos. Aišku, tas atėjo ne iš kart, aš baigiau visai kitą profesiją, esu iš kitos sferos, aš baigiau interjero dizainą susijusiu su menais, bet va, dabar aš dirbu su savo, kaip sakoma, paveldu, su kultūra. Na, ir man tai yra tiesiog labai įdomu ir labai svarbu. Ir man tai labai patinka. Aš daug metų, apie 10 metų pragyvenau užsienį Anglijoje ir grįžus į tėvynę, į Lietuvą. Ir aš nusprendžiau, kad vis dėlto tai yra mano pašaukimas daryti tą, ką aš būtent šiandien darau. Tai ir priiminėjau grupės, paneriu žmonės į būtent tas kulinarinės keliones, kurios yra susijusi su mūsų mumis, su Lietuvos totoriais ir ne tik. Pažindinimas su kultūra, su maistu, nes ką mes iš kur, jeigu keliaujam iš kart į kokią šalį arba pas kitur kažkur būnam, reikia paragauti būtinai maisto ir pažinti tą tautą, tą kultūrą. Tai būtent tą aš ir darau.
3: O bendruomenės įkūrėja Fatima, kaip jau pati užsiminė, yra gimusi Baltarusijos teritorijoje. Tad kaip ji čia atsidūrė ir kaip ėmėsi iniciatyvos suburti 40 totorių kaimo bendruomenę?
4: Čia pas mus teta gyvena ir pusysis. O aš ištikėjau šitą kaimą prieš daugiau nei 30 metų. Ir kai su kultūros darbuotoja, tai kai pažiūrėjau, kad yra vaikų, tada buvo mokykla, dabar mokyklos jau nebėra. O tada buvo ir vaikų, man atrodo, 13 buvo. Ir mano toks buvo sumanimas tus vaikus organizuoti. Iš profesijos tai aš esu choro dirigentė, tarp kitko kultūros darbuotoja. Taip. Nu ir pradėjau dirbti su vaikais vietiniai mokyklai. Organizavom tokį būrelį. Radau senovinį tokių seno leidimo rinkinius Kazanės totorių dainos. Ir pradėjome mes dainuoti su vaikais, nežin totorių kalbos, mesgi praradom savo kalbą visai seniai. Ir aš nežinau, ir vaikai nežino, buvo pas mane viena draugė iš Tatarstano. Tai padėdavo man išversti, paaiškinti vaikams, apie ką mes dainuojam ir pačiai sužinoti. Ir nu, kaip mes mokomės dainuoti, reikėjo vaikams rašyti lietuviškomis raidėmis totorių dainus. Nu, tai po to pradėjom jau koncertuoti Vilniaus rajonas irgi Vilniaus rajonio kultūros skyrius labai apsidžiaugė, kad va yra totorių kolektyvas kaime. Tai mes važinėjom po visokius ten kirmošius, koncertus, nu, bet po to tie vaikai paaugo, nu, išsibarsto jau, dabar savo vaikus turi ir išvažiavo į tą didelį pasaulį, bet tada toks buvo sumanimas, kad nėra vietos repeticijoms, nėra vietos susirinkimams. Aš tada iš vis buvo kaip ir nepriko prie tos bendruomės. Buvo mano sumanimas su vaikais dirbti, bet neturėjom vietos. Nu, tai tada pradėjau domėtis, kaip čia galima kokį įsigyti namelį ar ką, buvo čia sudegusi tokia mokyklėlė kaime, iki dabar stovi tarp kitko, kreipiuosi į savivaldybę dėl tos mokyklėlės, kad atiduotų bendruomenėms, atsisako. Nu ir to, tik toks patarimas buvo, kad jūs pasidomėkit projektinį veiklą. Pradėjau domėtis ir 2007 metų jau kaip bendruomenės pirmininkė buvo išrinkta. Nu ir pradėjau tada darbą. Nu, sunku iš tikrųjų buvo. Bet pavyko, o kai pavyko pastatyti, tai daryti, nu, tai kad išlaikyti tą ir namą, ir mečetės pastatą, nes reikėjo tą ir mečetę įteisinti, nes kad atėjau, tai pradėjau irgi domėtis, reikėjo atlikti remontą, o mečetė nepriklauso bendruomeniai. pradėjau domėtis, nu, tai ką, į archyvus, ieškoti dokumentų. Kadastrai visi buvo atlikti ir pavyko įregistruoti bendruomenę tą mečetę. Ir tada jau

0: arbatos pagerti čia patalpoje, bet žmonės, aišku, nori kažką tai paragauti. Tokį išskirtinį. Nu, ką aš moku, nu, iš namo irgi, iš močiutės, iš mamos yra, pavyzdžiui, toks saldysis kaip halva. Tai pas mus namuose visada buvo halva, tai toks apeiginis valgis, ne šiaip gaminamas, o tik tam tikromis progomis, per minėjimus, per laidotuvis, čia iš medaus, sviesto ir miltų toks saldysis. Patiko, sako, ką dar, kad nu, nesaldausiu, normaliai pavalgyti, nu gerai, pagaiminti kaldūnus, nu kas man padės, tai viena ten moteriškė ateis, tai kita, Zitos nebuvo, buvo Zitos mama, Zitos tėvas, jie padėdavo. Prilipdysim tų kaldūnų, pavaišinsim ir taip po truputį pradėjom, po to sugrįžo Zita. Zitos tėvas susirgo, Zita sugrįžo, nu ir taip ir pasiliko, tėvo jau nebėra, liko mama, irgi reikia mamą prižiūrėti, niekur Zita negali išvažiuoti toli. Nu ir taip
1: Zita pradėjom, ir nenori išvažiuoti.
0: Taip ir pradėjom dirbti.
2: Ir totorių virtuvės pristatymas darbuose užima nemažą dalį. Štai ir mūsų atvykusius pavaišino šimtalapius, sultiniu ir sakiau, kad kibinu, bet ne, tai nėra kibinas, jis tik atrodo labai panašiai.
1: Tai yra karaimų pyragėliai, pas mus totoriški pyragėliai mes jos vadinam, bet jie panašus, sakybinu. Na, aišku, šimtalapiai, tai yra mūsų jau būtent Lietuvos totorių tradicinis paveldas. Koldūnai, tie patys, kad visi galvoja, kad čia koldūnas, tai lietuviškas, ne. Deja, koldūn, tai verčiasi užvinioti ranką iš karaimų totorių kalbos. Po to pas mus dar yra arbūzniko edukacijos vyksta, tai mes mokinam, kaip iškepti arbūzniką. Ką tai reiškia arbūznikas? Arbūznikas tai yra moliūgų ir mėsos karštas pyragas. Tai yra toks rudeninis patiekalas, kada jau moliūgai buvo užauginti, žąsis arba antis yra ir tada va, su žasiena arba antiena. Na, yra viena tinkanti mėsa labai arbūznikai, todėl kad turi būti riebus ir skanus ir dar su moliūgų užkeptas pečioje. Po to mes darome dar koldūno edukacijas visokias, čia burėka, irgi čia burėka, tai yra būtent totorių patiekalas. Mokinam, na, ir aišku, priminėjim svečius, turim iš visos Lietuvos ir iš užsienio delegacijos atvažiuoja pas mus pasivaišinti, pagerti gardžią paslaptingą arbatą, kurią mes tik tai čia turime, tokią arbatą vaišiname. Kai viešėjo mūsų pirmoji ledi, prezidentienė pas mus, jai labai patiko arbata mūsų ir teko padovanoti ir vežti jai dovanų arbatos. Čia tokia istorija buvo labai graži.
2: Arbatos receptą paliksim paslaptyje. Jau tradiciškai šiai laidai paliekant daugiau priežasčių ir jums čia užsukti. O gražių istorijų apie 40 totorių kaimo bendruomenės veiklą yra ir daugiau. Mečetė, į kurią tuoj užsuksim, yra kitapus kelio nuo bendruomenės namų. Kiek dažnai ir kiek žmonių į ją atvyksta melstis?
0: Pas mus džuma namas arba bendra malda būna penktadienį, kiekvieną penktadienį. Aišku, kad čia toks sunkumas, kad iš darbo reikia visada išprašytis ir mūsų imamas irgi turi palikti darbą, po to atidirbti tos valandos kiekvieną penktadienį. Bet iš kaimo iš tikrųjų atėjo nedaug žmonių. Žmonės pasena, jaunimas dirba, ne visada skuba į mečetę penktadienį. Tai būna 5-6 moteriškės ir tiek pat vyrų. Bet atvažiuoja tokių žmonių iš imigrantų, kurie gyvena Vilniuje, musulmonai, randa, kad čia yra mečetė. Ir penktadienį atvažiuoja, nes kartais ir nežinom, kas čia yra, pasimeldžia ir išvažiuoja. Po penktadieninės maldos yra tradicija užeiti į bendruomenės namą, pagerti arbatos, ten pašnekėti. Ir visi rimti klausimai mes sprendžiam būtent penktadienį, kada būna imamas.

0: kada reikia pasitarti apie kažką, tai, tai čia vyksta visada penktadienį.
1: Svarbiausias laikas islame Ramadanas, per kurį musulmonai laikosi pasninko, dažniau meldžiasi. O jo mėnesiui praėjus kaime vyksta didelė šventė atvira visiems.
0: Kiekvieną dieną tada, daugiausiai vakarais, o penktadienį ir dienos metu, ir vakare žmonės ateina. Ir tokia tradicija yra po bendrą vakarienę, po vakarienės pamaldos. Ir kada tokia yra tradicija, kas nepasninkauja, pavyzdžiui, islame, jis turi, kaip pasakyti, atsipirkti, pamaitinti maldininkus. Tai tada labai daug yra tokių norinčiųjų, kurie negali pasninkauti, pavyzdžiui, sveikata neleidžia, ar ten kitas priežastis, ir jie labai nori pamaitinti. Tai visi susirinka namuose ir būna bendra vakarienė, vadinasi, iftar. Po mėnesio, kada baigėsi pasninkas, jau tada, tada šventė ir po Ramadano visada pas mus būna šventė. Mes planuojam, kviečiam visus ir ne tik totoriai atvažiuoja arba musulmonai, tada skelbiama viešai. Ir čia labai linksma ir vaikam užsiėmimai, visada užsakinėjom ten kažkokio ir kad vaikai pažaistų ir visokios mašinytės ir batutai ir saldumynai ir ledai. Na, o suaugusiems tai kažkokia būna į koncertinę programą ir plovas bendras.
1: Šiemet tai jau praėjo, bet laukia kita šventė, skirta motociklininkams. Tiesa, tądien vyks ir 40 totorių kaimo istorijos parodos atidarymas.
2: Dabar bus tiesiog vienas renginys, kuris skirtas ratuotiems raiteliams ir ne tik totoriams, bet ir visiems visos Lietuvos. Tai bus rugsėjo 21 dieną, totorių keliais plieniniais žirgais. Mes įkūrėme savo totorių baikerių klubą. Turi, tai ir vat visus pakviesim tiesiog atvažiuoti pas mus, pažiūrėti, kaip mes gyvenam, pristatysim savo tradicijas, kultūrą, savo klubą.
1: Totorių baikerių klubas, beje, įkurtas visai neseniai.
2: Tai yra nauja, tai yra toks, na, vienintelis, ir anksčiau nebuvo tokio klubo. Aišku, to buvo totorių, kurie važinėjo su motociklais ir daug metų važinėjo, bet vat, kažkaip aš išlaikiau teises neseniai, ne per seniausiai, ir mes tiesiog pradėjome važinėti ir galvojom, kodėlgi ne, kodėl neįkurti savo būtent klubo, kuris turėtų savo ir ženklus, ir logotipą, ir mes būtume matomi, na, ir priimtų mus ir į tą visą subkultūrą baikerių irgi kartu, ir mes įneštume kažkokio naujo vėjo ir skonio irgi, nes per atidarymą teko baikeriams ant 300 žmonių daugiau gaminti plovą būtent, ir visi ragavo ir sakė, kad labai labai patiko ir labai skanu. Va taip ir nusprendėme ir įkūrėme tą būtent klubą, nes mes ir dabar dar, nu, taip tikiuosi, kad atsiras dar daugiau norinčių įstoti į mūsų klubą. Kol kas yra tik tai 10 asmenų, bet mūsų daugėja ir viena totoriukė mergaitė ir irgi labai nori valdyti motociklą ir pradėjo mokytis vien, kad į motociklą, kad įstoti į mūsų klubą. Ir kartu važinėtis.
0: Kiek metų pati jauniausia pas jūs?
2: 24 metai.
0: O pati seniausia?
2: Tai nėra pas mus, nėra baikerių senų. Baikerių nebegetold.
0: Kaip nėra, tai mane aš.
2: Tai nesenia.
0: Aš teisės turiu.
2: Taip, aš vis raginu Fatimą įsėsti ant baiko, sakau, važiuojam kartu su mumis. Bet arba triratį baiką.
0: Mes su tėvais važinėjom, pas mus buvo motociklas.
2: Taip, arba su priekaba reikia.
0: Pati tai ne.
1: Susipažinę su bendruomenės atstovėmis, einam į mečetę. Ji nėra vienintelė Lietuvoje.
0: Mūsų mečetė, Nemėžio, Raižių, ir Kauno, ir Kėdainių dar minaretas, bet čia niekada nepriklausydavo totoriams, ten gyveno kariškis, kuris turėjo žmoną turko kilmės, tai va būtent padovanoja savo žmonai minaretą ir čia galima buvo užeiti pasimelsti. Tai va, kai dabar vyrai dovanojo moterims ką? Mašinos. Tais laikais minaretas tau. Žmonės mūsų atranda gal pagal pavadinimą, visiems įdomu, kaip čia 40 totorių. Koks čia pavadinimas, pats ilgiausias pavadinimas kaimo. Ir visada, aš tikrųjų toks pavadinimas, kol nepamatys ten prie įvažiavimo, kad iš tikrųjų toks pavadinimas yra. Nu, tai klausia, kodėl. Nu, tai yra visokių versijų, legendų, kad lyg tai apsigyveno pirmieji keturis kariškiai, totoriai ir pas kiekvieną šeimoj gimė po 10 sūnų, nes jie turėjo po 4 žmonas. Nu, tikimiausia tokia versija, kad 40 turkų kalboj bus kirk. Kirk tatar. O kirk tatar, jeigu išversti, tai čia ne tik 40, bet reiškia daug arba gausybė. Tai iš tikrųjų čia buvo totorių aplink Vilniaus daug, čia ir Trakuose irgi kaip ir mečetė ten buvo. Ir čia prie Vilniaus, pavyzdžiui, Pagiriuose irgi gyveno totoriai ir ten dabar yra, vadinasi, tos vietovės kazaklarai, galbūt nuo kazokų ir dabar yra kazaklarų gatvė. Po to irgi prie Pagirių Mėlėkonių kaimas, tai čia irgi nuo totorių Mėlėchų pavadinimo. Po to netoli yra kaimas Kaišalakai, tai ten irgi totoriai gyvena, netgi mečetė buvo, Mirišlienai šalia šitų Kaišalakų, tai ten buvo kapinės. Vienas žodžiu, iš tikrųjų daug. Ar pagausybė. Tai va, šitas kirktas dar 40 turbūt toks pavadinimas.
1: Kaimo mečetė medinė, nedidelė, jos vidus padalintas į dvi dalis.
0: Šita patalpa skirta vyrams, o užlaidėlė moteris, nes vyrai moteris meldžiasi atskirai. Ir o čia imamo vieta, vadinasi minbar. Atsistojo ant tų laptelių ir kreipėsi į savo parapiečius su pamokslu iki kvietimo maldai. Po to, po kvietimo maldai arba vadinasi azan kvietimas maldai. Ir jeigu kas buvo užsieniai, pavyzdžiui, Turkijoje, tai ten tas kvietimas skamba iš kiekvieno minareto. Lietuvoje to niekada nebuvo ir kvietimas maldai skamba būtent čia. Viduje. Pas mus liturginė kalba arabų, kaip ir Koranas rašytas arabų kalba, tai mūsų liturginė kalba arabų. O pamokslas, imamo pamokslas būna skirtingomis kalbomis, kad jis moka ir turkiškai, pavyzdžiui, tai jeigu būna daug užsieniečių, tai jis gali kreiptis ir turkų kalba. Jeigu vietiniai, tai aišku, tada lietuvių, arba jeigu daug pasenusių žmonių, kurie dar prisimena lenkų kalbą, tai ir lenkiškai, nes mūsų imamas yra vietinis, dar jų senelių čia namuose stovi, kaime stovi namas senelių, tai mūsų imamas yra vietinis. Ir pas Lietuvos totorių yra tokia tradicija rinkti imamą iš savo rato, iš savo, iš vietinių, nes jis žino savo tradicijas, žino savo bendruomenę ir renkamas iš vietinių gyventojų, vietinių totorių. Tokia yra tradicija.
1: Šalia šios mečetės, šiame kaime, kapinaitės. Tai nėra įprasta praktika islame laidoti šalia maldos namų.
0: Nu, ne visada taip ir aš, nežinau, kodėl taip šitoj vietoj, ne visur taip yra. Bet čia būtent primečėtės, nežinau, kažkodėl tokia tradicija, bet pradėjo laidoti tokių žinomų kariškių, kai čia ir buvo totorių stovykla, totorių karinė stovykla. Tai primečėtės daugiausiai čia palaidoti kariškiai nuo pirmo rusų karo labai daug palaidotų. Tokios pavardės kaip Sobolevskiai labai daug ir jų šeimų nariai palaidoti ir keletą imamų palaidoti irgi jų šeimos narių. O šiaip būna atskirai kapinės ir mečetės. Ne visur tokia yra tradicija.
1: Ko jūs čia nepamatysit?
0: Čia jūs nepamatysite šventųjų paveikslo, kai islame neturi būti tų atvaizdų, nei žmogaus, nei dievo, tai čia ant sienos yra muhyrai. Muhyrai čia ištraukos iš Korano, maldos iš Korano. Ir kiekvienas musulmonas irgi namuose turi tokios maldos kaip apsauga, arba nešioja su savim, arba mašinai. Kai krikščionis su savim nešioja kryželį, tai mes nešiojom šitą maldą.
1: Tad jei norite viską apie totorių kultūros unikalumą patirti, pamatyti, paragauti, užsukite į 40 totorių kaimą. Mes nebejojam, kad Fatima ir Zita labai mielai jūs priims.
3: Užsukime į...
4: Laidą užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
6: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
5: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
6: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
5: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje triračių automobilių populiarumą daugiausiai lėmė patraukli kaina. Bet dabar hibridinių transporto priemonių inžinierijose įžvelgia ir efektyvumo naudą. Lengvi ir aerodinamiški triračiai automobiliai sunaudoja labai mažai energijos. Jų varikliai mažesni ir ekonomiškesni nei keturračių automobilių, todėl juos pigiau įsigyti ir eksploatuoti. Be to, šios nedidelių matmenų transporto priemonės yra itin manevringos. Šiuolaikiniai modeliai paprastai turi du ratus priekyje ir vieną gale, tad stabilumu nenusileidžia įprastiems automobiliams.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie viešą erdvę, apie tai, ką mes matome žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, kitus dalykus ir aiškinsimės, kaip tai reikėtų vertinti. Dainius Razevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje. Sveikas, Dainiau.
3: Gerą dieną.
2: Ir aš galvoju, daug metų tu buvai žurnalistų sąjungos pirmininkas ir, kitaip sakant, buvai tas mūras, kuris gindavai žurnalistus nuo įvairiausio plauko valdininkų, kurie stengdavosi prismaukti žiniasklaidą šiek tiek ir visą kitą ten, kur grasindavo kokio nors etikos kardais. Ar dabar reiškia, ką peršokai visiškai kitą pusę?
3: Ne kitą pusę, bet kitas darbas. Tapau pareigūnu. Ir dabar darbas yra ginti žmogaus teisės medijose. Mm. Ir turbūt labai gerai padarėm, kad Seimas jau bent jau pirmą kartą pritarė tai nuostatai, kad pakeis pavadinimą į medijų ombudsmeno, nes žurnalistų etika užsiema savireguliaciją, mes neužsiemam kaip valstybinė institucija, bet pavadinimas iš 20 amžiaus klaidina kartais net žmonės, kurie skundžiasi man sakydami, kad anksčiau žurnalistų etika vienoje pusėje lygtai gynė, dabar kitoje, tai medijų ombudsmenas, nes mes ginam iš tikrųjų žmogaus teisės medijose ir tai yra nuo privačių duomenų vaikų seksualinio išnaudojimo atveju, kai tas turinys patenka arba yra platinamas, neapykantos kalba, dezinformacija. Dar keletas elementų, bet iš esmės kalbam apie tai, kad vieša erdvė tampa žmonių susidorojimo su žmonėmis, kai kada ne patys žmonės tai daro už juos sukurtos sistemos įvairios, tai čia mūsų darbas bendrauti su Meta, TikTok'u, šalinant žalingą turinį. Tai nemanau, kad pakeitėm, beje, žurnalistų teisės irgi ginam, nes žurnalistai gana dažnai kreipiasi irgi dėl jų garbės orumo įžeidinėjimo, dėl pavyzdžiui, atsisakymą teikti informaciją išgalvotais pretekstais, tarkim, vadinamui BDR-u. Mhm. Tai BDR-as, tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl privačių duomenų, jisai duomenų apsaugos inspekcija ir mums priklauso per pusę maždaug. Mes rūpinamės, kaip viešų erdvės su to elgimas ir beje turim dėja pripažinti, kad ir anksčiau aš tą mačiau, bet ir dabar matau, kad kartais ir kolegos dabar jau turi sakyti valstybės tarnautojai, pareigūnai arba net politikai nevykdo įstatymo ir ignoruoja žurnalistus, neduoda informacijos išgalvotai, sakau, dažnai gana BDR, sako, prisidengia.
2: Bet Dainiau, jūsų institucija reaguoja į skundus grinai ar ir savom iniciatyvom kartais aš prie ko lenkiu, tu vis tiek dirbęs žiniasklaidui, tu žinai, pažįsti žurnalistus, kas tai per padarai yra, kaip jie veikia, kartais dėl klikų ir dėl skaitomumo pasiryžę, kartais sielą parduoti velniui ir tai nepaslapti. Yra.
3: Tikrai nedauguma.
2: Nedauguma, nedauguma, bet ta verslo dalis, jinai vis tiek egzistuoja tokia, kad, užmerksim į kai ką akis ir taip yra. Ir dabar, kai tu žinai, pereini, sakykime, į kitą barikadų, kaip tu sakai, pusę, bet vis tiek tu tą virtuvę žinai gerai, tai pakrapštyti giliau, ne tik tai į skundus reaguoti, bet pamokyti žiniasklaidą, ką daryti ir kaip nedaryti, nesinori kartais pačiam.
3: Labai lengva, nes įstatymas labai parašęs ir aiškiai, ką gali daryti, ko negali daryti, tai pagrindinis darbas be jokios savinės žmonių skundų nagrinėjimas, kai kalbu apie jų pačių teisės. Gaunam skundų, kai, pavyzdžiui, kitas žmogus susirūpina kokio nors politiko viešo asmens reputaciją ir skundžia žurnalistus, kad jį ten kažkaip labai negražiai išvadino, bet reikia pripažinti, kad tolerancija net ir nepagristai kritikai priklauso pati pačiam žmogui. Niekas negali, jeigu mane kažko išvadins, už mane ginti mano garbę orumą, čia tik tai aš pats galiu ginti. Ir deja, bet reikia pripažinti, kad daug žmonių gina svetimus žmonės, būdami tikrai uolus, geri geri piliečiai, bet, bet palikim tai asmenim patiem. Tai taip skundais. Bet aišku, savo iniciatyvą nagrinėjom ir, ir turim, mes netgi naudojam ir pažangę techniką, turime ir dirbtinį intelektą, nustatom neapykantos kalbą. Nes sužiūrėti fiziškai ir laukti skundų tikrai ne, negalim ten, kur kalba yra apie neapykantos kalbą, tautinę ir kitokią. Tikrai to, to nėra, kaip čia, nestėpkim, nėra mažiau, to yra tik daugiau. Dezinformacija, tai, tai tie dalykai, kur mes savo iniciatyvą pradam tyrimus, ne visada beje būna iki galo, sakykime taip, iškart automatiškai tampa pažeidimais. Būna, kad atrodo tikrai, matai, melagingi reikalai platinami, bet kad būtų dezinformacija, reikia nustatyti, kad žmonės tyčia tai darė, kad, kad, kad, ne, ne, kad kažkam norėjo pakenkti. Žmonės kartais įtiki kvailiausiais, ir aš specialiai žodį vartoju, kvailiausiais melais, kurie tam tikrose aplinkybėse gali padaryti žalos, bet, bet, bet jų noras yra visai su gerom intencijom.
2: Apie ką dabar dezinformacija būna dažniausiai?
3: Na, pradėkim tas sritis, kur žmonės turi labai tvirtus įsitikinimus. Vertybinis tai yra sveikata, tai yra ekonomika, tai yra politika ir ypač geopolitika. Tai yra...
2: Ir kur jie tą savo įsitikinimus tos skleidžia, nes...
3: Algoritmų tinklai šiandieną, čia targi reikia pripažinti, 96 metais praėjusiam amžiui, kai atsirado žurnalistikos etikos inspektoriaus tarnyba, be jokios abejonės rūpestis buvo tradicinė žiniasklaida, spauda, radijas, televizija, apie internetą nieks nekalbėjo. Šiandieną drąsiai galiu pasakyti, prieš eidamas laidą dar kartą prisiminiau, kad prieš 10 metų ir dabar vien skundų trigubai padaugėjo. Skundų šiais metais turim daugiau negu pernai. Pagal dabartinės tendencijas jau daugiau negu pernai. Ir turėjom pernai 60% daugiau negu užpernai. Kitaip tariant, kasmet daugėja žmonių, kurie skundžiasi, kas man atrodo yra geras ženklas, nes žmonės reaguoja į savo pažeidimus. Bet tai rodo, kiek daug agresyvios, neteisingos, pažeidžiančios na, komunikacijos yra socialiniuose tinkluose vadinamuosiuose arba algoritmų tinkluose.
2: Bet ten, žmogus kur... dabar čia keista man, jisai skaito kieno nors, kokio nors vatniko socialinius tinklus ir, ir skundžia paskui, kad jisai ten prirašęs vatos.
3: Čia viena dalis apie dezinformaciją, bet žmonės žymiai aktyviau reaguoja apskritai žmonių elgesį. Tarkim, yra, nes nori reklamuoti, bet yra Facebook'e pakankamai daug grupių, dažnai ir uždarų, kur žmonės dalinasi patirtimi, pavyzdžiui, bloga patirtimi apie įmonės, apie asmenis, sukčiai, aferistai, dar kažkas, nu, kitaip tariant, kur yra ir tikros informacijos, bet yra kartais noras ir pakenkti. Yra žmonių, kurie gali verslą sužlugdyti kažkam arba tarpusavio sutuoktinių buvusių santykiai ir ten kas nors skundžia ir ten deda asmeninius duomenis kartais, pasus kažkieno įdeda, va žiūrėkit, tas ten koks nors statybininkas atėjo, paėmė 100 eurų avansą ir netėjo, tai sukčius aferistas, aš paso kopiją gerai, kad turiu visą Lietuvą, žinokit, jos mens kodą ir visą kitą. Tai žmonės, iš tikrųjų, ne visi, bet gana agresyvūs internete spręsdami savo problemas, rūpešius arba santykius su kitais žmonėm. Ir dėl to mes gaunam daug skundų, bet kai kada pasiekia tą informaciją, kai su neapykanta kalba, kai, kai turi pats tiesiog nagrinėti, todėl kad matai, kad perėjama į... tautinius, socialinius elementus.
2: Tai va, čia neapykantos kalba, čia yra labai įdomus dalykas. Kažkur mes gal ir net esam nagrinėję, nes ne iki galo aišku apskritai, kas ta neapykantos kalba ir kur, jinai, kur jos rybos yra. Šiaip turbūt dažniausiai neapykantos kalba yra tam tikrų socialinių grupių pagal įstatymą, kiek aš suprantu. Seksualinės mažumas, tautinės mažumas, ten da kažkas.
3: Rasė, yra, yra elementai, kur mes žinom, bet socialinė, nes konstitucijų prašyta.
2: Bet jeigu tu, pavyzdžiui, heteroseksas, žodis koks seksualą, išvadinsi kaip nors, tai nebus neapykantos kalba. Pagal įstatymą.
3: Žiūrint iki kokio elemento ir kokias frazes ir kokius veiksmus vartosi. Tai, matot, socialinės grupės gali būti apibrėžtos žymiai plačiau. Na, kaip čia pasakyti mandagiai, kalbė apie neapykantos kalbą, mandagumo mažokai lieka. Žmonės kartais nekenčia miestų, klubų sporto komandų. Sako, kad pavyzdžiui, klubas yra tik vienas teisingas, o kiti čia iš viso net nelietuviški, kaip pavyzdys. Taip. Sportas yra viena iš tų industrijų, beje, kaip ir žiniasklaidoje, taip ir socialiniuose tinkluose, arba algoritmų tinkluose, tiksliau vadinti. Sportas apskritai akumuliuoja daug ir sportinio pykčio, ir kitokio pykčio. Ir kai rinktinės tarpusai žaidžia apskritai, kad na to daug yra, bet net mūsų rinktiniai žaidžiant draugiškas, dabar va draugiška žaidė mūsų krepšinio rinktinė ir aš stebėjau įvairius tinklus ir reakcijas, tai tai, kad savi savus plaka čia viena medalio pusė, bet ten pereinama ir atskirų asmenų, ir ten trenerių, ir krepšininkų, ir taip toliau. Tiesiog patyčias. Tai tas patyčios elementas egzistuoja iš tikrųjų, ir jis būdinga žmogui anksčiau matyti buvo visadais laikais, niekada nebuvo kitaip, bet algoritmų tinklai leidžia užkelti sklaidą. Nes kiekviena reakcija algoritmų tinklai, algoritmai paremti tuo vadinamojo įsitraukimo. Jeigu tu padaršiai kokį nors piktą komentarą ir sureagavo žmonės su skirtingom emocijom, 5-10 spaudžia pirštą į viršų arba į apačią arba, dar, arba įvairių reakcijų, tavo komentarą algoritmų tinklai pakeria į tuos aktualiausius. Ir tą mes matėm.
2: Čia aš patikslinsiu dar, nes gal klausytojai ne visi žino, ką Dainius vadina algoritmų tinklais, nes aš tai tą vis sakau socialiniai tinklai, tai Dainius juos, tai lygu, tai yra tas pats Dainiaus leksiko, tai yra algoritmų tinklai. Ir Dainiau, gal tu gali paaiškinti, kodėl tu taip vadini ir kokį statusą užima jūsų tarnybos kontekste, vat, socialiniai lygų algoritmų tinklai, kaip tu juos vadini, ar jie prilyksta čia žiniasklaidai, ar kažkokį tarpinį statusą turi.
3: Šiaip tarptautiniai teisė ir mūsų nacionaliniai teisė daug kur apskritai kitaip vadina, ten vadinam platformos tam tikros ir taip toliau. Socialiniais tinklais teisė niekur jų nevadina, nes šis socialiniais reikalais nieko bendro neturi. Tai yra verslas, kuris suteikia tam tikras platformas arba sukūrė yra tas platformas, kurios paremtos technologiniais sprendimais, na šiuo atveju algoritmais, kur vienas turinys labiau rodomas, kitur mažiau rodomas, kur gali nusipirkti reklamos, gali tą turinį iškelti, gali sustarti, kad tam tikras turinys bus apskritai rodomas specifiniam žmonėm, o kitiem bus nerodomas. Tai viskas paremta tam tikrų programavimų ir algoritmais. Tai jeigu sąžiningai vadinti, tai yra verslas, kuris iš algoritmų ir tam tikro turinio sklaidos uždirba pinigus. Žodis socialinis, jisai buvo atsiradęs daugelį visuomenių traktuojant, kad tai yra mums padeda suartėti kažkaip iš tokio socialinio vaidmens. Ir mes patys galvom, kad čia labiau socializacija, bet jeigu kalbam apie socialinę atsakomybę, socialinius įvairius parametrus, tai ten yra, žinot, labai daug problemų, dėl kurių Europos Sąjunga specifinį reikalavimą vieną pirmųjų pradėjo taikyti, dabar daug diskusijų dėl nepilnamečių, galimybės prieiti, kur pagal taisyklės neturėtų prieiti vaikai, bet taip sukurti tie algoritmai, kad leidžia peiti, meluoti savo amžių ir taip toliau. Tai aš už tai neutraliai vadinu algoritmų tinklais, nesuteikdamas nei teigiamo, nei neigiamo aspekto. Algoritmai tiesiog tai, kuo jie užsėjama, ir dėl to, pavyzdžiui, yra ir tam tikrų efektų žiniasklaidai. Mes žinom, kad algoritmai buvo pakeisti, ypač 19 metų ir vėliau, kai, ir taip nutiko, man atrodo, irgi visuomenės dėl to socialiai daug ką prarado, kai kokio nors žmogaus piktas komentaras, net agresyvus, originalus vaizdelis gali būti iškeliamas ir rodomas milijonam žmonių, tuo tarpu profesionali žiniasklaida, kur yra turinys neutralus, objektyvus, naujienų žurnalistika, tik dėl to, kad yra žiniasklaidos verslas, yra sąmoningai mažiau rodomas, nebent žiniasklaida sumokėtų už tai. Tiesiog traktuojama platformų šitam versle algoritmų, kad bet kuris verslas, taip pat ir žiniasklaida, turėtų susimokėti už galimybę būti matomi labiau. Ir dėl to mes turim tokį paradoksą, kad patikrinta ir redakcijų patikrinta informacija yra mažiau rodoma negu koks nors, atsiprašau, kliedesys, kuris susilaukia daugybė žmonių reakcijų, gerų ar blogų, jokio skirtumo, tiesiog algoritmai pamato, kad žmonės į tai reaguoja ir rodo tūkstančiam arba milijonams, o neutralus naujienų pranešimas, ypač jeigu tai yra su tiesioginė nuoroda į redakciją, kuri dar ir turi prenumeratą, uždirba, jisai nustumimas į daug toliau.
2: Dėkui, Dainiau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje apie viešą erdvę kalbam. Ir kaip suprantu, pagal skundus, mažiausiai skundų sulaukia jūsų tarnyba dėl žurnalistų veiklos. Vis dėlto laikytume, jeigu taip reikėtų apibendrinti, kad žurnalistai dirba švariausiai. Ar kaip čia, ar koks čia žodis tiktų?
3: Profesionaliau.
2: Profesionaliausiai, ar ne?
3: Taip. Todėl, kad žurnalistai redakcijos yra įpratę. Ne visada pavyksta, kartais tyčia, kartais netyčia. Čia atskira tema turbūt, kur labiau etikos klausimai
2: yra. O atsakomybės klausimas jisai didės?
3: O atsakomybės paradoksalu, kad žurnalistai turi nemažai šimčių arba net privilegijų, galim sakyti, dėl informacijos šaltinio apsaugos, taip pat, kai jie ir algoritmų tinkluose kažką reiškiasi. Žurnalistai turi, pavyzdžiui, labai svarbią išimtį dėl duomenų apsaugos, privačių duomenų, tos vadinamo BDR-o. Kai jie tai daro žurnalistikos tikslais.
2: O redakciją uždaryti dar galima, pavyzdžiui, kaip buvo seniai kažkada senais laikais, kai tu ten tris kart paskelbiai pralošiai teismą ir ten tave uždaro dėl to, kad taip įstatymas parašytas.
3: Taip dabar jau neparašyta, bet mūsų tarnyba gali kreiptis teismą dėl sustabdymo, kai kurių pažeidžiančios įstatymų žiniasklaidos priemonių. Tokių yra Lietuvoje, kurios yra, pavyzdžiui, internete, gana žinomos, bet vėlgi nenusinori
2: reklamos. Bet žiniasklaidos priemonės.
3: Tai yra konkrečiai leidinys, kuris turėjo kažkada ir versija ir labai gana žinomas yra, bet jis turėjo tikrai labai rimtų pažeidimų, dėl kurių buvo kreiptas ir Lietuvoje yra blokuojamas tas etain. Jeigu jūs surinksite, sakykime taip, saliginai jų pavadinimą, kuris buvo žinomas dar prieš keletą metų, jį galima buvo turyti, jūs nukreips interneto paslaugų teikėjai į mūsų interneto svetainę ir sužinosite, kad yra blokuojama Lietuvoje. Tai yra, bet čia yra už grubiausius pažeidimus susijusius su iš esmės arba arti baudžiamosios, arba su baudžiamosios.
2: O Facebooką galima uždaryti? Vat čia aš kodėl klausiu, dėl to, kad kuo skiriasi, bandau suprasti žiniasklaidą nuo algoritmo arba socialinių tinklų. Nes reiškia, tu žiniasklaida, jinai gali padaro pažeidimų keletai, jie virš jos kabo damoklo kardas virš redakcijos, kad nu vis tiek kažkas gali padaryti taip, kad blokuos, uždarys ir taip toliau.
3: O ta pažiūrė taisyklės, beje, pavyzdžiui, seksualinių išnaudomų ar pornografinio turinio platinimas, galima prarasti licenciją radio televizijom apskritai, tai yra na, baisus dalykas, netyčia eteryje. Yra tokių atvejų buvo Lietuvoje, kai kažkada eteryje pasirodė toks nu erotikos labiau link pornografijos turinys ir žiniasklaidos kai kuriom grupėm reikėjo labai aiškintis, kaip ten atsitiko, kodėl ten iš vienos rinkos į kitą, ten sakykim kažkaip, tai čia yra grubus labai dalykai, bet yra ir kitų, dėl kurių gali atsirasti. Tai su socialiniais tinklais, kaip mėgsta žmonės sakyti, arba algoritmų tinklais, yra taip, kad konkrečiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba viena iš tų institucijų, kuri galiota turėti ir su Meta, su TikTok, tiesioginiai mes turim ryšį, kur yra šalinamas turinys, kuris pažeidžia įstatymus, arba net paskyros yra blokuojamos, jeigu tai yra pasikartojantis dalykai. Tiesa, čia toks paradoksas, kad vadinami botai arba netikrų žmonių paskyros Lietuvoje yra gana masinis reiškinys. Jeigu tikėtume, o mes turbūt turėtume tikėti policijos duomenimis, šiais metais buvo dezinformacijos kontekste sakoma, jog Lietuvoje, pavyzdžiui, Facebook tinkle apie 2 milijonai yra paskyrų lietuviškų vadinamų ir beveik ketvirtis iš milijonų, kas ketvirta iš esmės, yra netikra. Ir kai kada, pavyzdžiui, žmonės, asmenys, gana žinomi Lietuvos asmenys, kurie turi 10 000 sekėjų, pasižiūrėjus per tam tikrą technologiją, gali pamatyti, kad ten didžioji dauguma arba daugiau kaip pusė yra netikrų veikėjų, kurie sukuria įspūdį, kad ten kažkas diskutuoja, dalinasi, mėgsta, bet tai absoliutus melas yra. Ir

0: kai kada ten skleidžiama dezinformacija ir kiti dalykai, dėl kurių mūsų institucija reaguoja. Mes.
1: Bet jūs galite uždaryti, pavyzdžiui, jisai Facebook'o, nu, vat yra koks nors žinomas veikėjas, kurį visi pažįsta ir jis ten pastoviai ką nors skleidžia, daro ne taip, akivaizdžiai jūs matote, kad tai yra pažeista, kad tai yra netiksli, klaidinga ar dar kokia nors informacija ir jūs sakote, tam vaikinui skambinat ir sakot, ar ten merginai, viskas, nuo šiol tu Facebook'o daugiau nebeturėsi. Taip gali būti, ar ne?
0: Tai mes bendraujam su tais asmenim, kurie pažeidžia įstatymus, mes ieškom visada ir pasiaiškinimų, paaiškinimų būna ir tyčinių, būna ir netyčinių pažeidimų, tai čia reikia tą pripažinti. Žmonės kartais kvailai pasielgia ir patys ir pašalina turinį, mes dažnai nutraukiam tyrimą, nes būna yra galimybė, pavyzdžiui, mūsų svetainė interneto zeit.lt, pavyzdžiui, skundą pranešus, yra tokia opcija, ar taikus sutarimas galimas, jeigu tai nėra toks grubus pažeidimas. Ir gana dažnai būna, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris susipyko du draugai, šeimos nariai, čia tokį tipinį pavyzdį pasakysiu, ir viens apie kitą iškloja kokį nors privatų susirašinėjimą būsį anksčiau. Intimius, kokius nors labai vaizdus, dar kažką tokio. Na ir po to kitą dieną vienas skundžiasi, kitas supranta, kad perlenkė lazdą ir mes kreipiamės, būna pašalina, net ir atsiprašo kai kurie žmonės. Tai čia yra taip, bet aišku yra tyčinių veikimų, kai kalbam apie dezinformaciją ir kitokį žalingą turinį, yra sukčiavimai, kurių Lietuvoje irgi yra. Tai atkreipsim dėmesį, kad netgi...
1: O TikTok tinklai?
0: Ir TikTokas, bet paradoksas,
1: TikToką
0: na, dažnai reaguoja, tarp kitko TikTok, čia gal mūsų tokia praktika, aš kol kas tik metus dirbu su truputėlį, metai laiko, tai TikTok pakankamai aktyviai reaguoja, jeigu iš tikrųjų pažeidžiantis turinys, ypač dėl nepilnamečių, ypač dėl vaikams žalingi dalykai, tai TikTok reaguoja. Meta irgi reaguoja, būna labai greitai, būna kartais ilgiau, ten jie turi savo politiką, dėl to šiandieną, žinot, Seime yra svarstomas įstatymas.
1: O kaip TikTokas reaguoja, kad ten tuos vatnikus mūsų kai kurios, tai ten rodo ir rodo.
0: Tai matot, žodis vatnikai, reikia atkreipdėmės, čia yra
1: juridinis
0: terminas. Taip. Jeigu kas nors labai myli, iš tikrųjų myli, tiki, nežinau, laukia gal netgi kokio nors pono Putino, tai įstatymai nedraudžia Lietuvoje mylėti Putiną. Išskyrus iki to momento, kol tas žmogus pradės skleisti neapykantos kalbą, karo kurstymą ir kitus dalykus.
1: Tai ir skleidžia, ir apie
0: valdžią. Tie, kurie skleidžia neapykantos kalbą, jas reaguojama ir yra blokuojami. Mes patys esam pradėję ne vieną tyrimą, esam nekartai spėję, esam blokavę. Kai kuriais atvejais esam perdavę medžiagą prokurorams, yra baudžiamieji persekiojimai. Ir šiandieną, kai kurie žinomi asmenys Lietuvoje turi viešo ar dviejų žinomas baudžiamasias bylas, tai paklausė prokurorų, arba kai kada žiniasklaidoje matote, kad yra mūsų ekspertų išvados, jog ten buvo, pavyzdžiui, neapykantos kalba. Lygiai kaip ir dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, garsus atvejai kažkokie, jeigu yra buvę garsus, tai turime ne blogai prasme garsus, būtų kad jų nebūtų. Tai mūsų tarnybos ekspertai išvadas irgi surašo, kai būna iš tikrųjų, tai tas turinys toks žalingas, tai ten yra ir už sklaidą atsakomybė numatoma, papildoma tame tarp ir baudžiamoji, ir už gaminimą tokios produkcijos ir išnaudojimą, jeigu tai kartais būna visi trys viename dalykai pažeidimai. Bet čia baudžiamoji teisė.
1: Gerai, Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Persona grata.
5: Tęsime persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje ir apie viešą erdvę, kuri dabar tiek visko prisotinta yra informacijos, informacinio triukšmo ir kitų reikalų. Sunku dabar atskirti žiniasklaidą nuo nežiniasklaidos, profesionalų žurnalistą nuo neprofesionalų. Daugelis dalykų dabar kas nori gali būti žurnalistu, svarbu turėti mikrofoną ir kokią nors dar kamerą pusėtinai dirbančią. Bet dar čia mes, kadangi tiek aš anonse parašiau, reaguodamas į tai, kad jūsų tarnyboje vis tiek yra žodis etika, bent jau kurį laiką, tai norėjau paklausti, ar pavyzdžiui žiniasklaidos vaikymasis, pikulį ten ir dar kieno nors skandalų iš jūsų tarnybos pozicijos etiškai atrodo, ar ne?
6: Ta, kągi etikos nevertinam, vertina savireguliacija, etikos komisija visuomenės informavimo, tai mums lengva sakyt, kad mes tiesiog nevertinam, nes etika Lietuvos savireguliacijai paskirta, įstatymas nenumato priežiūros. Yra pagrindiniai visuomenės informavimo principai, kuriuos prižiūrim, bet jie yra minimalų standartai ir jie nekalba būtent apie tokio tipo turinį, kuris, sakykime taip, greičiau skirtas pramogai, paremtai, kaip čia, išgalvotom arba tikrom žmonių santykių istorijom. Anksčiau vadindavo muilo operom televizijoje tokį žanrą, kur žmonės kalbasi, verkia, juokiasi ir ten daug maž suprantam, kad tai yra opera, bet netikra ir muilas irgi netikras. Tai to dabar irgi viešo ar dviejų pilna, bet žmonės...
5: Ar nėra čia slidžios ribos tarp erotikos ir pornografijos, kur nors nematote tokios
6: Tai tarp erotikos ir pornografijos turbūt čia yra tai, kas yra vertinami kriterijai, yra gana aiškus teisinė prasme, bet žmonėm truputėlį požiūrės skiriasi. Mes, pavyzdžiui, turim dabar viešoje erdvėje diskusijas apie netgi skulptūras. Lietuvaitės, kaip pavyzdys, yra, tai negali iš ankstinės nuomonės jokios sakyt, nes paprastai, kai gaunam skundus dėl tokių dalykų arba jau esam gavę, tai mes turim išnagrinėti iki galo visas aplinkybės, kaip kas yra, pavyzdžiui, ar čia nepilnamečiam gal kenkia, gal dar kokie dalykai. Tai tokių turim, bet atkreipsiu dėmesį, kad kiekvieną kartą nėra aiškios taisyklės be kontekstų. Absoliučiai nėra, nes, pavyzdžiui, tiek žymėjimas turinio, tiek nuorodos. Na, tarkim, minėjote apie kažkokių žmonių, kurie priklauso pramogų sporto pasaulyje, tarpusio santykių raidą viešo erdvėje žiniasklaidoje. Tai jeigu tai yra rubrika pramoga ar kažkokia kitokia, tokia teisė būti pramoga irgi turi, kaip ir horoskopai, pramogų tikslų ir temų gali būti visokiausių. Vieni pasakoja pramogas per kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius, kad jis sujungia į vieną. Ar tai yra naujienų žurnalistika, tyrimoji, tai turbūt akivaizdu, kad ne. Čia nei kriterija atrankos pakliūna ten pagal svarbumą, ten čia ne ekonomika, ne politika, ne kažkas. Bet kad dėmesio gali sulaukti visuomenė daugiau, tai taip, bet taip visais laikais ir buvo. Man atrodo, pletkai, skandalai, intimus gyvenimas žinomų žmonių, jisai kaip ir pinigai beje, dideli arba maži. Visą laiką sulaukia dėlio dėmesio aptarinėjimo, ne tik čekiukų skandalai vadinamieji, arba čekiukų istorijos apie politikus, bet ir turtingiausių arba biedniausių Seimo narių rinkimai sulaukia dėmesio, žmonės mielai žiūri, kas čia ko turi, kokio turto arba neturi.
5: Tai reiškia, darkimasis fotografijose nėra čia labai jau koks skausmingas momentas.
6: Tai žinot, atveju tai nieko bendro su žurnalistika neturi, bet turi teisę gyvuoti. Žinot, aš pamenu, berods visuomenė transliuota LRT tokia laida buvo dainų daina. Ir berods ten viena tokia buvo daina, kuri kontroversiškai vertinama. Viena vertus gana populiari, žmonės susėję kur nors kokią nors vakarėlėje, mielai pagal ją šoka ar dainuoja. Kiti sako, labai didelis neskonis yra tokia, taip sakant, daina klausytis. Tai berods Algimantas Raudonikis subtiliai pasakė, kai jis komisijoje buvo reikėjo vertinti tą dainą, ar čia jau dainų daina Lietuvos, ar čia taip sakant, pirli visai. Tai man jis patiko su savo požiūriu, sakydamas, kad jeigu žmonės klauso, tokia daina turi teisę gyvuoti.
5: Nu, jei žmonės turi ausis, kurie dėsis.
6: Jeigu žmonės, na, čia žinot, pasirinkimo klausimas, tai galbūt tiek, taip pasakyti, žiniasklaida, profesionali žiniasklaida, aišku, kad jeigu tai nėra bulvarinė žiniasklaida, turbūt logiška, kad nepiknaudžiavo tom tokiom temom, kurios yra toli gražu nuo svarbiausių gyvenimo etapų ir tai susiję tik tai su kokiam.
5: Bet kriterijus tai, kad parsiduoda, bet aš mačiau, aišku, keletas portalo atstovų, jie tą viešai išnekėjo, žiūrėkit, kaip gerai perka šitas istorijas. Kaip čia gerai parsiduoda, nesvarbu, kad tos istorijos paskui paaiškėja feikinės ir kur ten kokie nors tipo arba tokios žinovės influencinimo sako, oi, tai po šitos istorijos jau influencinimui galas, nu, viską, ką gali išstenėti, reiškia, žinovės influencinimo, užuot pasakysios, kad, nu, apskritai, toks elgesys kažką neypatingai gerai veikia gal ir jaunimą ir tų žmonių vaikus, ypač kai visa Lietuva mato jos, sakykim, gimdytojus, ten besiraitančius kažkokiuose tai kontekstuose švelniai.
6: Čia sudėtingesnė tema. Jeigu kalbam apie vaikus ir neigiamą poveikį turinčią informaciją, Lietuva net specialų įstatymą dėl to turi, kai kas mano, kad blogai, kad tokį turim, kiti priešingai mano, kad reikėtų griežtinti. Tai dėl vaikų apsaugos nuneigiamą poveikį turinčios informacijos yra nemažai pas mus irgi skundų situacijų, kai nagrinėjom. Ir reikia pripažinti, kad tėvų santykiai su vaikais viešame gyvenime, socialiniuose tinkluose, vadinamuose arba algoritmų tinkluose, jisai turi daug aspektų ir tikrai čia nelendant į konkrečias istorijas yra buvę įvairių pažeidimų, dėl kurių susilaukdavo tėvai, kartais nustebdavo, kad savo vaikų eksploatavimas, pavyzdžiui, viešoje erdvėje, kaip nors galėdavo sulaukti kokios nors reakcijos, ypač kai tėvai turi skirtingą požiūrį dėl tokio dalyko. Bet čia, aišku, yra jau dviguba tema susijusi su vaiko teisių apsauga, jau čia vaiko teisių tarnybos dirbame, mes bendradarbiavam su jais, kai toks būna, nes erotizavimas arba kiti elementai, kurie jau, taip sakant, pagal amžių nelabai, ypač savus vaikus išnaudojant, jie gali turėti įvairių pasiekmių pato ar vaikam, nes, pavyzdžiui, patyčios egzistuoja ir panašus dalykai, tai čia reikia
5: tą turėti. Bet tai čia toks tiesioginis momentas yra, kai jau patį vaiką tu jėmi, fotografuoji, dedi ir taip toliau, tai čia vaikas kada nors, aišku, už tai padėkos, kabutėse užaugęs, už tai, kad visa Lietuva jam jo realybės šau matė, bet
6: nuo pat gimimo kai kada gimimo namų, kai kada deda žmonės.
5: Irgi influencerių kvepaliukus pardavinėjančių, kur tik gali vaiką tempia ir visai prodo. Bet tačiau, kita istorija, apskritai, vat, ir suaugusių tėvų elgesys, nu, jeigu tėvas nuogas arba motina laksto, įsideda, taigi visi žino, čia mes darom laidas, tai labai jautrios temos, sako, čia neminėkite vaikų tėvų pavardžių, kad tik tai negalima būti nuo vaiko teisės apsaugos klausimais įvairūs, skiriantis tėvam, tokios čia audros vyksta psichologinė. O čia, suprantat, laksto gatvė koks nors tėvas arba mama išsirengia, tą įsideda ir niekam nerūpi, kad nu, ten visa klasė sako, matėm tavo mamą ten gatvėj nuo galaksto, bet nu, ne taip matė, o matė žiniasklaidoje. Ar tai nėra poveikio dalykai? Irgi tą tam tikrai.
6: Poveikio yra, bet čia užeinam jau už įstatymais reguliuojamų kai kada dalykų, todėl kad galima būtų, aišku, jokaut, kol viskas gyvenime gerai, nes gal vieniem nepatinka, kitiem patinka, kad laksto ten mamos arba tėčiai. Na, čia valstybė taip detaliai nesikiša iki tam tikro momento ir na, patyčioms prie tekstų galima surasti, bet gal taip pasakykim, pusnogis vienas iš tėvų lakstantis greičiausiai nebus nubaustas, bet jeigu kiti vaikai tyčiosius iš vaikų tokio šeimoje, internete arba kitaip, tai tie sulauks pasiekmių, todėl kad patyčių nenusipelno niekas dėl savo tėvų ar senelių ar dar kažko. Ir jeigu mes suprantam, kad tai gali būti provokacija, bet vis dėlto patyčios nepateisimas reikalas.
5: Gerai, aš vis tiek mes čia...
6: Ir tariant, aš tiesiog Raigardai pasakysiu, turbūt ir mūsų pusė turi žinoti. Jeigu jaučiate, kad iš jūsų vaikų tyčiomasi kažkur internete, mes turim skaudžių atvejų, kai berniukai mergaitės tarpusiai draugaudami dalinasi intimiais vienas kito vaizdais, po to išsiskiria arba susipyksta ir kerštas būna ten draugam, klasiokam, kursiokam išplatinti dar kažkur, tai mes raginam tėvus, nelaikykit šitos gėdos arba problemos, kuo greičiau kreiptis į mūsų tarnybą, mes reaguojam ir šalinam tokį turinį, imamės priemonių, kai kada ir su policija. Tai žalingas turinys vaikams neturi būti nei pretekstas patyčiom, nei jų intimumo eksploatavimui. Čia yra raudonoji linija, įstatymai numarto įpareigojimus ir tokias paskiras beje ir blokuoja ir kuo greičiausiai šalina ir TikTokas ir Meta, jeigu ten kur nors yra. Tai čia tą reikia temą, norėtume, kad tėvai žinotų, nepasimestų mamos tėčiai. Būna į mus kreipiasi, kurie žino ir savaitgaliais pranešimus gaunam, kad tarkim... Jauni žmonės iš piktumo arba iš kvailumo kenkia vieni kitiems, iš tikrųjų piktai kenkia grupėse kažkokios dar kažkur dalindomis turiniu, mes paprastai reaguojam labai greitai.
5: Buvo laikai, kai dar aš buvau jaunas, ir tu Dainiau buvo jaunas, ir kai mes dirbome televizijose, tai vienoj, tai kitoj, ir pavyzdžiui, laida Krantas, kurią darė Vytautas Mutulevičius, tada buvo kaip čia pasakyti, iškrentant iš konteksto, nes tai laikoma buvo subjektyvėja žurnalistika.
6: Publicistika, vadinkime.
5: Jo, subjektyvėja publicistika, bet subjektyvėja. Dėl to, kad, nu, dažniausiai Vytauto būdavo ten, kaip sakyt, pasirinkti pašnekovai, ne visą laiką būdavo kita pusė. Mes užauginti instituto žurnalistikos tuo metu darysim. Na, ir dabar dar institutas turbūt, bet žinojom, kad reikia daugiau šaltinių turėti ir kažkaip tai vis stengdavomės, kad būtų pozicijo pozicija, tarpinė nuomonė, ekspertas dar koks nors, nu žodžiu, ten viską, ko mus mokė.
6: Informacinis žurnalistikas.
5: Jo, dabar atėjo laikai, kai, sakykime, Krantas, tai yra kiekviena beveik YouTube laida. Vienaip ar kitaip yra, kur absoliučiai nėra, neveikia jokie žurnalistikos principai. Atėjo kažkas šneka, pasisodino tą, kuris pritarė šnekėtojui, ten patogus yra, jokios kitos varo on ko nors, kitos pusės nėra, jeigu nepatinka, pasakys, kreipkitės į teismą ir tada žiūrėsim ten. Kas nors vark dėl to teismo greičiausiai nepradės. Va šitas aspektas, čia kaip tos internetinės laidelės vadinti reikėtų, jos yra žurnalistika.
6: Daugelio atveju ne. Daugelio atveju ne, beje, kratosi žurnalistinės atsakomybės, bet žodis dėl kratos irgi toks labai, sakykim taip, nenori jos žmonės ir aš jau suprantu. Teisę gyvuoti turi visi, Lietuvos konstitucija garantuoja saviraiškos laisvę. Kaip sakant, nuo bažnyčios iki kaip ten minėjai, Raigardai, pusnugų lakstančių žmonių gali save eksponuoti, jeigu tik nori, įstatymų rėmuose nieks nedraudžia. Galbūt, ir čia toks labiau, sakykim, pamąstymui, nes mūsų tarnyba, kas dviejus metus Seimui teikiam demokratinės kultūros plėtros gairės, nežinau, ar daug kas skaito, bet Seimų norėtų tikrai teikiu, kas skaito, kiti galite paskaityti, internete yra publikuota, mes stebim tendencijas. Tai, kad šiandieną žmonėms šaltinių informacijos, nuomonės, vertinimo vis dažniau tampa ne profesionali žiniasklaida, o kažkas kitas, na, kaip sakant, kiti pranašai, gal taip vadinkim, skaitmeniniai dievai. Beje, apie tai, kaip tik festivalyje būstant mes diskutuosime penktadienį. Tai iš tikrųjų yra beveik normalus reiškinys, sakyčiau. Žmonija kitaip ir negyveno. Objektyviai žiūrint, tyrimai rodo, kad Europos Sąjungos skirtingose šalyse turi 10% žmonių, kurie vengia naujienų laidų. Žmonės nenori girdėti apie karą, apie ekonominės, apie kitas naujienas. Gyvent nori tokiam saviapgaudės burbule. Ir dažnai tokie tyrimai rodo, kad tas 40%, 30-40%, kai kur netgi daugiau žmonių, kurie vengia profesionalios žiniasklaidos ir pasaulį formuojasi supratimą apie pasaulį iš jiems patinkančių žmonių, tų vadinamųjų podcastų arba įvairių istorijų pasakotų, pasakorių, bet gerai prasme, pasakorių, kurie pasako, kaip jiems atrodo, vienas ar dviese. Tai didelio skirtumo nėra, bet tiesiog patiems žmonėms čia reikia klausimą užsiduoti. Ar tikrai tokiu būdu tu matai pasaulį objektyviai, nes profesionali žiniasklaida be ne vienintelė bando ieškoti, gal ne visada sėkmingai, čia gali turėti tokių pretenzijų, bet aš pabūsiu šiuo atveju vis tiek advokatavintis, todėl kad profesionali žiniasklaida pagal įstatymą ir etikos standartus įpareigota ir tą dažniausiai stengiasi daryti skirtingas, kaip tu minėjai, dvi ir daugiau nuomonių, skirtingus šaltinius, faktus tikrinti, net dirbtinį intelektą šiandien, vat, nuo rugpjūčio antros dienos privalo žymėti. Jeigu dirbtinis intelektas sugeneravo, tai privalo žymėti. Jeigu pats žurnalistas viską darė, tik tai naudokia asistentą, tai nebūtina to daryti, bet net dirbtinio intelekto žymėjimas yra privalomas. Internete mes turime krūvą laidų, kur išgalvoti netikri vedėjai laidų jau dirbtinio intelektų sukurti, tai čia vartotojai. Užsiduokim klausimą.
5: O kaip Dainiau, vat, jūs vertins jūsų tarnybą, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sugeneruotą diskusijų laidą, kurie jos sėdės labai tiksliai nupaišyti, pavyzdžiui, Žemaitaitį su Kasčiūnu ir ten vienas kitą įžeidinės, skleis nesąmonės ir visą kitą, apačioje bus parašyta sugeneruota DAI, bet daugeliu žmonių tai bus kaip informacijos šaltinis, kur jau nelabai atskiria, kad čia net nesvarbu. Svarbu, kad, nu, kokia informacija tu paskleisi per panašius arba panašiai sugeneruotus personažus, kartais tikrai labai sunku atskirti, kur ten iš tikrųjų šneka tikrai, kur ne. Bet ką darysit su tuo?
6: Tai darysim, jau labai aišku, ką darysim, ir ne tik mes. Pirmiausia, už dirbtinio intelekto, būtent ES dirbtinio intelekto aktą atsakinga ryšių reguliavimo tarnyba, ir aš rekomenduoju tiems, kas dirbtinio intelekto naudojasi, kurie tokio tipo turinį, kuriuo norima manipuliuoti ir tikrovę iškreipti iki, kaip minėjai, neapykantos kalbos, tai yra manipuliuoti žmonėmis, auditoriją. Tai gana griežtos taisyklės ir atkreipsiu dėmesį, gal ne visi dar skaitė turbūt, bet Norkvičio antros 50 straipsnis ypač įsigalioja, tai yra skaidrumo principai, kad tu, jeigu naudoji dirbtinį intelektą, paveikti visuomenę, skirtingas rizikos laipsnis ten yra, ir tam tikros priemonės nuo pažaidimo, humoristinių klipukų darimo, ten koks nors ponas Trumpas su ponu Zelenskiu kažką juokauja, ir tu ten pažymi, kad čia humoras, matosi, kad sugeneruota dirbtinio intelekto, ir kažkur tik pažymi pradžioje pabaigoje, tai čia viskas tvarkoja. Bet jeigu su pakenkimu iš tikrųjų žmonėms dezinformaciją įdedant ir kitus dalykus neapykantą steidžia, tai atkreipsiu dėmesį, kad manipuliacijos tokio tipo susilauks rimtų labai sankcijų, ir tas, kas tą darys, verslas kažkoks arba įmonės, ar mažos bendrijos, ar veikėjai, yra baudos numatytos ten 7% apyvartos 35 milijonų. Čia kalbu tik apie finansinę dalį. Kai kuriais atvejais ten yra mažesnėm įmonėm, kitiems gal ir mažesnės, bet esmė tokia, tai yra didelių baudų ir pasiekmių elementas, ir tegul nesitiki kas nors, kad galima bus kenkti naudojant dirbtinį intelektą be pasiekmių, nes tas, kas paskleis, kas valdys tokias paskiras, dar kažką, turės atsakyti, jeigu bus būtent norima pakenkti visuomenė, nes dirbtinio intelekto aktas kalba apie sąžiningą naudojimą dirbtinio intelektu be žmogaus teisių pažeidimų, kenkimų ir taip toliau ir panašiai. Tai tai, Raigardai, ką aš neki, man atrodo, dar ne visi suprato, nes tas reglamentas, jisai, apskritai, aktas, nes neįsigaliojo, o būtent ta 50 straipsnis ir žymėjimo būdai, privalomo žymėjimai, priklausomai nuo lygio ir žiniasklaidai, tai kolegos redaktoriai, man didžioji dalis skambino, pavyzdžiui, regioninių redakcijų, iškart klausė iš anksto, labai gerai, kad gidas beje paskelbtas yra, ir iš reguliavimo tarnybos puslapyje galima atsisiųsti. Tai visi šitie aktyvistai, kur minėjai, kurie neturi profesionalaus išsilavinimo, išsimokslinimo, bet jie internete kažką ten kūrė ir skleidžia, reglamentuoja, tegul jau jie sako gyvenimą po truputėlį.
5: O jie suseksi tu juos, nes iš tikrųjų
6: skaitmeniniai pėdsakai yra.
5: Nu.
6: Jurisdikcija kartais yra bėda, čia mes turime ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet, žinot, ir dabar jau minėjau, Lietuvoje kai kurie yra užblokuoti šaltiniai, kurie iš tikrųjų daro grubius įstatymų pažeidimus. Tai
5: išvažiuosi į Baltarusiją, pagaminsi šitą kokį nors filmuką, įdėsi į TikToką, nežinau, kaip tu ten susieksi.
6: Jeigu kalbam apie tikrai žmogaus teisų pažeidimus, rimtus žmogaus teisų pažeidimus, reaguoja šitos platformos taip pat, nes atkreipsiu dėmesį, gal ne visi žino, nesiskaitė, bet tikrai žiniasklaidoje buvo ne kartą parašyta, kai vyksta dideli pažeidimai šitose platformose, Europos komisija, na, Europos Sąjunga mūsų, labai griežtai yra nubaudusi už sisteminį, būtent už sisteminius pažeidimus, milijoniai, net šimta milijoniai baudom. Tai algoritmų platformos ir tinklai, jie mato, kad reguliavimo vis ir jiems daugėja, jie turi sąžiningiau šitą verslą vystyti.
5: O kaip Kinė nubausti dabar tik tokį?
6: Raigardai, gal ateis kas nors kitas į šitą laidą ir apie Kiniją pasikalbės atskirai. Mūsų tarnyba, konkrečiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, jos veikimas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mes veikiam Lietuvoje, savo erdvėje.
5: Bet tinklas TikTok yra kiniškas.
6: Taip, bet šitas tinklas, norėdamas veikti Europos Sąjungos šalyje, dar kartą pabrėžiu, mes turim tarp valstybės turi sutarimus, mes turim oficialius kanalus ir bent jau iki šios dienos, nežinau, kas gal pasikeis, bet TikTok platforma pakankamai greitai, kai kada labai greitai reaguoja šalindama iš tikrųjų pažeidžiantį turinį. Ir neapykantą, ir vaikų išnaudojimų, ir daug kitokių ten yra tų vadinimų
5: TikTok. Nes čia reikia suprasti, kas ką pasakė lietuviškai, pavyzdžiui, reikia
6: taip,
5: monitorinti
6: visą turinį. Taip, bet ten sistemos padeda. Dabar jau ir mūsų tarnybą mes naudojam, beje, irgi dirbtinį intelektą, ačiū, beje, socialinės apsaugos darbo ministerijai. Jie iš tikrųjų rūpinosi neapykantos kalbos buvimo mažesniam reiškia lygmenyje, tai mums padėjo mūsų tarnybai įsigyti įrangą reikalingą, kuri padeda įvertinti ir padeda darbuotojams mūsų greičiau surasti neapykantos kalbą.
5: Putinofilų pas mus daug Lietuvoje tokių, kurie, vat, kaip mes čia kalbėjom, nori ir kurie susiję su ta propaganda, sakyti, koks fainas.
6: Nežinau, bet man atrodo, kad jų tikrai nedaug. Jų žymiai mažiau, negu mums atrodo.
5: Penkta kolona šviečiasi be.
6: Čia tik mano nuomonė, bet aš neturiu jokių požymių galvoti, žinot, gal pajokausiu, pačioje Rusijoje Putino filų mažėja, man toks įspūdis. Tai jeigu jau Rusija mažėja, netikiu, kad tokių agresyvių, neadekvačių veikėjų, kaip Putinas, palaikymas gali būti masinis. Dabar jau masinio nėra ir nebus net Rusijoje. Jau jis pats, mes čia galim kalbėti apie dezinformacijos poveikį, mes iš tikrųjų apie tai kalbam, bet man, bet čia aš tikrai subjektyviai pasakysiu, bet turiu tam tikrus duomenis, dezinformacijos, būtent tokios, kuris klinda iš Rusijos, efektas tikrai mažėja. Nebeįmanoma visų ir visą laiką, taip sakant, laikyti kvailiais Rusijos dezinformacijai. Galų gale veiksmai išduoda, kad ten yra viskas žymiai blogiau. Tai dezinformacijos poveikis deja, o gal ir gerai, beje, nėra amžinas. Galbūt gali, kaip čia jaukaujam, sena yra patarlė. Galima visus vieną kartą apgauti arba vieną žmogų visą gyvenimą. Bet negali visų ir visą gyvenimą.
5: Paskutinis klausimas tau, vis tiek kaip ir žiniasklaidos profesionalui, dabar aišku, kaip tarnybos vadovui, siekis tavo, nu, bet taip jeigu sakytum, norėčiau, kad nuo rytojaus nebūtų to ir to, arba nebesielgiama būtų taip ir taip, ko tu norėtum, kas turėtų pasikeisti viešo erdvėje?
6: Norėčiau. Aš apie neigiamus dalykus nepašnekėsiu. Aš labiau norėčiau, kad žmonės išmoktų būti žmonėmis ir atkreipsiu dėmesį, yra visuomenės informavimo įstatyme, yra tokie pagrindiniai principai surašyti. Tai visi, kurie eina į viešą erdvę žmonės, tegul paskaito šitą vienintelį straipsnį. Ten yra labai geras principas humanizmo. Jeigu žmogus žmogui žmogum bus viešo erdvėje, bus žymiai paprasčiau didžiosios dalykų, mes neturėsim šios kaip problemą. Žmogus žmogui žmogus.
5: Dėkui, Dainiau. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad Dainiau atvykai ir sėkmės darbuose, sėkmės, kaip sakyt, šviesinant mūsų viešą erdvę. Tiek šiandien laidoje, persona grata, ačiū visiems, iki kitų kartų.
4: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.